0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist säger att mötet som man bjudit in de andra rödgröna partierna till kommer att hållas på fredag. Men Centerns röda linje mot Vänsterpartiet är kvar, det sa hon i SVTs Agenda. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet.
3: Om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifiera sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
2: Säger alltså Socialdemokraternas Anders Ygeman. Vi blickar mot Storbritannien där USA dragit tillbaka sina bombflygplan från basen som i förra veckan var föremål för en misstänkt terrorincident. Det rapporterar amerikanska och brittiska medier.
4: Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men under söndagen så lämnade samtliga amerikanska bombplan basen och flög tillbaka till USA. Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen, där 5 unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska planerat. Några sprängämnen hittades inte, men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
2: Och med det sätter vi punkt för Ekonyheterna klockan 2. I studion, Alexander Ivanovski.
5: Okej, det vaken med Peter och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad det är för någonting. En låt är spelad, 2 stycken ska du få. De kommer att komma alldeles strax.

0: Klara Hammarström med Gravity. Jaha, mina kära nattradiolyssnare. Vi är i full gång med natttävlingen Nattjakten. Där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad för någonting. Det är en nattjakt denna natt gjord av lyssnare Stefan Jönsson. Och vi har fått några förslag på rätt svar. Lennart är inne på att det skulle kunna vara vaken eller ett djup som är det rätta svaret. Britt-Marie inne på dimma och sen har vi också fått en gissning på eld, himmel eller blixt. Vi fick också från Jocke som tror på rök, röksignal, ingen eld utan rök, ordspråk, djup, färg, vatten eller H2O som det rätta svaret. Och sen kommer det också en gissning från Tore som tror att det skulle kunna vara dimma som vi söker i natt. Det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Vi tar och lyssnar på snabbare prisen på första ledtråden. Och sen kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Deep Purple och den här låten heter Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Blackjack med Sista dansen. Vaken@sverigesradio.se, maila dit eller skriv till oss via Sveriges Radio-appen. I spelaren så finns det någonting som heter Delta. Klicka på den, skriv namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott, inget undantag den här gången. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

R.E.M. med Losing My Religion. I Sveriges Radio-appen så har Titti varit in och skrivit till oss. Det gör mig glad. Hon tror att det är höstmorgon eller dimma över vattnet. Madelon tror in är inne på rökringar på vattnet. Vi får också gissningar från Charlotte som tror att det är sommarnatt med dimma på vattnet. Smoke on the water och norrsken, fire in the sky och sommarkvällar, sista dans. Vi får också en gissning på Black and Purple, nattmörker, kan det vara Halloween, skriver hon. The Purple Black Jack färger i USA, så kanske inte ringar, gissa bara för skojs skull, skriver Charlotte. Hon håller på att spåna lite här i DI, Sveriges Radio-appen, där man då kan kontakta oss nu då genom att bara klicka på spelaren ifall du lyssnar direkt i Sveriges Radio-appen. Det är extremt smidigt att kontakta oss den vägen. Vill du mejla går du att göra det också till vakenet@sverigesradio.se. Det har ju Liam gjort och tror att det är Vape som vi söker. Vi har fått från Britt-Marie som tror att det är Klörer vi söker, och vi har fått från Gunilla som tror på isdans eller konståkning.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Ja, och så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden nu, hörni, i nattens nattjakt, som är ihopsnickrad av lyssnare Stefan Jönsson. Tycker jag märker av att den är ganska så klurig. Det är ganska så spridda skurar som hittar in i inkorgen och från Sveriges Radio-appen. Men vi tar och spelar den tredje och sista ledtråden nu, så får vi se ifall det blir aktuellt med att skicka på någon extra ledtråd. Vi tar snabbare prisen först då, och sen så kör vi den tredje och sista. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Monica Zetterlund att angöra en brygga. Då har vi fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här och sen så hör du av dig när du tror jag har listat ut det rätta svaret. Det är ju en prispott som vi tävlar om. I den så ligger en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vet du med dig redan nu att det är en låtönskan som du kommer vilja ha, så skicka gärna då med vad det är för låt också, det som du vill ha spelad, så jag kan förbereda allt sånt där. Hörrni, det är vakenet.sverigesradio.se som du mejlar till, eller så hör du av dig direkt via våran Sveriges Radio-app. I spelaren så finns det en liten knapp som heter Delta, där vi play och paus. Bara trycka på den och skriva in namn och telefonnummer och det rätta svaret. Lycka till!

The Weeknd med Blinding Lights. Här kommer gissning från Liam som är inne på att det ska vara Pirates of the Caribbean som är nattens rätta svar. Vi har också fått en gissning på, nu ska vi se ifall min inkorg är med mig. Jo, men Jack Sparrow, också från Pirates of the Caribbean. Kommer in från Anna-Karin i Bromma. Henrik också. Ni är ju två stycken som är med och tävlar tillsammans. Bryggdans är Alfåke inne på att det skulle kunna vara. Vi får också in en gissning på Brännebrygga. En gissning från Sonny. Joel inne på att det kan vara Sällskapsresan, filmen SOS. Och kan väl då ha Ed Medusas låt The Man in the Sky. Det hade varit trevligt. Joel, men tyvärr är det inte det rätta svaret. Tommy också inne på bryggdans. En vild gissning är att det är Titanic, skriver Elvina. Och så får vi också en till gissning på Titanic. Den kommer från Liam. Jack Sparrow. Annika vill höra Home Sweet Home med Mötley Crüe. Vilka dunderlåtar ni önskar, hörni. Sen får vi också en gissning från Sölve, också inne på Titanic-spåret. Christian tror också Titanic. Han vill ha en sommar, skriver han. Bryggdans, Caroline. Och sen får vi en gissning på regndans. Vi får en gissning på rökmaskin. Och så är Annette inne på att det är en älvdans som är nattens rätta svar. Nej, inte riktigt.

0: Ja, Rolf Lindström, Nattjakten. Rätt svar är Lots. Mycket bra program. Ha en trevlig natt. Hejdå!
1: Rolf som hade talat in på telefonsvararen 020-99-55-00. Lots trodde han var det rätta svaret. Tyvärr är det inte det vi söker i natt, Rolf. Det är inte heller eld eller LED, lite gissningar som har kommit in i mailkorgen. Det är inte heller norrsken, det hade vi väl stekt, va? Aubergine har också kommit in här som förslag på rätt svar i nattjakten. Vi får en gissning på ljudbok. Jukebox har kommit in också. Sen så har det kommit in lite på midsommarafton. Bastuflotte. Järmon tror på nödsignal. Kaffesump, Britt-Marie inne på att det skulle kunna vara skärgård, kommer in här också. Och så kanske det kommer en, ska vi se, vaken, klassiska låten Dansa på Brännö brygga, kanske redan gissat både Henrik och Anna-Karin som har skickat in den gissningen. Jack the Ripper är tyvärr inte heller rätt. Blåmärke inte heller. Titti som skickar in här via Sveriges Radio-appen. Färgpalett inte heller rätt tyvärr. Och jag kommer inte heller ge rätt för Flotte som Eva har också skickat in då via Sveriges Radio-appen. Vad glad jag är att ni hittar hit. Jag är extremt glad. Så här har det då låtit i nattens nattjakt. Den här kommer snabbare prisen för sista gången.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två, Black Jack, Sista dansen. I kvällens
1: sista dans. Ledtråd nummer tre.

Alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är vakenhetssverigesradio.se som du mejlar till när du tror du har listat ut det, eller så skriver du rakt in i Sveriges Radio-appen. I spelaren där finns det en liten ikon som heter delta. Där kan du skriva in då namn och telefonnummer, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. En nattjakt byggd av lyssnare Stefan Jönsson. Med mig nu vid den här mållinjen så har jag Henrik i telefonen. Hallå Henrik.
1: Ja, men god afton.
0: Hur är statusen i natten?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter och jobbar.
0: Okej. Och simultant tävlar då lite i nattjakten.
1: Ja, precis.
0: Det är någonting du brukar göra, va? Jag känner igen ditt namn. Det har swishat in vid fler tillfällen.
1: Ja, jo. Ja, men, det är standard. Standard varje kväll.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, men jag har väl kommit fram någon gång. Och så, ja. Ibland är det lättare, ibland är det svårare.
0: Ja, jag förstår. Men du, vi spelar ingen tid. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja det rätta svaret.
1: Amen.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första låten kom från Deep Purple och den heter Smoke on the Water. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från Black Jack. Den här låten heter Sista dansen. I kvällens sista dans.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Henke, är vi nyfikna? Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, men jag tänkte väl om man börjar bakifrån så hade vi brygga på sista låten och blackjack på tvåan, så black är ju svart och så vatten från första, så svart vatten, så bryggkaffe.
0: Jajamensan. Visst, var det bryggkaffe vi sökte? Tjusigt. Och du, precis som du sa, vi börjar bakifrån. Vi hade brygga och det är svart och vi har vatten. Brygga, svart vatten, ja, det är ju bryggkaffe det.
1: Yes.
0: Se där, vad tog du det på? Du behövde alla tre stycken ledtrådarna, antar jag.
1: Ja, lite så. Jag var väl inne på lite olika kaffevarianter där, men ja, bryggkaffe vart ju rätt där.
0: Ja, precis.
1: Men här, det var inte jätteenkelt.
0: Nej, ja. Nej, den var klurig den här. Det är ju lyssnare Stefan Jönsson som har snickrat ihop den, så vi får ge tummen upp för den här nattjakten till honom.
1: Ja, jo. Bra gjort.
0: Vad får jag frästa med från prispotten?
1: Nej, men jag köper en tygpåse.
0: Vi köper en tygpåse. Henrik, tack så jättemycket för att du var med. Återigen stort grattis och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, tack själv. Detsamma. Ha en bra kväll.

Michael Bublé med Everything här i Vaken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Henrik som tog hem nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Och snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Ny nattjakt då, gjord av en annan lyssnare. Och Stefan Jönsson som hade gjort den här nattens nattjakt. Tack till han också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för henne?
5: Här på Kyrkbäcksskolan

0: Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
1: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Brasilien står det nu klart att det blir en andra valomgång efter presidentvalet igår. Ingen av kandidaterna fick ihop 50% eller mer av stödet. Närmst kom Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro. När nästan alla röster räknats hade han ungefär 47%. Den sittande presidenten Lula da Silva ser ut att få ungefär 45%. Den andra valomgången hålls senare i oktober. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Kharkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Ekot Alexander Ronowski.
3: Vi tackar för de ekonyheterna. Här är det Vaken med P3 och P4 som pågår. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i måndagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Supernature heter låten i vaken med P3 och P4. Jag tackar Christian som skickade in och var påtalade att jag uttalade Inner Circles låt Sweat som Sweet. Jag tänkte inte riktigt mig för där innan jag sa det. Man hör ju ganska tydligt också att han sjunger det i låten. Så kan det bli när klockan är strax efter 3 och vi ska nu prata om två stycken festivaler. För i helgen så kunde man ju höra om Way Out West-festivalen, att de hade pausat biljettförsäljningen till sommaren 2027. Och anledningen är att efterfrågan redan nu är exceptionell. Inget annat år jämfört med detta, säger Filip som är pressansvarig på Luger till SVT. Och än så länge har ju inga artister presenterats till nästa års festival i Göteborg. Men Filip säger då att för att det ska finnas några biljetter kvar när vi släpper artisterna och lanserar då 2027 års festival på riktigt, så valde vi att pausa. En annan festival som inte heller har presenterat ett enda namn men redan har sålt slut alla biljetter, det är Glastonbury. Det tog inte ens en timma och sen så var biljetterna till nästa års Glastonbury-festival helt slutsålda. Och biljetterna till den här berömda festivalen i sydvästra England som hålls 23-27 juni släpptes igår söndag, och omkring 45 minuter efter att de hade släppt så meddelade arrangören att biljetterna är helt slutsålda. I år så var det ju ingen festival där, för marken skulle återhämta sig, men i fjol så lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Vilka artister som kommer att uppträda på 2027 års version av Glastonbury är ju som sagt då inte känt ännu. Kanske att de här spelar? Nej, det kommer de ju inte göra, inte enligt festivalarrangörerna, men ryktena har ju duggat tätt att de kommer att göra det.

Björn Ulvaeus bolag på paus har köpt 50% av rättigheterna till den australienska artisten och låtskrivaren Sias musikkatalog. Den här affären omfattar både förlags- och masterrättigheter. Enligt Rolling Stone så är den värd $180 miljoner, motsvarar omkring 1,7 miljarder i svenska kronor. Sia har haft stora framgångar med, ja, med låtar som Chandelier här då, som vi precis hörde, Unstoppable och Cheap Thrills spelar vi ofta i P4. Hon har också skrivit musik åt många andra artister, däribland Rihanna och också David Guetta. Det här Pophouse har ju de senaste åren investerat i ganska många stora artisters musikkataloger. Tidigare i år så köpte ju bolaget en andel av Iron Maidens musikrättigheter och blev också majoritetsägare i Tina Turners musikintressen.

0: Robin Bengtsson med More här i Vaken med P3 och P4. Han är aktuell med en ny pjäs av Riksteatern, en modern tolkning av Hans Alfredsons Den enfaldiga mördaren, men också bioaktuell i november med Arne Goes to Space. Och dessutom är han en hängiven melodikryssare. Lennart Jäkel var gäst i P4 Extra i veckan. Vi lyssnar.
1: Tog du cykeln hit?
2: Nej, jag fick åka taxi.
1: Oh. Ja. Men annars, cyklar du lika mycket som någonsin för?
2: Ja, det måste jag säga. Ja. Jag har två cyklar, min citybike och en sån tävlingscykel också.
1: Okej, vad är det för typ av cykeltävlingar du deltar i?
2: Ja, det var länge sedan. 2011 så ställde jag och en kompis, fan det är 15 år sedan. Herregud. Ja.
1: Men det tål att nämnas, så kör.
2: Vätternrundan. Ja. Nej, det gjorde vi inte. Nej, vad säger jag? Siljan runt.
1: Ja, det är lite kortare. Ja, det var lite mindre sjö. Men du var på cykelläger i somras.
2: Ja, det var det. Vi brukar ha, jag och en kompis, Kalle Dellov, han har ett sommarställe nere på Österlen. Och då brukar vi utgå ifrån Ystad och cykla. Och då gäller det att cykla med vinden, alltså vi cyklar med vindcykling.
1: Okay.
2: Så om det blåser ifrån Malmö så tar vi tåget mot Malmö till Oxie och så cyklar vi tillbaka. Sådär. Alltid vi har den vinden i ryggen. Då är det mycket roligare att cykla, vad vi kommer på.
1: Har vinden någonsin vänt under turen?
2: Nej, det har den faktiskt inte.
1: Ja, ni har tur. Jag tycker det där, bara jag ska hem från jobbet är det bökigt. Du, det är 30 år sedan vi fick klassikern Jägarna. Ja, du blir aldrig av med den, får alltid prata om den i alla intervjuer.
2: Ja, men nu är det ju folk som inte har sett filmen, så, eller finns ju.
1: Ja, ju, exakt.
2: Förut hade ju alla sett den.
1: Men är det inte lite så att det är en kultfilm som folk faktiskt sätter sig och letar upp och tittar ordentligt på?
2: Ja, det kanske är det.
1: När såg du den själv senast?
2: Nej, ja, det var länge sedan.
1: Det är 30 år sedan.
2: Ja, men i alla fall, ja, jag vet inte. 10 år sedan.
1: Men du, det är första gången sen Jägarna som du och Rolf Lassgård gör något tillsammans.
2: Ja, det är det.
1: Men är det för att det är det medvetet eller är det för att det inte kommer...
2: Medveten strategi. Vi väntar i 30 år så gör vi det.
1: Blev ni osams? Eller? Nej, jag letar rubriken, Lennart.
2: Ja, nej, men det var väl bara slumpen egentligen. Vi har inte jobbat varken förr eller senare. Ja, förrän den här då, Arne Goes to Space.
1: Mm.
2: Så att det bara har blivit så.
1: Vi ska prata mycket mer om det. Mm. Vi ska också hinna med lite musik. Ja. Ryktet säger att du inte såg fram emot den här intervjun. Det är inget roligt att sitta en halvtimme och prata om sig själv. Och, hur känns det nu?
2: Nej,
1: så här
2: det
1: långt?
2: Känns ju jättebra. Jag känner mig väldigt trygg med dig.
1: Så att det... Mitt emot mig en av Sveriges mesta, bästa och mest uppskattade skådespelare, Lennart Jäkel.
2: Det var värst.
1: Jag säger det så att du skärper till dig lite. Ja, okay. Du har ju väldigt mycket på gång. Du ska resa land och rike runt tillsammans med Riksteatern. Pjäsen heter Den enfaldige mördaren. Mm. Sen är du bioaktuell med filmen Arne Goes to Space, regisserad av Lars Vega. Och utöver det så är du också nybliven 70-åring. Stort grattis. Ja.
2: Tack.
1: Vi kanske återkommer till det, men jag tänkte att vi skulle ta något som är ännu större.
2: Ja.
1: Än allt jag just nämnde. Nämligen att du är alldeles nybliven vinnare av Melodikrysset.
2: Ja.
1: Varför är det här så enormt stort?
2: Ja, men det är fantastiskt. Ja, alltså jag är ju inte vinnare, jag fick ju inte första pris. Jag fick ju, det är ju badlakanet.
1: Ja.
2: Men man vill ju ändå nästan hellre ha kryssbrickan.
1: Ja.
2: För den är ju för evigt. Det är ju en sån här gjuten liksom, i plast eller vad det är för någonting. Jo, nej, det är ju helt fantastiskt. Jag ringde runt till mina kompisar och de var ju eld och lågor.
1: Men du, jag har ett litet klipp.
3: Jaha. Sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel.
1: Ja! Anna-Charlotta Gunnarsson där, underbara Anna-Charlotta. Ja. Får jag bara fråga, satt du vid radion och hörde det här?
2: Ja! Ja, alltså, man sitter ju försöker lösa krysset varje lördag.
1: Mm.
2: Och då har man ju nära en liten förhoppning om att man ska vinna någon gång. Och så gör jag det. Ja, herregud, det var ju roligt. Och det har ju... Ja, det var min mamma som löste Melodikrysset i min ungdom. Mm. Och då satt hon alltid i köket. Och så, det var ju på lördagmorgnarna och då hade man varit på diskoteket i Sundsvall på fredagkvällen. Och så hörde man, då var det en popfråga varje då kryss och där.
1: Så okay,
2: det, ja. Ja, och den kunde ju inte mamma då. Så jag hörde hon skruvade upp volymen ut i köket och så tassade hon i korridoren till mitt rum. Och så var sporten att kunna säga det när hon öppnade dörren. Så hon öppnade, ABBA! Eller Led Zeppelin!
1: Underbart! Ja, ja. Du är fostrad i detta.
2: Ja, och hon vann faktiskt också. Och då var det istället för de här kryssbrickorna så var det presentkort på LP-skivor. Och då vann hon ett sånt presentkort och det fick jag. Och gick och löste ut en LP med Black Sabbath.
1: Alltså otroligt fint. Har du fått brickan?
2: Nej, jag har inte fått den än.
1: Jo, det har du.
2: Nämen.
1: Här är den, Lennart. Låt mig få lämna över den. Och jag är verkligen bara kurir. Från Melodikrysset till
2: Nämen, tack. Åh gud, vad snygg den är. Oj.
1: Beskriv den för alla som aldrig ens har varit nära.
2: Ja, det är ju som en sån här lunchbricka, fast i miniformat. Och då är det liksom en kryssplan på det. Och så är det i några vita rutor så står det Melodikrysset.
1: Hur ska du använda den här?
2: Ja, absolut varje lördag morgon. Där är den ju gjuten. Men ja, även på vardagar tror jag.
1: Ja, till vardag och fest.
2: Och smörgås. Ja, ja, ja. Ah, men gud, tack så jättemycket.
1: Vad roligt. Jag har alltså lyckats få hitta, jag har fått förtroendet att hitta rummet där dessa produkter förvaras.
2: Ja, ja, för de här kan man ju inte köpa.
1: Nej, och det är strikta regler.
2: Ja,
1: och det är
2: visst.
1: Inget som delas ut till höger och vänster för att någon råkar tycka att det är kul.
2: Nej, visst.
1: Man kämpar sig till sen från att man är barn.
2: Ja, visst.
1: Stort grattis.
2: Tack.
0: Ja, stort grattis. Hela den här intervjun av P4 Extra-gästen Lennart Jähkel hittar du i Sveriges Radio-appen bland många andra gäster som har besökt programmet. Det är bara att söka på P4 Extra-gästen.

I P4 Extra måndag då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferhadan Nouri. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

Simon Superti med Spöken här i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lille Allen med LDN. Hörrni, veckans artist denna vecka är Joni Mitchell. Och med låtar som Big Yellow Taxi och Woodstock så blev hon stilbildande för en hel generation och tidsepok. Musikmagasinet Rolling Stone har beskrivit henne som en av de största låtskrivarna någonsin. Och här kommer nu hennes, eller i alla fall en av hennes mest älskade låtar, A Case of You, som finns med på skivan Blue från 1971. Den här låten blev kanske inte en stor listhit då, men den har fått ett enormt efterliv och tolkas av över 200 artister. Prince är en av dem. Här är veckans artist med A Case of You.

0: Veckans artist Joni Mitchell med A Case of You. Kul att vara igång med veckans artist. Mer från Joni Mitchell får du i programmet imorgon. Är hon en, känns som en favorit i din spellista, Frida?
1: Jag får en mikrofon, tack. Ja. Tack, Robert.
0: Nödvändigtvis måste ha.
1: Jo, men jag gillar Joni Mitchell jättemycket. Det kanske inte är någonting jag lyssnar på hela tiden. Nej. Jag gillar henne.
0: Ja. Det räcker så.
1: Det hade varit kul om jag sa så. Men jag gillar dem, det är ett bra band. Som jag gjorde när jag skulle vara cool i min orkester. Vilket inte borde vara så svårt att vara cool i en orkester. Och jag sa, åh, Bob Hund, han är så bra. När en trumpetare, inga första trumpet, hade på sig en Bob Hund.
0: Och sa de någonting då, eller fick du bara liksom leva med det och så sen så upptäckte du senare att...
1: Nej. Jag blev varse.
0: Du blev varse.
1: Ja. Så att då var ju den statusen i orkestern förstörd för ett par år framöver. Ja,
0: men så där blir det ibland.
1: Ja, vad ska man göra? Du, jag har e-tidningarna framför mig. Dagens Nyheter. De har en stor, vacker bild på fina fjäll. Så står det, fjällmarken uppköpt av techmiljardär.
0: Just det.
1: Det är intressant det där.
0: Ja, han har köpt extremt mycket mark. Ja.
1: Alex Karp, han har ju då köpt jättemycket, och invånare i Ljungsdalsfjällen är rädda att han ska stänga dem ute från jakt, fiske och vandringsleder. Men vad hände med allemansrätten?
0: Ja, exakt.
1: Han kan väl inte stänga dem ute från att vandra?
0: Nej.
1: Men där
0: behöver
1: vi
0: inte kanske... det funkar, men...
1: Nej, vi behöver kanske inte gå in på det.
0: Det känns märkligt. Det blir fall han bygger något stort stängsel runt allting.
1: Ja.
0: Om du kan göra det.
1: Ja, det kanske man kan. Vad vet vi? Inte mycket. Ska vi ta Svenska Dagbladet också, SVD som jag kallar den. De har en bild på Donald Trump. Det står, när jag kampanjar så vinner vi. Och med bara 30 dagar kvar till mellanårsvalet så reser Trump till Ohio för att hjälpa statens republikanska kandidater. Sen ifrågasätter många om ett besök av presidenten verkligen hjälper republikanerna. Samt om han riskerar att skrämma bort mittenväljare. Men det verkar han ju inte tro själv i alla fall då. Men ni kan väl mejla in tidningar till vaken@sverigesradio.se.

0: Share med Strong Enough.
1: Jag har fått in tidningen Norra Skåne här från Christian. Och det var kul tycker jag, för de skriver om P4 på första sidan. Mm-hmm. Nya P4-kanalen förmiddag med Skåne-profil från Malmö.
0: Just det, har de inte gjort det? Vi har väl fått liksom fler Skåne-kanaler, va?
1: Ja, P4 Kristianstad försvinner. Men det ska komma en ny kanal som tar form med morgon- och eftermiddagsprogram. Men jag tror det nya är P4 Skåne, va? Så jag undrar om det till och med är färre.
0: Så kanske, ja, så kanske det är.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Kan inte du kolla vilken profil det är medan jag fortsätter?
0: I P4 Skåne?
1: Mm. Det tycker jag vore kul. Mm. Så kan jag samtidigt läsa om Gösta. När Gösta går ut med hunden möts han av stanken. Han måste hålla för näsan när han går ut för att det stinker så från Finjasjön. Det är väldigt jobbigt för Gösta. Har du hittat?
0: Nej.
1: Nej, släpper vi det. Norrköpings tidningar har jag fått här från Martin. De har pratat med IFK Norrköpings poängmakare Elias Jemal, som berättar hur han vuxit från stökiga tonår till ett mer ordnat liv som familjefar. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen. Alexander ställde om, säljer till lokala kunder. Och det gäller då fiske.

0: Anna Bergendahl med Thelma and Louise.
1: Vi letar ju här efter vad det nu är för Skåne-profil som ska leda förmiddagsprogrammet.
0: Febrilt letar vi.
1: Ja, men Christian som också skickade bilden på tidningen Norra Skåne skriver: det stod inget namn i artikeln, inte klart vem.
0: Ja.
1: Tycker jag var lite missvisande rubrik då på framsidan. Jag var ju nära att köpa en inloggning på Norra Skåne. Liksom.
0: Ja. Var det clickbait?
1: Det var clickbait. Det är den 5 oktober idag. Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillkännages. Fotbollsherrarna spelar i Nations League 2045 i Bukarest, möter Rumänien. Och SCB släpper statistik om befolkningens IT-användning 2026.

0: Rise med Gabrielle, innan det är Ventura med Augustin. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan Irankriget började har regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av de som drabbats.
4: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
5: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte

0: ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
1: Reportrar Shakila Edisada och Nishman Irandust. Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet, och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det uppger CBC. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen vid USAs östkust. Sex personer saknas, och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 5 oktober. Och idag så får Götaland och Svealand måligt väder med lite regn här och var. I Norrland så blir det sol i början av dagen, men sen så mulnar det på från sydväst och kommer regna en del även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader, i norr mellan 8 och 13 grader och i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det kommer vara blåsigt med friska eller hårda vindbyar. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li i Vaken med Peter och P4. Då ska vi ta vid lyssnarämnet som Robert presenterade här för några timmar sedan. Vi ska prata om impulskontroll och närmare bestämt när impulskontrollen svek dig. Så jag vill veta när det hände. Det händer ju alla lite då och då att man tappar kontrollen, kanske av ilska eller bara någon annan impuls. Man kanske klickar hem något dyrt mitt i natten, bjuder alldeles högt på en auktion bara för att man inte kan hejda sig, eller handlar hungrig i mataffären. Det är alltid en fälla att göra det, för då vill man ju köpa allt. Eller klippt en ny frisyr spontant som kanske inte blev riktigt så passande som du tänkt dig. Så jag vill veta när du förlorade impulskontrollen och vad som hände då. Du får gärna höra av dig och berätta. Du kan till exempel göra det på ett helt nytt sätt. Och det är att du gör det i vår app Sveriges Radio. Om du lyssnar på programmet via appen, så längst ner så finns det några ikoner. En av dem, på en av dem så står det delta och i en liten pratbubbla. Då trycker du bara på delta och där kan du skicka in ditt meddelande. Det är superenkelt och smidigt. Du behöver inte öppna mejlen eller någonting. Så att, hör gärna av dig via delta. Men du kan såklart som vanligt också mejla vakenhetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Men kul om du testar, gör det via appen Sveriges Radio.

Trash med Suede i Vaken med P3 och P4. Det jag ju undrar när du förlorade impulskontrollen, gjorde något som kanske inte riktigt var planerat i affekt eller ilska eller av annan anledning. Jag ska faktiskt prata om det här med att kontrollera sin ilska om en halvtimme ungefär med psykologen Björn Hedensjö. Det är lite olika det där. Vissa kan hålla sig väldigt lugna i uppstressade och arga situationer medan andra bara tappar kontrollen direkt. Och ja, det är ju naturligt att tappa det emellanåt, men det är klart att det kan ju också bli jobbigt och begränsande om man känner att man inte kan kontrollera det. Det är ju också väldigt jobbigt att vara arg, och efter att ha fått ett utbrott så följs det ofta av någon typ av skamsköljning. Så det ska jag prata om med Björn Hedensjö, alltså ungefär om en och en halv timme. Men nu vill jag veta när du förlorade impulskontrollen, när din impulskontroll svek dig, så berätta om något sånt tillfälle. Kristina har skrivit, haha, det kan bli lite knasigt. Fick hem en t-shirt häromdagen som jag glömt att jag hade köpt, med en jäkligt cool text på, typ chilla, nybliven pensionär 2026, ljusblå, samt väldigt skön kvalitet. Valde den och tänkte först ta den om körsångare. Den var också cool. Undrar vad det var för någon. Men tur att du gillade t-shirten du fick hem i alla fall, Kristina, även om du verkar köpt den på impuls och inte hade riktigt koll på dig själv. Hör gärna av dig och berätta om när impulskontrollen svek dig. Du kan ju till exempel göra det på det här nya coola sättet via appen Sveriges Radio. Då går du in där du lyssnar på Vaken, och sen så klickar du bara på delta och skriver ditt meddelande där.

0: Cake by the Ocean med DNCE i Vakan. Elisabeth Edberg är nu här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Umeå.
1: Ja, och E4-ans. För kommer man från Sävar och kör i riktning mot Umeå så är det strax före Täfteböle en olycka som har inträffat, och där är för en avstängd i riktning mot Umeå och har varit så ett tag. Och prognosen var att man skulle nog öppna ganska så precis nu, så att det kommer i alla fall öppnas inom kort om det, så att jag i alla fall råkar vara avstängd exakt den här minuten. Men E4 ändå riktning söderut har varit avstängd en stund på grund av en olycka.
0: Så tänkte
1: jag nämna om lite vatten.
0: Ja.
1: För det är en kokningsrekommendation och det berör Älvkarleby kommun och framförallt Gårdskär. Man har hållit på med en läxökning där, och då är det Gästrikevatten som informerar om att på grund av det så har de en kokningsrekommendation för boende i Gårdskär. Och det kommer vara så tills de får nya provresultat, så att mer information finns då på Gästrikevattens hemsida.
0: Ja, men bra. Och skulle något annat dyka upp så är det ju bara att ringa och tipsa.
1: Och tipstelefonnummer till trafikredaktionen 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Maria har skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Jag kommer tjata om det lite nu i början tills det sätter sig. Man kan ju skicka meddelanden där nu. Väldigt smidigt. Då är det bara att gå in där och lyssna på Vaken. Eller du behöver inte ens lyssna, men gå in på Vaken. Så finns det en liten knapp där det står delta. Eller delta, som jag råkar läsa det hela tiden. Och där kan man då skriva sitt meddelande. Det har Maria gjort. Hej och god morgon Frida. Förut ikväll kan man säga att impulskontrollen svek mig. Hade bettat att Haaland skulle göra 2 skott på mål. Han gjorde 2 utanför och jag undrade vad som var fel. Så jag la ett nytt bett där han skulle göra 1 skott på mål plus några fler spelalternativ. Ja, då blev han helt sonika utbytt tidigt i andra halvlek. Så min impulskontroll, den föll där.

0: Killer med Adamski i Vaken med P3 och P4. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite politik.
1: Ja, om regeringsbildningen. För igår kväll så kom beskedet om att det här mötet som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, att det ska hållas på fredag nu i veckan. Det här sa alltså centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist när hon var med i SVT:s Agenda. Hon sa då också att tanken med det här mötet är att man ska försöka ta ett steg tillbaka och gemensamt försöka se vilka utmaningar som Sverige står inför, och att man då hoppas att det sen ska leda till att de här förhandlingarna kanske går framåt. Förra veckan, så, alltså den veckan som gick då, så tolkade ju en del bedömare den här inviten från Centerpartiet att de här röda linjerna kanske nu börjar blekna lite. Men när Thander-Ringqvist fick den frågan i Agenda så sa hon att nja, det är inte en korrekt analys, utan de här röda linjerna mot Vänsterpartiet i en regering, de ligger kvar. Så att vi får väl se hur det går i veckan, om det här samtalet på fredag ger något eller om det kanske hinner komma något annat besked innan dess. Socialdemokraternas Anders Ygeman, som också var med i Agenda, han sa att han hoppas på att det kommer öppningar redan innan det här mötet på fredag, men ja, vi får se.
0: Och så närmar sig ju Nobelveckan, eller det är några månader kvar, men det börjar hända lite grejer i alla fall.
1: Ja, men nu i veckan så kommer det ju handla mycket om Nobelpriset, för det är ju nu vi får reda på vilka som får de olika priserna. Först ut senare idag så handlar det om priset i fysiologi eller medicin. Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman har några tankar om vad som skulle kunna få priset.
2: Vad sägs som ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juhl-Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till två kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts, för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga.
1: Det hörde vi några namn och tips då på vad som skulle kunna ge Nobelpris i fysiologi eller medicin. Vid 11:30 idag så får vi svaret.
0: Spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 17:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Hör av dig och berätta till vakenatsverigesradio.se eller via appen eller sociala medier. Bitte skriver, jag säger bara Tradera. Jag köper växter och har bestämt ett maxtak, så kommer någon och bjuder över. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än jag tänkt, för ångest, men jag vann. Ja, Bitte, jag hade en liknande situation i lördags faktiskt. Det var en lampa som jag hade kollat in länge på auktion. Och auktionen den avslutades då i lördags. Jag hade ställt klockan och sådär så att jag skulle buda. Och så gick jag in när det var 10 minuter kvar. Jag lade ett bud, jag ledde, blev över, vad heter det, överbjuden. Gång på gång på gång. Och jag hade också satt ett maxtak, gick över det med flera hundra. Och sen så till slut så blev jag överbjuden och kunde inte lägga mer. Och jag vet inte vad som hade varit värst om jag hade fortsatt och gått över mitt maxtak ännu mer men faktiskt vunnit. För nu kände jag bara en sån enorm förlust och jag tänker jättemycket på den där lampan. Så att ibland om man verkligen vill ha något kanske man får ändå kämpa för det. Men fortsätt höra av er om när du förlorade impulskontrollen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Be Her med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Katarina skriver, köpte villa med kille tidigt 90-tal när jag var 20 år. Följde med hans föräldrar på visningar för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du, eller oj, va? Hur ska jag läsa det här? Jo, oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Och så skriver Alexander, jag hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Var där i kanske 3 timmar och mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

0: Brown Sugar med The Rolling Stones. Då är klockan 5:09. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag ska se här, jag har fått en nominering från Irene som skriver: jag vill gratta min man på vår bröllopsdag den 5 oktober. Och det är 7 år och han är vaken, och så har hon skickat med mobilnumret. Vad mannen heter, det vet jag inte, men kanske inte har så stor betydelse. Det får jag väl reda på förhoppningsvis om han svarar här. Han ska ju vara vaken i alla fall, enligt Irene. Så jag hoppas att hon har rätt. Det räcker inte att han är vaken, utan... Oh. Ja, hallå?
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, är det du som är Irens man?
1: Ja, jag är ju det, ja.
0: Vad heter du?
1: Erik.
0: Erik. Du, Erik, jag vill bara ringa och säga grattis på födelsedagen. Eller nej, nej. På bröllopsdagen.
1: Ja, det är bra.
0: Gud, jag har ett jobb, Erik. Inte ens det kunde jag förut.
1: Jag vill inte bryta med dig, men jag gillar detta programmet. Det är helt klart.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig ringa och gratta folk förut.
1: Jajamensan.
0: Men du, 7 år alltså, har ni varit gifta nu?
1: Jajamensan, jag har räddat henne från ett dåligt förhållande som hon har haft innan, och hon har blivit misshandlad och den.
0: Usch, vad fint.
1: Hon fick verkligen att komma till något bättre.
0: Ja, vad skönt. Och hur har de här 7 åren varit?
1: Ja, du.
2: Underbart, säger jag. Det gör
0: underbart.
2: För mig
1: det. De har varit helt underbart. Det känns som det skedde igår när vi gifte oss.
0: Oh, vad härligt. Det är väl den känslan man ska ha, att fortfarande vara lite nykär.
1: Ja, det ska man hela tiden. Jag och Elia kör henne precis som hon... Men när vi träffades, jag brukar säga till henne var morgon: hej älskling, hur mår du? Jag älskar dig. Och så hela alltet.
0: Vad fint.
1: Och det blir alltid, jag brukar säga till henne, var hemskt rädlig gubbe som tjatar om detta.
0: Men hur ska ni fira idag då?
1: Nej, idag blir det inte så mycket firande, för gumman ska jobba och jag ska vara hemma och ta hand om gräsmattan.
0: Jaha, så här års.
1: Ja, det är sista gången det ska klippas.
0: Ja, det är väl också, jag hör ju att ni befinner er i Skåne, då är det väl fortfarande sommar?
1: Jajamensan, vi befinner oss i Everöd, strax innan Kristianstad, så det är en liten bit.
0: Ja, verkligen.
1: Vi har lite fint väder här inne.
0: Ja, men inte något firande idag då, sparar ni det?
1: Ja, vi sparar det till helgen. Fredag tar vi in på hotell och... Vi är då inne i Kristianstad, ska vi till storhotellet där. Sen går vi ut och käkar lite gott, jag och min gumma, på fredagen. Sen på lördagen så ska vi träffa massor av vänner. Går vi till badriket och plaskar lite i bassänger. Och sen ska vi till hotellet och lämna grejer. Och sen ska vi byta om lite, sen ska vi väga äta igen.
0: Oj, fullspäckat.
1: Jajamensan.
0: Ja, men det är bra. Man ska fira när man har chansen, Erik.
1: Ja, visst ska man göra det. Ja. Absolut.
0: Men du, då får du lycka till med gräsmattan idag och ha en underbar helg sen då, när den kommer.
1: Jajamensan, den längtar vi efter.
0: Det förstår jag. Ha det så bra.
1: Okej, hej.
0: Hej då.
3: Hej då.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vaken. Fram till Ekot så hör vi Orup.

0: Sjung halleluja och prisa Gud. Nu är Ekot
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, det här visar en kartläggning som Ekot gjort. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Som politik och regeringsbildningen, det möte som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, kommer hållas på fredag. Där beskedet gav partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist i SVTs Agenda igår kväll. Hon sa samtidigt att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. De labbtester som gjordes i början slet hårdare på batterierna än hur människor faktiskt kör. Det här säger professor Torsten Wik på Chalmers som är expert på elbilsbatterier.
4: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
3: En genomgång som ett österrikiskt batteritestningsföretag gjort av 500 000 oberoende tester visar att de flesta elbilarnas batterier hade kvar 90% av sin kapacitet efter 15 000 mil.

0: I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt med stöd för att vinna redan i den första omgången. De båda kandidaterna möts nu i en andra valomgång i slutet av oktober. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Här är Vaken med P3 och P4.
2: Och då är klockan 5:02. Det är måndag morgon den 5 oktober. Och idag så blir det molnigt i Götaland och Svealand. Det kommer också regna lite på sina håll. I Norrland en del sol under början av dagen. Sen så mulnar det på från sydväst. Och det blir regn även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader, i norr mellan 8 och 13 grader. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och så kommer det vara blåsigt på många håll med friska eller hårda vindbyar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: That's Nothing med Alesha Dixon i Vaken. Elisabeth Edberg har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E4:an ska vi till.
1: Ja, Västerbotten. Och jag berättade ju i förra rapporten om att det före Täfteböle, om man kör i riktning Umeå, var en olycka och också avstängt. Men där är det ju bekräftat från platsen att E4:an är öppen för trafik igen. Sen om man sticker ner mot Västernorrland och Härnösand-Älandsbro-trakten där Saltviksbacken, en vintvarning då det är en älg som är nära vägen. Och likaså riksväg 26 cirka 5 km norr om Oskarström, också där en viltvarning för älg. Ska också passa på att nämna om en kokningsrekommendation. Det gäller Gårdskär i Älvkarleby kommun. Man håller på med en läcksökning och medan det pågår så är det som en försiktighetsåtgärd då, som Gästrikevatten uppmanar boende i Gårdskär att koka sitt dricksvatten. Tipstelefon till trafikredaktionen, numret är 020 999 444.

0: Muscle In med The Magnolia i Vaken med P3 och P4.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i Vaken. Och nu så ska vi kolla läget med Kristina Paltén och Björn Svensson som ju springer tillsammans genom hela Indien. Vi har ju hållit koll på dem här de senaste veckorna. Så jag säger hallå Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Var befinner ni er nu?
2: Vi befinner oss i den hinduerna heliga orten Rishikesh som ligger vid Ganges på randen av Himalaya.
0: Okej. Och jag har förstått att nu så har ni sprungit 105 mil av planerade 260. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Alltså, vi har gjort de sista nedförsbackarna och mina lår lider fortfarande lite utav det. Men nu har vi kommit ut, nu kommer det vara platt mark och det som är lite bekymmersamt nu är att det är så otroligt fuktigt. Så vi är ju plattblöta när vi springer.
0: Det kan jag tänka mig, men det måste ju varit en speciell känsla att ändå spräcka den här 100-milsgränsen.
2: Det är såklart en milstolpe. Så det känns ju skönt att det är tresiffrigt nu. Så snart passerar vi 19.
0: Ja, men platt nu alltså. Men hade ni hellre varit uppe i bergen och haft backigt men kallt då?
2: Det vet vi inte än, men vi har haft det jättefint uppe i bergen. Om än kämpigt har det varit.
1: Det är lite sorgligt att lämna bergen på ett sätt, men samtidigt det har varit väldigt vackert. Nu får vi se någonting nytt. Nu har vi helt annan natur. Igår sprang vi förbi där det fanns tigrar och elefanter och det är mängder med apor som hoppar omkring. Så det kommer förhoppningsvis hända massa spännande saker även här, även om det är platt.
0: Ja, vad häftigt. Det är verkligen olika klimatzoner ni springer igenom.
1: Ja, det är det. Och vi har ju märkt hur temperaturen har ju varierat väldigt mycket beroende på höjden. Ju högre upp desto kallare såklart och ju längre ner desto varmare och fuktigare. Så nu kommer det vara varmt och fuktigt här i en månad.
0: Och vad har ni varit med om då nu under den senaste etappen?
2: Ja, vi var uppe i början här för några år sedan i något som heter Missouri. Och vi hade sett fram emot lite annorlunda maten när vi fick ute på landsbygden och så och lite kanske till och med få ta en öl. Men det visade sig att det var Mahatma Gandhis födelsedag och det hade vi inte koll på. Så vi var ju där tillsammans med halva Indien kändes det som. Och plus att det var svårt att ta på hotellrum och sen var det då en dry day eftersom det var födelsedag på Mahatma Gandhi. Så att någon öl kunde vi titta i skärmarna efter.
0: Så hade ni haft det som motivation där under de senaste milen, eller?
2: Det var en bra målbild, men vi fick spela om siktet.
0: Det förstår jag. Och vad väntar nu då på flacken?
2: Ja,
1: det får vi se. Men om vi säger först den här dagen, nu har vi faktiskt en vilodag. Så idag så har vi tänkt bada i Ganges, som är den heliga floden då. Och så, ja, igår var vi med på en ceremoni, i kväll kommer vi också vara det. Men på flacken, vi får se. Jag tror det blir mycket mer lantbruk, alltså mycket mer vanligt indiskt vardagsliv, landskap så småningom.
0: Ja, men häftigt. Det känns som att jag alltid prickar in och ringer er när ni har vilodag.
1: Ja, det kan ju tycka som att vi aldrig har vilodag, men det här är vår fjärde vilodag faktiskt.
0: Ja, det är otroligt. Kristina och Björn, ni får kämpa på så hörs vi framöver.
1: Det gör vi.
2: Tack så mycket.

med Prince. Och Cristiano Ronaldo, den portugisiske fotbollsspelaren, han har ju lämnat landslaget, men han är välkommen tillbaka om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att superstjärnan lämnade samlingen för några dagar sedan. Det verkar ju ha blivit lite skav där mellan dem. Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Sen så fick han besked om att han inte heller skulle få spela för en start i onsdagens match mot Danmark. Och efter det så valde han att helt lämna truppen. Han la ut ett långt inlägg på sin Instagram och sådär. Men trots att han lämnade, trots sin sorti, så har då förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-åringen. Han säger att för mig är Chris vid nästa landslagsuttagning, om han spelar i Al Nassr, en spelare som kan kallas in. Om han vill kommer han tillbaka till landslaget. Det går ju väldigt bra för Portugal i Nations League. De har radat upp segrar och via gårdagskvällens seger mot Norge så har de också kvalificerat sig för slutspel.

Konfetti med Port The Prince, nu en av Taylor Swifts nya låtar, Patient Zero.

0: Taylor Swift där med Patient Zero. Klockan är 6. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
5: Vad gör ni då? Vad har ni fem med?
6: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun, och reporter Andreas Eriksson. I östra Ukraina har en person dödats och 6 skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Nu om regeringsbildningen.
7: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vicegruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
8: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla 4 partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifiera sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: Säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, reporter Robert Henriksson. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i presidentvalet igår. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna redan i första omgången. Och nu möts de i en andra valomgång i slutet av oktober. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i den tyska huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det kan komma att innefatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Alekta och Folksam äger tillsammans 40% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagarna att ta över de här bolagen. I en ny rapport varnar ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, det säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
9: De allra flesta finfluencers, de har ju inga tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
3: Moa Langemark, Finansinspektionen. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers. Enligt 500 000 oberoende tester de senaste 4 åren av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Vädret idag får Götaland och Svealand molnigt och lite regn här och var. Norrland får en del sol under början av dagen, men sen mulnade på från sydväst och det följs av regn. Omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är måndag, det är den 5 oktober. Och idag så blir det spännande, för vi får veta vem som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Det tillkännages klockan 11:30. Och fotbollsherrarna, de spelar i Nations League igen. Klockan 20:45 möter de Rumänien i Bukarest. Och så kommer ny statistik från Statistiska centralbyrån om befolkningens IT-användning 2026. Och jag vet inte, men jag gissar att IT-användningen var ganska hög, eller är. Det är fortfarande 2026. Bror är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Watch You Dance med Leon Bridges i Vaken med P3 och P4. Och ibland så gör vi människor saker i affekt. Vi kan bli vansinniga i trafiken eller tappa det helt på sportevenemang. Eller ett exempel från förra veckan då tidigare höjdhopparen Stefan Holm angrep journalisten Emil Persson, som han ju sen ganska omgående ångrade. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när bägaren rinner över? Och går det att träna upp avståndet mellan känsla och handling? Psykolog Björn Hedensjö är med oss. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det som händer i hjärnan när vi blir så där riktigt arga eller känner oss hotade?
1: Alltså om vi är väldigt stressade över någonting, en stark ångest, eller om vi blir väldigt arga, så får vi det här påslag, brukar vi prata om. Hjärtfrekvensen går upp och man kanske blir lite varm, svettig. Alltså det finns massa olika sådana fysiska symptom på det. Men sen händer det också massa saker psykologiskt då. Till exempel så den delen av hjärnbarken som kallas prefrontalkortex, som ligger bakom det tjocka pannbenet. Och som är en del av hjärnan som man brukar förknippa med att liksom problemlösa och tänka logiskt och rimligt och sådär. Den delen kopplar ner lite grann då. Det har att göra med att vår gamla grottmänniskohjärna, den är liksom anpassad då för att i en sån hotfull situation, man behöver inte resonera med en ilsken björn i skogen så där, utan då ska det istället vara hyperfokus på hotet. Så att det är därför ganska många som blir väldigt arga då, till exempel brukar beskriva att de på tunnelseende, att man ser bara det här som man är arg på. Och just det att prefrontalkortex kopplar ner lite grann då, och gör att vi olyckligtvis blir lite sämre på att tänka i just de situationer då vi behöver vara lite extra bra på det, kan man tycka. Alltså när man, i en konflikt har man ju ofta ett problem att lösa till exempel på något sätt, eller att man är oense om någonting sådär som man behöver lösa. Men vi är alltså lite sämre på att tänka och känslorna får då friare spelrum helt enkelt.
0: Men det är ju väldigt individuellt. Det är ju vissa som har väldigt lätt att hejda sig och andra inte. Hur kommer det sig?
1: Mm. Alltså, dels är det ju medfödda skillnader. Lite så här hur stresssystemet funkar rent biologiskt och så. Olika hos olika personer. En del är ju liksom i grunden lugnare. Mer svårtriggade. Rent så att säga. Liksom de har ärvt den egenskapen. Men sen så är det där också någonting som man kan träna upp, så att man kan träna upp den färdigheten.
0: Hur tränar man upp det? Är det den klassiska ta ett djupt andetag och räkna till 10?
1: Den är mycket bra faktiskt. Det är en sån här strategi som många brukar hitta till på egen hand. Alltså det är något som man kan ta till i de här situationerna. Det funkar lite som en sån beta-blockerare, det här pillret som finns som kapar såna toppar i påslag. Andningen funkar ungefär likadant då, att om man liksom djupandas en kort stund och tränar lite grann på det där, då brukar man kunna märka, eller man brukar kunna se ett samband mellan att andas på det sättet och att liksom sänka hjärtfrekvens. Så att det är ett bra sätt att liksom sänka temperaturen, koppla upp sitt tänkande igen och bli liksom bättre då i de här konfliktsituationerna. Så att det är en sån grej man kan göra. Men om man kikar på en sån behandling för ilskehantering, eller om man ska träna på sån impulskontroll, så finns det ganska många olika saker att göra då. Och dels så blir det en övning i självkännedom, alltså att man får börja lära sig att känna igen vilka kroppsliga signaler som kommer före de här liksom ilskeutbrotten, till exempel att när det börjar kännas så här i bröstet eller magen, eller när jag liksom blir varm i ansiktet eller något sånt där, då är det på G. Och när man får kläm på det där, så då blir det lite lättare att ägna sig åt någon typ av alternativt beteende som är bättre. Alltså till exempel, jag för min del har med åren då lärt mig att när jag känner att jag är på väg att explodera eller göra något som jag kanske ångrar sen, då är det bättre att jag byter fysisk miljö. Att man går undan en stund och är själv tills pulsen bokstavligen har gått ner lite grann och det där påslaget har lagt sig och jag kan börja kommunicera och tänka klart igen. Man kan ju också försöka skaffa lite koll på vilka situationer som tenderar att vara triggande. Alltså om det finns sånt återkommande mönster brukar man kika på. Att när jag är i den här typen av situationer på jobbet så blir det lätt att jag brusar upp. Eller på liksom eftermiddagsmöten så brukar jag mitt humör vara extra dåligt. Så att man kartlägger lite på det sättet och då får man en bättre beredskap och kan också då planera för lite sådana alternativa beteenden eller så som man kan ta till i de situationerna.
0: Ja, det är ju bra, för det är varken kul för en själv eller andra i ens omgivning när man brusar upp sådär. Det kan komma en rejäl skamsköljning efteråt också.
1: Verkligen, och jag menar det är ju djupt mänskligt, det händer ju oss alla någon gång då och då att man spårar lite kanske, men sen så finns det för vissa är det ju liksom ett problem på klinisk nivå eller vad man ska säga, och det är ju då om man får problem med att ha fungerande relationer eller att man har svårt att fungera på jobbet eller i skolan eller så, då kan man behöva hjälp med det här.
0: Psykolog Björn Hedensjö, stort tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med.

0: About You Now med Sugar Babes i Vaken med Peter i P4. Klockan den är 6:12 denna måndagsmorgon. Och alla som målat om hemma någon gång vet ju att det kan vara lite segt att vänta på att färgen torkar, tycker jag i alla fall. Det är något dygn innan man kan ställa tillbaka möblerna och sådär. Och en kyrka i Småland, de väntar också på att färg ska torka. Så här rapporterar P4 Kronoberg.
1: Kyrkan i Berg i Växjö kommun målade om sina bänkar för 6 år sedan. Men de har fortfarande inte torkat.
2: Ja, det har inte gått riktigt som vi ville. Så förstår alla, det är ingen som önskar klibbiga bänkar.
0: Nej, det förstår man ju. 6 år efter att de målade om så är det alltså fortfarande klibbigt och besökarna de får fläckar på kläderna. Det var Kristoffer Törstad vid Växjö pastorat vi hörde. Det var alltså vintern 2020 de målade om, så att det är ju verkligen länge sedan. Det finns 2 teorier om varför den här färgen aldrig torkar.
2: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
3: Nej, det är inte bara att slabba på lite färg från närmsta färghandel direkt.
2: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
3: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
2: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixar till under våren.
0: Ja, det är långa processer till våren alltså. Då kanske man kan sitta på bänkarna i Bergskyrka utan att få färgfläckar på byxorna.

Andersson. Vi, igår så släpptes biljetterna till Glastonbury-festivalen i sydvästra England. Men vill du ha en biljett så är det tyvärr för sent, för biljetterna de sålde slut på inte ens en timme. Och det är en stor, jättepopulär, berömd festival. Den hålls 23 till 27 juni nästa år. Men som sagt, biljetterna till 2027 har redan sålt slut. Och det hölls ingen festival i år för marken skulle kunna återhämta sig. Men förra året då lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Och nu är det väl många som har sett fram emot att festivalen kommer tillbaka, gissar jag. Det är väl en del i att de sålde slut så snabbt. Men vi vet inte ens vilka som kommer spela på festivalen, för artisterna till 2027, de har inte släppts än.

0: Planet med Plastic Bertrand sist ut i Vaken. Och jag säger god morgon.
1: P4 Östergötland är här. Det är Oliver Bäckman som säger god morgon tillsammans med Emmy Heiskanen och Åsa Sjöberg. Hörrni, väldigt många i länet väljer bort en viss butik om parkeringsplatsen är för trång enligt en ny undersökning. Gör du likadant, Emmy?
2: Ibland faktiskt.
1: Vad är det som avgör om du bara struntar i det då?
2: Ja, då går jag hellre. Eller tar bussen.
1: Smidig lösning faktiskt. Ja. Åsa, har du varit med om något dråpligt?
3: Jag har varit med om för många dråpliga saker. De törs jag inte dra här. Nej, men det är sådär. Jag kan bli lite envis. Jag ska bara in i den där parkeringsfickan. Men det är ju trångt som attan alltså mellan varven faktiskt. Just i parkeringshus tycker jag.
1: Blir man stressad av den som bara tutar som en galning bakom. Hörrni, vi tar ekonyheterna nu klockan 6. I studion finns Daniel Wockner.
4: Efter att Magdalena Andersson i fredags på nytt fick uppdrag att bilda regering så sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist igår i SVTs Agenda att det möte hon bjudit in de andra grödgröna partierna till kommer att hållas på fredag.
5: Det är ju klart att det är totalt misslyckande för alla partier om det är så att vi driver ett nyval. Det är därför som jag säger att vi måste titta på alla möjligheter. Och det är därför som vi också har öppnat upp att vi måste åtminstone ha en första diskussion där också Vänsterpartiet är med. Och det var därför som vi ville göra den här inbjudan. För att vi kan sitta ner med de andra partierna och diskutera det som är utgångspunkter för Sverige.
4: Elisabeth Thand Ringqvist sa också i SVTs Agenda att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger kvar. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
6: Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
4: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman. Över 850 elever i landet hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
7: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
4: Säger Andreas Lundholm i Ljusnarsbergs kommun. I Brasilien kommer sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro att mötas i en andra valomgång. Det står klart efter presidentvalet igår. Bolsonaro fick fler röster, betydligt fler än vad opinionsundersökningarna visat och är nu klar favorit att vinna den 25 oktober.
8: Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är slut.

0: De lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll.
1: Um recorde de mulheres assassinadas. Um recorde de brasileiros endividados.
0: Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro som sitter dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula som ledde i opinionsundersökningarna inför valet. Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Så har vi en rättelse. Vi sa i sändningen 5:30 när det handlade om förstatligande av bostäder i Berlin att Alekta och Folksam äger 40% av andelarna i Heimstaden. Det är fel. Rätt är att Alekta äger närmare 40% av kapitalet och Folksam ytterligare närmare 20%. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtester som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Där säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
3: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
4: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
3: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
2: Professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Sist Ekot klockan 6 med Daniel Wockner.
5: Oliver Bäckman och Åsa Sjöberg säger god morgon och det låter kring dig. Vad händer?
6: Ja, vad är det som händer? Det städas tror jag här på Kungsgatan i Norrköping. Det är någon städsopbil som är ute.
5: Mm. Det får man vara glad för. Man får glad ja, om man inte precis. Blåser bort av trycket ja, från den också.
6: Ja, jag var en bit ifrån. Som tur är, för de låter riktigt mycket om det här faktiskt.
5: Mm, vinden idag, den kändes definitivt tyckte jag också.
6: Ja, och det blåser en del fortfarande och det ska vara molnigt idag men kanske bara lokalt något regnstängt. Det låter ju bra, en dagstemperatur på 14-17 grader, en sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Så att ja, det får man tänka på att det blåser en del.

0: Det här var låten slut och det är Lys på mig med Viktor Lexell. Nu när vi tar trafikkollen och det är Torbjörn Nilsson som är med.
1: God morgon säger vi, och så här tidigt på dygnet så kan vi passa på att varna för en del vilt där ute. Får ju mycket vilt samtal, så ta det försiktigt om du är ute tidigt i morgontrafiken. I övrigt så verkar det vara en lugn natt i området faktiskt. Men det som kan vara bra att känna till, det är väl om du åker lite norröver mot Stockholmshållet, så är det problem på E4 mellan Nyköping och Vagnhärad mellan Pålsungshage och Tystberga. Det är främst i riktning mot Stockholm. Det är så att man leder över trafiken på motsatt sida. Det pågår arbete där och där ser jag att det är en del köer faktiskt. Men inom länet ser det desto bättre ut. Tips nummer 020 999 444.
0: Och så får vi lov att återigen berätta om en tuff arbetssituation när det gäller äldreomsorgen, och denna gång är det i Valdemarsvik, Emmy.
2: Och enligt Kommunal är majoriteten missnöjda med de nya schemana och bristen på inflytande över när de ska arbeta. Och Jonna Dallner som jobbar inom hemtjänsten berättar om hur hon får ihop sitt hektiska liv och schema tillsammans.
3: Jag har kortare tidsledighet, att jag inte kan snacka med schemaläggare om att jag kanske vill vara ledig på tisdagskvällar för att jag har en aktivitet att göra. Att jag inte långsiktigt kan planera för att vi har bara 4 veckors scheman och tidigare 10 veckors scheman. Och det har ju en stor betydelse för mitt liv utanför arbetet.
0: Och att parkera vid något stort köpcentrum eller vid någon plats där det är mycket folk och rörelse helt enkelt. Det kan ju vara en mardröm ibland när det är tidspressat och man inte riktigt vet hur man ska hinna med allting. Så det här med P-rutor, det pratar vi om nu, Åsa.
4: Ja, men det gör vi. Och många vill alltså bort butiken då, om parkeringen faktiskt är för liten. Och då undrar vi vår tråd, hur avgörande är den här P-rutan för dig? Och då skriver Susanne, ja, jag kan inte säga att jag stött på det problemet mer än när folk parkerar på 2 rutor. Eller ställer sig mitt i, menar du då. Då väljer man bara en plats. Men det är klart, när man har barn så är det smidigt med bredare rutor, eftersom man behöver öppna dörren helt när man ska hjälpa dem in och ut. Så att, ja, det är väl en grej, kan jag tycka, Oliver, att många rutor nästan är lite på gränsen för smala, eller det är lite för tajt och sen är det stolpar i vägen och sådär.
0: Mm, det är frågan om vissa av dagens breda bilar är gjorda för det där alla gånger. Mm, och det här med exakt. Stora eller små bilar känns ju också lite grann som att det går i cykler på något vis. Ja. Ja, vi frågar alltså detta, hur avgörande är det med P-rutan? Vad avgör om du står där du har tänkt att stå eller om du åker vidare istället?
5: Det här är P4 Östergötland.
6: Sveriges Radio.

0: Don't Shut Me Down med ABBA, alltså i P4. Och så kommer man där på eftermiddagen och ska göra sina handlingsbestyr. Och så i butiken eller där omkring så är det helt fullt och man bara, nej, jag åker vidare. Och så åker man till nästa butik och det är fullt där också. Ja, vad gör man då helt enkelt? Det är i alla fall många östgötar som resonerar på det här sättet. Man väljer bort vissa butiker på grund av trånga parkeringsplatser eller att det är helt fullbombat helt enkelt då. Åsa Sjöberg, när vi tittar till statistiken så visar det sig också att över hälften av alla trafikskador, det handlar just om detta. Det är påbackning eller trånga miljöer eller fordon som körts in i fasta föremål, stolpar eller betongsuggor eller så, och i låg fart ofta, tack och lov då, så att det inte går allvarligt på riktigt. Men det är ju ändå riktigt irriterande när man måste åka och fixa plåten.
1: Ja, så är det ju. Det kan ju vara bra att veta hur man ska minska risken för parkeringsskador så att du slipper dem. Du ska sänka hastigheten. Det kan ju vara en bra grej att tänka på. Att man ska köra långsamt på parkeringsområden och vara beredd på att andra trafikanter kan dyka upp plötsligt då. Och om möjligt så ska du backa in i parkeringsrutan istället för att köra rakt in. Då blir det bättre sikt när du ska lämna P-platsen. Och så ska du ta god tid på dig när du backar. Kontrollera backspeglar, döda vinklar och området runt bilen innan du börjar köra. Och inte lita på tekniken bara, utan ha koll själv. Och välj hellre en rymligare plats, kan vara bra. Och sen vara uppmärksam på fasta hinder som stolpar, låga murar, betongsuggor och andra föremål som kan vara svåra att upptäcka från förarplatsen. Och så ska man tänka på de som går på cyklisterna, så att man har koll på dem och undvika att stressa, för många misstag sker när man har bråttom. Låt det ta tid att parkera lugnt och säkert.
0: Kanonråd verkligen. Det är just länsförsäkringar själva som har raddat upp dem, och det är fler som resonerar på samma sätt. Klart. Alltså, jag har själv varit med om det en gång med backkameran, att man tittar till höger, man tittar till vänster, man tänker att man har koll bakåt och pang. Då har inte backsensorn reagerat, och inte heller jag, för jag har inte sett den på varken ena eller andra platsen, att den står där. Det blev ganska många tusenlappar och ganska mycket ersättningsbilar och annat skräp som man helst vill undvika. Så att det där kan jag själv skriva under på. Det funkar ofta men inte alltid.
1: Jag kan säga att du inte är ensam om det, Oliver. Då är vi två. Mm. Det är dyrt att backa på stolpar.
0: Ja, det undviker vi helst. Och vi diskuterar detta hela denna morgon i P4.

Eternal Flame med The Bangles här i P4 Östergötland. Klockan är 20 minuter över 6 redan och fram till slutet på veckan då kan det bli uppluckrat läge politiskt. Kanske då, då ska i alla fall Centern, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet träffas enligt Centerledaren själv då, Elisabeth Tand Ringqvist, det sa hon i SVTs Agenda. Men de röda linjerna mot Vänsterpartiet, de ligger fortsatt fast, så vi får väl se hur det går. Hon doftar så.

0: Har det riktigt soligt från Kerstin Ljungström och Casino alltså med Saltvatten här nu när Ekot kommer.
1: En månad efter sommarlovet hade över 850 elever i landet inte kommit tillbaka till skolan och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
1: Det blir en andra omgång i presidentvalet i Brasilien. Där möts Flavio Bolsonaro och sittande presidenten Lula da Silva. Nu varnas för att lyssna på tips på internet om aktieinvesteringar från så kallade finansiella influencers, finfluencers. P3 Nyheter har pratat med Moa Langemark på Finansinspektionen.
3: De allra flesta finfluencers, de har ju inga tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
1: Och det var Ekot på en minut.

0: When You're Looking Like That med Westlife. Nu när vi får lokala nyheter, Emmy, och det ska handla om äldreomsorgen.
1: Mm, och ett växande missnöje bland personalen i Valdemarsvik.
0: Klockan, den är 6:30.
2: Jonna får inte livet att gå ihop och Elin har behövt gå ner i tid. Efter att Valdemarsvik sparade in 18 miljoner kronor inom äldreomsorgen förra året så har förtroendet för kommunen som arbetsgivare rasat bland de anställda.
3: Jag har ingen som helst möjlighet att få till en balans mellan mitt arbetsliv och mitt hemmaliv.
2: Jonna Dallner jobbar inom hemtjänsten i Valdemarsvik och står nere vid hamnen med sin kollega Elin Ivarsson. De har en ledig dag innan helgen som de ska jobba. Elin har gått ner i tid för att orka.
4: Det beslutet tog jag just för att jag ska hålla ihop både familjelivet och yrkeslivet. Så jag antingen går jag ner i tid eller stor risk till att bli sjukskriven sen. Den smäll jag måste ta ekonomiskt här och nu. Och då ska vi inte ens prata om vad det gör i långa loppet med min pension.
2: Enligt Kommunal i Valdemarsvik är majoriteten missnöjda med de nya schemana och bristen på inflytande. Och det syns tydligt i den medarbetarenkät som P4 Östergötland tagit del av. Där sjönk andelen personal inom äldreomsorgen som rekommenderar en vän att arbeta i kommunen från 86% 2022 till 50% 2025. Maria Frisäter är socialchef i kommunen.
5: Självklart är inte det ett resultat som vi är nöjda med. Så vi jobbar på för att vända den siffran. Och där kan schemaläggning och en högre bemanningstäthet vara en del i det.
2: Bakgrunden till missnöjet är skärpt tillämpning av arbetstidslagen som trädde i kraft i oktober 2023. Samtidigt som kommunen haft ett svårt ekonomiskt läge. När schemat gjordes om drog kommunen också ner på personal. Och det nya schemat har gällt sedan april 2025.
5: Det skulle vara ett stort tillskott i så fall i budgeten för äldreomsorgen för att vi ska kunna återgå till de schemana.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: En man ska ha följt efter två kvinnor i 20-årsåldern och sen gett sig på en av dem i Hageby i natt. Larmet kom vid 2-tiden och den ena kvinnan ska ha blivit misshandlad och bland annat dragen ner på marken. Enligt polisen fick hon skador på en arm och ett ben men behövde inte söka sjukvård. Mannen som är i 35-årsåldern ska ha varit påverkad av narkotika och misstänks nu för misshandel. En 21-årig man tog foto med sin mobilkamera mot helikopterflottiljen Malmen i Linköping och gjorde sig därmed skyldig till brott. Malmen är ett skyddsobjekt som inte är tillåtet att fotografera och mannen har nu dömts för olovlig avbildning av skyddsobjekt till 30 dagsböter och på totalt 1 500 kronor. 21-åringen själv menar att han skulle fotografera solförmörkelsen, att han såg förbudsskyltarna men trodde att de enbart betydde att det inte var tillåtet att tillträda området. Tingsrätten anser dock att han agerat med en sådan oaktsamhet att han kan fällas för brott. Och så sport. Det blev 2 Norrköpingssegrar igår. Först i damfotbollen där Smeby vann borta mot Bo med 4-2. Även Norrköping Dolphins tog en klar seger mot Brae i damernas basketliga. Brae ledde efter den första perioden men Dolphins vände och vann med 83-62.
0: Och jag heter Oliver Bäckman, det är P4 Östergötland du lyssnar till. Det är en molnig måndag, kan komma lite regnstänk på vägen också. Temperaturen 14-17 grader trots allt. Och en sydvästlig frisk vind så det gör att det känns kyligare, Ev. När man säger Ev istället för eventuellt för att man inte hinner något annat, då vet man att man bör gå och ta en kopp kaffe.
6: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 nästa stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och Popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter?
7: Vem är du som ligger här vid mig i natt? Vad heter du, vad bor du, vad jobbar du som?
6: Finalist 2, Mila Pino med I'm good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996.

0: Eternity med Kimberly nu när det blir trafiknytt. Vad säger du om det, Torbjörn?
1: Ja, men det är väl lite långsamt gående på E4 då, för det som åker mot Stockholmshållet mellan Nyköping och Vagnhärad. Där är det så att trafiken leds över på motsatt sida. Ett körfält i vardera riktning öppet mellan Pålsungshage 134 och Tystberga 135. Den där riktiga morgontrafiken har inte riktigt tuffat igången, tycker jag väl, utan det ser fortsatt bra ut. Tänk på att det är mycket vilt i rörelse där ute. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.
2: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
3: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
2: Oliver Solberg intervjuad av SVT Sport. Ikväll är dags för Sveriges fotbollsherrar att spela den sista matchen under denna Nations League-samling. De möter mot Rumänien väntar, men igår ställdes Portugal mot Norge, där en viss storstjärna varit huvudämnet den senaste tiden.
4: Cristiano Ronaldo är välkommen tillbaka till det portugisiska landslaget om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att stjärnan lämnade landslagssamlingen för några dagar sedan. Det rapporterar AFP. Konflikten tycks ha börjat när Ronaldo bänkade sin Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Efter besked att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark så valde han helt enkelt att lämna truppen. Trots det så har förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-årige Ronaldo. Portugal har radat upp segrar i Nations League och har efter söndagskvällen seger mot Norge kvalificerat sig för slutspel.
2: En match som Portugal vann med 2-1, där Erling Haaland i Norge tog sig mot ljumsken och byttes ut med 25 minuter kvar. Mer fotboll, för igår spelade så kallade El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona på damsidan med flera landslagssvenskar på planen. Real Madrid-anfallaren Felicia Skröder, som hittills gjort braksuccé denna säsong, tvingades lämna planen mållös. Barcelona vann med hela 7-0.

0: Free Fallen med Tom Petty, 7:15 är klockan. Och andelen av de anställda som kan tänka sig att rekommendera en kompis att ta jobb i äldreomsorgen i Valdemarsvik, det har minskat kraftigt de senaste åren. Och det är då från 86% till 50%. Rejält har det backat alltså. Och enligt personalen så är man missnöjd med arbetstiderna. Och det kommer efter den besparing som var på 18 miljoner under förra året. Therese Waller från fackförbundet Kommunal konstaterar att det är de tuffa schemana som påverkar. Men de finns ju på andra håll än i Valdemarsvik också.
1: Jag tänker att som arbetsgivare borde man vara väldigt orolig för vem ska göra de här jobben. För att jag tror inte att människor stannar i de här yrkena. Alltså, jag är ju runt i många kommuner eftersom jag har ett uppdrag som sträcker sig över hela Östergötland och Sörmland och Gotland. Men vi hör ju det här överallt. Man söker ju jobb på andra ställen för att man vill ifrån välfärdsyrkena.
0: Och att schemat är viktigt, kanske det allra viktigaste för arbetsmiljön, det är det flera anställda i Valdemarsvik som uppger. Och det håller Therese Waller med om.
1: Alltså det handlar ju liksom om att optimera så att varenda medarbetares alla timmar ska ju liksom vara fullt ös. Jag tänker att människor som inte jobbar i välfärden, som inte har våra yrken, de har ingen aning om hur stor inverkan vårt arbete har på vårt liv. Med de här schemana så kräver du att personalen ska vara i full fart liksom, från att de kliver in tills de går hem.
0: Och lösningen sett ur ett fackligt perspektiv, det är enkelt. Det saknas folk och det saknas pengar.
1: Det här är ju en bemanningsfråga i grunden. För jag tänker att arbetsgivaren, varför ska man ge sig in och göra försämringar för personalen? Det handlar ju om pengar ytterst. Nu är det så här att våra kommuner har inte fått några statsbidrag på väldigt, väldigt länge. Alltså, och det fattas medarbetare i alla våra yrken.
0: Så ser det ut. Olivia Larsson intervjuade Therese Waller, avdelningsordförande på Kommunal Öst, och vad de ansvariga i kommunen säger specifikt. Det får vi höra om bara ett par minuter.
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna 9:00.
6: Hård rock i P4.
7: Vem är du som leker bredvid mig innan? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas i baden. Det var en för två. Min

0: helvete imorgon!
1: Visst är det, minns du vad jag heter som låten heter, och det är Nisse och Popfolket featuring Pontiac som tävlar i P4 nästa stjärnafinalen. Den är ju på torsdag, så för den som vill rösta så börjar det knipa lite, och vill du göra det på just den här låten, då kan du ringa 099 134 01 eller smsa 3401 till 72020.
2: P4 Östergötland, Sveriges Radio.
1: Och äldreomsorgen i Valdemarsvik, de kämpar likt många andra, Emmy. Hej.
3: Där gick min mick igång.
1: Där är du.
3: Ja, men som du sa, i Valdemarsvik så har man dragit ner på personalen inom äldreomsorgen och infört ett nytt schemasystem som många medarbetare upplever att det är svårt att balansera med privatlivet. Och vi hörde ju nyss fackförbundet Kommunal berätta om läget, men en medarbetare vid namn Elin Ivarsson flaggar för att situationen är ohållbar.
4: Vi fortsätter flagga, vi försöker göra vår röst hörd. Men tas inte det på allvar, då är det inte bara jag som söker mig härifrån, utan även kollegor. Och Valdemarsviks kommun kommer sakna kompetensen som finns.

Ska vi kalla det en oldiesmorgon, för det är mycket bangers som vi spelar här nu i P4 Östergötland från sent 90, tidigt 00-tal. Det här är en av dem, Can't Fight the Moonlight med Lian Rimes. Och när Sverige nu ska spela sin sista Nations League-match på kort tid för att förbättra sitt läge att gå till nästa EM-mästerskap bland annat, så har det varit ett rejält skade- och sjukdomsfiasko, om vi ska vara helt ärligt. Eller ett kaos är kanske bättre ord. Och många har fått lämna samlingen, både Ajari, Nygren, Lager, Bjelke, Straud och Wålemark. Alla som gjorde bra ifrån sig får ge upp och försvinna från samlingen. Och vad gör landslagsledningen åt detta? Det svarar de på nu. Det är landslagschefen Kim Källström som säger att det går inte att låsa in folk, utan vi får göra vad vi kan och använda munskydd när det går, eller just fokusera på att göra det bästa som går när någonting väl händer. Ja, sista matchen senare ikväll alltså. Sverige har ett bra utgångsläge i gruppen också.

0: Every Time You Go Away med Paul Young nu när klockan blir 7 och Ekot med Daniel Wockner kommer tillbaka igen.
1: En månad efter terminstart var det över 850 elever i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan och kommunerna vet inte var barnen är. Det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
3: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne? Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
2: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
3: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
4: Reporter här Andreas Eriksson. I Göteborg har hundratals anmälningar om missförhållanden i stadens verksamheter för personer med funktionshinder fastnat i organisationen och anmälningarna har inte utretts. Det rapporterar P4 Göteborg. Förvaltningen har nu gått igenom missade anmälningar från år 2024 och 2025 och man har också sett över rutinerna och utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problem i framtiden. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Det här rapporterar amerikanska och brittiska medier.
5: Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen där fem unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn.

0: medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska ha planerat. Några sprängämnen hittades inte, men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
1: Vem ger dig tips om aktiemarknaden? I en ny rapport varnar den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers. Att ha ett konto med många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark på Finansinspektionen till P3 Nyheter.
2: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
3: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar, men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
2: Det här är ju ett arbete som pågår och där vi ju hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden.
3: Enligt ESMAs rapport ger finfluencers en positiv bild av aktiemarknaden, trots att tunga investerare och experter varnat för börskrascher och stora osäkerheter på grund av kriget mellan USA, Israel och Iran och riskerna för en enorm AI-bubbla som kan spricka. Killar mellan 16 och 24 år är de mest aktiva på börsen. Och bland dem under 30 år säger sig en av fyra att de litar på finfluencers, säger Moa Langemark.
2: Det man kanske inte tänker på då, det är ju att de allra flesta finfluencers, de har ju inga tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar, men det kan ju också skapa större sår att man inte vågar sedan investera.
1: Säger Moa Langemark på Finansinspektionen, reporter Simon Appelqvist på P3 Nyheter. Och jag heter Daniel Wockner.
4: P4 Östergötland, det är det med Oliver Bäckman och Åsa Sjöberg. Ja, det är inte så trångt på parkeringarna denna morgon, eller?
5: Inte än. Det blir väl snart kanske när man ska börja jobba så där, men lite bilar finns det än så länge.
4: Det är många som väljer bort det här om det är för trångt, menar Länsförsäkringar. Alltså, vi diskuterar det idag, hur avgörande det är med PR-rutan och vilka villkor som krävs. Men du, vädret denna måndag morgon då?
5: Ja, men det är lite blåsigt och det ska ju bli friska till hårda vindbyar och en sydvästlig vind idag. Mycket moln, men bara lokalt något regnstänk och en dagstemperatur på 14-17 grader. Det är faktiskt riktigt skönt ute. Bara lite blåsigt.

0: Det är Maroon 5 och Christina Aguilera som vi hör i P4 Östergötland. Det senaste från vägarna och spåren, det kommer nu med Torbjörn Nilsson.
1: Ja, lite morgonkör är det på riksväg 34 när man kommer från Borensberg, Ljungsbrohållet och ska mot in mot Linköping. Och det köar också på lite vid Braskens bro, riksväg 35 vid Tannebro i Linköpingsområdet. På det stora hela så har vi, ja, jag ser också att det pågår ett arbete utanför Finspång på riksväg 51. Där blir det också en del kö faktiskt strax innan Risinge. Men på det stora hela en ganska lugn morgon och så. Inga olyckor eller så. Inga störningar vad gäller tåg. Trafiken vare sig vad gäller Östgötapendeln eller på stambanan. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och det är inte bara i de stora kommunerna här i länet som det är problem när det gäller äldreomsorgen, Emmy Heiskanen.
2: Precis, för att förtroendet för Valdemarsviks kommun som arbetsgivare har rasat sedan man infört ett nytt schemasystem och dragit ner på bemanningen. Maria Frisäter är socialchef i kommunen och hon säger att hon förstår frustrationen.
3: Såklart så förstår ju jag att de här förändringarna påverkar enskilda medarbetares både upplevelse av oss som arbetsgivare, men att det också påverkar dem som liksom personer och individer.
0: Ja, vi vet ju att många parkeringsrutor har blivit tajtare i väldigt många områden, både där det är köpcentran men även parkeringshus bland annat. Och väldigt många väljer bort de här miljöerna om det är för trångt, menar Länsförsäkringar som undersökt detta. Och Emma gör verkligen så, hon väljer bort det när det är trångt eller att det inte är anpassat till den mängd kunder som finns. Och Patrik tycker att det är skönt med bredare rutor. Familjeparkering tycker han är bra, men han tycker att det är andra än familjer som parkerar just där då. Thomas gör som fler gör, men det kan ju provocera också att om det är glest så använder han sig av två rutor istället för en.

0: Homewrecker med Somber i P4 Östergötland. En man ska ha följt efter två kvinnor i 20-årsåldern och sen gett sig på en av dem i Hageby natt. Det är obehagligt att höra, såklart. Det var runt tvåtiden. Den ena ska ha blivit misshandlad och dragen på marken och fått skador på en arm och ett ben, men inte behövt någon sjukvård. Mannen i 35-årsåldern ska ha varit påverkad av narkotika och misstänks för misshandel, såklart.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros alltså, nu när vi fortsätter prata om trånga parkeringsplatser. För många väljer bort en viss butik om det skulle vara så att det är för tajt att komma in där man är rädd att skava i någon annan eller att själv åka i en stolpe eller liknande. Man kan ju förstå det, men samtidigt så ska man till en plats och har ett visst syfte där, då måste man ju nästan försöka komma dit också. Man kan ju inte välja hur som helst, i alla fall inte om du frågar mig. Och reporter Åsa Sjöberg begav sig därför in till ett tajt parkeringshus.
1: God morgon på dig, vad heter du?
2: Mikael Edholm.
1: Du, jag följde med dig in i ett parkeringshus här i Norrköping och vi stod vid din bil, va?
2: Ja, det stämmer.
1: Du ska köra ut med den nu kanske?
2: Ja, det ska jag. Jag ska pendla iväg till Linköping.
1: Brukar du parkera i just P-hus?
2: Nej, det brukar jag inte göra. Bara när jag åker in i större städer.
1: Vad tycker du om att det står ett parkeringshus då? Tycker du att det är smidigt att hitta en P-plats? Kan det vara trångt, bökigt? Vad är känslan för dig i magen när du rullar in så här?
2: Ja, när man står i en längre tid så är det betydligt bättre att stå i ett parkeringshus än att stå på en vanlig parkering.
1: Varför tycker du det?
2: Ja, för att man har inte behov av bilen på samma sätt. Och sen är det ju så här att det är ju så, när det är stora parkeringar som ligger ovan mark eller under mark eller vad man säger, vanliga parkeringar, då är det ju oftast mer High Chaparral när det gäller parkeringsplatserna. Folk ställer sig liksom över två parkeringsplatser. Det sker aldrig i parkeringshus. Där sköter man sig.
1: Varför tror du man gör det då? Eller varför är din känsla så?
2: Därför att det är mer tydligt att man ska betala.
1: Ja, du menar att om man inte, om det är en betalfri P-plats, då kan man bre ut sig lite?
2: Ja, lite grann är det så.
1: Det är så här att i en undersökning från Länsförsäkringar Östgöta så svarar över hälften av de tillfrågade att de har undvikit att besöka en viss butik på grund av trånga parkeringsplatser. Har du varit med om det någon gång?
2: Nej, det har jag inte. I sådana fall parkerar jag så nära som möjligt. Är det en viktig butik att åka till så, ja, men då gör man det.
1: Du gör det ändå oavsett om det är trångt. Har du varit med om att backa in i en stolpe någon gång? Det har jag.
2: Nej, det har jag inte.
1: Det verkar som att du kan det här med fickparkering. Vad utgör en bra parkering då, tycker du?
2: En bra parkering är att man håller sig mitt på sin parkeringsruta. Det är ju så här att man ska hålla sig innanför sträcken. Men det räcker inte när parkeringsrutorna är så små, för då går det knappt att öppna dörrarna.
1: Så där tycker du ändå liksom att rutorna är ibland lite små. Borde de vara större och bättre anpassade för olika typer av bilar?
2: Ja, det tycker jag. Det är ungefär som att de inte har ändrat storleken på rutorna sedan 50-talet. Jag vet inte om det är så, men det känns så. Som att det är gamla bilar, gamla Sabar och sånt där som ska stå. Nu är bilarna bredare.
1: Så lite för trångt om saligheten är i alla fall. Har du något riktigt bra parkeringstips att ge till den som kanske är lite stressad över att parkera i ett parkeringshus eller på en parkeringsplats?
2: Ja, det är ju så här att parkeringshusen är ju som vilken parkeringsplats som helst. Skillnaden är ju det att de är mer övervakade. Både de som parkerar och bilarna. Och vanliga parkeringar, ja, tipset man kan ha, det är ju det att man tränar på att göra fickparkeringar. För det är ju det som gör att de flesta undviker det.
1: Du, väldigt många bra tips här på morgonen. Nu ska du få backa ut i lugn och ro, köra ut ur det här P-huset och köra runt till Linköping. Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket. Hej.

0: Ett av de sätt med Peter Lemark.
1: En månad efter terminstart var det över 850 barn i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. USA har nyligen dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Enligt Wall Street Journal beror beslutet på säkerhetsläget kring basen. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde. Människor kör bil på ett annat sätt jämfört med de labbtester som gjordes i början. Det säger professor Torsten Wik på Chalmers.
2: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
1: Det var Ekot på en minut.

0: Amy Winehouse är det som gör Back to Black i P4 nu när vi får nyheter med Emmy. Och du, vi ska börja i Valdemarsvik igen.
1: Där bemanningen och nytt schemasystem inom äldreomsorgen har blivit en het fråga.
0: Nu när klockan blir 7:30.
2: Jonna får inte livet att gå ihop och Elin har behövt gå ner i tid. Efter att Valdemarsvik sparade in 18 miljoner kronor inom äldreomsorgen förra året så har förtroendet för kommunen som arbetsgivare rasat bland de anställda.
3: Jag har ingen som helst möjlighet att få till en balans mellan mitt arbetsliv och mitt hemmaliv.
2: Jonna Dallner jobbar inom hemtjänsten i Valdemarsvik och står nere vid hamnen med sin kollega Elin Ivarsson. De har en ledig dag innan helgen som de ska jobba. Elin har gått ner i tid för att orka.
4: Det beslutet tog jag just för att jag ska hålla ihop både familjelivet och yrkeslivet. Så jag antingen går jag ner i tid eller stor risk till att bli sjukskriven sen. Den smäll jag måste ta ekonomiskt här och nu. Och då ska vi inte ens prata om vad det gör i långa loppet med min pension.
2: Enligt Kommunal i Valdemarsvik är majoriteten missnöjda med de nya schemana och bristen på inflytande. Och det syns tydligt i den medarbetarenkät som P4 Östergötland tagit del av. Där sjönk andelen personal inom äldreomsorgen som rekommenderar en vän att arbeta i kommunen från 86% 2022 till 50% 2025. Maria Frisäter är socialchef i kommunen.
5: Självklart är inte det ett resultat som vi är nöjda med. Så vi jobbar på för att vända den siffran. Och där kan schemaläggning och en högre bemanningstäthet vara en del i det.
2: Bakgrunden till missnöjet är skärpt tillämpning av arbetstidslagen som trädde i kraft i oktober 2023. Samtidigt som kommunen haft ett svårt ekonomiskt läge. När schemat gjordes om drog kommunen också ner på personal. Och det nya schemat har gällt sedan april 2025.
5: Det skulle vara ett stort tillskott i så fall i budgeten för äldreomsorgen för att vi ska kunna återgå till de schemana.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: En man ska ha följt efter två kvinnor i 20-årsåldern och sen gett sig på en av dem i Hageby i natt. Larmet kom vid tvåtiden och den ena kvinnan ska ha blivit misshandlad och bland annat dragen ner på marken. Enligt polisen fick hon skador på en arm och ett ben men behövde inte söka sjukvård. Mannen som är i 35-årsåldern ska ha varit påverkad av narkotika och misstänks nu för misshandel. En 21-årig man tog foto med sin mobilkamera mot helikopterflottiljen Malmen i Linköping och gjorde sig därmed skyldig till brott. Malmen är ett skyddsobjekt som inte är tillåtet att fotografera och mannen har nu dömts för olovlig avbildning av skyddsobjekt till 30 dagsböter på totalt 1 500 kronor. 21-åringen själv menar att han skulle fotografera solförmörkelsen, att han såg förbudsskyltarna men trodde att de enbart betydde att han inte var tillåten att tillträda området. Tingsrätten anser dock att han agerat med en sådan oaktsamhet att han kan fällas för brott. Och så till sport. Det blev två Norrköpingssegrar igår. Först i damfotbollen där Smeby vann borta mot Bo med 4-2. Även Norrköping Dolphins tog en klar seger mot Brahe i damernas basketliga. Brahe ledde efter den första perioden men Dolphins vände och vann med 83-62.
0: Oliver Bäckman här, Åsa Sjöberg finns i Norrköping. Ja, nu har SMHI sagt i Aftonbladet igår att det är britt sommar, att den är slut helt enkelt med det. Hur känns det, tycker du?
6: Nej, det är ju tråkigt. Den kan hålla i sig ett tag till.
0: Triss i höstväder alltså, det är sådana rubriker vi får se. Förutom på tisdag då kan det bli sol, annars är det lågtrycksbetonat. Vi får väl se, det känns inte riktigt så idag ändå va, eller?
6: Nej, men du vet, precis just nu så tänkte vad är det för något på mobilerna här? Det kommer några små regnstänk faktiskt, men bara väldigt pyttesmå. Och det skulle ju kanske bli så lokalt något regnstänk. Molnigt, dagstemperatur på 14-17 grader och så. Kommer det kanske vara lite friska till hårda vindbyar, men som sagt, just nu, ja... Lite regn faktiskt i luften.
0: Vinden den kändes ju definitivt och den lär vi tydligen få bekanta oss med här under veckan som kommer.

0: Ja, Being Boring heter låten och det är Pet Shop Boys som gör den. Nu får vi trafikläget igen av Torbjörn.
1: Påverkan på trafiken just nu på riksväg 34 när man kommer från Borensberg-Ljungsbro då in mot Linköping. Väldigt långa köer på den sträckan, så där får man lägga på lite extra restid som det ser ut just nu. Spanar vi in tågtrafiken i länet så ser det faktiskt bra ut. Inga störningar vare sig på stambanan eller för Östgötapendeln den här morgonen. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Radiosporten med Pontus Lind börjar med besviken.
2: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
3: Ja, fan, vad ska man säga? Det är ju extremt bittert, extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv den chansen, men jag slängde bort den också.
2: Säger en besviken Oliver Solberg intervjuad av SVT. Vi byter sport.
4: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
5: Prestationen var bra, men vi är hungriga för mer och är besvikna efter senaste match.
4: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
5: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft alltså. Varje match lever sitt liv, och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
6: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
5: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
2: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i Sportextra här i P4 ikväll. På fredag så spelar Sveriges fotbollsdamer VM-playoff mot Litauen. Igår var flera svenskor i fart, men att det är ett klassiko mellan Real Madrid och Barcelona. Där Barça vann med hela 7-0 anfallsstjärnan. Felicia Skröder i Madrid lämnade planen mållös för andra gången den här säsongen.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i P4 Östergötland när klockan snart är 7:15. Och vi har hört det förr och nu hör vi det igen, men de som jobbar inom äldreomsorgen i Valdemarsvik i det här fallet tycker att schemat fungerar riktigt dåligt efter den besparing på 18 miljoner som gjordes i fjol. Per Hollerts, ordförande i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott, varför har det blivit så här?
1: Det gjordes ju en schemaförändring förra året och de här 18 miljonerna är ju inte bara på personal utan det är en allmän besparing inom äldreomsorgen, tror jag kanske man ska klarlägga. Det var ett besvärligt ekonomiskt läge i kommunen. Det är en del och sen ändrar man schemat för att fokusera väldigt mycket på när behovet var som störst i verksamheterna, när brukarnas behov var så stort som möjligt. Och då gjorde man en schemaförändring och det blir ju alltid effekter av det kanske man inte tänker, och det är väl det vi håller på att utvärdera nu, hur det här har slagit ut. Vi har haft möte med personal, flera möten, och vi utvärderar ju nu om vad man kan skruva på och ändra på så det här ska då bli bättre, för vi vill ju ha en personal som är nöjd.
0: Ja, för ni minskar ju bemanningen som du säger och nu tycker personalen att det gjort så att arbetssituationen betydligt sämre. Vad tänker du om det?
1: Bemanning, som man pratar med bemanningstal som man brukar räkna med äldre, det är inte ändrat. Så att bemanningen har ändrats på det sättet, det känner jag inte igen, så att säga.
0: Men vad känner du igen i deras beskrivning då?
1: Ja, det är nog många samspelande faktorer i det här. Dels är en schemaförändring. Det är en förändring, det ger reaktioner. Sen har vi samtidigt så har ju den här nya lagen om dygnsvilan som har kommit, som också spelar in i schemaläggningen nu. Som också kanske ställer till en del, men det är ju ett lagkrav som vi har fått på oss från kommun, alltså till kommunen. Eller EU-krav tror jag det är egentligen.
0: Mm. Nu efter förändringarna skulle bara varannan person som jobbar inom äldreomsorgen i Valdemarsvik rekommendera kommunen som arbetsgivare. Hur stort misslyckande är det, tycker du?
1: Ja, det är ju inga bra siffror. Nu är det gjort precis efter då schemaförändringen. Och vi måste ju jobba för att den siffran ska stiga betydligt så att man trivs och rekommenderar Valdemarsvik som arbetsgivare.
0: Vi kan lyssna på ett klipp här från Elin som jobbar inom äldreomsorgen hos er.
2: Vi fortsätter flagga, vi försöker göra vår röst hörd, men tas inte det på allvar. Då är det inte bara jag som söker mig härifrån, utan även kollegor. Och Valdemarsviks kommun kommer sakna kompetensen som finns.
0: Det är bland annat balans mellan arbetsliv och fritid som personalen tycker försämrats. Hur ska ni behålla personal med de arbetsvillkor som är nu då?
1: Framförallt gäller det att lyssna på personalen i det här läget och se vad man kan förändra i schemat för att de ska känna att det blir bättre. Och det är ju någonting som utvärderingen håller på just nu, och vi diskuterar det här ganska ofta redan, vad man skulle kunna skruva på i schemaläggningen.
0: Ja, vad konkret kan ni göra? För jag tänker att mer pengar kanske blir svårt att skjuta till nu också.
1: Ja, det måste nog, det ser vi ju framåt. De närmsta åren så kommer ju äldreomsorgen i Valdemarsvik behöva mer resurser. Och det hänger ju också med att vi har ju ett ökat behov med en äldre befolkning. Och det kanske inte man ska tro att man kan lösa det på oförändrade resurser, utan det står vi inför, att tillföra mer resurser, och då gäller det att vi tillför mer resurser men också arbetar så effektivt som möjligt.
0: Ja, för befolkningen blir bara äldre som du säger. Det låter lite bakvänt att ni sparar in istället för att satsa här.
1: Ja, man har ju försökt jobba effektivare, sparar in. Jag tror de har inte fått mindre pengar till äldreomsorgen på det sättet. Och bemanningen på det sättet har ju inte minskat i antal personer.
0: Kan du lova att personalen nu kommer få lite större inflytande över sitt schema framöver? Eller vad tänker du sikta på i de samtal som blir?
1: Ja, det är ju det ideala att personalen också har en hel del att säga till om. Sen kanske inte man kan önska sitt schema fritt, men det är klart att personalen ska vara delaktig.
0: Och det arbetet pågår nu då, eller? Är det så?
1: Ja, det håller på. Vi har ju haft möten och vi diskuterar det här också. Det blir också en fråga inför budgeten för nästa år. Vi står ju inför en budgetberedning just nu när det ska tillföras resurser för 27, 28, 29. Och då är det ju här en högst aktuell fråga.
0: Arbetet pågår alltså, det Per Hollerts vi hör i Valdemarsvik som är ordförande i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott. Tack för att du var med i P4.
1: Ja, tackar.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.
0: Och en flygplats som varit omdiskuterad en tid och vad som ska hända, hur det ser ut framåt, är den i Norrköping, Emmy.
2: Ja, precis. För den föreslås att det inte blir statlig enligt en ny statlig utredning. Norrköping är tillsammans med Sälen de enda två av landets 39 trafikflygplatser där staten inte bedöms behöva rådighet. Och det innebär då att staten inte ser något behov av att ta över flygplatsen. Sedan tidigare står det också klart att Norrköping inte bedöms behöva som beredskapsflygplats, och det beskedet kom ju redan i april från Trafikverket. Och i den här nya utredningen föreslås att dagens 27 beredskapsflygplatser ska vara kvar, men inte Norrköping alltså.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, det är Tanita Tikaram med Good Tradition. Ja, det var väl inte bara jag som såg pushnotiserna välla in igår om att höstvädret är på väg att dundra in. Citat, det var den brittsommaren var det någon som uttalade sig i Aftonbladet. Så jag vet inte hur vi ska tolka starten på denna vecka, Lisa Frost.
1: Ja, men, god morgon. Ja, det, visst, det är en liten mellandag med mycket moln att det kan förekomma lite lätt regnstängt, men det är riktigt milt fortsatt. Det är faktiskt temperaturer idag som landar mellan 14 och 17 grader, så jag skulle nog inte säga att den där brittsommaren eller sensommarvärmen har släppt sitt grepp om länet än. Det enda som kanske gör sig lite påmind om att det är höst på ingång är ju att det är sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar, så att det är ju blåsigt, rejält blåsigt idag då.
0: Fortsätter men det, eller?
1: Ja, det gör det. Även in under tisdagsdygnet så får vi räkna med att det är blåsigt med friska till lokalt hårda vindbyar. Däremot i natt så klarnar det upp och vi har en övervägande solig tisdag. Så det är så här lite mellandag med mycket moln, något lätt regnstänk idag, men sen imorgon så blir det soligt igen.
0: Ska vi inte dra för stora växlar på någonting som sägs i kvällstidningarna ännu, utan vi nöjer oss med det och säger tack Lisa för nu.

0: Här är Billy Joel som gör Uptown Girl nu när klockan blir 8. Ekot kommer och det är fortfarande Daniel Wockner som är i studion.
1: Sen Iran-kriget började har regimen i Iran ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
2: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rozbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
3: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem inför rätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran och det är ju deras egendomar.
1: Reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandust. Över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. Totalt är det runt 100 kommuner som svarat Ekot att elever saknas. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att de inte fått kontakt går det inte att svara på om barnen förts iväg mot sin vilja eller inte. Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och anmälningarna har därför inte utretts.
4: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
5: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och om de är allvarliga skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
1: Rapporterade Carl Martinsson på P4 Göteborg. Från Ryssland kommer uppgifter om att en kvinna

0: dött på sjukhus i en allvarlig infektion som tros ha varit lungpest. Den oberoende tidningen Baikal People skriver att kvinnan jobbade på ett laboratorium i Irkutsk där hon hade haft sönder ett provrör i sitt arbete. Runt 200 personer hålls i karantän i samband med det här. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Det här säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
1: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
2: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
1: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
0: Sa professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Ekot klockan 8 med Daniel Wockner.
3: Och jag heter Oliver Bäckman här i P4 Östergötland. Norrköpings flygplats, den blir inte statlig enligt en ny utredning. Det är bara de och Sälen som staten inte bedömer behöva någon rådighet av. Och det vill vi ju såklart fånga upp här under morgonen. Men vi vill ju också fånga upp det vädermässiga läget, för det är ju en molnig måndag. Det får BVO sätta tonerna till såklart också. Lite regnstänk kan det bli, men inte mycket. Temperaturen 14-17 grader. Vinden, den är sydvästlig, men frisk.

0: Sunshine in the Rain med BVO. Nu ska vi till Finspångstrakten, Torbjörn.
1: Ja, för det blir det långa kön under morgonen. Vägarbete vid Börsjö, det är mellan Svärtinge och Finspång. I riktning mot Finspång, ett körfält är blockerat där i samband med det här arbetet. Och där får man lägga på lite extra restid. Det verkar fortfarande rulla långsamt också på Riksväg 34. När man kommer från Motala-hållet och ner mot Linköping så är det långa morgonkör. Råbergaleden också mellan Saab-rondellen till Köpetorps-rondellen. Då snackar vi om Riksväg 35 genom Linköping. Där kommer man starta upp ett underhållsarbete nu klockan 8. Och risk för att det också kommer få en del påverkan då under dagen. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och så pratar vi om läget i Valdemarsvik. Vad handlar det om, Emmy?
2: Ja, det är ju äldreomsorgen som vi pratar om idag. Och enligt Kommunal är majoriteten missnöjda med de nya schemana och bristen på inflytande över när de ska arbeta. Jonna Dallner som jobbar inom hemtjänsten berättar om sitt hektiska schema här.
3: Jag har kortare tidsledighet, att jag inte kan snacka med schemaläggare om att jag kanske vill vara ledig på tisdagskvällar för att jag har en aktivitet att göra. Att jag inte långsiktigt kan planera för att vi har bara 4 veckors scheman mot tidigare 10 veckors scheman. Och det har ju en stor betydelse för mitt liv utanför arbetet.
0: Och så pratar vi parkeringsplatser, för det kan ju vara lite bökigt det där, Åsa.
4: Ja, men det kan ju vara lite bökigt med parkeringar. Det verkar som att många tycker att det är läskigt och det händer, alltså hälften av olyckorna som händer sker just det att man backar på saker och så vidare. Och man kan till och med välja bort en viss butik om parkeringsplatsen är för trång enligt en undersökning från Länsförsäkringar. Så vi frågar i vår tråd idag, hur avgörande är P-rutan för dig? Och ni är många som in och skriver här. Vi ska se. Ja, precis. Thomas skriver, om det är glest med bilar på parkeringen så brukar jag använda mig av 2 rutor. Och det brukar ju många andra tycka att det ska man inte göra, Thomas. Men du gör så. Du tycker helt enkelt att det ska vara större parkeringsrutor kanske.
0: Fia tyckte jag var kul. Hon ställer sig så långt bort som möjligt för sig själv istället. Och där är jag precis likadan. Står mycket hellre i lugn och ro och går 50 meter än in i butiken. För det är kompisar som vill. De vill helst köra in så långt in i butiken det bara går, och där bråkar vi ofta om vem som har rätt och fel.
4: Ja, P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

0: Jill Jonsson med Rose Garden då. Och många östgötar ogillar att parkera på trånga ytor enligt en ny undersökning. Men ibland har man ju inget val kanske. Så hur gör man för att behålla lugnet? Åsa tog sig till en riktig expert.
1: Ja, utanför en trafikskola står jag här i Norrköping. Bilarna kör för fullt här på gatan och en hel del bilar står parkerade och fick parkerade. Håkan Örnedal, du som körskolan som är döpt efter dig. Blir du förvånad när du hör om det här att just så många östgötar ogillar att parkera på trånga ytor?
2: Jo, nog är det så alltid. Det är klart att folk tittar att det ser trångt ut och då tar jag ett varv runt kvarteret och ser om det finns någon bättre plats. Så är det ju.
1: Tar man kanske till och med flera varv runt kvarteret för att se om det är några bilar som har flyttat på sig?
2: Det kan nog hända att det finns vissa av oss som tar en sväng extra för att hitta en större plats.
1: Ja. Över hälften av trafikskadorna handlar om påbackning eller om att fordon körts in i fasta föremål. Det kan vara stolpar eller betongsuggor enligt den här undersökningen då. Hur ofta märker du att chaufförer får puls i sådana här situationer när man ska parkera?
2: Vad sa du?
1: Får puls när man blir stressad. Liksom.
2: Ja, men om det nu är lite trångt och sen tar det lite tid och sen blir det kö bakom. Och då börjar hjärtat att slå och sen ångrar man sig och sen åker man därifrån och så hinner man inte till jobbet.
1: Så vi blir lätt stressade i sådana här situationer. Ja. Varför tror du att folk blir så rädda då för att parkera?
2: Jag tror att det är mest att man vill inte vara i vägen. Man blir stressad av att när folk står och väntar när jag ska göra en fickparkering. För det tar ju lite tid och det är många som är snabba på att tuta när det tar för lång tid att backa in eller något sånt här. Det är riktigt.
1: Och det här handlar ju om just trånga ytor, liksom att det är trångt i parkeringshuset, trångt på parkeringsplatsen. Det är människor som går bakom kanske om man är rädd för att backa in i bilen bakom. Är det kanske lite för trångt egentligen på många platser?
2: Det är väl en vissa parkeringshus. Där är ju ganska besvärligt kan det väl vara. Att platserna kanske är lite smala överhuvudtaget. Så att man är ju rädd sen när man öppnar dörren att man ska skada bilarna bredvid. Så är det ju.
1: Vad ska man tänka på då när pulsen går upp och liksom hålla kvar i den här kunskapen som man ändå ska ha när man förhoppningsvis har kört bil ett tag för att reda ut de här situationerna när det blir lite stressigt?
2: Andas lugnt. Folk har inte så bråttom som de tror att de har. Utan man kan ta och gå upp en minut tidigare på morgon så kan man ta sig lite tid, tycker jag.
1: Ja. Och om det då är andra bilar bredvid eller att man känner sig stressad just därför, ska de få vänta då kanske?
2: Ja, så är det ju. Att ska du ta tid att göra en parkering och du kanske inte lyckas första gången utan du får köra ut i gatan igen och sen backa in igen. Och då tar det ju lite tid. Och det är klart att folk blir irriterade om en tar för lång tid på sig och fick parkera exempelvis.
1: Vilket är det vanligaste misstaget förare gör då när de parkerar trångt?
2: Fickparkering, det är ju att man hamnar för långt upp på trottoaren. Så är det ju.
1: För långt upp på trottoaren. Kan ni som körskollärare bli bättre på att säkerställa att alla är tillräckligt bra för att inte faktiskt vara en trafikfara i sådana situationer?
2: Jag vet inte om det är någon trafikfara direkt om man har lite länge att göra och parkera. Det tycker jag nog inte. Jag tror inte det är särskilt många som har parkerat ihjäl sig i alla fall.
1: Du, tack så jättemycket. Håkan Örnedal alltså på en körskola i Norrköping. Jag ska ju få hänga med dig och parkera om en liten stund.
2: Okej.
1: Tack, tack.
2: Tack.
0: Ja, det låter kanontrevligt det att få de här råden lite mer i handfast form hur man ska agera när pulsen stiger.

Låten heter Self-Aware och det är Temper City som gör den i P4 Östergötland. Oliver Bäckman är det som finns i studion, säger god morgon.

0: Ja, det är Ariana Grande som gör Hate That I Made You Love Me när vi får ekot på en minut igen.
1: 850 barn hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter terminstarten. Det finns misstankar om att många av barnen är utomlands. Oliver Hardling på utbildningsförvaltningen i Trollhättan säger vad de kan göra.
2: Vi tror att barnet kan fara illa i och med att skolplikten inte fullföljs. Då sker ju en orosanmälan, anmälan till Försäkringskassan och Skatteverket. Och är det misstanke om brott så sker även polisanmälan givetvis.
1: En kinesisk kvinna har gripits i USA misstänkt för att ha spionerat på Taiwans ledares familj för Kinas räkning. Enligt FBI ska hon bland annat ha filmat deras hem och fordon och sen skickat informationen till Kina. Sverige, allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån, det visar SCBs boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt den senaste mätningen. Det var ekot på en minut.

0: Ja, det är Radio Gaga som vi hör med Queen. Nu får vi nyheterna istället, Emmy, och det handlar om äldreomsorgen i Valdemarsvik.
1: Där bland annat bemanningen har väckt stort missnöje bland personalen.
0: Nu när klockan blir 8:30.
2: Jonna får inte livet att gå ihop och Elin har behövt gå ner i tid. Efter att Valdemarsvik sparade in 18 miljoner kronor inom äldreomsorgen förra året så har förtroendet för kommunen som arbetsgivare rasat bland de anställda.
3: Jag har ingen som helst möjlighet att få till en balans mellan mitt arbetsliv och mitt hemmaliv.
2: Jonna Dallner jobbar inom hemtjänsten i Valdemarsvik och står nere vid hamnen med sin kollega Elin Ivarsson. De har en ledig dag innan helgen som de ska jobba. Elin har gått ner i tid för att orka.
4: Det beslutet tog jag just för att jag ska hålla ihop både familjelivet och yrkeslivet. Så jag antingen går jag ner i tid eller stor risk till att bli sjukskriven sen. Den smäll jag måste ta ekonomiskt här och nu. Och då ska vi inte ens prata om vad det gör i långa loppet med min pension.
2: Enligt Kommunal i Valdemarsvik är majoriteten missnöjda med de nya schemana och bristen på inflytande. Och det syns tydligt i den medarbetarenkät som P4 Östergötland tagit del av. Där sjönk andelen personal inom äldreomsorgen som rekommenderar en vän att arbeta i kommunen från 86% 2022 till 50% 2025. Maria Frisäter är socialchef i kommunen.
5: Självklart är inte det ett resultat som vi är nöjda med. Så vi jobbar på för att vända den siffran. Och där kan schemaläggning och en högre bemanningstäthet vara en del i det.
2: Bakgrunden till missnöjet är skärpt tillämpning av arbetstidslagen som trädde i kraft i oktober 2023. Samtidigt som kommunen haft ett svårt ekonomiskt läge. När schemat gjordes om drog kommunen också ner på personal. Och det nya schemat har gällt sedan april 2025.
5: Det skulle vara ett stort tillskott i så fall i budgeten för äldreomsorgen för att vi ska kunna återgå till de schemana.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
6: En man ska ha följt efter två kvinnor i 20-årsåldern och sen gett sig på en av dem i Hageby i natt. Den ena kvinnan ska ha blivit misshandlad och bland annat dragen ner på marken. Och enligt polisen fick hon lindriga skador och ska inte behövt uppsöka sjukvård. Mannen som är i 35-årsåldern ska ha varit påverkad av narkotika och misstänks nu för misshandel. Norrköpings flygplats föreslås inte bli statlig enligt en ny statlig utredning. Norrköping är tillsammans med Sälen de enda två av landets 39 trafikflygplatser där staten inte bedöms behöva rådighet. Det innebär alltså att de inte ser något behov av att ta över flygplatsen. Sedan tidigare står det också klart att Norrköping inte bedöms behöva som beredskapsflygplats och det beskedet kom från Trafikverket redan i april. Linköpings kommun ska testa en mer klimatsmart asfalt på Industrigatan i natt. I ett pilotprojekt byts ungefär 10% av det fossila bindemedlet i asfalten ut mot tallolja, som är en restprodukt från skogsindustrin. Även maskinerna som används vid asfalteringen ska i största möjliga mån drivas med el. Och kommunen ska sedan utvärdera försöket för att se om tekniken kan användas vid fler asfalteringar framöver. Arbetet görs mellan Vallarondellen och Grenadjärgatan under måndag och tisdag natt.
0: Oliver Bäckman finns här i P4 Östergötlands studio. Emmy, du har inte backat in i någon när du parkerat ut från en P-ruta, eller?
1: Typ precis när jag tog körkort, kanske.
0: Aj, det var ju en riktig mardröm. Gick det bra då?
1: Ja då. Ja. Ingen skadades.
0: Nej, vad skönt.
1: Inte bilen heller.
0: Ja, det var ju ännu bättre. Jag tänkte fråga hur gick det med bilen då, men det svarade du på själv. Ja. Hörru du, vädret är ju molnigt idag. Brittsommaren är på väg att ta slut, sa SMH i kvällspressen igår. Det sa väl kanske Lisa Frost att hon inte riktigt höll med om, för temperaturen den är fortfarande upp mot 17 grader.

0: Norli och KKV med Där jag hänger min hatt. Hur ser det ut på vägarna? Det är en person som har koll på det, det är Torbjörn Nilsson.
1: Ja, det är fortfarande långsamt gående på riksväg 51 mellan Svärtinge och Finspång vid Börsjö i riktning mot Finspång. Ett körfält blockerat där. Vägarbete alltså. Och sen har vi ett annat arbete som startade upp nu på morgonen på Råbergaleden inne i Linköping. Det är mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen. Det kommer vara påverkan på trafiken i båda riktningarna ett tag framöver där. Ser vi till tågtrafiken i området så ser det den här morgonen riktigt bra ut både på stambanan och vad gäller att sköta pendeln. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Och sporten, det kommer här.
2: Vi börjar på snö.
3: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har Internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt till TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
2: Reporter Isabel Gradin. Ikväll då är det dags för landslagsfotboll igen.
4: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
5: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
4: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
5: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
6: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
5: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
2: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i P4 här ikväll. Svensk Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång.

0: something I want to talk about.
1: Visst är det en udda duo jag vill ta i, för de är ju lite lika här i låten som heter Bring Your Love. Det är Madonna och Sabrina Carpenter alltså. Hörrni, det är lätt att snacka om fickparkeringar, men det är desto svårare att göra dem. Åsa Sjöberg gav sig därför ut i bilen med en körskollärare för att testa kunskaperna och se hur det gick inne i P-huset.
2: Ja, men jag är ute och kör med Håkan Örnedal som har en körskola i Norrköping. Och nu är Håkan, så blinkar jag vänster och rullar in i ett parkeringshus här då.
3: Ja.
2: Vad tänker du på när du åker in i ett parkeringshus?
3: Att jag tänker mig för så att det inte är allt för dyr bil jag parkerar bredvid.
2: Ja, för att
3: vi ska parkera bredvid den här CKJ.
2: Vi ska in här. Jag tänkte titta. Ja. Då har jag alltså två lediga fickparkeringar och jag ska in på det er parkeringsruta här.
3: Ja.
2: Och sen har jag en ganska dyr bil bredvid då. Men nu ser du hur jag gör. Nu svänger jag vänster. Jag behöver ju inte, för du vill inte att jag ska backa in nu då. Jag kör in så här. Får vi se om jag håller ut ordentligt.
3: Ja.
2: Ja, jag kommer kanske lite långt ut på linjen där. Vad tycker du? Och sen har du en pelare där också.
3: Ja.
2: De kan jag tycka är lite läskiga. Mm. Den är ju mitt framför er parkering. Har det hänt att någon har dunkat in i den?
3: Ja, det har hänt. Och sen om man har en skicklig elev så kör de lite för långt och då hinner jag inte med riktigt kanske.
2: Nej, det
3: har väl hänt.
2: Ja.
3: Men det är inte ofta.
2: Nej, men du, nu undrar jag. Jag öppnar dörren och kollar lite.
3: Jag skulle ju säga det, att precis. Man öppnar dörren och tittar på sträcket, att det hamnar ganska bra.
2: I alla fall innanför.
3: Ja.
2: Men det var på håret, men det är klart. Bilen som står till höger får den upp sin. Det är ju riktigt trångt där.
3: Ja.
2: Får man upp förardörren där?
3: Ja, det här blev ganska bra som du gjorde.
2: Ja, okej. Okay. Godkänt.
3: Nu har vi plats på höger sida här. Så att när den kommer och ska öppna sin bildörr där, då slår den inte i min bil i alla fall.
2: Nej. Nej. Och inte längre fram, för då slår jag i den där. Men du... Ja. Är du nöjd nu då?
3: Ja.
2: Det var för lätt. Det hade varit svårare för mig, ska jag säga, Håkan, om det hade stått en bil här till vänster också.
3: Ja.
2: Eller om det hade varit en fickparkering på sidan liksom, när man ska in mellan två bilar längs med gatan.
3: Backa in, ja.
2: Du sa något förut om att åka upp på trottoarkanten.
3: Ja.
2: Hur ska man göra för att inte hamna på den där trottoarkanten då?
3: Det är ju inte lätt att sitta och beskriva här.
2: Du bara vet
3: men
2: hur man gör.
3: Det finns knep. Ja. Men det finns väldigt enkla knep. Och just det där med att backa emot trottoarkanten och hamna med halva bilen på trottoaren. Det finns ett knep som vi får väl ta där lite längre fram idag här då.
2: Ja, men du, jag tänker att jag vet att du ska stå sig, men jag tänker att jag backar ut igen. Får vi se om du tycker att jag kan göra det. Nu måste jag kolla lite så att jag inte bara
3: vi ska en bil. Härifrån åker man den vägen.
2: Nu piper det och låter. Vi måste åka så. Nu håller jag på att backa åt fel håll, du ser.
3: Ja, precis.
2: Vimsig live reporter ute på vift.
3: Ja.
2: Så!
3: Ja.
2: Du är lugn fortfarande. Vi klarar bilen där bakom också. Ja, men vi kör... uppåt och ut igen.
3: Mm, ja.
2: Sådär. Då är vi på gång då.
3: Mm.
2: Det är lite lättare att köra ut från parkeringshuset än att köra in i och parkera.
3: Ja.
2: Är det godkänt nu då? Eller måste jag börja i körskolan igen?
3: Men det ser du ju här, som den här vita bilen som står här, hur trångt det blir när det är bilar på båda sidor.
2: Sjukt trångt faktiskt. Mm. Tycker du att en del rutor faktiskt skulle vara lite större, eller här är det riktigt trångt.
3: Mm.
2: Man kommer nästan inte mellan väggen och bilen som står parkerad. Skulle vi ha lite större p-rutor, vad tycker du?
3: Ja, något större. Och sen, de är lite för små, rutorna. För att bilarna har ju blivit lite större. Folk åker med så kallade suvar.
2: Ja.
3: Och de är lite större än vad parkeringsrutorna tillåter.
2: Ja, just det. Nu rullar vi ut här, du. Vilken tur att jag inte berättade för dig att jag faktiskt har backat in i en stolpe en gång i tiden. Men det var många år sedan. Tack snälla.
3: Ja.

0: Ego med Agnes i P4 när vi nu pratar om äldreomsorgen igen, Emmy Heiskanen.
1: I Valdemarsvik så har man dragit ner på personalen inom hemtjänsten och infört ett nytt schemasystem som många upplever att det är svårt att balansera med privatlivet. Och Elin Ivarsson som är medarbetare inom hemtjänsten flaggar för att situationen är ohållbar för personalen.
2: Vi fortsätter flagga, vi försöker göra vår röst hörd. Men tas inte där på allvar. Då är det inte bara jag som söker mig härifrån utan även kollegor. Och Valdemarsviks kommun kommer sakna kompetensen som finns.
3: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
4: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Mila Pino är också en av dem som kan vinna P4 Nästa Stjärna här i Östergötland med I'm Good. Nu kan du rösta om du vill. Ring då 099 134 02 eller messa 3402 just till 72020.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
3: Escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine med Enrique Iglesias nu när Ekot klockan 9 kommer, och i studion denna morgon finns Daniel Wockner.
1: En månad efter terminstart var det över 850 elever som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
3: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
4: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
2: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
4: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
1: Reporter här Andreas Eriksson. I Jemen har den saudistödda regeringen nu inlett en stor militär offensiv mot houthierna. Målet är att återta områden som den iranstödda houthirörelsen kontrollerar.
5: Intensiva strider pågick under natten på flera fronter i Jemen. Framförallt runt staden Taiz i sydvästra delen av landet. De intensiva striderna i natt kom efter att den internationellt erkända regeringen förklarade att en omfattande militär operation mot houthierna inleds. Målet är att återta hela landet och befria det från milisens grepp, sa Rashid al-Alami. Regeringschefen i den internationellt erkända och saudistödda regeringen. Houthierna har hånat beskedet och kallat al-Alamis tal för en teaterföreställning. Samtidigt meddelade houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien. Bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Berlin vill vänsterpartiet Die Linke lösa problemen med höga hyror genom att tvångsöverta de stora bostadsbolagen. Och det här kan påverka svenska pensionssparare som äger delar av bolaget Heimstaden. Men Heimstadens hyresgäst Luke Reed tycker att det är en bra idé.
6: Ja, ich vote för Die Linke, weil ich...
7: Luke Reed bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Och han röstade på Vänsterpartiet Die Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3 000 lägenheter.

0: verksamheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet. Och det skulle också kunna påverka svenska pensionsfonder. Tillsammans äger nämligen Alecta nästan 40%, Folksam närmare 20% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagen att ta över bolagen, men flera ekonomer har varit kritiska till exproprieringen. Michael Feuchtländer på Tyska ekonomiska institutet i Köln talar i ARD om en stor skada för investerarna.
1: En echter wirtschaftlicher Schaden für die Investoren.
0: Katarina von Arnt, Berlin.
2: Ett blodprov kan kanske i framtiden ge tidigare besked om risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet, rapporterar P4 Östergötland. Vi hör forskaren och läkaren Filip Hamareus.
3: Vi har tittat på bindvävsproteiner i blod och hur de kan förutse risken för hjärt- och kärlsjukdom.
4: Vad innebär det för möjligheten då att framåt kunna förutse och kanske också förebygga att till exempel kärlkramp eller en infarkt eller liknande?
3: Förhoppningsvis skulle man kunna använda en sån här protein eller ett sånt här blodprov för att helt enkelt bättre förutse risken.
4: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
2: Och Ekostudion, Daniel Wockner.
5: Och det är Oliver Bäckman och Åsa Sjöberg som finns med. Brukar du följa de här förhandssnacken om vilka som ska vara med i Mello, eller?
6: Ja, men jag brukar det, fast jag har faktiskt missat lite nu. Jag har bara koll på programledarna än så länge. Mm. Har du hört något?
5: Ja, det är... Det är faktiskt ganska kändistätt, om man ska vara helt ärlig, helt ärlig enligt Aftonbladets uppgifter. De brukar ju ha koll, så ska en östgöte vara med. Han är från Vadstena. Okay. Man kan säkert räkna ut själv vem det är då.
6: Ja, då har han långt hår och har hållit igång länge och är ju grym live, måste jag säga. Eller det är ju riktig show, så att det funkar väl jättebra i Mellon.
5: Verkligen, även EMD ryktas för mig. Och Per Andersson, herregud. De vi hör nu,
6: det är faktiskt sant.
5: Vi får väl se om det blir bekräftat eller om det bara är rykten. Det vi hör nu, det lär aldrig någonsin vara med i Melodifestivalen i alla fall. Men en återföreningsturné, han är med här om året eller vad det var.

0: De andra med Kent alltså. Och på vägarna, då är det rätt så stillsamt, tror jag, Torbjörn.
1: Ja, men det är det faktiskt. För nyss städades den undan. Träklossen som hade hamnat på E4 Linköping Mjölbyhöjd med Vikingsam mot Mjölbyhållet. Alltså, det låg en träkloss där i vänster körfält, men gudskelov. Nu är den borta. Nu går det att köra där igen. Riksväg 51, Svärtinge Finspång vid Börsjö. Där har vi ju arbetat, eller vi ska säga att där pågår ju ett arbete. Och ett körfält är ju blockerat där på sträckan. Vi har ju fått en del påverkan på morgontrafiken. Det har väl lättat något. Inga störningar eller tågen i området. Tips nummer 020-99.
0: Och i Valdemarsvik har de tröttnat på vad då, Emmy?
2: Ja, det är ju förtroende för Valdemarsviks kommun som arbetsgivare som man har rasat inför när man har tagit in ett nytt schemasystem och dragit ner på personalen inom hemtjänsten. Och Maria Frisäter är socialchef i kommunen och hon berättar att hon förstår frustrationen.
3: Såklart så förstår ju jag att de här förändringarna påverkar enskilda medarbetares både upplevelse av oss som arbetsgivare, men att det också påverkar dem som liksom personer och individer.
0: Och att parkera, det kan vara besvärligt vissa tider på dygnet, definitivt så. Och många väljer bort en parkeringsplats om det är väldigt trångt, visar en undersökning som gjorts nyligen. Ja, Åsa, det finns många som har olika lösningar på detta.
4: Ja, och flera i vårt tråd på sociala medier gör faktiskt så här som Rune. Om det finns flera lediga rutor så ställer jag mig över två rutor så kan jag dels öppna dörren på vid gavel och slipper även att få en dörr i sidan. Ja, men det kan man ju förstå. Men hur är det med det där, Oliver? Får man stå på två rutor? Det verkar som att rätt många gör det faktiskt. Jag har aldrig ens tänkt på det.
0: Nej. Inte jag heller faktiskt. Vi får väl se om vi är så rebelliska du och jag, så kan vi väl pröva och se hur det känns. Ja, ja, kanske att vi gör det senare här idag.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift när klockan är 9:15 här i radion alltså. Och många kunder låter ju butikens parkering avgöra om man går in eller inte. Reporter Rebecca Seler, du är på en parkering och i Finspång.
1: Ja, men det är jag. Just nu ganska tom. Jag kan tänka mig att det är betydligt mycket fler bilar här i rusningstrafik. Men jag ser en del SUVar som man fyller upp parkeringsrutorna, får man säga. Med mig här har jag Sammy Håkansson. Du är butikschef på en stor mataffär här i Finspång. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, hur orolig är du själv för att parkeringsrutorna är för små?
2: Inte så jätteorolig. Jag generellt tycker jag det brukar finnas ganska gott om utrymme när man kommer till parkeringar, så att det är inte jätteorolig för det här.
1: Vad skönt, ja. Personligen för dig får vi säga. Men i en undersökning från Länsförsäkringar Östgöta svarar över hälften av de tillfrågade att de har undvikit att besöka en viss butik på grund av trånga parkeringsplatser. Har ni gjort någonting för att undvika det här vid mataffären?
2: Nej, men vi ligger ju lite externt läge här, så vi har ju inte behövt göra någon så här jättetajta parkeringsplatser här. Så vi har ju ganska rymliga rutor. Så att vi inte tagit några speciella åtgärder bara för att bredda rutorna i sig. Så. Nej.
1: Ni etablerade er här 2013. Hur viktig var den här frågan då? Eller tänkte man mer på själva butiken?
2: Nej, jag har inte varit involverad när man ska välja bredd och sånt, och vi har behövt kutta något utrymme ut. Så att när vi etablerade så var inte det en fråga i varje fall som vi hade med i planeringen. Men sen såklart man tänker på utrymmet på själva parkeringen. Det ska ligga bra anslutning och folk vill ju ha nära till butiken och så vidare. Sen förstår jag att man vill ha in så många bilar som möjligt på en parkering, men det ska ju gå att parkera i rutan också naturligtvis.
1: Är det här någonting som kunder brukar klaga på, att det är för trångt?
2: Vi har inte haft några stora klagomål på det, utan då är det mer andra saker. Det har blivit vatten på parkeringen eller att det nu möjligtvis skulle vara fullt av högtider eller så. Men annars har inte jag fått in några klagomål på att de just är trånga rutorna, nej.
1: Vattenpölar sa du, vill du berätta?
2: Ja, men initialt hade vi diken här runt omkring här, det var stopp i avloppen, så det var en stor sjö på mitten. Och då kan man ju förstå att det blir lite jobbigt att ta sig fram till butiken. Så där köper jag att man har lite klagomål på det. Men det är åtgärdat i varje fall, så att nu går det att parkera även vid regn.
1: Vad tänker du som butikschef? Jag tänker att du kanske tänker mer på maten och butiken här inne, men just när det gäller klagomål på parkeringar, alltså hur löser man det?
2: Och det är ofta en hyresvärdsfråga, men är det någonting vi kan åtgöra så är det såklart vi mån om att det är bra här ute också, för man vill att det ska vara lättillgängligt så att kunderna väljer att komma till oss naturligtvis. Och ju enklare det är att komma till parkeringen, desto lättare väljer man ju den butiken, så det är klart det är viktigt. Så det är någonting som vi mån om och försöker lösa så fort det är möjligt naturligtvis. Ja.
1: Hur många platser, jag vet inte om du har siffran i huvudet, om du får gissa, hur många platser har ni här ute på parkeringen?
2: Ja, jag vet faktiskt inte, vad kan det vara, ett 80-tal kanske?
1: Om du hade behövt optimera det ännu mer för att få till ännu mer platser, vad hade du gjort då för någonting?
2: Ja, då skulle det vara kanske att kundgaragen var ännu närmare, så att det automatiskt kommer dit kundvagnar, va, som alltid är fulla, så vi slipper dra och flytta. Det hade väl varit det bästa, så man kan få sin vagn när man kommer och ska handla.
1: Det låter som en spännande lösning. Vi får se om den blir verklighet i framtiden. Du, Sammy Håkansson, butikschef på en livsmedelsaffär här i Finspång. Stort tack för att jag fick prata med dig.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja, det var ett intressant inspel såklart. Vi frågar ju fortsatt hur avgörande PR-rutan är för dig. Och ofta tänker man ju på just stormarknader när man pratar om det.

0: Abracadabra med Steve Miller Band.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Kalle Moreus, vet inte om han funderar på Mello comeback, men det är i alla fall Orsa Spelmän och han i Underbart.
1: Det blir nyval i Spanien den 29 november, det sa premiärminister Pedro Sánchez nu på morgonen. Detta efter att hans regering inte fått igenom förslag som skulle lösa landets bostadskris. Här i Sverige var det hundratals barn som inte kom tillbaka till skolan efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. Och nu varnas för att lyssna på tips på internet om aktieinvesteringar från så kallade finansiella influencers, finfluencers. P3 Nyheter har pratat med Moa Langemark på Finansinspektionen.
2: De allra flesta finfluencers, de har ju inga tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
1: Moa Langemark på Finansinspektionen, sist i Ekot på en minut.

0: latinopop-timmen vi har haft här nu sista tiden. Living La Vida Loca med Ricky Martin. Nu är det istället dags för nyheter, Emmy, och vi fortsätter prata om hemtjänsten.
1: Och ett växande missnöje bland personalen i Valdemarsvik.
0: Nu när klockan är 9:30.
2: Jonna får inte livet att gå ihop och Elin har behövt gå ner i tid. Efter att Valdemarsvik sparade in 18 miljoner kronor inom äldreomsorgen förra året så har förtroendet för kommunen som arbetsgivare rasat bland de anställda.
3: Jag har ingen som helst möjlighet att få till en balans mellan mitt arbetsliv och mitt hemmaliv.
2: Jonna Dallner jobbar inom hemtjänsten i Valdemarsvik och står nere vid hamnen med sin kollega Elin Ivarsson. De har en ledig dag innan helgen som de ska jobba. Elin har gått ner i tid för att orka.
4: Det beslutet tog jag just för att jag ska hålla ihop både familjelivet och yrkeslivet. Så jag antingen går jag ner i tid eller stor risk till att bli sjukskriven sen. Den smäll jag måste ta ekonomiskt här och nu. Och då ska vi inte ens prata om vad det gör i långa loppet med min pension.
2: Enligt Kommunal i Valdemarsvik är majoriteten missnöjda med de nya schemana och bristen på inflytande. Och det syns tydligt i den medarbetarenkät som P4 Östergötland tagit del av. Där sjönk andelen personal inom äldreomsorgen som rekommenderar en vän att arbeta i kommunen från 86% 2022 till 50% 2025. Maria Frisäter är socialchef i kommunen.
5: Självklart är inte det ett resultat som vi är nöjda med. Så vi jobbar på för att vända den siffran. Och där kan schemaläggning och en högre bemanningstäthet vara en del i det.
2: Bakgrunden till missnöjet är skärpt tillämpning av arbetstidslagen som trädde i kraft i oktober 2023. Samtidigt som kommunen haft ett svårt ekonomiskt läge. När schemat gjordes om drog kommunen också ner på personal. Och det nya schemat har gällt sedan april 2025.
5: Det skulle vara ett stort tillskott i så fall i budgeten för äldreomsorgen för att vi ska kunna återgå till de schemana.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: Räddningstjänsten är på plats i Mem i Norrköpings kommun efter ett misstänkt oljeutsläpp. Larmet kom vid 9:30 efter att ett oljeskimmer upptäckts vid ett fartyg. Räddningstjänsten inväntar just nu en båt för att kunna undersöka området närmare och planerar att lägga ut länsar. Det är ännu oklart hur omfattande utsläppet är och var oljan kommer ifrån. Linköpings kommun ska testa en mer klimatsmart asfalt på Industrigatan i natt. I ett pilotprojekt byts ungefär 10% av det fossila bindemedlet i asfalten ut mot tallolja, som är en restprodukt från skogsindustrin. Även maskinerna som används vid asfalteringen ska i största möjliga mån drivas med el. Kommunen ska sedan utvärdera försöket för att se om tekniken kan användas vid fler asfalteringar framöver. Arbetet görs mellan Vallarondellen och Grenadjärgatan under måndag och tisdag natt.
0: Ja, Oliver Bäckman är med tillsammans med Åsa Sjöberg och vädret är som det är.
6: Ja, men det är det. Det är lite blåsigare nu än tidigare och så ska det vara, friska till hårda vindbyar, en sydvästlig vind. Och så regnar det faktiskt lite så att duschregn. En timme, två timmar tillbaka. Ja, men så, du känner knappast dropparna, men ändå så är man precis blöt.
0: Vad tyckte du om min Erik Niva-imitation? Bara, det är vad det är.
6: Ja, men du alltså, du borde bli en stand-up. Nej. Dig, Oliver. Du är så grym på det. Det där var... Bli lika glad varje gång. Ja,
0: det var som bäst 2 av 5+.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Ett träd har fallit ner någonstans, Torbjörn.
1: Och inte på vilken väg som helst, utan på länsväg 918 mellan Ödeshög och Gränna. Det är mellan Vidavätten och Sjöberga. Där har vi ett träd som blockerar delar av vägen. Personal är på väg ut. Ta det försiktigt på den där sträckan just nu då. Och sen har vi varnat för arbetet. Riksväg 51 mellan Svärting och Finspång vid Börsjö. Det har varit mycket trafik där nu under morgonen. Man tar ju ett körfält riktning mot Finspång och det märks mellan varven. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Sporten här, Pontus Lind.
2: Vi börjar på snö.
3: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt till TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
2: Rapporterade Isabel Gradin. Svenske Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum då han kraschade strax före målgång. Hör Solbergs stora besvikelse i appen Sveriges Radio. Ikväll, då är det dags för landslagsfotboll igen.
4: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
5: Prestationen var bra, men vi är hungriga för mer och är besvikna efter senaste match.
4: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
5: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
6: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
5: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
2: Reporter Emanuel Nashed, lyssna här.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy med Dai Dai här i P4. Ja, parkeringsplatser med dubbla linjer mellan, det gör att det blir lättare att parkera. Det är ett förslag eller ett exempel som Mikael tycker om på ett ställe där han parkerar. Han har skrivit om det i vår tråd där vi frågar hur avgörande det är med P-rutan. Många skötare väljer ju bort parkeringen om den är för trång, menar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Åsa Sjöberg träffar någon mitt inne i ett P-hus också under morgonen.
1: God morgon på dig, vad heter du?
2: Mikael Edholm.
1: Du, jag följde med dig in i ett parkeringshus här i Norrköping och vi stod vid din bil, va?
2: Ja, det stämmer.
1: Du ska köra ut med den nu kanske?
2: Ja, det ska jag. Jag ska pendla iväg till Linköping.
1: Brukar du parkera i just P-hus?
2: Nej, det brukar jag inte göra. Bara när jag åker in i större städer.
1: Vad tycker du om att det står ett parkeringshus då? Tycker du att det är smidigt att hitta en P-plats? Kan det vara trångt, bökigt? Vad är känslan för dig i magen när du rullar in så här?
2: Ja, när man står i en längre tid så är det betydligt bättre att stå i ett parkeringshus än att stå på en vanlig parkering.
1: Varför tycker du det?
2: Ja, för att man har inte behov av bilen på samma sätt. Och sen är det ju så här att det är ju så, när det är stora parkeringar som ligger ovan mark eller under mark eller vad man säger, vanliga parkeringar, då är det ju oftast mer High Chaparral när det gäller parkeringsplatserna. Folk ställer sig liksom över två parkeringsplatser. Det sker aldrig i parkeringshus. Där sköter man sig.
1: Varför tror du man gör det då? Eller varför är din känsla så?
2: Därför att det är mer tydligt att man ska betala.
1: Du menar att om det är en betalfri P-plats, då kan man bre ut sig lite?
2: Ja, lite grann är det så.
1: Det är så här att i en undersökning från Länsförsäkringar Östgöta så svarar över hälften av de tillfrågade att de har undvikit att besöka en viss butik på grund av trånga parkeringsplatser. Har du varit med om det någon gång?
2: Nej, det har jag inte. I sådana fall parkerar jag så nära som möjligt. Är det en viktig butik och åka till, så ja, men då gör man det.
1: Du gör det ändå oavsett om det är trångt. Har du varit med om att backa in i en stolpe någon gång? Det har jag.
2: Nej, det har jag inte.
1: Det verkar som att du kan det här med fickparkering. Vad utgör en bra parkering då, tycker du?
2: En bra parkering är att man håller sig mitt på sin parkeringsruta. Det är ju så här att man ska hålla sig innanför sträcken. Men det räcker inte när parkeringsrutorna är så små, för då går det knappt att öppna dörrarna.
1: Så där tycker du ändå liksom att rutorna är ibland lite små. Borde de vara större och bättre anpassade för olika typer av bilar?
2: Ja, det tycker jag. Det är ungefär som att de inte har ändrat storleken på rutorna sedan 50-talet. Jag vet inte om det är så, men det känns så. Som att det är gamla bilar, gamla Sabar och sånt där som ska stå. Nu är bilarna bredare.
1: Så lite för trångt om saligheten är i alla fall. Har du något riktigt bra parkeringstips att ge till den som kanske är lite stressad över att parkera i ett parkeringshus eller på en parkeringsplats?
2: Ja, det är ju så här att parkeringshusen är ju som vilken parkeringsplats som helst. Skillnaden är ju det att de är mer övervakade. Både de som parkerar och bilarna. Och vanliga parkeringar, ja, tipset man kan ha, det är ju det att man tränar på att göra fickparkeringar. För det är ju det som gör att de flesta undviker det.
1: Du, väldigt många bra tips här på morgonen. Nu ska du få backa ut i lugn och ro, köra ut ur det här P-huset och köra lugnt till Linköping. Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket. Hej.

0: Kentamer med Sara Larsson. Vi ska inte ut och flyga, du och jag, Alexander, även om det vore trevligt.
1: Tacka gudarna för det.
0: Kul resa. Ja, vill du åka?
1: Ja, men kanske till en av landets 39 trafikflygplatser. Vad säger du om det?
0: Ja, gärna. Inte i Norrköping då?
1: Ja, det är ju Norrköping är ju tillsammans med Sälen den enda av två av landets 39 trafikflygplatser som där staten inte behöver bedöms behöva rådighet, alltså den är inte statlig. Och så kommer det inte bli heller för att Norrköpings Norrköpings flygplats föreslås inte bli statlig. Detta enligt en ny statlig utredning, och det innebär då att staten inte ser något behov av att ta över flygplatsen. Det är inte det första bakslaget för Norrköpings flygplats. Det står sedan tidigare klart att flygplatsen inte heller behövs som beredskapsflygplats. Det kom i april, det beskedet, och klockan 11 så ska vi få höra mer av Norrköpings Airports vd som får berätta mer om vad han tänker och tycker om det.
0: Flygplan.
1: Flygplan.
0: Förresten, du, hur är det när du ska parkera? Brukar du ta en trång och köra in där? Eller
1: så långt bort från alla bilar som
0: är. Bra, tack. Då är vi överens. Även du och jag där. Ja. Skönt att höra.
1: Bra.

Ja, det är Elton John som gör Sad Songs här i P4 Östergötland alltså. Jag vet att han verkligen hade en bejublad Glastonbury-spelning för några år sedan. Det är ju den här superstora festivalen i England. Och den blev ingen sån i år. Däremot så kommer den att återkomma 2027. Och biljetterna! Jag är själv sugen på att åka dit, men det är ju kört redan för att de sålde slut på 45 minuter trots att ingen vet vilka artister som ens kommer dit.

0: Ronan Keating är det som gör Life is a Roller Coaster här i P4 alltså. Nu när klockan är 10 och ekonyheterna med Simon Karlsson kommer och de börjar i Spanien faktiskt.
1: Det blir nyval i Spanien, det beskedet gav premiärminister Pedro Sánchez för en stund sedan. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, varför blir det nyval?
2: Ja, men det handlar om att de två lagförslag eller kungliga dekret som handlade om en reglering av bostadsmarknaden, de röstades ned i spanska parlamentet i fredags. Och det visar att Pedro Sánchez regeringsunderlag är ett väldigt skört bygge. Så det blev så att det katalanska separatistpartiet Junts, som är ett höger-mittenparti, de valde att inte gå på regeringens linje och därför så har han inte ett stabilt regeringsunderlag längre.
1: Ja, vad är det för politik han inte fått igenom?
2: Ja, men det var väldigt tydliga regleringar av bostadsmarknaden. Det viktigaste handlade bland annat om omedelbart hyresstopp och tillfälligt stopp av räkningar av särskilt utsatta personer. Men också en ganska omfattande reglering av den spanska bostadsmarknaden. Det handlar om hur man ska kunna handla med bostäder på den spanska marknaden.
1: Och du kom ju nyss hem från Spanien där du bevakat stora protester mot bostadsbristen senast nu i helgen. Vad var budskapet från demonstranterna?
2: De kommer fortsätta protestera. Det planeras en generalstrejk med fackförbunden och hyresgästföreningen. För många spanjorer har tvingats flytta eller är rädda för att inte kunna bo kvar i sina hyreslägenheter för att det börjar bli så väldigt dyrt. Och man är just väldigt arg på att de här investmentbolagen har tagit över en stor del av bostadsmarknaden. Det skapar en väldigt stor ilska bland de här som protesterar i Spanien.
1: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett labb med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Vita huset följer utvecklingen, rapporterar CNN. I Norge meddelar regeringen att de planerar att ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Och det skulle även kunna gälla skolor, läkarmottagningar och simhallar där integriteten är särskilt viktig. Det skriver den norska regeringen. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10. Fler nyheter i vår app. Jag heter Simon Karlsson.
3: Jag heter Stefan Lindeberg, finns med dig denna förmiddag tillsammans med Rebecka Seler som varit ute i småregnstänk, eller?
4: Ja, precis. Det har slutat alldeles nyss, men ja, lite nästan som en dusch. Det är liksom inte droppar, utan det är så här litet och smått, men man blir ändå väldigt blöt av det.
3: Lite som ett här klimatsmart duschmunstycke där, så att det kommer lite.
4: Ja,
3: lite
4: precis. Ja. En bra liknelse.
3: 14-17 grader får vi idag, så det fortsätter ändå hyfsat höga temperaturer, men också friska till hårda vindbyar, en sydvästlig vind. Du ska landa senare på Stora torget i Linköping, det ska byggas om en del där, men vi slänger ut frågan om torg, tror jag, på sociala medier.
4: Ja. Det gör vi. Vad vill du ha på ditt torg?
3: Ja, finns det någon favorit? Får gärna vara med och skriva.

0: Let me entertain you. Det är Robbie Williams som får stå för underhållningen. Om det underhålls på våra vägar, ja det vet inte jag, men Torbjörn, är det mycket där ute?
1: Jo, men jag tror att man skulle säga att underhållningsvärdet kanske är bättre nu. Det kanske är lite positivare tongångar. För det var ju en del stök under morgonen. Dels så var det ganska mycket köer på Riksväg 51 mellan Svärting och Finspång vid Börsjö. Där vägarbetet alltså påverkade trafiken mot Finspång. Morgontrafiken, långa köer där. Men där har det ju lättat betydligt. Länsväg 918 som sticker ut just nu. Det är mellan Ödeshög och Gränna, mellan Vida Vättern och Sjöberga. Nedfallet träd som blockerar delar av vägen, men det går att passera. Personal är på väg ut för att städa upp där. Kollar vi till tågtrafiken, inga störningar. Tips nummer 020 999 444.
0: Då är vi uppdaterade, Torbjörn Nilsson, som alltid med koll på trafikläget. Och Alexander Stenfeldt, du vill prata mer trafik.
2: Det stämmer. Om man nu skulle befinna sig i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm eller Ödeshög den här veckan och ser ovanligt mycket poliser, så behöver man inte vara orolig, för de kommer synas mer på vägarna. Det är en del av en nationell trafikvecka med fokus på att upptäcka brott på vägar. Och då kommer polisen i de här städerna göra fler kontroller av fordon och personer för att upptäcka rattfylleri, efterlysta personer och transporter av exempelvis narkotika, vapen eller stöldgods. Så Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög, alltså nationell trafikvecka. Mycket polisiär rörelse, så att säga.
0: Då vet vi det. Alexander, tack. Du återkommer med lite nyheter igen 10:30.

Det är 70-talsmusik tror jag som Cyril plockat upp, den DJ från New South Wales, Australien. Han heter Cyril faktiskt, Cyril Reilly, född 1997. Har ju fått hits med lite gamla låtar. Disturbs cover på Simon & Garfunkels Sound of Silence bland annat blev en jättehit runt om i Europa. Bilade här om året och den där spelades i var och varannat land. Och så den här då som kanske är den största i låtlistan. Men han fortsätter och skapar även eget. Kul ibland att veta lite om musiken vi spelar. Nästa artist tror jag inte jag behöver presentera, för hon heter Sanna Nilsen.

0: Så heter den, exakt. What Love Is med Sanna Nilsen. Klockan är 21:15 och du lyssnar på P4 Östergötland. Hörrni, måndag idag. Idag startar för 77:e året den internationella rymdkonferensen i Antalya i Turkiet. En stor konferens detta. Och på plats finns bland annat en kille med rötterna i Söderköping, Liam Ratsman. Innan han åkte ner till Turkiet inför helgen här så fick jag en liten pratstund med honom.
1: Jag heter Liam Ratsman som sagt. Jag pluggar just nu uppe i Kiruna. Mitt femte år på Luleå Tekniska Universitet med inriktning på civilingenjör inom rymdteknik. Och ja, jag jobbar med det här projektet som heter MARA då, som vi ska prata om idag.
0: Ja, du representerar nu själv ditt team på plats i Turkiet. Vad är det mer exakt du ska göra och presentera?
1: Ja, så på torsdag morgon så kommer jag att presentera hela vårt projekt som vi håller på med, där vi ska skicka upp ett experiment på en raket från S-Range upp i rymden och göra lite forskning där uppe innan vi sen landar. Och egentligen ska jag förklara vad hela det här projektet går ut på inför hela de som är på kongressen nere i Turkiet då.
0: Göra lite forskning i rymden, det kan ju vara i princip var som helst. Är det så att du kan förklara för oss också lite vad som väntar?
1: Absolut, absolut. Jo, det är så här att vi håller på med ett projekt där vi ska skicka upp ett experiment, som sagt, i rymden. Där vi kommer att använda en kärnborr för att ta ett litet kärnprov av en asteroidsimulant. Vilket då är ett material som ska efterlikna 99,9% av asteroiderna som finns runt om i vårt solsystem. Så mineralerna kommer vara samma och så vidare. Så vi kommer ta det här kärnprovet och sen så kommer vi, samtidigt som vi borrar och försöker ta det här kärnprovet, så kommer vi även undersöka hur värmen sprider sig i den här lilla asteroidsimulantsstenen som vi har gjort. Och även hur den sprider sig i borren. För att, ja, egentligen bara för att kunna visa vad det kan gå ut på och så vidare.
0: Är det här liksom som ett förförsök till att sen kunna borra i andra asteroider på sikt?
1: Ja, precis. Just nu så är det väldigt många företag och forskare som är intresserade av att kunna borra på asteroider eller att kunna utvinna mineraler från asteroider. Och därför så ville vi göra som en förundersökning bara för att se om det faktiskt är möjligt att använda kärnborrning som ett sätt att plocka mineraler från asteroider eller för att undersöka asteroider.
0: Just asteroider, alltså jag är ju så gammal så jag får ju tankar så här filmen Armageddon, men det var lite annan anledning till att de borrade asteroiderna på den tiden.
1: Precis.
0: Du, konferensen har deltagare från över 100 länder och representanter från ledningen för NASA bland annat. Hur känns det att få vara med och visa upp ditt arbete inför alla de här?
1: Det känns extremt roligt och det känns som att det är en väldigt liten chans att man kommer med i den här kongressen från första början. Så vi är extremt nöjda med att vi lyckades skriva ett tillräckligt bra sammanfattning av vårt experiment som var tillräckligt intressant för att vi skulle bli valda för att få komma och prata på den här konferensen. Så det kommer bli väldigt kul att kunna få prata med folk som jobbar inom det här och har jobbat inom branschen många år.
0: Otroligt stort liksom bara att vara där och kanske också finns liksom förväntningar på vad man ska få höra. Är du nervös inför att prata här?
1: Ja. Absolut. Jag har nog aldrig pratat inför så mycket folk som jag kommer prata inför där. Så det kommer bli spännande. Ja. Men eftersom att jag har jobbat med det här projektet nu i mer än ett år så känns det som att jag har väldigt bra koll på allt som vi håller på med. Så att jag tror att det kommer vara ganska lugnt.
0: Men just det här projektet då, vad händer efter konferensen?
1: Ja, så efter konferensen när jag väl kommer tillbaka så håller vi på med väldigt mycket tester inom vårt experiment. Så vi håller på med testar exempelvis att borra just nu, där vi testar att allting som vi har tillverkat hittills, att det funkar som det ska, att det gör det vi förväntar oss, att vår mjukvara fungerar med hårdvaran och att integreringen av allting fungerar som det ska i modulen då. Och sen kommer vi göra lite tester, eftersom att vi flyger på en raket så måste man skaktesta modulen för att se så att den överlever själva uppskjutningen av raketen. Så vi kommer att skaktesta vårt experiment. Och sen när vi väl har gjort det så ska vi börja kolla så att vi faktiskt kan integrera vårt experiment i raketen. så att allting passar som det ska.
0: Och det kan alltså vara första gången som man gör den här typen av försök, kärnborrar i en asteroidsimulant. Vem vet vad det kan leda till i framtiden? För egen del då, har du liksom ambitioner av att själv hänga med någon gång och kanske borra där ute?
1: Skulle jag få chansen i framtiden så skulle jag absolut ta den. Ingen fråga om saken. Men det lär nog vara en bra bit innan vi kommer dit i alla fall.
0: Vägen från Söderköping till Outer Space, den går via Kiruna och Turkiet.
1: Jajamän.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Där han alltså är i detta nu, tror jag, rymdkonferensen i Antalya. Liam Ratsman där, med rötterna i Söderköping, ska presentera om rymdborrning i asteroidsimulanter.

0: från albumet med samma namn från i våras, Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Jag sjunger på göteborgska och Högsbo är väl en stadsdel där om jag inte är helt fel ute i geografin. Hörrni, skidor, det kanske det börjar pratas om redan nu. Det är kanske lite kvar till skidsäsongerna drar igång. Men Internationella skidförbundet, de har ju haft planer på att arrangera skid-VM varje år från och med 2028. Nu är det varannat år sedan tidigare. Men jag kan säga att de här planerna, de skjuts upp. Den korta förberedelsetiden skulle äventyra kvaliteten på mästerskapen, anser man nu. Så planerna pausas. Det här beslutet fattades vid ett möte i schweiziska Genève igår. Däremot så ligger planen fast om att från 2032 så ska det arrangeras skid-VM varje år då det inte är OS, men alltså inte från 2028. Så den som längtat får vänta lite till.
1: För att få allt det senaste precis där du bor, då är det P4 Östergötland som gäller. Ibland händer det oväntade.
2: Det är roligt att titta på lite snygga pojkar.
3: Okej.
2: Får man säga det?
1: Och precis lika ofta så kan man nästan ta på stämningen.
4: Det är tur att det regnar, höll jag på att säga. Det är hela huset, hela restaurangen är ju nedbrunnen, det är bara murstocken kvar.
1: Vakna tillsammans med P4 Östergötland. Vi hörs mellan 6 och 10 varje vardag.

0: heter den. Tell her about it. About it, Billy Joel är det vi lyssnar till i P4 Östergötland, där vi också har tid för Alexander Stenfeldt nu, tror jag. Det är dags för nyheter och du ska börja med ett oljeutsläpp.
1: Precis, ett misstänkt sådant i Norrköpings kommun.
0: Låt höra mer om detta nu när klockan slår 10:30. Nyheter från P4 Östergötland.
1: Ja, räddningstjänsten är på plats i Mem i Norrköpings kommun efter det här oljeutsläppet. Larmet kom in vid 8:30 efter att ett oljeskimmer upptäcktes vid ett fartyg och oljan visade sig sedan komma från båten. Oljelänsar utlagda för att förhindra spridning och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är kontaktad och det är fortfarande relativt oklart hur omfattande det här oljeutsläppet är. Och polisen kommer att synas mer på vägarna i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög den här veckan. Det här är en del av en nationell trafikvecka med fokus på att upptäcka brott på vägar och polisen kommer att göra fler kontroller av fordon och personer för att upptäcka rattfylleri, efterlysta personer och transporter av exempelvis narkotika, vapen eller stöldgods. Och liknande trafikveckor genomförs ju flera gånger om året med olika fokus. Och nu ska det handla om trafik.
2: Ja, många östgötar ogillar att parkera på trånga ytor enligt en ny undersökning av Länsförsäkringar. Men ibland har man ju inget val, så...
3: Håll dig lugn. Du har inte mer bråttom. Du kan ta tid på dig.
2: Ja, det säger Håkan Örnedal på Körskolan i Norrköping som är döpt efter dig. Över hälften av trafikskadorna handlar om påbackning eller om att fordon körs in i fasta föremål som stolpar eller betongsuggor enligt undersökningen. Varför tror du folk är rädda?
3: Jag tror att det är mest att man har bråttom och sen har man inte gått runt bilen ett varv innan. Utan när man kör iväg från P-platsen då stod det en betongsugga framför. Och det hade jag glömt när jag ställde bilen.
2: Kan ni som körskollärare bli bättre på att säkerställa att alla är tillräckligt bra för att inte vara en trafikfara i sådana här situationer?
3: Vad ska jag svara där? Det är samma sak hela tiden. Du har inte mer bråttom än att du kan ta andas lugnt och kör lugnt sakta.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Är du bra på att parkera, Stefan?
0: Ja, det beror på var. En sån här fickor, luckor. Inte så bra på fickparkera, det måste jag öva lite på.
1: Nej, jag tycker du utstrålar att vara lite halvsvajig på att fickparkera.
0: Ja, vi får väl gå ut och lära oss då. Alexander med nyheter där. Vi ska se om vi har Rebecka som faktiskt har parkerat precis här. Gick det bra?
4: Ja, det gick jättebra. Men jag hade en stor lucka så att det var inget krångel.
0: Nej. Ja, men vad skönt. Du, vi ska ta en titt på vädret lite kort här. Det har ju varit lite regnstänk under morgonen.
4: Ja, men nu verkar det ha lättat upp, i alla fall i Linköping där jag är.
0: Och vad tror vi? 14, 15, 16, 17 grader?
4: Exakt så, 14 till 17 grader. Det blåser ganska friskt från sydväst under dagen. Ja, och molnen hänger kvar även ikväll, men i natt då blir det mer klart.
0: Mm. Då har vi koll på läget där. Vi ska ut på våra vägar igen då med hjälp av Torbjörn.
5: För mellan Ödeshög och Gränna, det var ett träd som hade fallit och blockerade delar av vägen mellan Vidavätten och Sjöberga, länsväg 918. Men där ska trädet vara bortplockat nu, där ska inte vara några problem att passera. Ett strömavbrott var det, var drygt 40 av vattenfallskunder som var utan ström nu under förmiddagen i Motalaområdet. Men där verkar strömmen ha kommit tillbaka. Blodbussen finns på plats i Finspång idag vid Siemens, står där fram till 15 tiden i eftermiddag. Med lunchstängt 11:45 till 13. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours. Musik med Stevie Wonder här i P4 Östergötland. Stefan Lindeberg, Rebecca Seler med dig hela förmiddagen. Och Rebecca, du är på väg till Stora torget i Linköping.
1: Ja, precis. Och det ska ju byggas om, väntas vara klart 2030. Och vi ska om en dryg timma freda på vad det är som kommer hända där på torget i Linköping.
0: Mm, och när det kommer hända, det är Musikhjälpen snart, men jag tror man börjar inte förrän liksom efter det. Känns ju logiskt.
1: Ja, det är tur. Ja, det är där det ska vara, hela Musikhjälpen. Så det vore ju synd om det var helt bara en byggställning.
0: Men det där är ju lite så här, alltså Stora torget i Linköping, det är ju ett stort torg, det hörs på namnet. Men jag tycker ändå så här, jämfört med en del andra stora torg så är det faktiskt ganska stort. Men det är ju också föränderligt. Alltså det är mycket uteserveringar på sommaren. På vintern så är det den här jättestora julgranen där. Det har ju gått bussar, de går väl inte längre. Lite därför man kanske bygger om och liksom knyter ihop det hela. Men är det poppis då? Eller vad gör ett bra torg? Vi är lite nyfikna.
1: Ja, vi har ju ställt den frågan på våra sociala medier. Har du något favorittorg och vad gör ett torg bra? Jag ser att Thomas skriver här att han är något av en nostalgiker. Ett stensatt torg med lite handelsstånd, en fontän, ett konditori med uteservering på sommaren och så gilanger och julgran till julen. Mm. Jag får nog lov att hålla med. Jag tycker också att det är väldigt trevligt med just en fontän på torg. Eller en stor staty i mitten. Det har något.
0: Mm, det har ju faktiskt Stora torget, filbyte där i Linköping. Och fontäner kan ju ta upp plats, var i vägen, men också... Ja, man ska ta en liten bild där. Du, jag var inne och kollade här. Så här, finns det några undersökningar om vilka torg som är populära? Jag hittade en från Arkitektupproret här för 4-5 år sedan. Då hade de frågat. Och det fanns faktiskt ett torg i Linköping med där på plats 30 först. Kryddbotorget. Mm-hmm. Så det var ett annat torg här. Annars bland de skötska hittar jag Söderköping, Rådhustorget på plats 24. Och Vadstena hamnade väl högst av våra skötska torg på 20:e plats. Men det är lite gammeldags båda två.
1: Lite kullersten och sånt, va?
0: Mm, populärast i landet då enligt den här omröstningen var Lilla torg i Malmö, och det är också väldigt mycket så här gamla fasader som syns där, så kanske att det ska vara just gammalt, eller vad tror du?
1: Ja, men det låter ju som det, om vi hör den här rankingen och Thomas kommentar här så låter det ju som det. Det finns någonting, men det finns lite historia på torget och anor från förr.
0: Ja, det beror på om man ska gå och cykla också. Jag tänker det här med kullersten är ju på en del gamla torg. Kanske inte jättesmidigt om man ska åka skateboard eller elkick.
1: Det kan bli lite skakigt.
0: Ja. Men det kanske finns andra torg. Man har varit ute på semester någon gång, besökt någon stad. Jag tänker på så här tysk julmarknad eller liknande, eller torg runt om. Det finns ju torg runt om i världen. Jag har inte hittat någon jätteundersökning. Jag bara sökte här lite snabbt och fick fram liksom Gamla stans torg i Prag till exempel, eller Piazza Navona i Rom, Krakow, stora torget där. Ett medeltida torg med livlig atmosfär säljs det in som. Det finns ju mycket sådana kända torg också. Kanske du har någon förebilder som du tycker att den där borde man kanske spana in lite och ta efter när man gör om i Östergötland. Vi får se. Men du, på väg mot Stora torget Linköping, vi får höra mer om planerna där. Och du som lyssnar, vad gör det perfekta torget? Är det fontänen eller är det något helt annat?
1: Jag är inne och skriv på våra sociala medier. Vi vill veta.
0: Vill du hellre ringa och prata in ett meddelande, kanske berätta om ditt favorittorg, då finns ju telefonnummer 011 495 42 22. 011 495 42 22.

Den heter Space 1996. Det är Hans och Walter som vi lyssnar till, som ju tävlar i finalen av P4 Nästa Stjärna här i Östergötland. Alltså den östgötska delfinalen kan man säga, som går av stapeln nu på torsdag eftermiddag. Tre artister är med, Hans och Walter. De har ju liksom, ja, men plockat upp lite ortsnamn och gjort om dem där och skapat små mystiska historier kring det hela. Just den här låten tar oss ännu längre ut i rymden. Vill du rösta på just den här, då är det 099-134-03 som är telefonnumret, eller sms-nummer 720-20, men det går till samtliga bidrag, så då måste du också skriva 3403 i ämnesraden för att det ska hamna just rätt. Vi har ju info och fler låtar att kolla in på vår sajt P4 Nästa Stjärna Östergötland. Där kan du hitta samtliga tävlande, samtliga nummer, och du har ju fram till då torsdag eftermiddag på dig att vara med och tycka till vilken du tycker ska representera vårt län just i år 2026. Det är 19:e gången faktiskt det hålls stor musiktävling i kanalen P4.

0: Du måste försöka, sjunger Pink. Låten heter Try.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi snart ska höra om intresset för film. Hur ser det ut egentligen? Det är dags för Kulturnytt 10 i 11. Men först, Måns. Don't tell the gods

0: Heroes kommer här refrängen med Måns Zelmerlöw. Men vi ska till Kulturnytt och Mattias Lindén om att intresset för film ökar trots tapp för biograferna.
1: Ja, under samma period som svenska biografer kämpat för att locka besökare så har intresset för filmklubbar ökat.
2: Ja, vi har följt det. Ja, vi får säga nej till folk.
3: Hösten 2022 fick Rolf Nilsson klartecken från Biotrappan att hyra lokalen med 250 platser i salongen och kunde starta Kungälvs filmstudio.
2: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar.
3: Filmklubben hade redan en önskan om en film från Bhutan.
2: Skolan vid Vädersände var en film som jag gärna ville se. Det är lite smalare, filmer som man kanske tar med sig och tänker lite på.
4: Det här lite mer intima och lokala spelar roll.
3: Per Eriksson är verksamhetsledare på Sveriges förenade filmstudios.
4: Att man liksom känner igen personerna som står och presenterar filmen. Man litar på dem som väljer film. Att man inte ens vet varje gång vad det är man ska se utan man går på filmstudion.
3: Sveriges förenade filmstudios har funnits sedan 1953 och haft en stadig bas av cirka 100 filmklubbar i landet. Och mellan 2019 och 2025 har antalet medlemmar ökat med 10%.
4: Vi har fått nya filmstudior i till exempel Kungälv och Porsön. Även i Sundsvall har det kommit en nystartad filmstudio som också har gått väldigt bra.
1: Reporter här var Vivica Blad. Ja, kanske inte så mycket Summer of 69 som Spring 27, för den kanadensiska rockstjärnan Bryan Adams gästar Sverige för 3 spelningar i månadsskiftet april-maj nästa år, det meddelades idag. Han spelar i Malmö på Valborgsmässoafton för att sen ta sin turné vidare till Stockholm och Göteborg den 2 respektive den 5 maj. Det är sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
0: Mm, lite toner där från Summer of 69. Vi fyller på med lite toner från, ja, det är väl nästan samma år där, 84-85 någonstans. Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me i P4 Östergötland.

0: I won't let the sun go down on me. 10:55 är klockan. Då har väl solen kanske ganska nyligen gått upp här. Men den kommer att gå ner och allt tidigare ju närmare julen vi kommer. Nick Kershaw är det vi hör i P4 Östergötland denna måndag förmiddag. Då vi, ja, under morgonen så pratade vi parkering. Rebecka, du har just parkerat i Linköping. Det gick bra.
1: Ja, men nu det var lite mer trångt än förra gången. Ja. Bra gick det i alla fall.
0: Ni som inte varit vakna i morse vet att det har ju diskuterats det här storleken på parkeringar och sånt en hel del faktiskt. Men vi tänkte också, vi slår ett slag, vi har lämnat bilen nu i P-huset och vi går ut mot torget. Det här kan ju vara vilken stad som helst, men lite extra fokus kanske på Linköping och Stora torget.
1: Ja, jag är på väg dit nu. Det ska ju byggas om där. Vi ska prata med enhetschefen för stadsmiljö på kommunen och höra vad är det som ska hända och varför gör man det här?
0: Och du som lyssnar slängde ut en fråga här. Alltså, hur ser ett perfekt torg ut från dig? Det här behöver inte vara just Linköping. Men jag tror att Anna har kommit med jättemycket synpunkter där på hur det kan se ut just i Linköping. Uteserveringar var någon som ville ha bort. Hon vill ha det året runt.
1: Ja, hon är en riktig idéspruta här, Anna. Ja. Uteserveringar året runt, torghandel är trevligt, sittplatser mer, kanske mer glass också.
0: Ja.
1: Inga cykelställ på torget, men nära.
0: Man ska bli lättare att ordna upp cyklingen. Torghandeln ska jag bara rätta. Jag såg här. Hon vill ha det på Trädgårdstorget, men inte på Stora torget. Däremot en julmarknad in i stan med skyltsönda, och där är ju lite handel. Hantverkstånd, godisstånd, glögg, lussekatter, pepparkakor, lotterier, blommor, kransar. Det kan bli hur mycket som helst.
1: Ja, det låter mysigt. Ja. Får nästan lite julkänslor när man pratar om glögg och advent och allt vad det är.
0: Mm, för att citera Anna då igen, ett ganska långt inlägg här. Självklart julgran och gärna isbana. Det har ju funnits på Stora torget där. Får vi se om den dyker upp igen. Du som lyssnar som har synpunkter eller kanske sett något favorittorg någonstans i världen och tycker att det där var verkligen, det var något som gick hem hos mig. Du får gärna dela med dig på våra sociala medier.

0: igång i både Leave My Heart och Leave My Head. Låten heter det sistnämnda med Maria Jane Smith. Leave My Head alltså. Eko-nyheter, det får vi nu med Simon Karlsson. Klockan är 11.
1: I Frankrike är 4 000 till 5 000 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Hittills har minst 5 000 personer gripits, varav en stor del minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor, till exempel bättre lokaler. I Ryssland uppges flera sjukhus ha stängts efter att en labbanställd dött i ett misstänkt fall av lungpest. Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att sjukdomen är mycket farlig men att risken för smittspridning är låg.
2: Lungpest är det att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna och då blir det ofta en våldsam infektion, en väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som är manifesterad och liksom etablerad, där är dödligheten närmast 100%.
3: Enligt lokala ryska medier dog i fredags en 28-årig laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i regionen Irkutsk i Sibirien. Enligt medierna hade den anställda smittats efter att hon råkat krossa en behållare med pestbakterier. De ryska myndigheterna har dock lämnat knapphändig och delvis motstridig information. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios uppger Vita huset att man känner till uppgifterna och följer utvecklingen. Men Björn Olsen bedömer att risken för att smittan ska sprida sig är mycket liten.
2: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt. Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Reporter Bashir Kavak. Antalet personer med försörjningsstöd i Karlskrona har minskat kraftigt. Och minskningen kan bero på flera saker, men ett nytt arbetssätt som kom redan 2018 har spelat stor roll. Johan Sträng är avdelningschef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona.
4: 2018 som sagt började vi jobba med att mer aktivera personer som får försörjningsstöd. Att aktivera dem i insatser som skulle ta dem ut på arbetsmarknaden. Och det är ju ett resultat av det arbetet.
5: Vi vill ju hjälpa människorna till att komma vidare, oavsett vad vidare innebär för dem. Det gäller ju hela tiden att lyssna in.
1: Reporter Kajsa Sander på P4 Blekinge. Skid-VM varje år istället för vartannat. Det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har det internationella skid- och snowboardförbundet ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Ekots nyheter, Simon Karlsson.
0: Stefan och Rebecka med dig denna förmiddag i P4 Östergötland. Du får vi någon skidväder.
6: Det får man nog säga nej till. Det får upp mot 17 grader idag, så att ingen snö som kommer lägga sig, snarare regnstänk vi får vi här.
0: Mm. 17 grader, det blir kämpigt om man skulle köra snökanoner eller annat. Det ska vara ner på minussidan. Men annars lite hårda vindbyar, friska vindbyar, hårda.
6: Ja, precis. Det blåser en del. Det märker man när man sitter i bilen att det nästan tar tag lite i den. Blåsigt och molnigt, men i natt så klarnar molnen upp.
7: Har jag berättat den där gången?

0: Petra Marklund funkar även i oktober. Mitt hjärta en rebell. Vi ska ta en titt på trafikläget. Tova är med oss.
1: Det stämmer det, och ute på vägarna då så är det ju en del arbeten igång idag. Till exempel då i Linköping, riksväg 35, Råberga leden då mellan Sabrondellen och Köpetorpsrondellen, så är det ju risk att det kan gå ganska långsamt. Det drar igång ett underhållsarbete där, så det kan ju påverka trafiken en del naturligtvis. Och sen också då på riksväg 51, och då är vi mellan Svärtingen, Finspång, vid Börsjö ungefär mot Finspång, så ett körfält avstängt här under dagen på grund av lite arbeten. Du tipsar oss på 020 99 4 44.
0: Tova Jolin med trafikinformation här, Alexander Stenfeldt med nyheter. Yeah. Det kan handla om lite vad som helst här idag.
2: Det kan handla om lite vad som helst idag, det är tvära kast som vanligt. Men det finns ju en artist som heter Martin Eriksson som bor i Vadstena. Har du koll på honom eller?
0: Mm, även kallad E-Type.
2: Mm. Han är klar för Melodifestivalen 2027 enligt uppgifter till kvällstidningen Aftonbladet. I så fall så blir det den tredje gången som Martin då deltar i Melodifestivalen. Han var med 2004 och senast var 2008 när han tävlade tillsammans med The Poodles. Och ja, om det nu är så att E-Type ska vara med i Mello så kan det ju vara så att han inte behöver åka jättelångt, eftersom en av deltävlingarna ska vara i Norrköping, den sista deltävlingen, deltävling 6. Mm. Men ja, det är ju bara uppgifter än så länge, man vet ju aldrig. SVT väntas presentera alla artisterna i månadsskiftet november-december där omkring. Okay. Så då får vi veta säkert, men ja, det verkar ha läckt lite uppgifter till Aftonbladet då.
0: Ja, men det får vi se också. E-Type har ju sin Eurodisco, men han har ju också ett rockband. Mm. Eftersom han har tävlat med The Poodles en gång så
2: exakt.
0: Får vi se vilket ben han står på.
2: Jag hoppas på Eurodisco.
0: Du gör det, inte på DAMF.
2: Nej.

0: Så slutar den I'm Yours med Jason Mraz i P4 Östergötland. Staten bör ta över 9 svenska flygplatser enligt en ny utredning. Men 2 flygplatser lämnas utanför. Det är Sälen och det är Norrköping. Jesper Lowe, vd på Norrköping Airport. Hur känns det?
1: Hej. Ja, men det känns ju inte som några jättestora steg framåt direkt. Men däremot så säger utredningen en massa annat spännande, att i framtiden tycker man att man ska göra om det här systemet och att även Norrköping ska komma in i inkubationen av statligt stöd. Staten behöver ju ta ansvar för sina regionala flygplatser också om man vill fortsätta ha det här robusta nätverket.
0: Mm. Ja, det föreslås att icke-statliga flygplatser bör då enligt utredaren få någon form av statligt stöd motsvarande 75% av årliga driftunderskottet. Alltså, vad skulle det betyda för er?
1: Jo, det är klart att skulle vi komma in i den stödprocessen så skulle det betyda jättemycket. Vi har ju inget stöd från staten idag, så många av våra grannflygplatser har ju dels kanske ett högre stöd från kommunen i sig, men sen också ett statligt stöd. Så vi ligger ju ett antal miljoner ifrån många grannflygplatser, och det är klart att det märks ju när man ska satsa på nya saker och jaga flyglinjer och allt vad det är. Så, men framförallt nu i de här beredskapstiderna vill jag lyfta, är det superviktigt att titta på totalförsvarsfrågan, och den tycker jag man fortfarande inte tagit hänsyn till. Men utredaren menar ju att det kan läggas på i framtiden. Men jag tycker ändå att vi är där försvaret också behöver inkluderas i vad som utgör en viktig infrastruktur. Och där är ju Norrköpings flygplats utpekat viktig.
0: Men hur mycket handlar det om, eller är det mycket som är oklart i nuläget?
1: Ja, alltså den här utredningen är ju på remiss nu, så att det är ju inget beslut. Så att egentligen så är det för tidigt att kommentera. Det är ju egentligen bara en text än så länge som ska remissas och beslutas, och av en ny regering som inte riktigt än vet vilken den blir heller. Så att det återstår ju många moment såklart, men jag hoppas ju på att i den här remissrundan att få lyfta upp mer betydelsen för den här totalförsvarsfrågan, och framförallt då att man behöver stötta flygplatserna regionalt om man vill ha kvar dem. Nu kommer vi satsa på många andra saker, flyg, men också etablerade företag inom framtidens teknik och energi. Men däremot så ska vi fortfarande ha en flygplats. Och om staten också vill använda den här infrastrukturen, då behöver man också backa upp den. Och det tycker jag inte riktigt tydligt än så länge.
0: Nej. Ni har ju på senare år profilerat mycket när det gäller drönarflyg, säkerhet, forskning och framtid som du nämner. Är det liksom det, så man ser på Norrköpings flygplats idag, att det är mer av en testbana inför framtiden?
1: Nej, det är det inte. Alltså hade vi bara varit en testbana så hade det varit ganska onödigt med en sån fin infrastruktur som vi har. Det finns ju testbanor för drönare lite ute i skogen och i mindre städer. Men vi är ju en flygplats först och främst. Och sen är vi också en plats för etablering av till exempel drönartrafik. Och vi har ju sektoriserat vårt luftrum som är ganska unikt. Det vill säga vi har 14 sektorer i det kontrollerade luftrummet. Så vi kan både hantera flygplan och drönare samtidigt. Och det har vi gjort för att vi har personal i ett eget torn. Så att, jag skulle säga ingen testbana, men däremot både testbana och flygplats nära stan. Och det är intressant. Mm.
0: I våras så kom ju samtidigt besked att det inte heller blev något nytt beredskapsuppdrag. Om man tar det tillsammans då med det här att inte finnas med i statligt övertagande planerna i utredningarna. Så vad betyder det för möjligheten att ändå då utveckla det befintliga flyget och kanske reguljära linjer i framtiden?
1: Ja, alltså beredskapsflygplats sa ju Trafikverket att de ville att det skulle vara kvar som det är idag, men de i sin utredning också hänvisar till att de tycker att man ska se över hela systemet, vilket man gör också i den här utredningen. Så att det går ju ändå mot att det är en förändring på gång när det gäller det stödet. Men förutom beredskapsflygplats så tycker jag man kan separera det med andra statliga medel. Det är för att det är mer än bara beredskapsflygplats som de kriterierna vi har idag är nyttiga för Sverige. De kriterierna har idag, där pratar man mest om sjukvårdsflyg och inte så mycket mer. Men vi har ju massor med olika typer av samhällsnyttor på flygplatsen. Vi har polisen där ofta hos oss, vilket vi är glada för. Vi har samarbetat för att trygga Norrköping med till exempel en drone in the box som vi har gjort tillsammans, ett luftrum kontrollerat med polisen. Vi har kriminalvårdsflyg, vi har ibland brandflyg, vi har också sjukvårdsflyg och vi har ju helikopter också, speciellt om man ska till Vrinnevi sjukhuset. Men framförallt så är det också en bra plats för totalförsvaret att använda. Det har vi sett i Aurora i våras senast då, när de var här och hälsade på.
0: Mm, så det pågår verksamhet, det förstår vi. På den här listan då från regeringens utredare om flygplatser som då staten skulle kunna ta över så nämndes ju bland annat Skavsta som ligger några mil norrut. Där byggs det också Ostlänk och liknande. Hur påverkas Norrköpings möjligheter av det? Att det finns en flygplats nära norrut alltså?
1: Ja, precis. Nej, men vi har ju tre flygplatser på ganska kort sträcka. Linköping, Norrköping och Skavsta. Och personligen tycker jag att det är väldigt bra att vi har ett sånt starkt system av flygplatser på den här sidan av Sverige, östra sidan. Det är superviktigt. Vi har dessutom olika profil på de här flygplatserna. Jag vet ju att våra region, om man drar gränsen lite under Skavsta, Östergötland och man tänker 10 mil från Norrköping. Här har vi ett jättebehov att komma ut i världen. Industrierna växer, både försvarsmaktsindustri och annan industri, teknisk industri, kompetens behövs. Vi har för få reguljära linjer så att vi har plats för fler och vi jobbar på att få det också. Men såklart att när det är nära flygplatser, det är ju konkurrens, men däremot har vi olika profil. Om du tänker vilka flyg som går från Skavsta, vilka som går från Norrköping och vilka som går från Linköping, det är lite olika.
0: Så olika profil och Norrköpings flygplats, får vi se vad som händer då framåt. Jesper Lowe, vd på Norrköping Airport, får säga tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Lay all your love on me, musik med ABBA i P4, där vi blickar ut över världen kort. Det är ju val, eller varit i Brasilien, och det är klart nu att det blir en andra valomgång där sittande president Lula da Silva och utmanaren Flavio Bolsonaro, ingen fick över 50% av rösterna. Och Bolsonaro, ska vi säga, det är ju inte tidigare högerpresidenten som numera sitter fängslad, utan hans son som ställer upp. Fick 47% av rösterna, vänsterveteranen Lula fick 45,2% i gårdagens val, så därmed alltså en andra valomgång att vänta i Brasilien. Den går av stapeln den 25 oktober.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
3: Vem är du som leker bredvid mig i natt? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas i baren. Det var en för två. Minns du vad jag heter? Minns du vad han heter imorgon?

0: heter imorgon.
1: Mm, vi börjar lära oss vad de heter nu. Vi har ju de tävlande i P4 Nästa Stjärna och skötta bidragen med jämna mellanrum här i våra sändningar. Just det här var Nisse och Popfolket featuring Pontiac, som vi också hörde i början och slutet. Minns du vad jag heter? Den har telefonnummer 099 134 01, eller om du vill smsa och tycka att den där ska få min röst, då är det nummer 72020 som gäller. Då skriver du 3401 som meddelande. Det finns ju tre finalister. De tävlar torsdag eftermiddag. Finalen P4 Nästa Stjärna Östergötland 2026. Och vill du lyssna på låtarna, se alla röstningsnummer, kostar någon krona att rösta. Man får inte rösta hur mycket som helst, ska vi säga också. Men då finns allt det här på vår sajt eller appen Sveriges Radio. P4 Nästa Stjärna, alltså Östgöta final på torsdag. Hörrni, om tre minuter då presenteras en annan vinnare. Det handlar om Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Vi vet ännu inte vem som fått detta. 11.30 tror jag det är dags. En av förhandsfavoriterna som experter tippat, ja, det är forskare som vars upptäckte lett till viktminskningspreparat. Vi får se om det stämmer eller inte, eller om det blir något helt annat. Lovar att komma med en liten rapport så snart vi vet.

0: It's so easy to fall in love med Olivia Dean. När vi ska till Norrköpings kommun, Alexander.
1: Det är nyheter. Vi rör oss dit i sydostlig riktning mot en incident i vattnet där.
0: Men klockan är 11:30.
1: Ja, räddningstjänsten är fortfarande på plats i Mem i Norrköpings kommun efter ett oljeutsläpp. Det här larmet kom in vid 9:30 efter att ett oljeskimmer upptäcktes vid ett fartyg. Oljan visade sig sedan komma från båten. Oljelänsar utlagda för att förhindra spridning och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är kontaktad. Och det är fortfarande oklart hur mycket olja som har släppts ut. Och E-Type är klar för Melodifestivalen nästa år enligt Aftonbladet. Det blir tredje gången som artisten, som egentligen heter Martin Eriksson och bor i Vadstena, tävlar i Melodifestivalen. Senast var 2008 då han tävlade tillsammans med The Poodles, och han var även med 2004. Och P4 Östergötland har pratat med Martin Eriksson som inte ville bekräfta någonting. Och så ska det handla om trafik.
2: Ja, många östgötar ogillar att parkera på trånga ytor enligt en ny undersökning av Länsförsäkringar. Men ibland har man ju inget val, så...
3: Håll dig lugn, du har inte mer bråttom. Du kan ta tid på dig.
2: Ja, det säger Håkan Örnedal på Körskolan i Norrköping som är döpt efter dig. Över hälften av trafikskadorna handlar om påbackning eller om att fordon körs in i fasta föremål som stolpar eller betongsuggor enligt undersökningen. Varför tror du folk är rädda?
3: Jag tror att det är mest att man har bråttom och sen har man inte gått runt bilen ett varv innan, utan när man kör iväg från P-platsen då stod det en betongsugga framför och det hade jag glömt när jag ställde bilen.
2: Kan ni som körskollärare bli bättre på att säkerställa att alla är tillräckligt bra för att inte vara en trafikfara i sådana här situationer?
3: Vad ska jag svara där? Det är samma sak hela tiden. Du har inte mer bråttom än att du kan ta andas lugnt och kör lugnt, sakta.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Den alkas ju Mello, Stefan, bara några månader kvar, ser du fram emot det?
4: Bara de har inte ens släppt biljetter, tror jag. Det är ett tag kvar där, men det brukar ju bli lite folkfest där.
1: Ja, det ska vara i Norrköping också.
4: Ja, precis. Du, jag står och multitaskar här faktiskt. Jag försöker också kolla vem som får Nobelpriset i medicin samtidigt som vi blickar framåt här.
1: Är det E-Type?
4: Nej, det är det verkligen inte. Men det kom, jag tror inte han fanns med bland förhandsfavoriterna just där. Han tävlar i annat. Men du, det kom lite namn här nu. Vi ska dra dem om en stund när jag ser mer exakt här. Det kom en sån här presentationsskärm väldigt, väldigt kort här. Men vi ska ta en titt på vädret, tänkte jag, och så trafiken också. Men jag måste ju kolla med Rebecca om läget. Vi ska bara höra att vi lyssnar på precis, gud, det är många knappar här nu. Men du har koll på vädret.
5: Ja, men det har jag. Det är mycket moln. Det är ändå hyfsat varmt, upp till 17 grader. Det blåser ganska friskt från sydväst. Och molnen hänger kvar ikväll, men i natt blir det mer klart.
4: Och Tova, du har koll på trafiken.
6: Det stämmer det, och jag tänker att vi då börjar i Linköping, och då är vi på Råbergaleden, Riksväg 35 då, mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen. Här är det risk att det kan gå lite långsamt. Det underhållsarbete som drog igång där i morse håller på en tid framöver, så det får man vara beredd på där. Sen är det arbeten också här mellan Vadstena och Motala, strax utanför Vadstena, länsväg 919. Trafik just i trafiken här, så också där bygger det på en del köer just nu då. Och sen blodbussen finns idag på plats i Finspång vid Siemens fram till 15:00 i eftermiddag. Så har man lunchstängt här snart 11:45 till 13:00. Du tipsar oss på 020 999 444.

Crowded House, Don't Dream It's Over, musik i P4 Östergötland, och just nu pågår presentation av årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Det har ju spekulerats på förhand om det skulle gå till någon som jobbat med viktminskningspreparat. Det gjorde det inte, utan det handlar om forskning för ljusstyrda jonkanaler och optoteknik. Carl Deiselroth, Peter Hegemann och Georg Nagel får årets Nobelpris i fysiologi eller medicin av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet. Jag tror att en av de här forskare i USA och övriga två i Tyskland. Alltså forskning om ljusstyrda jonkanaler och optoteknik är ämnet i år. Jag försökte kolla lite samtidigt som vi lyssnade till musik här på föreläsning som pågår där. Det jag kunde uppfatta är att det har någonting med hjärnan att göra i alla fall. Det visades en stor bild på det, men det lär pratas mer om det här under dagen. Det finns också på Sveriges Radios sajt att läsa senaste.

0: Klara Hammarström, låten heter Gravity i P4, där vi kan upprepa att Carl Dieselroth, Peter Hegeman och Georg Nagel får årets Nobelpris i medicin och fysiologi. Det är optogenetik. Det här har med hjärnan att göra. Man kan slå på och stänga av nervceller i en levande hjärna, och det används på laboratorier runt om i världen för att utforska hjärnan. Nobelkommittén presenterade detta för en liten stund sedan och skriver också att det var ljussökande alger som låg bakom den här forskningen. Hur man kunde då alltså switch on, switch off nerver i hjärnan.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Spännande ämne. Något annat som är otroligt spännande är att se vad som kommer hända på Stora torget i Linköping framöver. Det ska byggas om och göras om, och jag vet inte hur länge det ska pågå, men det vet du, Rebecka.
3: Ja, precis. Eller jag kommer få svar på det i alla fall. Jag befinner mig här på Stora torget tillsammans med Elisabeth Lundqvist, enhetschef på kommunens stadsmiljöutveckling. Jag tittar omkring här. Jag ser inga spadar eller jordhögar riktigt än. Vad är det som kommer hända här och när kommer det börja?
4: Precis. Vi är i startgroparna för en stor ombyggnation av både Stora torget och Storgatan. De första spadtagen de tas efter att vi har haft den härliga musikhjälpen på besök här under december. Sen låter vi kärlen gå lite ur backen och sen sätter vi spaden i Storgatan. Och då är det Tekniska verken som börjar lägga om, förnya sina ledningar som ju först och främst går i Storgatan, och när det arbetet är klart då kommer vi på kommunen och gör själva ombyggnationen av både gatan och torget.
3: Vad är det som ska göras om här?
4: Storgatan ska ju bli en gågata. Vi har ju redan byggt om Drottninggatan och lagt över kollektivtrafiken dit. Och vi vill liksom höja nivån på den här härliga gatan som går genom den fantastiska stadskärnan som ju också har liksom väldigt historisk koppling. Och även torget är ju historiskt, en historiskt viktig plats. Och torget kommer vi att bygga om på det sättet att vi bygger ett helt torg. Den genomgående gatan försvinner. Det blir alltså samma nivå på torget rakt över den södra och norra delen. Vi lägger om ytmaterialet som är ganska slitet och väldigt ojämnt. Det är hög snubbelrisk. Och vi ska ta bort cykeltrafiken som idag också går över torget. Så att det blir mer plats för uteserveringar och mer plats att vistas och vara på utan att det kommer cyklande farandes i hög hastighet.
3: Du nämnde ju det att det är lite av en historisk plats. Hur kommer det se ut när torget blir klart? Vi står ju här på vacker gammal kullersten. Kommer den finnas kvar?
4: Ja, den tar vi tillvara på och bara lägger om den lite jämnare. Och den här stenen som ligger på torget idag, den kallas för storgatsten. Den är ju liksom dubbelt så stor ungefär som en smågatsten. Den här kvadratiska lilla stenen som man kan se. Utan här är det lite större stenar som vi ska lägga om så att det blir en jämn och fin beläggning. Och längs fasaderna som en ram kan man säga så lägger vi större hällar som är ett väldigt tillgängligt material. Det är inte så mycket skarvar och det är lätt att ta sig fram även med rullstol och rollator till exempel.
3: Det här låter som ett ganska stort projekt. Hur lång tid kommer det ta innan torget är klart?
4: Vi tror i dagsläget att ombyggnationen kommer att ta, inklusive då Tekniska verkens arbete, upp emot 3 år. 2,5 till 3 år. Och vi ska göra allt vi kan för att få till en så bra byggordning som möjligt där man ändå kan använda gatan eller torget under byggnationen. Att vi stänger av i delar, vi stänger inte av hela rasket och bygger utan vi försöker att göra så liten påverkan för allmänheten som möjligt. En viktig del som också ska till på det nya torget är att vi vill plantera träd. Både för skön skugga och att det är väldigt vackert. Och träd är ju superbra på att ta hand om vatten. Och på Stora torget det lutar lite grann. Så att det samlas väldigt mycket vatten här. Och då ser vi att träd är liksom en del i, även man kan säga nästan den tekniska lösningen för att ta hand om vatten.
3: Men som man får sammanfatta så kommer Linköpingsborna och turisterna och aktörerna här på torget kunna fortsätta som vanligt även fast det byggs om.
4: Kanske inte helt som vanligt, men där har vi ett gemensamt arbete tillsammans med fastighetsägare och näringsliv för att se hur vi kan göra det här på bästa sätt. För att kunna bygga om så måste ju torget vara avstängt under vissa perioder, men vi kan inte säga nu precis när och hur länge, utan det där får vi arbeta fram tillsammans.
3: Stort tack till dig, Elisabeth Lundqvist. Då väntar vi på att det ska börja byggas här då, i början av nästa år. Så ja, men Musikhjälpen kommer kunna hända som planerat, Stefan.
0: Mm, ja, men det är väl skönt att höra det. Den går jag stoppen tidigare än så. Det efterlyses ju mycket saker på våra sociala medier också. Pratas om sittplatser där. Det var någon som ville ha det i skuggan, även om man då inte har några köpkrav på sig. Alltså inte bara uteserveringar. Det finns säkert mycket andra önskemål från Linköpingsborna också. Men tack så länge, Rebecka.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, sjunger han här i P4 Östergötland, där vi konstaterar att det kommer hända mycket på Stora torget i Linköping kommande år. Efter årsskiftet så drar den här renoveringen igång med lite grävarbeten först, och sen framåt 2030, då får vi se hur det blivit. Mycket kan man också göra med forskningen som idag har presenterats som årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Vid 11:30 här så lästes ju namnen Carl Dieselroth, Peter Hegemann och Georg Nagel upp som pristagare i år från Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet. Två av dem forskar i Tyskland, en på Stanford i USA. Och vad är det då de har gjort? Ja, det handlar om optoteknik. Alltså det här, det är neurovetenskap. Ni vet, i kroppen finns det ju massor med nerver som skickar signaler och impulser och styr det mesta. Det här är en metod som gör det möjligt att visa hur nervcellerna formar minnen, känslor, beteenden, och det är en levande hjärna. Man kan liksom slå på av dem där. Pristagarna har lagt grunden för en helt ny epok, sägs det, inom neurovetenskapen. Man kan kartlägga hjärnan på ett sätt som vi aldrig tidigare gjort. Och det de gjorde var att de upptäckte ett protein med unika egenskaper som man då satte in i råttor, tror jag det var. Och när man liksom bestrålar det här med blått ljus, ja, då triggade igång nervsignaler, och så kunde man då ha det här som en liten switch. Ni vet, man tänder en lampa på väggen här, och så tänds lampan, och sen kan man släcka den, och då stängs den av på liknande sätt då för att kontrollera det hela. Så att, ja, mycket spännande, och kanske kan öka vår förståelse för vad som händer egentligen där inne med våra nervceller i vår hjärna.
1: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13:04.

Ella Langley är det som väljer Texas, Choose in Texas, som också valts av många amerikaner att lyssna på. Det är väl den låt som toppat singellistan där, Billboard, mest av alla. Skrivit in sig i musikhistorien, det har också dagens datum faktiskt, ser jag. Den 5 oktober har vi ju Bror, han namnsdag, får säga grattis till er som heter så. Men det var just idag som The Beatles släppte sin första singel Love Me Do 1962. Samma dag när också första Bondfilmen Dr. No haft premiär. Och det stannar inte där faktiskt. Minns ni Monty Pythons flygande cirkus hade premiär på brittisk tv? Ja, den 5 oktober, fast 1969.

0: Igen. Ekot klockan 12. Ja, för en liten stund sedan tillkännagavs årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Det säger Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén. Så här säger Sara Heyman, vår reporter på plats vid tillkännagivandet.
2: Pristagarna har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Den här tekniken, då, optogenetiken, ger möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra. Och hjärnan är ju liksom, det är ju vårt mest komplexa organ och det mest mystiska av organ. Det är ju ingen som liksom riktigt förstår hur hjärnan fungerar för att vi ska kunna planera våra minnen, ta beslut, allt det här.
0: Rapporterar Sara Heyman. Flera av vårdnadshavarna till de elever som saknas i skolan efter sommarlovet kan misstänkas för bidragsbrott. Det säger Thomas Falk, nationell samordnare på Försäkringskassan, som utreder om det finns bidragsfusk kopplat till att barnen inte är i skolan.
3: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då sedan kontrollutredningen visar på att vi har betalt ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan och sen så ställer vi ett återkrav.
4: När elever inte kommer till skolan efter sommarlovet så har kommunerna skyldighet att ta reda på var de är. Det här eftersom alla barn från 6 års ålder tills de gått ut nian har skolplikt. Ekots kartläggning där runt 200 kommuner svarat visar att över 3000 skolpliktsärenden startats under hösten. Och i minst 850 fall hade kommunerna en månad in på terminen inte fått kontakt med vårdnadshavare. I många fall misstänker man att barnen är utomlands och då kanske familjerna inte har rätt till bidrag.
3: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
4: De senaste 12 månaderna har Försäkringskassan krävt tillbaka 62 miljoner kronor och stoppat utbetalningar på uppskattningsvis 400 miljoner efter anmälningar som de har fått in från kommunerna och då främst ifrån skolan. Och Försäkringskassan anmäler alltså vissa ärenden till polisen, men enligt Thomas Falk är det få anmälningar som leder till fällande dom.
3: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda, utan polisen lägger i stort sett nästan med vändande post ner de här förundersökningarna.
0: Reporter Andreas Eriksson. Det blir nyval i Spanien söndagen den 29 november, det meddelade premiärminister Pedro Sánchez i morse. Och anledningen är att den spanska regeringens två lagförslag om regleringar av bostadsmarknaden röstades ner i fredags.
5: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las cortes generales.
6: Efter ett extrainkallat ministermöte i morse bestämde Pedro Sánchez att upplösa parlamentet och utlysa nyval söndagen den 29 november. Men den nuvarande regeringen sitter kvar fram tills dess.
5: Y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
6: I sitt tal i morse sammanfattade Pedro Sánchez sina år vid makten. Spanien har blivit Europas snabbast växande ekonomi trots en period fylld av stora internationella konflikter med krig i Europa och Mellanöstern, tullhot och en pågående bränslekris. Spanien har stått på Ukrainas sida och har även varit ett av de länder som fördömt vad en del beskriver som folkmord. Vi gjorde det när andra var tysta, sa Pedro Sánchez och syftade på sin kritik av Israel.
5: Denunciando a genocidas cuando otros callaban.
6: Pedro Sánchez medgav ändå att han gjort misstag utan att gå in på vilka. Men ett misslyckande är att Sánchez regering inte lyckades få igenom de två lagförslagen om hårdare regler på bostadsmarknaden och därmed förlorat sitt stöd i parlamentet. Oppositionen däremot har under de

0: senaste månaderna stärkt sin position, inte minst efter migrationskrisen i exklaven Ceuta. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike är 400-500 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Gymnasieelevernas centralorganisation har sagt att man ska trappa upp protesterna från och med imorgon. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del är minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor och pekar särskilt på undermåliga lokaler, överfulla klassrum och lärare som inte ersätts vid frånvaro. Nästan 9 miljoner danska personnummer har läckt i ett större dataintrång. Säkerheten kring systemet har uppenbart varit för svagt, säger Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund till Danmarks Radio.
2: Säkerhetssystemet har helt uppenlyst inte varit gott nog, för om det var det så var det här inte skett.
3: Namn, adresser och personnummer till 8,8 miljoner, både levande, döda och utflyttade danska, har läckt efter att en eller flera personer utnyttjat ett företags lagliga tillgång till CPR-registret, det vill säga personnummerregistret. Personer med hemlig identitet är dock inte berörda. Läckan upptäcktes i helgen och har nu åtgärdats, säger Christina Egelund, som också beordrat en större säkerhetsgenomgång av systemet.
2: Och så har jag bett om en genomgripande säkerhetsvärdering av CPR-systemet.
3: Efter den stora läckan så uppmanar myndigheterna nu danskarna att vara extra uppmärksamma på olika former av nätbedrägeri.
2: Vi är ju ett tillitsfullt folk, danskarna heldigvis, men lige precis i den här situationen är vi nödda till att vara extra på vakt.
3: Vi är ett tillitsfullt folk, men nu måste vi vara på vår vakt, säger Christina Egelund. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Estland förflyttar styrkor närmare den ryska gränsen som ett led i sitt försvar, rapporterar Financial Times. Förflyttningen är permanent och Estland uppges dessutom bygga ut sin förmåga till långdistansattacker, skriver tidningen. Åtgärderna sker i ljuset av Rysslands upptrappande krig i Ukraina och hybridattacker mot europeiska länder, inte minst mot länderna i dess geografiska närhet. Turismen står för nära 5% av Jämtlands läns ekonomi. Det är störst andel i Sverige. Men besöksnäringens tillväxt bromsas av färre norska besökare. Fredrik Jonka är statistiker på Tillväxtverket.
4: Både i Sverige och Norge har haft en ekonomisk nedgång, framförallt i Norge. Och vi har märkt att Jämtland är ju ganska drabbat av, eller vi har mycket beroende av den norska marknaden.
5: De norska besöken i länet sjönk under pandemin när gränsen i perioder var stängd. Och än är inte Norge-turismen uppe i samma mängd som innan. Men det är lätt att glömma norrmännen när man pratar turism i länet, menar Fredrik Jonka. Och glömma en viktig turistkommun.
4: Det är Östersunds kommun. Många tänker kanske inte på Östersunds kommun som en stor turistmagnet. Men Östersund genererar nästan lika mycket ekonomiska värden som Åre kommun.
5: Trots tappet står norrmännen bland annat för 350 000 dagsresor per år, vilket ger länets besöksnäring nästan 800 miljoner. Och även en stor skidturistkommun som Åre har stora intäkter från trönderna.
4: Åre kommun tänker många på som skidturism och vinterturism och även sommar med liftburen cykling. Men gränshandeln, den är mycket större än vad många faktiskt tror och förstår. Men åker in till exempel till Åre eller till Järpen och tittar och räknar antalet norska registrerade bilar när det är lågsäsong för turismen, då börjar du få ett begrepp och förstå om vilka stora ekonomiska värden som gränshandeln skapar.
1: Rapporterade Lars Gustafsson på P4 Jämtland. I Norge meddelar regeringen att de planerar ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 12. Producent Alexander Ceylon Lund. Jag i studion heter Simon Karlsson.
6: Och jag heter Stefan Lindeberg, finns i en annan studio men har kontakt med Rebecka också som är ute och känt på vindarna. Det är friska till hårda vindbyar, sydvästlig vind som blåser idag. Temperaturen, ja, vi ligger väl i spannet redan, 14 till 17 grader. Denna dag och kväll sen då det väntas mycket moln, men i natt då luckras molntäcket upp allt mer.

0: Så heter han, Born with a Broken Heart med Damiano David här i P4 Östergötland. Där vi har hört om papegojan Zoe som räddades från ett träd i Mantorp förra veckan efter ett helt dygn. Räddningstjänsten försökte, men en arborist fick också kallas in. Zoe som mår bra nu och äter som hon ska, hörde vi ägaren nuvarande säga i radion i helgen. Men det har ju visat sig också ganska snart att det här är inte första gången som Zoe hamnat på höga höjder. Med oss nu höjdräddaren Ninja Tai. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Du fick själv rycka ut i Täby i Stockholm. Ja, när var det?
1: Det var någon gång i sommar. Kanske mitten av sommaren eller slutet av sommaren.
0: Vad tänker du nu? Det visar sig att även då handlar det om just Zoe. Vad tänker du om hör om det här som hänt senaste veckan?
1: Jag är inte förvånad. Hon är väldigt bra på att fly upp i träd, men är väldigt dålig på att ta sig ner. Och det brukar tama papegojor vara ganska ofta. De har svårt att flyga neråt, men upp eller rakt fram brukar gå ganska bra.
0: Ja, det gäller nog inte bara papegojor det där, att det är lättare att ta sig upp än ner.
1: Ja, det stämmer. Det är många katter och andra djur också som lätt kan ta sig upp men har svårt att ta sig ner. Mm.
0: Men när du fick rädda Zoe idag, hur var hon liksom när du klättrade upp?
1: Ja, hon var ju lite rädd för mig. Så först klättrade jag upp ganska högt upp i en björk som var kanske 20-25 meter. Och när jag närmade mig så flög hon iväg till ett annat träd som var väldigt smalt. Och då var det kanske 15-20 meter upp som hon satt där. Jag lyckades ta med mig lite frukt och godis som hon tyckte om, som ägaren gav mig. Och lyckades locka henne till mig till slut. Mm. Och tog tag henne runt vingarna och stoppa igen nätväxeln. Mm.
0: Och det här var då alltså i Täby. Det måste ha varit en tidigare ägare då av samma papegoja.
1: Ja, precis. Ja. Precis. Det var en tidigare ägare. Jag har för mig att då hade de pratat om de skulle omplacera den fågeln. Mm.
0: Men vad tänker du då när Zoe plötsligt sitter i ett träd nere i Mantorp?
1: Jag har varit lite förvånad att höra att hon var i en helt annan stad. Men jag är inte förvånad att hon satt fast i träd, för det har ju hänt tidigare.
0: Fick du någon påringning den här gången också?
1: Ja, den personen hade faktiskt ringt mig och frågat om hjälp. Jag tror inte att han visste att jag hade räddat fågeln förut. För han nämnde inte det i alla fall. Och jag kunde själv inte komma till honom och hjälpa till tyvärr. Så jag skickade en lista på arborister som brukar hjälpa katter i träd. Mm. Och då hittade han väl någon där som lyckas få ner Zoe till slut.
0: Jag vet att du är van vid höga höjder och även då djur som inte kommer ner. Alltså att rädda en papegoja jämfört med, ja, du nämnde katt och andra. Hur är det?
1: Ja, papegojor är betydligt mycket svårare att rädda än katter och andra djur i träd. För de är iväg i knappt någonting och så kan de sätta sig på de allra tunnaste och svagaste delarna av ett träd. Och ofta är det väldigt högt upp som de sitter, så det är väldigt vingligt och svagt där. Och de kan om de inte är vingklippta så kan de dessutom flaxa iväg eller sväva iväg till andra träd. Mm. Så det krävs mycket tålamod och försiktighet och mycket lockande med mat och sånt där för att lyckas med det. Mm.
0: Men du är van vid att rädda djur?
1: Ja, det är vanligt. Jag har räddat över 400 katter och en del fåglar och även hund och människor. Ja.
0: Sa du något förresten till Zoe om att men du gör inte det här igen sist ni sågs?
1: Jag kommer inte ihåg riktigt. Alltså, jag vet att hon bajsade på mig och då sa jag, om hon bajsar på mig igen så kommer jag inte rädda henne igen någonsin. Det är det enda jag kommer ihåg med konversationer. Mm.
0: Höjdräddaren Ninja Tai alltså, som då räddat Zoe vid tidigare tillfälle ska vi säga. Nu var det ju senast i Mantorp, en tall där hon satt och hon mår bra nu, käkar som vanligt. Så det känns jättebra, sa nuvarande ägaren i vår radio här i ett inslag i helgen. Får säga tack till dig för att du var med här. Då hoppas vi att Zoe inte rymmer igen.
1: Ja, jag hoppas också. Tack så mycket.
0: Tack. Hej.

0: Stella Lefty med Boston. Klockan är 20 minuter över 12. Du lyssnar på P4 Östergötland. Det var ju, förra veckan pratades det en del om att använda mer oljereserver i Europa. Det finns ju oljelager runt om i världen. Men de här globala lagren, de är skrämmande små. Ja, det säger nu chefen för världens största oljeproducent, Saudi Aramco. Och systemet är redan hårt ansträngt. Amin Nasser är det som talat på konferens Energy Intelligence Forum i London, och eftersom världen har mycket få andra alternativ att vända sig till så är marginalen för försörjningstrygghet skrämmande liten, lärarna har sagt här på denna konferens. Västvärldens energiorganisation IEA har också varnat för att de här lagren, ja, de krymper väldigt snabbt till följd av Iran-kriget. Så globala oljelagren inte lika stora som förut.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: ett hjärta.
1: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta. En del av hans låtar har ju spelats med symfoniorkestrar och mer kommer det att bli. På fredag så kommer han ju faktiskt till Norrköping, ny konserthusturné, Thomas Ledin. Och ja, vi får väl se hur det låter där. Vi fick här hans inspelning från skiva av denna klassiker.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
1: Vi ska få annan musik från USA här. Miley Cyrus hette hon en gång i tiden. Nu är det ju Miley som gäller. Här är hennes senaste Let's Get Married.

0: Miley Cyrus, eller Miley numera bara, senast Let's Get Married. Alexander, vill du ha efternamn?
1: Nej, bara Alexander.
0: Då blir det nyheter med Alexander nu, och det börjar med ett åtal.
1: Mm, ett åtal som kommer nu efter ett mycket uppmärksammat fall.
0: Nyheter från P4 Östergötland får du när klockan slår 12:30.
1: Ja, familjehemspappan i Östergötland som suttit häktad sedan i maj åtalas nu misstänkt för 7 grova våldtäkter på 17-åriga Nova.
2: Målsägaren har stått i beroendeställning till den tilltalade, och också att hon är ett barn i en skyddslös ställning. Vid flera av händelserna så har hon också blivit bjuden eller fått bruka alkohol, och dessutom så är det bedömt då som att det här har skett systematiskt. Alltså det är fråga om flera tillfällen under en koncentrerad tid.
3: Karin Evlinger är åklagare, och förutom 7 grova våldtäkter mot barn åtalas familjens pappan också för ett fall av sexuellt ofredande mot Nova. Nova larmade i slutet av mars om att hennes familjens pappa tafsat på henne. Socialtjänsten i Sundsvall tvingade henne att bo kvar i 51 dagar hos mannen, vilket ledde till att övergreppen eskalerade och Nova tvingades spela in bevis för att bli trodd. Enligt åklagaren har inspelningen vid sidan av förhören med Nova haft en bärande del i bevisningen mot familjehemspappan.
2: Den har haft en viktig betydelse. Det är också den första åtalspunkten 20 maj som är först i åtalet, och det är därifrån den här ljudinspelningen är inspelad. Och den tar upp en dialog mellan målsäganden och den tilltalade som sen tycker jag får bäring också på resterande åtalspunkter.
3: Nova tog sitt liv i juni, och då hade polisen kommit ganska långt i sin utredning, säger åklagaren.
2: Förhören var redan hållna och fanns inspelade, så därför så fanns det förutsättningar att driva förundersökningen vidare.
1: Och familjens pappa nekar till brotten, reporter där var Lotta Hagberg Videll på P4 Västernorrland. Och resandet med Östgötatrafiken ökade med 11% under årets tredje kvartal jämfört med samma period 2025. Totalt gjordes nästan 8 miljoner resor under juli, augusti och september i år jämfört med strax över 7 miljoner i fjol. Och förklaringen där är i huvudsak det halverade priset på 30-dagarsbiljetten som infördes den 1 juli.
0: Mm. Alexander Stenfeldt med nyheter 12:30. Vi har ju pratat om torg också. Stora torget i Linköping ska ju byggas om. Och vad behöver man på torg, Rebecka?
4: Ja, den frågan har ju vi ställt och fått väldigt mycket förslag. Sittplatser, fontän, torghandel. Ja, det har rasslat in förslag.
0: Jag gillar Jespers förslag här. Sitt bara bänkar, inte fula ihopspikade lådor. Du vill ha riktiga bänkar, så här, kanske gjutjärn som sitter fast. Vi får väl se hur det blir. Vi ska till trafiken nu här, sen tar vi en titt på vädret, men först Toa.
5: Ja, det är en del arbeten som är igång idag. Till exempel på Riksväg 51, då är vi mellan Svärtinge och Finspång. Och mot Finspång här är det ett körfält avstängt på en del av den sträckan på grund av lite underhållsarbeten. Och sen också utanför Vadstena Motala, här är det trafikljus som styr trafiken då. Underhållsarbeten här på länsväg 919 och bygger på en del köer åt båda håll förbi där. Och också in i Linköping på Riksväg 35, Råberga leden, så är det arbeten här mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen. Så också här är det risk att det kan bli en del köer när det är igång. Du tipsar oss på 020-999-444.
0: Mm, Tova Julin, trafikinformation där. Ska vi ta en liten titt på vädret för dagen? Jag vet inte om det har slutat regna.
4: Det har slutat regna, men det är fortsatt mycket molnigt, och så kommer det ju förbli även ikväll. Men i natt då luckras det här molntäcket upp allt mer. Det blåser också ganska rejält, får jag säga.
0: Ja, sydvästlig vind, friska till hårda vindbyar. Imorgon blir det västlig vind med bara friska vindbyar. Då kan vi få mest sol faktiskt också, till skillnad från dagens moln.
4: Ja, men vad trevligt. Då ser vi fram emot imorgon.

0: Klädd för framgång. Dressed for success med Roxette här i P4 Östergötland. Där det har varit mycket fokus på torg och även Nobelpris. Vi ska återkomma till det lite senare. Men Rebecca, jag läste fågelinfluensan har spritt sig till en plats där det inte har funnits innan.
1: Jaså, vart då någonstans?
0: Australien, sista kontinenten som fått sitt första fall av H5N1 som den heter.
1: Aj då, de har ju många, tänker jag, många vackra och spännande fåglar på, i det landet.
0: Mm, de har bland annat på en ö som heter Phillip Island 40 000 dvärgpingviner.
1: Åh. Är de i riskgrupp nu för fågelinfluensan?
0: Ja, och speciellt då, det har ju varit en ganska blöt vinter där och det är sakta ner spridningen, men nu kommer ju den här El Niño, du vet, det kommer vara torrt och det kommer vara varmt och då kommer många samlas på samma ställe och så kommer det här öka smittspridningen, tror experterna där. För de samlas ganska mycket, de liksom knallar ner i vattenbrynet tillsammans och sen upp till bona igen där och det kan vara lite.
1: Men det har man ju sett om man har tittat på sådana klipp på pingviner, att de står och nästan värmer varandra, axel mot axel eller vinge mot vinge och de hänger i grupp, kan man säga.
0: Ja, nu ser jag framför mig de här dokumentärerna på tjejsarpingviner nere på Antarktis.
1: Ja.
0: De kryper ihop, men det är ju jättekallt här. Det här dvärgpingviner då, men vet du vad man gör då i delstaten Victoria?
1: Nej, vadå?
0: Då tänker man att då vaccinerar vi pingvinerna.
1: Jaså.
0: Ja, det här har man inte gjort förut och vet inte hur det kommer gå, men de har 10 000 doser och det är då 5 000 pingviner som ska få 2 doser vardera. Precis. Och så hoppas man att det ska rädda några av dem.
1: Ja, bra, men krångligt låter det som att få till de här pingvinerna, kanske inte riktigt hänger med på vad det är som händer när de får den här vaccinsprutan.
0: Nej, vi måste ändå testa, säger forskarna här. En första dos har redan getts till ett urval pingviner och det är fortfarande ganska experimentellt där med vaccinera vilda fåglar, men man hoppas att det här ska då rädda framtida generationer av de här, som de kallar det, vaggande publikfriarna. Där fick vi fram lite hur det kan se ut. Men dvärgpingviner, alltså trist att fågelinfluensan har nått deras breddgrader, men samtidigt får vi väl hålla tummarna för att det funkar.
1: Ja, verkligen. Nu hoppas vi att de klarar sig från influensan.
0: Mm, och så mycket andra vacciner då. 2 doser, alltså, om det är någon dvärgpingvin som lyssnar. 2 doser.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Kanske inte allt, men mycket har ju just nu, eller senaste dryga timmen, handlat om tillkännagivandet av årets Nobelpris i medicin eller fysiologi. Först ut denna vecka när pristagare presenteras. Och vi kan väl spola bandet tillbaka någon timme här och höra hur det lät på Nobelförsamlingens pressträff tidigare.
3: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
4: Ja, det här är en direktsändning från Ekot med anledning av att Nobelpriset i kategorin fysiologi eller medicin tillkännagavs alldeles nyss. Jag som sitter i studion heter Emil Rönnlund, men på plats vid Nobelforum vid Karolinska institutet har vi Ekots reporter Sara Heyman. Ja, vad är det här för upptäckt?
5: Ja, det är alltså tre män, så det är ganska typiskt, som har fått detta pris. Två från Tyskland och en från USA. Ska vi nämna namnen kanske, eller har vi hört dem?
4: Ja, det var amerikanen Karl Deisseroth och tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel, eller hur?
5: Just det, precis. Och det är alltså ljussökan, alltså det är optogenetik vi pratar om här. Och det här är ett snårigt ämne. Men det är alltså en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Och pristagarna har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Den här tekniken då, optogenetiken, ger möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra. Och hjärnan är ju liksom, det är ju vårt mest komplexa organ och det mest mystiska av organ. Det är ju ingen som liksom riktigt förstår hur hjärnan fungerar för att vi ska kunna planera våra minnen, ta beslut, allt det här. Och den här genetiken är liksom en bit på väg för att vi ska förstå hjärnan bättre. Och det handlar då om, de berättade också en del om hur man upptäckte det här då. Och då handlar det om ett algprotein som har gjort celler ljuskänsliga. Och på den vägen så har man då kommit fram till den här optogenetiken.
4: Okej. Och du pratade om att den som får priset i den här kategorin, ett av kriterierna är att det ska ha gjort mänskligheten störst nytta. Vilken nytta har den här upptäckten gjort?
5: Nobelstiftelsen menar här att vår bild av hjärnan har förändrats i grunden tack vare optogenetiken. Och att från och med tack vare den här tekniken, så för varje dag som går så skapas ny kunskap som bidrar till att lösa det som jag var inne på då, ett av mänsklighetens största mysterier, nämligen hur vår människans hjärna fungerar.
0: Lite kort om årets Nobelpris i medicin, fysiologi, där i en sändning från Ekot tillsammans med tillkännagivandet av det hela. Vill du höra mer, läsa mer om det här, så finns det ju mycket mer att lyssna till i appen Sveriges Radio eller på webben. Det finns också annat man kan intressera sig för, som kungligheter.
6: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
7: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Misstag. Så heter den, Misstag med Miss Li i P4 Östergötland, där ju Nobelpriset i medicin fysiologi presenterades idag. De som forskar gör det i USA, Tyskland respektive Tyskland. Men man undrar ju lite, Finland, vilka ämnen har man där fått Nobelpris i historiskt sett? Ja, det ska vi få svar på i nyheterna från Sveriges Radio Finska alldeles snart. Innan det så tänkte jag tipsa om att tiden tickar.
1: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 nästa stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och Popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter?
2: Vem är du som ligger här bredvid mig i natt? Vad heter du, var bor du, vad jobbar du som?
1: Finalist 2, Mila Pino med I'm good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996. I'm going.

Och låtarna i sin helhet och alla nummer du kan använda för att rösta hittar du ju i appen Sveriges Radio eller P4 Östergötlands sajt. Sök bara P4 nästa stjärna.

0: Är det det eller inte? Life on Mars. Det här var i alla fall David Bowie i P4 Östergötland. Och när klockan tickar på, det har blivit dags i tablån för nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Nobelveckan har börjat. Sverige har totalt 34 Nobelpris, men hur står det till med Finland? Visste du att finländare genom tiderna har skrapat ihop 5 Nobelpris? Frans Emil Sillanpää hette den första som 1939 fick Nobelpriset i litteratur för sina romaner om livet på landsbygden i västra Finland. Några år senare, 1945, fick Arturi Ilmari Virtanen Nobelpriset i kemi för sina meriter inom jordbruks- och näringskemi för sin metod för att konservera boskapsfoder. Finlandssvensken Ragnar Granit, som var professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm i mer än 20 år, fick Nobelpriset i medicin 1967 tillsammans med 2 andra för sina upptäckter om de fysiologiska och kemiska synprocesserna i ögat. 2008 tilldelades Martti Ahtisaari, Finlands president under åren 94-2000, fredspriset för sitt arbete som konfliktlösare på olika kontinenter under mer än 30 år.
2: To Martti Ahtisaari for his important effort.
1: I sitt tacktal vid prisceremonin sa Ahtisaari att fred är en fråga om vilja och att alla konflikter kan lösas. 2016 fick Bengt Holmström, finlandssvensk nationalekonom och professor vid MIT, priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med en annan professor för deras forskning som visar hur kontrakt kan hjälpa oss att hantera olika intressekonflikter. 5 pris för Finland alltså i 5 olika ämnen. Ja, och igår så startade ett av Finlands äldsta evenemang, strömmingsmarknaden på Salutorget i Helsingfors. Fiskare och försäljare från kusttrakten och Åland säljer strömming och andra fisksorter. Finlands gastronomiska sällskap utsåg rätten silakka sashimi roll, en sushirulle med strömming, till årets strömmingsrätt. Marknaden anordnades för första gången 1743 när Fredrik den första, eller Fredrik av Hessen, var kung av Sverige och nuvarande Finland. En av besökarna på marknaden idag var den svenska ambassadören Peter Eriksson som stannade vid Radio Vegas tält för ett samtal om svenska traditioner, Sveriges och Finlands samarbete idag och vad som har förvånat i Finland.
3: Det första som överraskade mig var att finländare inte bara är i tid utan de kommer före tid. Och det var en chock. Här i Finland så är 90% har kommit flera minuter innan, alltså före utsatt tid. Jag blev förvånad första gången och sen så lärde jag mig.
1: Det var alltså svenska ambassadören Peter Eriksson i Helsingfors idag. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman. Oikein hyvää maanantaita.
0: Jag heter Stefan Lindeberg, har varit med i denna förmiddag. Det har också Rebecca Seler, men hon har varit på Stora torget i Linköping där det ju ska byggas om en hel del kommande år. Anders skriver på våra sociala medier att hon vill ha träd, och träd tyckte jag det sa så att det kunde bli bland annat. Händer mycket i och runt Linköping. I eftermiddag drar vi till Industrigatan där det ska asfalteras, någon ny typ av asfalt. Man blir ju nyfiken. Emma Ödman är det som är med er från klockan 3 och framåt. Men vi säger tack så länge och lämnar vidare till det här.
4: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och vi har fått veta vilka som tilldelas Nobelpriset i fysiologi och medicin. Nu tar vi reda på varför. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Vi är en månad in i terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna? Och vad kostar bensinen? Skylten visade ett pris, men det stämde inte med vad pumpen visade. Vad är det som gäller?
5: Ekonyheter. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Körn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg.

0: idag.
1: Utredningen görs för att ta reda på om en misstänkt person kan misstänkas ha lidit av eller lider av en allvarlig psykisk störning. Den 16-åriga pojken misstänks för medhjälp till mordet och mordförsöket på Brinellskolan efter att han haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel innan dådet. Rättsmedicinalverket har tidigare konstaterat att det kan misstänkas att gärningsmannen Liam Nebel led av en allvarlig psykisk störning både vid dådet och vid undersökningen.
0: Reporter Andreas Eriksson. Jemenitiska regeringsstyrkor har återtagit kontrollen över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab, uppger Jemens militär. Detta efter att en större motoffensiv mot den iranstödda Houthi-rörelsen inleddes igår. Bab al-Mandab förbinder Röda havet med Indiska oceanen och är därmed viktig för stora delar av den globala sjöfarten. Australien har som sista kontinent fått sitt första fall av fågelinfluensan. Den stundande sommaren väntas bli mycket torr och varm till följd av El Niño. Och kombinationen mellan fågelinfluensan och en varm sommar hotar nu tusentals pingviner. Därför testar myndigheterna att vaccinera omkring 5000 pingviner som ska få två doser, rapporterar ABC. Leif Näslund i studion.
2: Skit-VM varje år istället för vartannat. Det föreslogs bli verklighet från 2028. Men idag kommer besked om att Internationella skid- och snowboardförbundet skjuter upp planerna. Men
3: det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare. Men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
4: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
3: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
4: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap så att det kan ju komma att skilja mellan grenarna också.
2: Lars Öberg till Linnen Sen. Från skidor till fotboll.
5: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
6: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt så kommer Sverige vinna den här matchen.
2: Expert Johan Elmander och reporter Emanuel Nashed, en duo som hörs i kvällens Sportextra med landslagsfotboll. Imorgon samlas de svenska fotbollsdamerna för avgörande VM-kval i slutet av veckan. Men det blir utan Lyon-försvararen Elma Juntila Nelhage. Nelhage har haft skadebekymmer ända sedan en landslagssamling i april och har inte spelat många minuter med Lyon sedan dess. Ersättare in i svenska truppen kommuniceras nu blir Hammarby-försvararen Sofia Reedy. Sporten, Susanna Andrén.
7: Tack för det, Susanna. P4 Extra tar plats. Jag heter Titti Schultz. Och idag fick vi ju veta vilka det är som har tilldelats Nobelpriset i fysiologi och medicin. Vi ska också ta reda på varför just de får det här priset och för vad. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. En månad in på terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna med såna här fall? Vad kostar egentligen bensinen? Skylten ute vid vägen visar ett pris men stämmer inte överens med vad Jerker Torsten som fick betala. Vilket pris är det egentligen som gäller när det diffar vid pumpen och skylten? Det här är Glorious med Andreas Jonsson. Kom 1999. Det är första singeln från plattan Liebling och det blev en världshit.

0: Det här är P4 Extra. När Jerker Torstensson svängde av för att tanka bilen, då fick han sig en ordentlig överraskning. För priset på skylten ute vid vägen stämde inte överens med vad han faktiskt fick betala. Det skilde nästan 2 kronor litern. Det här var Expressen först med att uppmärksamma, och nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och Jerker, jag tror inte du är ensam om att vilja ha klarhet i det här, men ta oss med, vad hände där vid bensinstationen? Du ska in och tanka.
1: Jag ska in och tanka, och jag var på väg hem och det började se lite tomt ut i tanken, och jag hade väl inte något var jag skulle tanka, men så ser jag då att det var 16,74, så jag tänkte då har de inte höjt bensinen här. Då tänkte jag, då kör jag in och man tankar upp bilen innan höjningen kommer. Men när jag då väl har tankat och får ut kvittot så står det ju ett helt annat pris, 18,44.
0: Och det är ju lite skillnad det där.
1: Ja, det är det ju. Jag tycker inte att man gör på det viset. Det får ju stämma överens med det lockpriser de kör med. Och nej, jag tycker inte det är fair play.
0: Men, så vad blev din reaktion där du stod med kvittot i handen?
1: Att jag blev lite lurad. Bedrägeri, att man får inte lov att göra på detta viset. De får ju göra någon kompensation, ersättning.
0: Men jag vet inte om det händer något mer där vid macken vid det här tillfället, men vad blir ditt budskap till bensinbolagen?
1: Jag ringde ut till telefonen som stod på kvittot, för det var en obemannad station. Och efter en liten stund hon hade kontrollerat, så sa hon, ja, det stämmer att det är 2 olika priser. Men sen, jaha, vad händer nu då? Nej, ingenting. Det är det priset som står på kvittot som gäller, som tydligen så stod det på själva pumpen också. Men jag började ju tanka, jag tittade inte på det, för jag hade ju sett det priset där ute. Så jag trodde att det var det som stämde. Det är väl inga större kostnader för min del, men jag tycker, har de lurat mig, då blir man förbaskad.
0: Ja, det tror jag många har lätt att förstå att det är känslan. Känner du till om det finns fler som har drabbats?
1: Det vet jag inte. Utan detta har ju blivit lite rön utav en fjärde, så att Expressen är nu ny, så att jag tycker de ser gott för reda på att så gör man inte, då får man ju ställa till det och göra det i ordning.
0: Ja, och just hön av en fjärde vet jag inte riktigt. Har man tankat en full tank så kommer det ju där att göra ganska stor skillnad i plånboken för många. Jag säger tack till dig här och nu, Jerker. Stort tack för att du var med och berättade om din upplevelse. Jag kan väl också säga att vi har sökt representanter från bensinbolagen. De vill inte vara med. Jerker, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ska prata vidare med Maria Wisell, expert inom konsumenträtt på Sveriges konsumenter. Välkommen till programmet.
2: Tack.
0: Ja, du hör ju vad Jerker berättar här. Alltså, hur kan det bli så här?
2: Ja, det är ju en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
0: Ja, du har hört talas om andra fall.
2: Ja då.
0: Ah, okay.
2: Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
0: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
2: Absolut. Och det
0: så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
2: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell, till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
0: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
2: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
0: Just det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
2: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.
0: Vad spännande. Stort, jag kommer att tänka på detta, Maria.
2: Ja, det
0: stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack, hej.
0: Hej, hej. Maria Wisell där från Sveriges konsumenter. New Kid med Hurricane i P4 Extra.

0: Idag presenterades det första av årets Nobelpris. Det är priset i fysiologi eller medicin. Och i det här fallet så handlar det om en metod som gör det möjligt att styra och övervaka, jag läser verkligen innantill, styra och övervaka enskilda celler i hjärnan med hjälp av ljus. Ja, så här lät det lite tidigare idag när Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén, tog till orda.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Mm. Och för den upptäckten får dessa tre herrar dela på 12 miljoner. Annika Östman från Vetenskapsradion, du gör min sällskap här i Studio 8. Välkommen hit.
2: Tusen tack.
0: Pristagarna heter alltså Karl Deisseroth.
2: Deisseroth.
0: Tack, det är bättre att du säger det här. Berätta, vilka är det som har fått Nobelpriset, Annika?
2: Jo, men det är tre män. Och jag tänker så här, tänk dig att i din hjärna har du 90 miljarder nervceller.
0: Ja. Wow.
2: Ja, och de ska kommunicera med varann.
0: Mm.
2: Det händer ganska mycket i en vuxen hjärna. Och det de här Nobelpristagarna, årets Nobelpristagare, har lyckats med, det är alltså att de har kunnat styra enskilda nervceller med hjälp av ljus. Något som forskare har drömt om att kunna göra. Men här, man kan alltså se då om, nu har både du och jag glasögon, men om någon skulle komma och blåsa i dina ögon, då blir det ju en...
0: Jag skulle bli lite irriterad, tror jag.
2: Ja, det är en obehagskänsla.
0: Ja.
2: Och det har man då till exempel gjort både på människor och möss. Och på möss kan man ju vara, eller är forskare lite brutalare än vad man är mot människor.
0: Mm.
2: Så att där kan man då se exakt vilka nervceller det är som aktiveras när det blir en sån här obehagskänsla. Och man kan också se, om man då sen styr tillbaks till de nervcellerna, så ser man att även om inget otäckt händer, så reagerar mössen. Man har alltså precis hittat rätt nervceller. Så det är riktig grundforskning.
0: Men du, då har man kommit fram till det här. Man har hittat de här cellerna och vad man nu behöver. Vad ska man ha det till?
2: Jo, det man verkligen hoppas, fast man inte är där än, det är faktiskt att lyckas hantera väldigt svåra psykiska sjukdomar. Som autism, som psykoser, som, alltså med schizofreni. En av de läkarna då som, och forskarna som jag har träffat, Karl Deisseroth, han träffar patienter en gång i veckan och sen håller han på med den här grundforskningen. Och han säger att skulle jag inte träffa patienter, då skulle inte jag förstå vad det är jag skulle behöva forska omkring. Så att han verkligen berörs utav när han möter människor och ser vilka djupa problem som ju många personer tyvärr då drabbas av. Mm.
0: Så han har liksom fått en fot i den, ja, men i verkligheten.
2: Ja, verkligen. Ja, det kan man säga.
0: Och vi har ju nämnt Karl Deisseroth, som jag vet att du har träffat, som sagt. Peter Hegemann och Georg Nagel är de andra två pristagarna. Men du pratar ju om det här luften mot ögonen till exempel, som ett exempel. Men det finns också en liten alg som har haft något med det här att göra.
2: Ja, men precis. För att det är just Hegemann och Nagel, när de lyckas få fram ett protein, en alg, som är liksom, som du kan med, drabbas den utav ljus, så rör den sig.
0: Aha.
2: Den är ljuskänslig. Och det var ju en upptäckt som Hegemann gjorde. Problemet var att det där var inte något som var liksom stabilt och långvarigt. Men då tog han kontakt med den andra forskaren Nagel, som de jobbade uppemot 15 år för att försöka få det här stabilt. Så de har ju verkligen slitit med det.
0: Gud vad de är envisa forskare, och vilket tålamod.
2: Ja, tänk 15 år.
0: Otroligt.
2: Ja.
0: Men du har ju träffat en av dessa herrar. Ja. Han har ju en fot i den svenska myllan. Ja. Vi försöker äga honom lite.
2: Ja, men precis. Hans morfar var svensk. Och när jag träffade honom så undrade jag, okej, om mamman född i Sverige, men då kan du väl kanske lite svenska. Ja, så säger han, ja, men mamma sjöng ju en sång för oss. Och som, ja, vilken var det? Ja, Sveriges nationalsång. Ja, kan du sjunga den? Nej, det var han alldeles för blyg för att göra.
0: Ja, vad rart. Men, och det var Dicerov.
2: Ja.
0: Mm, okej. Okay. De här tre forskarna, visst hade du dem med på din lista över vilka du var igång och tippade i år?
2: Ja, men faktiskt.
0: Ja. Ja, ja, men vad härligt. Jag måste flicka in frågan bara, för att det är många som pratade om att olika viktminskningsmediciner kanske, alltså de som har varit med och tagit fram dem, kunde vara aktuella för priset. Tror du att det kommer att hända i framtiden?
2: Ja, det tror jag. Jag var med och tippade det också. Jag tror att det kommer att komma, men där är dilemmat att det är så himla många som har gjort grundläggande forskning och det är bara tre som kan dela på medicinpriset. Det behövs mycket utredning där.
0: Ja, för vem gjorde vad och när och i vilken ordning och hur stor... Ja, jag fattar. Vilket pussel. Ja, men vad roligt. Då har vi i alla fall klarhet i priset i fysiologi eller medicin. Och sen blickar vi framåt. Imorgon uppmärksammar vi nästa pris. Stort tack Annika Östman från Vetenskapsradion för att du kom hit och gjorde detta begripligt.
2: Tusen tack.
0: Här är Kerstin Ljungström tillsammans med Casino Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Efter de lokala nyheterna som kommer när klockan slagit 13:30, det är ett par sekunder dit. Efter det så fortsätter naturligtvis P4 Extra och då beger vi oss till Jämtland och Strömsundsbron igen. Den är fortfarande stängd, lastbilen står kvar och det här påverkar naturligtvis väldigt många människor i deras vardag. Det ska vi titta närmare på, och sen har 850 skolbarn inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är en månad in på terminen, och hur ser skolans rutiner ut i sådana här sammanhang och vad gör kommunen?
6: Nyheter från P4 Östergötland, klockan är 13:30. En familjehemspappa i Östergötland åtalas för 7 grova våldtäkter mot barn och ett fall av sexuellt ofredande av en 17-årig flicka som bodde i familjehemmet. Det här rapporterar P4 Västernorrland. Flickan larmade om övergreppen i slutet av mars, men tvingades av socialtjänsten att bo kvar i familjehemmet i 51 dagar. Enligt åklagaren ska övergreppen ha skett systematiskt när flickan befann sig i en beroendeställning. Familjehemspappa nekar till brott. Och nu om statligt flygstöd.
7: Norrköpings flygplats blir inte en av de 9 flygplatser som staten föreslås ta över. Istället föreslås ett nytt stöd till alla icke-statliga flygplatser som Norrköping kan få ta del av.
8: Ja, men det känns ju inte som några jättestora steg framåt direkt. Men däremot så säger utredningen en massa annat spännande, att i framtiden tycker man att man ska göra om det här systemet och att även Norrköping ska komma in i inkubationen av statligt stöd. Staten behöver ju ta ansvar för sina regionala flygplatser också om man vill fortsätta ha det här robusta nätverket.
7: Det säger Jesper Lowe, vd på Norrköpings flygplats. Det förslagna stödet skulle kunna täcka upp till 75% av flygplatsens årliga underskott. Och idag får Norrköpings flygplats inget statligt stöd.
8: Skulle vi komma in i den stödprocessen så skulle det betyda jättemycket. Vi har ju inget stöd från staten idag. Så vi ligger ju ett antal miljoner ifrån många grannflygplatser. Och det är klart att det märks ju när man ska satsa på nya saker och jaga flyglinjer och allt vad det är.
7: Intervjuer gjorde Stefan Lind. Emmy Heiskanen, P4 Östergötland.
6: Resandet med Östgötatrafiken ökade med 11% under årets tredje kvartal jämfört med samma period under 2025. Totalt gjordes nästan 8 miljoner resor under juli, augusti och september i år jämfört med strax över 7 miljoner i fjol. Förklaringen är enligt Östgötatrafiken i huvudsak det halverade priset på 30-dagarsbiljetten som infördes den 1 juli. Under kvällen väntas fortsatt mycket moln, men i natt börjar molntäcket att luckras upp allt mer och imorgon blir det soligt. Temperatur mellan 13 och 16 grader och västlig vind med friska vindbyar. Det här var våra lokala nyheter från P4 Östergötland. Lise Nelofsson Tosting.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Och vi ska bege oss till Jämtland och se hur det står till med Strömsundsbron. Men härnäst handlar det om det faktum att 850 skolbarn inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är vad vi ska prata om efter The Rembrandts med Just the Way It Is, Baby.

0: månad, eller snarare med en månad in på terminen, så saknas fortfarande över 850 elever på skolor runt om i Sverige. Kommunerna vet inte var barnen befinner sig, det här visar Ekots kartläggning. I Ljusnarsbergs kommun så pågår ett sökande, och så här säger skolchefen Andreas Lundholm om det.
1: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi har inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där. Det är omöjligt att veta var de är för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
0: Säger alltså skolchefen Andreas Lundholm, och reporter var Andreas Eriksson på Ekot. Och med mig nu så är Anna Medin, skoljurist på Skolverket. Välkommen till programmet, Anna.
2: Hej.
0: Hur allvarligt ser ni på det här att det saknas flera hundra barn?
2: Jo, men det är naturligtvis så att det ser vi allvarligt på, för att barn har ju rätt till utbildning. Det framgår ju både av barnkonventionen och av svensk lagstiftning. Så vi tycker ju att det är viktigt att man kommer ihåg det. Att det system vi har i Sverige, det är ju att vi har skolplikt för alla barn som är folkbokförda i landet, just för att garantera att alla barn som bor här också får sin rätt till utbildning tillgodosett.
0: Det finns misstankar om att i alla fall några av de här barnen befinner sig utomlands. Men vad är det som händer när en elev inte dyker upp efter sommarlovet? Hur ser det arbetet ut? Hur går man tillväga?
2: Det där är någonting som gör det lite krångligt för kommunerna. Det är nämligen så att enligt lagstiftningen så är det så att även om ett barn skulle vara folkbokfört här i landet, men som det heter i lagtexten då, varaktigt vistas utomlands, då gäller inte skolplikten för det barnet. Och det där måste man ju göra en bedömning i varje enskilt fall. Det är ju också så att om en familj permanent flyttar till utlandet, då upphör ju också folkbokföringen i Sverige och därmed också skolplikten. Där är tanken att föräldrarna ska anmäla en sån flytt till Skatteverket. Men det här vet vi ju att det görs inte alltid. Så det här är ju en del av problembilden. Men det är ju viktigt att man på både skolnivå och på kommunnivå har fungerande rutiner för att bevaka just skolplikten, eftersom det handlar om att man bevakar barnens rätt till utbildning.
0: Men alltså 850 elever som saknas från olika skolor. Alltså, går det att säga hur vanligt det är att elever slutar komma till sina skolor?
2: Det går inte riktigt att svara på hur vanligt det är att ett elever slutar att komma till sina skolor. Därför att vi har i dagsläget inget nationellt frånvaroregister. Det finns förslag på att det ska införas ett sånt. Utan de frånvaroregister som finns, de finns då på lokal nivå. Så att därför man måste gå till de enskilda kommunerna för att veta hur det ser ut just i den kommunen. Men det vi vet det är att det ofta handlar om att elever inte kommer till skolan, till exempel för att man upplever att det inte finns trygghet och studiero i skolan. Det kan också vara så ibland, så om det är en elev som har upprepad och omfattande skolfrånvaro, så kan det vara en signal om att barnet får illa. Och därför är det viktigt att man tänker på att alla som arbetar i skolan är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om man får kännedom att minst tänker att barn far illa. Och just upprepad och omfattande skolfrånvaro kan vara en signal på det.
0: Skulle du säga att 850 barn så här, som saknas i skolan en månad in på terminen, är det här ovanligt mycket eller är det så här det brukar se ut? Finns det några sådana uppgifter?
2: Eftersom att vi inte har något nationellt frånvaroregister så kan vi inte göra den typen av jämförelser från år till år hur det ser ut på nationell nivå. Men det finns som sagt förslag på att införa ett sådant frånvaroregister. Det är just för att det är viktigt att vi tänker på att vi vill kunna sätta in rätt insatser för att främja närvaron. För att skolnärvaro, det är viktigt både för att barnen ska lära sig, men det finns ju också många andra saker som man lär sig genom att vara i skolan. Till exempel pratar man mycket om skolans demokratiuppdrag och att det är där man lär sig demokratiska värderingar och så vidare.
0: Så det finns ett förebyggande arbete att göra så att säga?
2: Ja, och i det förebyggande arbetet så trycker vi från Skolverkets sida mycket på att det är viktigt att skolorna jobba med tillitsfulla relationer till föräldrarna så att föräldrarna förstår att det är varför det är viktigt för deras barn att komma till skolan och vad skolan kan erbjuda, att det är bra för barnen att vara i skolan.
0: Anna Medin, skoljurist på Skolverket, tack för att du var med på Efra Extra. Här lyssnar vi på Hunter X med Golden.

Och nu till ett telegram som jag fick läsa två gånger faktiskt. För i helgen gjorde polisen en insats i samband med en Pokémon-mässa i Göteborg, det rapporterar Expressen. Under det här tillslaget så gör polisen tillslag på just Pokémon-kort. Polisens presstalesperson Johan Håkansson säger till tidningen att Pokémon-kort kan värderas till mycket höga belopp och att de vid tillfällen har använts för penningtvätt. Och nu framgår inte vilket värde det handlar om när det gäller det här beslaget. Men alltså jag börjar genast tänka, man har heller inte uttalat sig om någon misstänkt och ingen är gripen här i det här sammanhanget. Men jag tänker att det kan inte ha varit liksom 10-åringarna som var mest intressanta. Och plötsligt börjar jag förstå varför vuxna är intresserade av Pokémon-kort. Ida Lova nu, svagare än jag.

0: Strömsundsbron i Jämtland är fortfarande helt stängd efter att bron skadades under en tung vägtransport förra veckan. Det uppmärksammade vi då också. Och själva lastbilen som väger 100 ton ganska precis, den står fortfarande kvar på bron. Vid bron, Norra Brofästet närmare bestämt, där hittar man Fredrik Westberg på P4 Jämtland. Hallå där Fredrik.
1: Hallå där, och det stämmer det du säger. Jag står och tittar på den här gröna lastbilen med en transformator på baksidan som, eller på släpet som ska väga uppåt 100 ton som står där den står.
0: Ja, men alltså vad pågår då på själva platsen? Vilken typ av arbete är det som är igång?
1: Inte mycket. Det enda jag har sett idag och som jag pratade med, det var en mättekniker här som hade, de har mätpunkter på bron och det har de haft länge, för det här har ju hållit på att renoverats också de senaste åren. Så försöker mäta hur mycket den här bron har rört på sig. För det som har hänt är ju att själva vägbanan, precis vid foten, vid fronten på den här lastbilen har ju gått upp. Den har ju någonting har gått av, så att den har ju lyfts upp 60 cm på ena sidan och ungefär 10 cm på den andra sidan. Så det är, och det kvarstår ju. Den står där den står.
0: Men så det arbete som egentligen pågår, det är, jag tänker att tänka mössorna är på någonstans. Man klurar på hur man ska kunna lösa det här, få bort lastbilen och börja jobba med att laga bron. Är det det vi ska anta?
1: Ja, så är det. Det har ju pågår och det pågår andra arbeten också. Det man har gjort under helgen här, så sent som kanske igår eller lördags, det är att man har bredvid den här lastbilen och även på södra sidan, om jag har förstått saken rätt, så har man placerat ut betongklumpar på uppåt 50 ton ska de väga, om jag har rätt uppgifter. Och det är för att liksom, ja, väga upp. Själva lastbilen är ju faktiskt som en motvikt just nu, så anledningen till att man inte har tagit bort den är att man är rädd att det ska bli en ännu större skada, att bron ska fara upp ännu mer. Så nu har man börjat placera ut betongklumpar och hoppas att det ska hjälpa och i förlängningen kunna köra av eller dra av den här fordonet.
0: Det har ju pratats om att färger ska sättas in för att människor ska kunna ta sig över det här vattnet. För att bron inte går att använda innebär rejäla omvägar för väldigt, väldigt många. Hur går det med färjeplanerna?
1: Ja, men Trafikverket kommer med det beskedet att man undersöker möjligheten. Man har varit här och mätt djupet och kollat om det finns några platser att gå i land med en färja, och sista budet är väl att man planerar att sätta in en sån om man får de tillstånd som behövs. Det man kallar för en pontonfärja, som jag förstår det, som är en, inte en vanlig vägfärja utan en mer provisorisk, som man kan transportera upp i delar och montera ihop på plats här. Bara själva monteringen ska ta 3 dagar, men inom 10 dagar var det senaste beskedet som Trafikverket hade där.
0: Men känner du till några kreativa lösningar? Har människor börjat liksom, har man lagt i båten igen om man nu hade hunnit få upp den och sådär? Har man börjat hjälpa varann på något sätt?
1: Definitivt, precis. Jag ska gå ner mot vattnet här. Här ligger det en vattenskoter med en väldigt, väldigt blöt flytväst på. Jag antar att det är någon som åkt till jobbet eller till skolan med den. Bakom den ligger en liten, ja det är en slags färja faktiskt, kanske mer som en flytbrygga. Där såg jag att det var en person som för en stund sedan plockade upp sin cykel från. Så jag, om man haft, för det som är grejen är ju här att själva Strömsund, centralorten, är ju tvådelad på södra och norra sidan. Vattudalen, det här vattendraget som bron går över. Och de som bor på den södra sidan, som kanske hade 5 minuters promenadväg eller cykelväg till skolan eller till jobbet, de får ju 4 mils omväg nu. Så där finns det kreativa lösningar. Jag har sett även annonser om att man kör någon form av båttaxi varje morgon och kväll för att lösa det helt enkelt.
0: Ja, det ante mig att folk hade tänkt till själva. Men du, har det kommit någonting om när bron kan funka igen?
1: Nej. Första beskedet, eller det som kom på Trafikverkets sida, var ju att det skulle dröja en månad. Men det sades ganska snabbt att det kanske var mer eller mindre en så här auto. Man måste sätta ett datum och då gjorde man det. Det mesta talar ju för, även att man nu då planerar att sätta in en tillfällig färja, att det kommer att ta tid det här. Mm. Det finns faktiskt inte ens något besked om när den här transporten kan bärgas av bron än, utan även det verkar dröja.
0: Ja, det blev riktigt bökigt. Sen hörde ju jag redan förra veckan talas om den här, alltså det är ju en omledningsväg som är ganska liten den också och som nu får ta väldigt tung trafik och sådär. Hur har trafiken sett ut på den vägen?
1: Ja, det här är ju en Europaväg, Europaväg 45, så det går ju väldigt mycket. Bland annat trimmertransporter, men även andra sorters transporter plus persontrafik. Det är ju en populär turiststråk också. Och den, det är cirka 3 mils liksom omledningsväg, och det är ju en ganska smal grusväg. Trafikverket sa till mig förra veckan att den är ändå uppklassad. Den ska tåla BK4, alltså den tyngsta, 72 ton. Men den är väldigt smal, och de uppgifter vi har så har det hittills skett 2 olyckor. En buss for i diket i förra veckan, och så sent som i natt så var det en lastbil som for på sidan. Vi åkte förbi där alldeles nyss. Det var en betongbil med, som vägde drygt 50 ton som låg. Ja, den låg helt på sidan nere i diket här. Den hade skurit ut. Så, och på den platsen var det trångt. Vi har en bild på P4 Jämtlands hemsida, kan man titta, där man ser att det är, går tunga transporter och det blir väldigt, väldigt trångt. Så att, ja, dessvärre har det skett olyckor på den redan.
0: Mm. Har det varit personskador också?
1: Inte vad vi vet. Det var inga passagerare i den här bussen till exempel, tack och lov.
0: Mm. Ja, Fredrik Westberg, P4 Jämtland, stort tack för den här rapporten. Jag vet att det regnar på dig också, så nu släpper jag dig, så kanske du får gå in någonstans och torka upp lite grann.
1: Regnet faktiskt precis lättat, så nu ser jag till och med lite blå himmel här ovanför.
0: Lagom tills vi var klara, då får du njuta av det då. Ja, ha det så bra och stort tack. Det här är Juanes. Adios, Lepido.

0: Alltså det är så häftigt.
1: Känslor.
2: Den är underbar.
1: Kunskap.
3: Tärsorna.
1: Bråk.
0: Osmakligt tycker jag.
2: Det är skitbra.
1: Betyg.
2: Det här är en sexa.
1: Två. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
4: Grazie. Grazie Antonio.
1: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.

0: Det är så den heter, Iconic 18s var det som gav oss den. Här går vi nu mot ekonyheter. Klockan slår snart 2. Simon Karlsson är redo att ge oss de nyheterna. Efter det ska vi prata om, är det digerdöden som utbrutit i Ryssland?
1: Svenska pensionsbolaget Alecta fortsätter att försöka förhandla om sina investeringar i Heimstaden Bostad. Förhandlingar som nu ytterligare kan försvåras av tysk bostadspolitik.
2: Ja, det tyska valet där vinnaren i Berlin nu pratar om att tvångsöverta bostäder från de stora bostadsbolagen kan påverka svenska pensionssparare i förlängningen. Heimstaden Bostad äger bostäder i Berlin och svenska pensionsbolaget Alecta äger i sin tur 40% av Heimstaden. Så om Heimstadens bostäder i Berlin tappar i värde

0: ursäkta, och den andra huvudägaren hade nu senast den brittiska fastighetstidningen Green Street News uppgifter om att Alecta skulle byta sitt ägande mot 50 000 bostäder, framförallt i Skandinavien. Men det är inget som Alecta nu vill kommentera. Klart är att det inte längre bara handlar om ekonomi och fastighetsvärden utan även politiska beslut i Tyskland som kan komma att påverka. Ju större osäkerheten blir kring de tyska bostäderna, desto svårare kan det bli att komma fram till en uppgörelse.
1: Reporter Erika Sundén. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Tjörn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen som var ombord på fartyget när det kolliderade med en fritidsbåt dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter. Två personer ombord på fritidsbåten omkom i olyckan. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Beskedet om hyreshöjningen kom i april då Statens fastighetsverk sa upp Armémuseets kontrakt och aviserade en kommande hyreshöjning på 60%. Enligt Magasin K:s uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Sist Ekot med Simon Karlsson i studion.
2: Tack för det, Simon. Här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. 11-årige Mio från södra Stockholm saknade en bra skatepark. Han tog tag i saken och efter två medborgarförslag så har området nu en skatepark. Det var 100 pers som hjälptes åt att bygga den. Det pratas ofta om att det mesta här i världen blir sämre, men jag har en positiv medicinsk nyhet att dela. Antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt. Och i Irkutsk i Ryssland så har en 28-årig kvinna dött. Det här i ett misstänkt fall av lungpest och flera sjukhus har satts i karantän. 200 personer är inlagda för övervakning. Hur sprids smitt?

0: Petra Extra lyssnar du på. Och bort tonar Mando Diao, Dance with Somebody. Flera sjukhus i den ryska staden Irkutsk i Sibirien har satts i karantän efter att en 28-årig kvinna dött i ett misstänkt fall av lungpest. Daria Shipilova, hon jobbade som pestforskare vid ett laboratorium i staden och kan ha varit i kontakt med 200 personer och de har lagts in för övervakning. Maria Persson Lövgren är utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Tack för att du gör mig sällskap. Vad vet vi om situationen just nu? Vad säger ryska medier?
1: Ja, men just nu så påstår man då dels från de lokala medierna i Irkutskområdet att det inte alls är så att några sjukhus har tvingats stängas. Men samtidigt så kommer det uppgifter om att det nog är så att hon har den här kvinnan som dog, att det verkligen var lungpest hon dog av. Och flera centralasiatiska länder har skärpt kontrollen vid sina gränser för att undvika att det sprids. Men från officiellt håll i Moskva så hävdar man att det här var visserligen någonting med lungorna som hon dog av, men man har inte kunnat utröna exakt vad.
0: Och under förmiddagen så har ju också tidigare uttalanden om misstänkt lungpest dragits tillbaka av ryska myndigheter. Varför går det lite fram och tillbaka så här?
1: Jag tror att detta är ett sätt att försöka kontrollera en panik eller undvika att det blir panik. Det har ju spridits såna här uppgifter lokalt i massor av medier, men även av de andra medierna i Ryssland. Och nu försöker man lägga locket på för att man inte vill att människor ska få panik. Det har ju varit så också, uppgifter om att ambulanser till exempel har följts av FSB-patruller i det här området, och ett stort aluminiumsmältverk i den lilla staden där hon dog, där sjukhuset var. Där har alla nu mask och det här gör ju att människor blir oroliga.
0: Det är ju naturligtvis vanligt att man forskar på olika sjukdomar, men när det gäller Ryssland och att de drar tillbaka den här tidigare informationen, det gör ju att en hel del börjar fundera. Finns det någon anledning att spekulera i om det finns någonting som man försöker gömma?
1: Det gör det ju alltid när det gäller Ryssland. Vi kan ju dra oss till minnes alla historiska fall av förgiftningar där olika gift har skapats i ryska laboratorier. Så att det är klart att det finns anledning att vara lite lätt skeptisk mot de officiella uppgifterna. Men samtidigt så ska man komma ihåg att just i det här området, alltså Irkutsk och Bajkalsjön, så har man forskat på det här pesten väldigt, väldigt länge, för det anses att det till och med var så att det fanns redan för flera tusen år sedan där.
0: Då säger jag tack till dig där, Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Många förknippar nog pesten med medeltidens digerdöd och ingen aktiv smitta finns i Sverige idag. Men om det rör sig om ett pestutbrott i Ryssland, hur oroliga ska vi vara för att smittan kommer hit? Det har jag kontaktat Björn Olsson för att prata om, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Välkommen Björn.
2: Tack.
0: Vad är lungpest och hur skiljer det sig från andra typer av pest?
2: Pest är ett samlingsbegrepp på flera olika sjukdomar orsakade av samma bakterie. Så det ena är då att man kan få böldpest och det brukar man få efter loppbett. Och då får man bölder på kroppen och där är dödligheten 70-80% någonting obehandlat. Sen det andra alternativet är att man får att man andas in pestbakterierna och då får man då lungpest som sprider sig i kroppen och där får man en mycket mer dramatisk sjukdom. För det första går det ganska fort från det att man insjuknar till att man dör, och dör gör man i nästan 100% av fallen.
0: Händer det alltså fortfarande, det pågår på olika platser runt om i världen, att folk faktiskt drabbas av en pestsjukdom?
2: Oh ja, det gör det. Det sker varje år. Och då, framförallt i, dels i Asien, men även i delar av, exempelvis i tropiska Afrika, man har haft utbrott av pest eller små enstaka fall. Man har också haft det i sydvästra USA. där man lyckades implantera pesten någon gång på 1800-talet till USA. Så att där, även där kan man få enstaka fall med pest efter att man varit i kontakt med någon sjuk gnagare exempelvis.
0: Går det inte alls att behandla alltså?
2: Det går att behandla, och speciellt om man behandlar tidigt. Då kan man ge antibiotika som är effektivt. Men är det så att man börjar få ska vi säga, skador på lungorna, att bakterierna har förökat sig så vilt, då är det väldigt, väldigt svårbehandlat. Och då är dödligheten närmast 100% oavsett om man sätter in antibiotika eller inte.
0: Och hur smittsamt är det här?
2: Det är ganska lågsmittsamt. Man bör vara i närkontakt med någon eller i samma rum. Om den här personen har lungpest och andas ut mängder med pestbakterier så kan man få i sig dem. Men man måste ha det bygger på närkontakt. Det är inte alls som exempelvis olika virussjukdomar där du kan gå in i ett rum och passera genom rummet och bli sjuk.
0: Den här typen av pest har inte funnits i Sverige på flera hundra år. Men om det skulle bli ett riktigt pestutbrott i Ryssland, vad skulle det innebära för svensk del? Hur oroliga skulle vi behöva vara för att smittan ska spridas hit?
2: Nej, alltså jag tycker inte vi behöver vara oroliga alls, utan det här är ytterligare en facett på pestens biologi, att även man kan även få smitta via labb. Och speciellt om man då hanterar pestbakterier som är höggradigt aggressiva och misslyckas på något sätt i hanteringen av de här bakterierna och att man får i sig de här bakterierna. Så att där har vi också en smittmöjlighet. Men i och med att man nu är på tå i Irkutsk som det här rör sig om och man har ju isolerat personer runt omkring den som har blivit sjuk och dog av det här så kommer man nog kunna kontrollera det här ganska bra, det tror jag.
0: Är du förvånad över den här händelsen, Björn?
2: Nej, inte direkt. Det är inte. Det har ju skett labbläckor och labbolyckor tidigare med andra smittämnen. Bland annat ebolavirus och smittkoppor och såna saker. Så att det är klart att det kan hända. Ju mer det är så att just labb måste ju också ta med i beräkningen när vi pratar om smittsamma sjukdomar. Speciellt då sådana höggradigt smittsamma sjukdomar som pest eller olika typer av influensavirus och så. Så att men jag är inte förvånad, nej.
0: Tack så mycket, Björn Olsson, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.
2: Tack.
0: Det här är Simply Red med Something Got Me Started.

0: Lyssnar du på och 11-årige Mio Pil från Dalen i södra Stockholm tyckte att det saknades ett bra ställe att skata på i området, och då gjorde han det enda raka. Han tog saker och ting i egna händer. Efter 2 medborgarförslag till stadsdelen så finns det nu skateramper i Dalenparken som 100 grannar ungefär i området hjälptes åt att bygga. Rolig nyhet. Mio sitter mitt emot och strax bredvid honom sitter hans mamma Matilda. Välkomna hit.
1: Tusen tack.
2: Hej.
0: Hej. Du, Mio, kan inte du gå bort och åka lite skateboard? Får vi höra? För att vi har ju en ramp här i studion.
2: Ja.
0: Om du går till din skateboard,
2: ja,
0: så ska vi få höra när du brakar loss här borta.
2: Mm.
0: Där är han iväg. Skatar han överallt, Matilda?
1: Han skatar precis exakt överallt.
0: Härligt.
1: Den där brädan är alltid med.
0: Och då har ju jag nästan som en skateboardramp här inne. Så att om du bara åker ner där från dörren och så hela vägen ner bort till andra änden av den här enorma studion som jag har. Varsågod och börja. Kör hårt. Ska vi se här. Oj. Bra. Där. Det verkar funka ganska bra, va?
2: Ja.
0: Det funkar ganska bra, va?
2: Ja.
0: Ja. Så här har jag det på jobbet. Ska jag börja öva på att skata? Nu får du gärna komma tillbaka, Mio. Så att du inte försvinner där. Vad sa du?
2: Ser du en perfekt tvåtrappa där?
0: Ja, jag har också en perfekt tvåtrappa här i studion. Vi kommer umgås mycket. Men du, Mio, vad är det som gör att du älskar att skata så mycket?
2: Det är så himla roligt att hänga med vänner och vara utomhus och adrenalinet efter att göra ett nytt trick.
0: Men vad menar du? Håller du inte på och liksom med skärmar och så hela dagarna?
2: Ibland kan det hända, men oftast ute på min bräda.
0: Men vad härligt att du liksom har kommit fram till att det kan konkurrera ut själva skärmen. Nu hade ni ju ingen riktigt bra skatepark i Dalen, så för 2 år sedan, alltså, vad var du då? 9? Då började du ta tag i den här frågan, stämmer det?
2: Ja.
0: Otroligt. Och då skickades det in ett medborgarförslag som du skrev. Jag gissar att du hjälpte till, Matilda.
1: Jag tror faktiskt att Mio skrev det själv.
0: Ja, vad sitter jag här och tror att du behöver mammas hjälp för. Vad fick du för svar när du skrev att kan vi få bygga en skatepark, rampställe?
2: Det var kommunen som hörde av sig till mamma och sa att de skulle kunna fixa det och köpa material och sånt.
0: Mm.
2: Och så blev mamma upp på Facebook när vi skulle börja bygga. Och då kom det typ 100 pers och hjälpte att bygga. Och så var det klart på typ 2 helger.
0: Men du, hur fick du tag i alla som skulle hjälpa till då?
2: Mamma la upp på en post på Instagram.
0: Ah.
2: Fuck.
0: På Facebook var
2: det? På Facebook, ja.
0: Precis. Hur såg den responsen ut, Matilda?
1: Man får inte svära i radio.
0: Jag märkte inget.
1: Men vi gjorde ett event på Facebook. Det var också så att materialet skulle komma innan sommaren. Så vi hade ju tänkt att vi skulle ägna semestern åt att bygga.
0: Mm.
1: Och sen kom det inte, så tänkte vi att kommunen har nog glömt bort oss. Och sen helt plötsligt så fick vi bara ett meddelande om att vi har en stor lastbil här med material. Vart ska vi lasta av det?
0: Oj.
1: Och då blev det ju lite stressigt. Så då la jag upp på Facebook och gjorde ett event helt enkelt. Så att alla får gärna komma och hjälpa till att bygga. Och sen kom det hur mycket folk som helst. Och så hade vi en lokal snickare i Dalen då, som också är skatare. Som var den som höll i bygget och såg till så att alla skruvar satt på rätt ställe och sådär.
0: Men vad otroligt häftigt. Var det bra fika och så också?
2: Ja.
0: Ja. Men hur lång tid tog det att få till det som var målet och det som finns där ute nu?
2: Runt typ 2 helger.
0: Ja. Men vad häftigt. När många går ihop så går det ganska fort.
2: Mm.
0: Är du nöjd med det som blev?
2: Jättenöjd.
0: Ja, vad härligt. Och dina kompisar och så som också är där och skater. Får jag fråga om du är någon form av hjälte bland dem?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men de tyckte att det var kul att du drog igång det.
2: Mm.
0: Ja, det förstår jag såklart. Men du, när du då är där, ni håller på att bygga det här de här helgerna.
2: Mm.
0: Hur tyckte du att det var att se när alla hjälpte så åt, vuxna och barn och sådär?
2: Jag tyckte det var jätteroligt. Ja.
0: Mm. Bra. Det räcker långt.
2: Mm.
0: Och nu då, när det finns ett ställe att skata på, är det många som kommer dit? Kommer folk åkande från andra stadsdelar också bara för att man hör talas om den här parken?
2: Jo, men det tror jag. Jag har några kompisar som kom från ett lite bort ja. Härifrån. Ja.
0: Så du har fått nya kompisar också tack vare den här?
2: Ja, det ja. Har jag.
0: Det låter ju toppen. Matilda, hur mycket åker du?
1: Jag avhåller mig från att åka skateboard. Jag har hört att skaderisken är väldigt stor om man börjar i min ålder. Men det är väldigt många som skater i parken. Det är fullt hus hela tiden, så det är till och med lite trångt faktiskt.
0: Okay.
1: Och det är ju många i min ålder också. Jag är snart 50 som skater, så det är en väldigt blandning mellan riktigt små barn och sen Mios gäng och så är det... En hel del vuxna också.
0: Kul att det lockar alla. Jag hoppas att barnen har förkörs rätt. Annars får du skicka in ett medborgarförslag till dem att bygga ut.
2: Ja.
0: Ja, mm. Det är nästa. Men, för du har ju med dig brädan såklart. Du körde ju här inne och jag ville ju också prova. Alltså så läskigt tyckte jag att det var. Hur lång tid tror du att det skulle ta för mig att bli någon form av okej skatare?
2: Oj.
0: Nej, du behöver inte svara på det. Du behöver inte svara på det. Jag hörde på tomfallet, Mio. Du, hur ofta är du i parken, Mio? Är det varje dag?
2: Ja.
0: Kul. Och att du har liksom, kan man säga att det är din park?
2: Jag tror det. Inte riktigt, men nästan. Nästan där.
0: I er familj säger du att du ska gå till din park?
2: Jag säger att jag ska gå till parken.
0: Men... Okej. Okay. Ordning och reda. Här sitter jag och försöker hitta på en massa. Och så är du mycket mer sansad än så. Vad roligt. Du får gärna fortsätta skata här inne en liten stund om du vill. Var det något att ha den här lutningen, tycker du?
2: Alltså, om jag var tre, ja.
0: Ja, okej. Okay. Men då har jag en nybörjarramp här hos mig. Du får ta tvåstegstrappen då.
2: Mm.
0: Det är väl lite coolare och svårare.
2: Mm.
0: Jag säger tack så jättemycket. Till dig, Mio, och vilket fantastiskt initiativ. Om man vill så går det att lösa saker. Och tack till dig också, Matilda. Ni delar efternamnet Pil. Vad fint att se er.
1: Detsamma. Tack för att vi fick komma.
0: Kul! Och jag tänkte att vi spelar väl lite skatepunk då på detta. Jag vet inte vad du gillar för musik, men jag hoppas att Millencolin med E20 Norr kan funka. Du ser ju jättenöjd ut. Du gillar?
2: Ja,
0: härligt. Aha. Då kommer den här.
1: Ja! Snyggt jobbat nu.
0: Ska vi fråga om vi får ta en bild?

från Örebro. Och jag önskar att jag hade tagit tag i det här med skatandet mycket tidigare. Jag tror att jag får avstå faktiskt. Bananarama här och nu med Venus.

0: lokala nyheterna som kommer nu 2:30. Färre avlider i hjärtsjukdomar. Jag är nyfiken på vad är det vi gör rätt. Men nu, dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Östergötland. En man har förts till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka på Vistvägen i centrala Linköping. Larmet kom in vid 2:30 och det var en personbil som körde in i en lyktstolpe enligt räddningstjänsten. Två personer ska ha drabbats och skadeläget hos mannen som fördes till sjukhus är oklart. Och E-Type är klar för Melodifestivalen nästa år enligt Aftonbladet. Det blir tredje gången som artisten, som egentligen heter Martin Eriksson och bor i Vadstena, tävlar i Melodifestivalen. Och P4 Östergötland har pratat med Eriksson som inte vill bekräfta någonting. Nu ska det handla om parkeringar.
2: Många kunder låter butikens parkering avgöra om man går in eller inte.
3: Nej, men det är klart att vi är ju väldigt måna om att det ska vara lättillgängligt och att kunderna ska kunna komma in i vår butik. Så det är klart man funderar över det. Sen har vi ganska stor parkering så att vi har inte ofta haft de problemen då, utan vi har tillräckligt många platser då för att kunderna ska kunna parkera där.
2: Det säger Sami Håkansson som är butikschef för en stor mataffär i Finspång. Enligt en undersökning så väljer varannan kund att undvika butiker med för trånga parkeringar. Vad har ni gjort för att undvika det här?
3: Vi etablerade för en 13 år sedan och sånt, och jag vet inte om det var uppe att man gjorde trånga fickor då också, men vi har inte upplevt att det har varit ett problem för kunderna här. Vi har inte mottagit några sådana klagomål då, så att vi har ju inte jobbat just med storlekarna på fickorna eller försökt tränga det för att få in mer platser, utan de har ju varit i samma storlek sedan vi öppnade. Och ja, det verkar ju funka ganska bra här i varje fall, så vi har inte diskuterat det här jättemycket i andra lägen. Så.
2: Finns det någonting man kan göra för att optimera parkeringsplatsen ännu mer?
3: Ja, det ska väl vara kanske att göra det ännu mer lättillgängligt med kundvagnar etc. Att man har den närmare, att kunden alltid kommer åt det. För det kan få flytta lite. Man tar liksom sin kundvagn i det garaget som är närmst och sen så lämnar man där i sin bil och den är ofta lite längre bort. Så det är väl ett problem, men annars så kan jag inte se jättemycket som vi skulle kunna göra mer optimalt här. Den är nära tillgänglig för kunderna. Så att...
2: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
1: Väder. Kvällen blir fortsatt molnig, men i natt luckras molntäcket upp och vi får en mestadels solig morgondag med en temperatur på 13-16 grader och med vindar ifrån väst. Det där var nyheterna i P4 Östergötland. I studion där finns jag, Alexander Stenfeldt.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har massor med tid kvar tillsammans. Jag börjar med Walter Nilsson här och nu. Lukas, Dennis och farsan.

0: Sådana som jag som har ett sånt här jobb att dela nyheter, det är ofta lite tråkiga nyheter. Men nu kommer en rolig nyhet av medicinsk art. För antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt över tid och fortsätter generellt att minska. Det här visar statistik från bland annat Socialstyrelsen. Och även patienter som drabbas av hjärtsvikt blir allt färre. Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt- och lungfonden. Tack för att du gör mig sällskap.
1: Hej, tack.
0: Men du, vad beror den här, positiva statistiken på?
1: Ja, det är ju glädjande att det är så. Vi ska ändå veta att det är 2,2 miljoner människor i Sverige idag som lider av någon typ av hjärt-kärlsjukdom. Så det är ganska många. Men det här beror på... forskningen har bidragit till en bättre diagnostik och behandling och vård för de här patienterna. Och det är anledningen.
0: Men alltså, vilka faktorer påverkar riskerna för att drabbas mest?
1: Ja, det finns olika faktorer. De faktorer som vi själva kan påverka, det är ju rökning och användning av tobak och nikotinvanor, men också dåliga matvanor, högt blodtryck, stillasittande, övervikt, stress. Det är ju sånt som vi kan påverka som individer. Faktorer vi inte kan påverka, det är ju ärftlighet, ålder och kön till exempel.
0: Vilket kön är det som ska vara kanske mest rädd om sig?
1: Det tror jag inte att man kan säga riktigt så, att man måste vara av viss hän, utan vi kan inte påverka det. Men vi ser att i olika åldrar så kan man drabbas. Män drabbas oftare tidigare av hjärt-kärlsjukdomar än vad kvinnor gör, och det kan man inte påverka.
0: Men du, för de då som har drabbats av en hjärtinfarkt men överlever den, hur ser tillvaron ut efter det och hur mår man?
1: Ja, det är olika förstås, men vi ser ju att allt färre drabbas av infarkt och fler överlever. Men det som händer är att man oftast måste medicinera resten av sitt liv. Men alltså, det blir en kronisk, man har någon typ av kronisk underliggande hjärt-kärlsjukdom. För till exempel, man kan ha högt blodtryck till exempel, eller högt kolesterolvärde, och det behöver man behandla, och då måste man göra det resten av sitt liv för att inte återinsjukna i en ny infarkt. Och allt det här har vi blivit mycket, mycket bättre på i Sverige. Och det är tacksamt, och det gör ju också att man kan hålla undan sjukdomar på ett bättre sätt, så som hjärtsvikt, som kan vara en konsekvens av att man har tidigare fått en infarkt till exempel.
0: Men nu, och vi pratar om hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Kan du förklara skillnader och vad det är som händer?
1: Ja, en hjärtinfarkt är ju att man får ett stopp i hjärtat, en propp i hjärtat så att säga. Det kan man förstå. Men hjärtsvikt är tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och där hjärtmuskeln är för stel för att fyllas normalt. Det innebär att hjärtat inte riktigt kan pumpa tillräckligt med blod för att täcka hela kroppens behov av blod.
0: Finns det medicin som hjälper den där också?
1: Det finns mediciner och behandlingar idag, men det är, har man fått hjärtsvikt så är det en kronisk sjukdom. Så det är ingenting du kan behandla bort, men du kan behandla så att du inte blir så mycket sämre eller att den resan inte går så fort. Det är ändå 250 000 människor i Sverige idag som har hjärtsvikt och lider av hjärtsvikt. Och har man svår hjärtsvikt så är det allvarligt. Då har man en ganska kraftigt nedsatt så att säga, livskvalitet. Man är väldigt begränsad i att kunna göra vardagliga saker. Och det är ju en otrolig påfrestning för den som är drabbad av det.
0: Jag tror att många tänker att det vi pratar om nu, det är sånt som bara äldre behöver tänka på. En infarkt, det får man bara när man har blivit äldre. Det drabbar bara den gruppen människor. Samma sak med hjärtsvikt. Men alltså, tonåringar och unga vuxna lever ju ofta med tron att man tål vad som helst. Vad är sanningen här?
1: Sanningen är väl att ingen är odödlig, och det är man ju inte när man är ung heller. Och det är ju som så, det vi vet om hjärt-kärlsjukdomar, det är att det är över en livstid man grundlägger dem, där man får förkalkade kärl och stela kärl och så vidare. Och det vi ser idag, som vi på Lungfonden är väldigt oroliga över, det är användningen av de här nya nikotin- och tobaksprodukterna som innehåller väldigt mycket nikotin. Och nikotin vet man i sig gör att kärlen blir stela, och stela hela kärl leder till hjärt-kärlsjukdomar och ökad risk för diabetes till exempel. Så det är klart, det här är ett inslag av vad som oroar oss just nu. Så att det är någonting att tänka på när man är ung. Och det är också så att ens fysiska vanor och det faktum att man faktiskt förhåller sig smal och äter rätt, det är ju sånt man behöver göra över en livstid, inte bara när man är äldre, utan det ska man tänka på hela livet.
0: Ja, och det kanske inte låter jättekul, men i det långa loppet känns det ju verkligen som att det är värt det. Jag blir alltid så inspirerad när jag pratar med en person som du. Att jag har aldrig på något sätt använt nikotinprodukter överhuvudtaget, men jag tänker så här bara, ja, jag kan absolut avstå en chokladbit till, tänker jag raskt här nu. Men ja. När tycker du att man ska ta och börja kolla upp själva hjärtat då?
1: Jag tycker att man ska lära sig att ha koll på, sig, på några värden. Man ska ha koll på sitt blodtryck. Det är väldigt viktigt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men också sitt kolesterolvärde, sitt blodsocker. Och att tänka på att inte bli överviktig. De här värdena, det kan man lära sig att kontrollera under, när man går till en doktor och ändå är där. Och inte minst om man är åt det äldre hållet så bör man ha kontroll på de här värdena. Och det man kan påverka när man är ung och det man verkligen kan göra, det är ju det här med tobak och nikotin, rörelse, bra mat, goda vanor helt enkelt.
0: Kristina Sparre-Ljung, tack för inspiration och kunskap.
1: Ja, tack själv.
0: Kristina, som alltså är generalsekreterare för Hjärt- och Lungfonden. Shania Twain, I'm gonna get you good.

0: Skådespelaren Joakim Fernström har Downs syndrom. Hans stora dröm om att få göra Hamlet, det ledde till enmansföreställningen Människokung Hamlet, som har premiär på torsdag på Dramatens lilla scen. Det är en ära för mig att säga välkommen till dig, Joakim.
1: Tack.
0: Allt under kontroll?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det känns så faktiskt. Och du har med dig Daniel Rudholm som är konstnärlig ledare på Mosaikteatern. Välkommen.
2: Precis, tack.
0: Joakim, hur länge har du varit skådespelare?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är roligt.
0: Det är roligt att vara skådis?
1: Ja.
0: Har du varit och har du hållit på skådespelat länge?
1: Jag har varit en skådespelare förut.
0: Ja. Har du kollat mycket teater och bio och så i dina dagar?
1: Ja, jag tittar på mycket på teater. Jag tittar på mycket på Rikard Wolff.
0: Ja.
1: Ja, men då han gjorde rösta om Lejonkungen.
0: Just det, Rikard Wolff och Lejonkungen. Och Lejonkungen är en favorit, eller hur?
1: Ja, precis. Om jag kan säga så här, det är min första favorit.
0: Jag fattar. Och hur kommer det sig då att du har valt Hamlet? Att du ville spela Hamlet? Det är ju ett verk, verkligen.
1: Ja, precis. Jag vet varför jag är Hamlet.
0: Mm.
1: Det, jag har pratat med Daniel om det. Ja.
0: Och Daniel, vad sa du när Joakim kom till dig och sa att du Hamlet, det vore en munsbit? Ja, för det är ju en ganska rejäl munsbit.
2: Verkligen. Så Joakim kom till mig och frågade om skulle inte vi kunna göra Hamlet? Och jag tror, Joakim, att det hängde ihop väldigt mycket med att det är ju liksom den stora rollen.
0: Ja.
2: Som man liksom, det är det som gäller. Och på något sätt bara, ja men det är ju självklart. Och från början så ville Joakim att det skulle vara hela Mosaiks ensemble. Vi är ju många skådespelare som jobbar på Mosaik. Men det här var mitt under pandemin, vilket ledde till att många av de skådespelarna vi jobbade med hade inte var högriskpersoner, vilket de fick jobba hemma under en stor period.
0: Mm.
2: Så att vi bestämde oss helt enkelt för att vi gör det här till en soloföreställning, men en soloföreställning för två personer. Så att jag kommer också vara med på scenen, delvis som musiker, delvis som någon typ av extra hand i det vi gör. Och när vi började jobba så märkte vi att det är så mycket text. Det är bara mängder av text. Ska vi stoppa in det här i huvudet? Vi måste hitta ett annat sätt att göra det på, helt enkelt.
0: Så ni har liksom jobbat fram ett annat konstnärligt sätt att uttrycka Hamlet på. Stämmer det, Joakim?
1: Ja, precis. Ja, det är inte bara Hamlet också. Det är också den där branden också. Min föndes. Och det är kungen.
0: Exakt, du har vävt ihop. Det är liksom tre berättelser i ett som ändå är Hamlet alltihop. Så det är Hamlet.
1: Ja.
0: Sen är det ju Lejonkungen som också är en rejäl dos Hamlet.
1: Ja, precis.
0: Och en favorit i din värld, har vi ju förstått.
1: Ja, precis.
0: Men din födelse?
1: Ja, om jag kan säga så här. Innan min mamma och pappa fick barn, en son, det är jag.
0: Mm.
1: Ja, första barnet. Och då kom jag ut min mammas mage.
0: Just det.
1: Ja, precis.
0: Och det är med i föreställningen?
1: Ja, precis.
0: Okej. Det känns väldigt starkt, tycker jag.
1: Ja, det är det. Ja, ja. Och sen brann jag upp med min hamnet. Hans föndas. Om man tänker på Simba. Det här också är föndas från Gerekungan.
0: Väl genomtänkt. Hur har ni jobbat när ni har vävt ihop de här tre berättelserna, Daniel?
2: Ja, men på något sätt.
0: Så att det blir en.
2: Ja, men eftersom vi kom fram till att Hamlet, Shakespeares traditionella Hamlet med text, är ju, det vart för mastigt. Så när vi höll på och jobbade så kom vi i stort sett på det samtidigt, att det här är ju, det är ju Lejonkungen. Och så är det. Och vi gjorde lite efterforskning på det där. Och tydligen när den skrev så hade teamet runt Disney-teamet ambitioner av att de skulle göra en ny berättelse. Men kom fram till efter ett tag att nej, det går inte. Alla berättelser finns. Och så därför då dedikerar de mer att det här är baserat på Hamlets grundstruktur. Och sen finns det saker som inte stämmer alls, of course. Eller som inte möter upp den historierna precis. Så det är på något sätt tre stycken blivande kungar. Det är Hamlet som är ämnad att bli kung, och sen kommer ju allt emellan. Och vi har Simba som är ämnad att bli kung när Mufasa går bort. Och sen är det Joakim på något sätt som föds till den här kungen.
0: Ja.
2: På något sätt.
0: Att ni nu tar plats på Dramaten, vad betyder det? Om jag börjar med dig, Daniel. Möta en ny publik och så vidare.
2: Ja, det känner jag är absolut det roligaste. Att kanske den publiken som normalt ska gå och titta på Dramaten tänker att ja, men det här kan vara spännande och få se vad det här kan vara för någonting. Att få möta helt, en helt ny publik. Att få komma in i på nationalscenen och de fina rummen. Det är superspännande.
0: Har du några tankar runt det, Joakim, att det blir just nationalscenen och Dramaten för dig nu?
1: Ja, för mig är det bra.
0: Ja. Är det lite pirrigt? Blir du extra?
1: Nej.
0: Är du inte dugg nervös?
1: Nej. Bara inte. Inte för mycket.
0: Nej?
1: Ja.
0: Vad häftigt. Har du mycket kompisar och så som kommer att kolla första föreställningen?
1: Ja, precis. De kommer att titta med på torsdag.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och min flickvän ska komma också och titta på mig.
0: Ja, vad roligt.
1: Och gärna mamma och pappa.
0: Jag noterade att du har en ring på fingret så ni är redan förlovade.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad härligt. Stort grattis.
1: Åh, tack mycket.
0: Vad kul. Ja, jag hoppas att många letar sig till din föreställning, Joakim. Och ja, naturligtvis också din, Daniel. Tack för att ni tog er hit just idag.
1: Ja.
0: Joakim Fernström och Daniel Rudholm, som alltså är konstnärlig ledare på Mosaikteatern och också syns i föreställningen. Stort tack och jag säger lycka till. Break a leg, toy toy, alla de där. Och så hoppas jag att det blir en succé på torsdag.
2: Vi får inte säga tack.
0: Men... Ja, just det, det är viktigt. Mm. Det är viktigt. Mm. Men vi kan säga hej!
2: Hej!
0: Och stort tack för idag.
1: Ja, tack.

0: liksom rundar jag av, knyter ihop min påse för att glatt öppna en påse som heter Kulturnytt. Mattias Lindén, det ska handla om lumpen hos dig.
1: Ja, det ska det, för allt fler väntas ju göra värnplikten och nu syns det här även på teaterscenen.
0: Imorgon i P4 Extra då vi är tillbaka får du träffa matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Sen ska vi prata om att oktober är den månad då flest skiljer sig och vi pratar vidare om hur svårt det kan bli att hitta en bostad när man inte vill leva ihop längre. Vi tar reda på vem som tilldelas Nobelpriset i fysik och jag ber mina kollegor på Vetenskapsradion om hjälp att förstå varför priset tilldelas just den eller de personerna. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz och längtar redan till imorgon. Men nu, varsågod Mattias.
1: Tack så mycket. Ja, när Sverige rustar upp så har ju värnplikt återigen blivit en fråga för unga att ta ställning till. Teatern Banditsagor och Månteatern i Lund spelar nu en föreställning som heter Vintersaga och den handlar om just lumpen.
2: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och...
3: Jag fick hem ett brev. Precis som alla andra.
4: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
5: God morgon, soldater!
6: God morgon, kapten!
4: John Hanse är regissör.
7: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan. Att vi gör föreställningen blir ju, oavsett om vi vill det eller inte, en del i upprustningsprocessen i Sverige.
4: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
8: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
9: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
4: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
10: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida. I det där spektrat så finns ju också det här osäkra. Jag vet inte vad jag vill.
11: Sjukvårdsutrustning och bår står i anslutning till ammunitionen.
2: Men alltså mest av allt var jag sugen på att mönstra.
1: Reporter här var Nora Makander. Och vi håller oss kvar inom det militära. Armémuseum i Stockholm stänger. Det rapporterar magasin K. Beskedet kom efter en 60% höjning av hyran. Men de 8 miljoner kronor extra hyra det handlar om är inte den enda anledningen till det här beskedet, säger Lars Amreus, överintendent på Armémuseet till Kulturnytt. Museet behöver även mer ändamålsenliga lokaler och har ett nytt uppdrag att förvalta totalförsvarets kulturarv. Det avslutar den här uppdateringen från Kulturnytt.
0: Ja, ny vecka, nya möjligheter och ett nytt eftermiddagsprogram här i P4 Östergötland där det som väntar nu. Emma Ödman och Jonas Börjesson till ditt sällskap idag. Jonas har jag skickat iväg till Linköping för där ska man lägga asfalt med tallolja i natt. Det här hör inte till vanligheten. Luktar det tall då kanske? Ja, hela arbetet ska i alla fall vara mer klimatsmart. Vi hör mer om det sen och massa annat. Men vi börjar som vanligt med Eko-nyheter 3.
12: Vi börjar i Finland där fler detaljer blivit kända i fallen med det riksdagsledamötes hem som drabbats av mystiska intrång.
13: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid 2 olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en

0: och ytterligare två skadades när en annan migrantbåt försökte ta sig över Engelska kanalen. En tidigare SD-politiker i Skåne har dömts till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri efter att ha plockat ut pension för sin döde far i 7 år, skriver Sydsvenskan. Ex-politiken har bland annat erkänt att han skrivit under och skickat in den döde pappans deklarationer till Skatteverket. Den tidigare politiken har nu betalat tillbaka skulden till Pensionsmyndigheten och lämnat alla sina politiska uppdrag. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Enligt Magasin Ks uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Väderleken i morgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
1: Ja, du lyssnar på P4 Östergötland som hänger kvar i vädret. Gud, det kändes liksom som om någon spottade mig i ansiktet lite hela tiden när jag tog mig till jobbet i morse. Jag vet inte om det där lokala regnskurarna har lagt sig. Jonas, du är ute.
2: Jag är ute och det är moln framförallt.
1: Ja.
2: Det är väl det som beskriver väderleken i Linköping också. De rör sig rätt kraftigt, de här molnen, för att det, ja, nu vet jag inte om det hör så mycket, men det fladdrar här i bland löven, i träden och... Molnen rör sig, men det fyller på med nya moln. Det kommer vara mycket moln i natt också. Det ska sen då luckras upp först till morgondagen. För då så ska det här solen, du vet det här klotet som är där uppe på himlen, det ska tillbaka över Linköping. Men ikväll blir det inte mycket av det. Imorgon upp till 16 grader, men den här friska vindbyarna och vinden, den får vi stå ut med även imorgon.
1: Ja, men se, det låter som krispigt soligt höstväder. Ja, men jag tycker det. Och sen lite lägre temperaturer än vad vi har haft. Jag tycker sånt här är härligt faktiskt. Jag välkomnar.

0: Ja, det är det hon sjunger, Meghan Trainor, Made You Look. Jag ska få er alla att lyssna nu på Tova Julin, för hon har ju koll på trafikläget och det är alltid bra att ha koll. Hur ser det ut, Tova?
1: Ja, det är en hel del arbeten igång framför allt. Riksväg 51 först, då är vi mellan Svärtinga och Finspång. Här arbetas det under dagen idag, ett par dagar till framöver faktiskt. Så

0: Vet körfält blockerat där man står och jobbar. Det har hittills då pågått riktigt mot Finspång, så att åt det hållet får man vara lite extra uppmärksam. Och sen också mellan Vadstena och Motala, länsväg 919, har det dratt igång jobb och trafikljus i trafiken där strax utanför Vadstena, så att det har varit en del köer där under dagen. Och sen inne i Linköping, då är vi på riksväg 35 eller Råberga leden. Här är det också underhållsarbeten igång. Det är mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen, och här kan det definitivt bli ganska rejäla köer nu under eftermiddagen. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Har du koll på det numret, Alexander Stenfeldt?
2: Vad sa du?
1: Trafiknumret.
2: Jaha, nej.
1: 020 999 444.
2: Bra, noterat.
1: Mycket bra att
2: noterat.
1: Ha koll på. Men du har också koll på viktiga grejer, nyheter, och vi hänger kvar lite i trafik.
2: Ja, det är i Linköping det verkar hända idag. Där har en man förts till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka på Vistvägen där i centrala Linköping. Och det här larmet kom in vid 1:30 och det var en personbil som körde in i en lyktstolpe enligt räddningstjänsten, och där ska två personer ha drabbats, och skadeläget hos mannen som fördes till sjukhus är än så länge oklart. Jag jagar regionen och försöker få en liten skaderapport, men de har inte återkommit än.
1: Vi följer.
2: Och om man inte åker bil så kan man ju åka med Östgötatrafiken.
1: Kan man, kollektivt och så.
2: Jajamän, resandet med dem har ökat med 11% under årets tredje kvartal jämfört med samma period 2025. Det var alltså nästan 8 miljoner resor som gjordes nu under juli, augusti och september i år jämfört med strax över 7 miljoner i fjol under samma tid. Så en ökning med ungefär 1 miljon resor. Och den förklaringen är ju i huvudsak det halverade priset på 30-dagars biljetten som infördes just i juli.
1: Just
2: alltså
1: det
2: här kvartalet just som det var precis. Ja, exakt. Där är vi.
1: Exakt. Så är vi. Hörru du, Alexander, du åker ju mycket tåg, pendel. Är du en musiklyssnare eller poddlyssnare eller radio? Alltså, ja, vad kör du när du är på väg?
2: Jag varvar mellan podd och radio på tåg. Sen när jag går så byter jag till musik.
1: Okay.
2: Så när man sitter ner och liksom, sitter still, då funkar det bättre med någon som pratar och lite så. Sen när man går vill man ha musiken för att få lite skjuts i stegen.
1: Ja,
2: liksom.
1: Ja. Men då vill det jag tycker sånt är inte svårt att hitta vilken låt som är också i rätt takt som jag går. Jag vet inte hur den här går. 1, 2, 3, 4.
2: Lite snabba.
1: Ja, riktigt snabba steg får man ta här. Men...
2: ja, men det gör jag alltid när jag går till jobbet ändå. För jag
1: man får anpassa stegen efter låten.
2: Exakt.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. I natt, hörrni, då ska Industrigatan i Linköping få ny asfalt. Och ja, ja, det här görs ju då och då. Men det här är ingen vanlig asfalt, för den här innehåller tallolja och inte så här fossilt bindemedel som den brukar göra. Dessutom ska allt i största möjliga mån göras med eldrivna maskiner för att minska arbetets klimatavtryck. Och det kanske behövs en uppfräschning av vägen bättre, och ställa frågan till Jonas Börjesson på plats.
1: Ja, för jag står ju och tittar på just den här vägen. Vi är mellan det är Industrigatan, mellan Bergsrondellen och Vallarondellen kan man säga. Ni vet den här backen som går upp mot Vallarondellen när man kan smyga ner mot Skäggetorp eller fortsätta upp mot Vallarondellen. Där är nu mer då hela vägen avskalad och trafiken flyger sakta förbi här, för i natt så ska det asfalteras här. En uppfräschning av den här asfalten behövs. Johan Wetterlund är med mig från asfaltsgruppen. Ni gör det tillsammans med kommunen, men det är en speciell sorts asfalt. Det här är någonting, det är nytt för er också den här asfalten eller?
2: Ja, vi provar ju att använda en ny asfalt där det finns inblandning av tallolja, så att vi kan få ner koldioxidutsläppen i möjligaste mån. Så vi har ju fått förmån här utav kommunen att prova den här produkten.
1: Tallolja i asfalt, det låter ju som ett hittepåprojekt, men det är sant alltså?
2: Ja, men vi måste ju våga prova nya metoder och nya produkter för att driva utvecklingen. Så att det här är väl en produkt som man har kommit fram till ska vara den mest miljövänliga och även hålla över tid.
1: Men alltså, jag vet ju nu att det är inblandning av 10% tallolja, som ungefär 10% som är bindemedel, alltså istället för traditionellt fossilt bindemedel så blandar man i då 10%. Hur blir den för er att jobba med? Är det en jättestor skillnad?
2: Det är ingen jättestor skillnad. Den är ungefär som vanlig asfalt, vanligt traditionell. Det som är största skillnaden är att det luktar träslöjd.
1: Nej, luktar det träslöjd?
2: Det luktar träslöjd när vi håller på. Så är det någon som vill återuppliva gamla minnen, så kan ni komma till Industrigatan och få lukta träslöjd.
1: Men allt det här, alltså, det är ju också träslöjd som är att det inte är massa stora dieselmaskiner ni använder här nattetid heller, eller hur? Utan det är, hur kommer ni jobba med det på plats?
2: Vi ska göra ett så klimatsmart arbete som möjligt här. Så att vi har ju en asfaltsläggare som går på el. Vi har en lastbil som är ren ellastbil. Vi har en biogasdriven lastbil och vi har eldriven vält. Så att vi försöker göra det här så klimatsmart som det bara går med eldrift.
1: Och är det jobbigare för er då? Är det lika starka maskiner?
2: Det hoppas vi att det är. Det är ju ett litet nytt projekt för oss, så att vi provar ju de här maskinerna och utvärderar det här om det är någonting som vi är redo för och fortsätta investera i för framtiden.
1: Kommer Linköpingsborna att märka någon skillnad om?
2: Det tror jag inte. Det är möjligtvis bättre och tystare.
1: Nej, det bullrar inte lika mycket med dieselmaskinerna, eller som dieselmaskinerna gör. Ska vi dra lite klockslag här också? För ni börjar då asfaltera i natt från det som är avhyvlat här nu. Klockan 7 börjar ni. Hur länge håller ni på?
2: Vi håller på till senast 06.00 imorgon bitti. Och på onsdag morgon så räknar vi med att vara helt klara med asfalteringen. Sen kommer det lite efterarbete på det. Det ska på lite stödremser och lite linjemålning och så efter det sen.
1: Lite till. Ja. Men i natt alltså fram till 06, sen släpper ni på trafik igen då?
2: Ja, så trafiken kommer rulla som vanligt under dagen imorgon.
1: Men i natt så välj annan väg.
2: Jättegärna, så att så lite som trafik som möjligt vill vi ha på Industrigatan i natt.
1: Ja, du hör Emma, ny asfalt, nytt projekt. Man blir lite nyfiken också på hur kommunen har tänkt som asfaltsgruppen jobbar med här. Och jag står att titta på tjänstemannen i fråga. Ska bli kul att ställa frågor till honom också alldeles strax.
0: Vilken tur, vi gör så Jonas. Så lyssnar vi på lite musik emellan. Alltså den som är nattligt pigg får man väl ändå säga då. Alltså, ut och dofta på Industrigatan. Träslöjd. Alltså, vad roligt. Metallolja i den här nya asfalten då, som de ska testa. Kanske doftar jättegott. Uppleva gamla minnen, som sagt.

0: do.
1: Shanice där med I Love Your Smile.
2: Ja, vad är det egentligen som hänt i Östergötland under tiden som du jobbat?
3: Vi brukar ha kanske någon igelkott då och då, men den här är ju lite ilsk av sig.
2: Underhållande och nära, oavsett om det är ostlängsbråk i Linköping eller motorvrål i Mantorp.
4: Ja, nu blinkar det gud och blinkar!
2: Oj, oj, oj, så låter det. P4 Östergötlands eftermiddag från klockan 3 fram till kvällen.
1: Ja, men precis. Kan hända allt möjligt här i eftermiddagsprogrammet. Just nu om att Industrigatan i Linköping just ska få lite nytt ansikte. Även känt som ny asfalt. Det är på G-natt här och man testar ju en ny typ av asfalt som ska vara mer klimatsmart. Men ett pilotprojekt på Linköpings, ja, en av de i alla fall mest trafikerade vägar. Varför gör man så här, Jonas?
5: Ja, den frågan har jag ju lust att få svar på. Varför gör man så här? Det känns ju lite risky. Vad säger du, Rika Karlsson på kommun? Varför testar ni just på Industrigatan?
6: Industrigatan är en bra sträcka att testa på. För vi har hög ODT på den här sträckan.
5: ODT, det får du förklara.
6: ODT står för årsdygnstrafik. Hur många bilar som passerar per dygn. Och om jag inte missminner mig så ligger det någonstans på 17 000 bilar per dygn här. Så med tanke på hur mycket bilar som passerar och hastigheten på bilarna så är det en bra sträcka att testa på.
5: Har ni gjort projekt här tidigare med tyst asfalt, eller hur?
6: Vi hade ett projekt precis innan här med tyst asfalt på precis den här sträckan vi ska testa den här på. Och det är egentligen av samma anledning man hade projektet där då som vi har det här projektet nu.
5: Och vi repeterar att det är från Bergsrondellen upp mot Vallarondellen, eller tvärtom, för det är ju båda, det är ner mot Bergsrondellen då, om man ska se det så. Ja, men alltså, du är ju driftingenjör på drift- och underhållsenheten vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning i Linköping, och det här är ju en väldigt trafikerad väg som du säger, och det är en del av poängen att ni ska testa den just här, eller hur?
6: Ja, det stämmer.
5: Och vad är det, liksom, vad är det ni vill åt då, mer än att den slits mer, eller ni vill testa den under tuff belastning, eller vad är vinningen av att vara just här mer?
6: Ja, men vi har hög och tung belastning, och det är ju meningen med på en teststräcka. Då vill vi kunna utvärdera den här nya massan med slitaget av den här tunga trafiken och höga belastning av även personbilar. Mm.
5: Så det är en del av projektet med den här talloljan som vi hörde alldeles nyss innan låten här med asfaltsgruppen som pratar om att den är mer miljövänlig. Och det är ju tallolja som egentligen är en spillprodukt från pappersindustrin, så att det är ju någonting som de gärna vill bli av med, om jag förstod det rätt här, så att det är bara vinningar i det. Men ni går ju ett steg längre här, för ni använder ju också miljövänligt arbetsredskap och så, det är en helhetsbild.
6: Ja, ja, men så är ju tanken. Vi vill ju kunna testa och se om det är genomförbart och släppa ut eller ha ett CO2-klimatsmart noll. Att vi inte släpper ut någonting. Det kanske är en jättehög vision. Men vi får se. Så är tanken nu. Och det är även lastbilar som vi har som är el. Någon på gas. Så tanken är så. Sen får vi se om det går vägen.
5: Vi spänner bågen högt här. Det var en nyfiken. Vart kommer det här initiativet från? Är det politiken? Är det från tjänstemannanivå? Eller vem är gärna bakom detta?
6: Ja, men det är nog tjänstemannanivå. Och sen ihop med entreprenören givetvis. Ja. Vi vill ju se om vi kan nå det här nu, så det ska bli kul att utvärdera.
5: Olika nivåer i det här projektet alltså. Om vi går tillbaka till asfalten då. Om det här, vad är det ni kommer att utvärdera och hur kommer den att gå till?
6: Vi kommer ju utvärdera slitaget framförallt på den här massan. Mm. Om den klarar våran standard som den är beräknad att göra. Mm. Vi vill ju att den ska kunna ligga någonstans mellan 7 till 10 år, kanske 11 år till och med. Så det är ju nummer ett, att den klarar våra standardnivåer. Så får vi se.
5: Men ni kommer kontinuerligt att mäta den då, eller hur går det till efter att den ligger på här och allt är målat?
6: Ja, men vi mäter ju, vi gör ju inventering av våra gator årligen, och den här är en gata som vi kommer utvärdera ganska, eller extra noggrant då givetvis.
5: Okay. Och vad skulle hända för att ni inte kommer att fortsätta med den här typen av asfalt då?
6: Att den slits alldeles för snabbt,
5: okay.
6: Kort och gott.
5: Men förhoppningen är att det här testet funkar bra, och hur snabbt i sådana fall skulle då den här typen av asfalt kunna bli standard på flera av kommunens vägar?
6: Ja, men först och främst måste vi utvärdera den här, om den håller måttet för vad vi hoppas att den levererar. Därefter, om den håller där vi tror att den kommer leverera, så får man ju ta med det i våra kommande upphandlingar.
5: Ja. Då kan det bli mer...
6: Och kravställa där då.
5: kan det bli mer tallolja. Hörde du det, Emma? Mer tallolja-asfalt om det här projektet löper väl ut. Så det är ju ett tanke att det ska vara mer miljövänligt.
1: Mer trädslöjdsdoft också då ju.
5: Mer trädslöjdsdoft över Linköping när asfalten läggs, och sen hoppas man att det kommer vara klimatsmartare asfaltering i Linköping.
1: Mm. Jonas Börjesson på plats vid Industrigatan alltså, som i natt får ny asfalt.

0: Med Muscle In. Vi ska få nyheter nu med Alexander Stenfeldt som börjar sändningen med ett åtal.
1: Ett åtal i Norrköpings tingsrätt som kommer idag.
0: Ja, som vi får höra mer nu om när klockan blir 3:30.
1: En familjehemspappa i Östergötland åtalas i Norrköpings tingsrätt för 7 grova våldtäkter mot barn och ett fall av sexuellt ofredande av en 17-årig flicka som bodde i familjehemmet. Flickan larmade om övergreppen i slutet av mars men tvingades bo kvar i familjehemmet i 51 dagar av socialtjänsten. Och enligt åklagaren ska övergreppen ha skett systematiskt när flickan befann sig i en beroendeställning och familjehemspappan nekar till brotten. Och så ska det handla om en kille från länet vars intresse för rymden tagit honom långt ut i världen.
2: Från Söderköping till rymden via Kiruna, ja, så kanske vägen ser ut för 24-årige studenten Liam Ratsman.
3: Jag pluggar just nu uppe i Kiruna med inriktning på civilingenjör inom rymdteknik.
2: Söderköpingskillen är nu på den internationella rymdkonferensen i Antalya, Turkiet, där han ska berätta om det projekt som hans team hållit på med i över ett år, nämligen att skicka upp en kärnborr i rymden för att ta ett prov från en asteroidsimulant.
3: Just nu så är det väldigt många företag och forskare som är intresserade av att kunna borra på asteroider eller att kunna utvinna mineraler från asteroider. Och därför så ville vi göra som en förundersökning bara för att se om det faktiskt är möjligt att använda kärnborrning som ett sätt att plocka mineraler från asteroider eller för att undersöka asteroider.
2: Konferensen har deltagare från över 100 länder och på plats finns även representanter från ledningen för NASA.
3: Jag har nog aldrig pratat inför så mycket folk som jag kommer prata inför där, så det kommer bli spännande.
4: För egen del då, har du liksom ambitioner av att själv hänga med någon gång och kanske borra där ute?
3: Skulle jag få chansen i framtiden så skulle jag absolut ta den. Ingen fråga om saken, men det lär nog vara en bra bit innan vi kommer dit i alla fall.
2: Stefan Lindeberg intervjuade. Anna Lindqvist, P4 Östergötland.
1: Och polisen kommer att synas mer på vägarna i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög den här veckan. Det är en del av en nationell trafikvecka med fokus på att upptäcka brott på vägar och polisen kommer att göra fler kontroller av fordon och personer för att upptäcka rattfylleri, efterlysta personer och transporter av exempelvis narkotika, vapen eller stöldgods.
0: Det var nyheterna med Alexander och vi hänger kvar i trafik och anropar Tova Jolin som har koll på hur det är på våra vägar just nu.
5: Ja, och då tänker jag att vi börjar på riksväg 51, Svärtingen-Finspång, där det ju arbetas idag i riktning mot Finspång. Så då är ett körfält blockerat just där man står och jobbar. Så det har varit lite långsamt i perioder under dagen, men just nu verkar det rulla på ganska bra faktiskt. Vadstena-Motala, då är vi strax utanför Vadstena på länsväg 919. Det är ju trafikljus uppsatta där som styr trafiken, så här blir det en del köer och väntetider har varit under dagen. Och sen också in i Linköping så har det dragit igång underhållsarbete här på Råbergaleden, medan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen ska det jobbas här underhållsarbeten, så det är stor risk att det där kan bli en del köer förbi där under eftermiddagen här. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och dessutom nattliga arbeten på Industrigatan i Linköping hörde vi här från Jonas Börjesson. Det ska läggas ny asfalt, helt ny också, mer klimatsmart asfalt. Men för du som ska ut och åka nattetid, välj kanske inte Industrigatan i Linköping då.

Thunder med Imagine Dragons. Ja, någon thunder ser inte ut att bli till kvällen, mest bara fortsatt mycket moln. Men i natten så börjar det här molntäcket luckras upp allt mer, och imorgon sen, ja, då blir det mest soligt väder och en dagstemperatur på 13-16 grader. Men det sagt, switchar vi om till lite svensk musik med Pernilla Andersson här. Ska du köpa en blomma till någon kär idag kanske? Kan man bli påmind när man hör den här?

0: rosor med Pernilla Andersson. När vi går över till radiosporten.
1: Sporten börjar med bordtennis.
2: Trull Smörgård pressades rejält i första omgången i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman fick kämpa mot 74 rankade Bolvin Chan från Hongkong, men vann till slut med 3-2 i set. Smörgård, som visat stor form på sistone då han vann WTT Champions i Macau för knappt en månad sedan, låg som mest under med 2-8 i femte avgörande set, men lyckades alltså trots flera matchbollar mot sig vända och vinna. Tre svenskar därmed vidare till 16-delsfinal, Trull Smörgård samt från gårdagen Christian Karlsson och Anton Kjellberg.
1: Reporter Isabelle Gradin.
3: Rallyföraren Thomas Rådström bröt benet inför safari-rallyt i Kenya 1999. Enligt den officiella versionen hade han halkat.
4: Det var det som skulle ut till alla människor.
3: Men långt senare valde Thomas Rådström att berätta en annan version om ett bråk med teamkollegan och superstjärnan Colin McRae.
4: Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där, och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
3: Colin McRae omkom i en helikopterkrasch 2007 och kan inte ge sin version av vad som hände. Men Thomas Rådström tror inte att Colin McRae ville skada honom.
4: Den ondskan fanns ju inte.
3: Hör mer i Radiosporten dokumentär om Colin McRae i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Alexander Lundholm. Och vi stannar kvar i motorvärlden.
5: En avåkning precis innan målgång innebar att Oliver Solberg missade VM-guldet i rally. Pappa Petter, världsmästare i rally och rallycross, började springa mot målområdet när han förstod att guldet var nära.
6: Och plötsligt bara så en stor stövskiv. Och då tänkte jag, nej, fy fader.
5: Olivers insats har hyllats av såväl fans som andra förare, och trots avåkningen vann han tävlingen på Sardinien med nästan en minut och avancerade till en andra plats i totalen. Det blev ett silverfirande trots allt.
6: Det begynte att lösna lite igår kväll, men fortsatt så förstår jag att det är tufft.
1: En guldmiss som lär sitta i. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson. Tennisstjärnan spanjoren Carlos Alcaraz är i final igen på ATP-touren efter månader med skadebekymmer. Alcaraz besegrade landsmannen Jaume Munar i semifinalen i Tokyo, och i morgondagens final blir motståndet tjecken Jiří Lehecka. Nu fotboll.
7: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
8: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
7: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
8: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
1: Det säger expert Johan Elmander, reporter Emanuel Nashed. Avspark 20.45 ikväll. Hör matchen i Sportextra och appen Sveriges Radio. Avslutningsvis en golfnyhet från Norge. 5 år efter pensioneringen har Susanne Pettersen bestämt sig för att tävla på Europatouren igen den här veckan i Sydkorea. 45-åriga Pettersens avslutade karriären 2019, men nu är hon alltså tillbaka.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? En riktig banger det där, hörni. Ja, och idag så kom ju det till oss att Norrköpings flygplats inte kommer uppgraderas till att vara en beredskapsflygplats, och inte heller ska staten gå in och ta över ägandet. Det här är en slutsats som dras i den här statliga utredningen som har presenterats. Hur ser framtiden ut egentligen för Norrköpings flygplats? Vad säger resenärerna? Ja, men Jonas Börjesson, reporter, han åkte dit till flygplatsen och hörde sig för lite.
1: Ja, Norrköping ska enligt förslaget då inte bli beredskapsflygplats och inte tas över av staten. Men resenärerna då, hur viktigt tycker de att det är med en flygplats i Norrköping? Jag har en resenär som heter vadå?
2: Eva Johansson.
1: Och Eva, du ska flyga alldeles strax från Norrköping. Vad är det som är så bra med det?
2: Ja, det är mindre flygplats.
1: Ja.
2: Och så är det, vi bor i Örebro, det är närmare till Norrköping.
1: Mm.
2: Plus att vi slipper åka till Stockholm, Arlanda. Mm. Där vi får gå långa, det är långt att gå,
1: ja,
2: till gaterna. Vilket vi föredrar.
1: Ja, det kan man ju inte beskylla Norrköping, för vi tittar ju över att både i ankomst och avresehallen, och det är inte många meter från ena änden till den andra. Och du föredrar det här?
2: Ja, det gör jag. Verkligen. Ja, till min fördel. Ja.
1: Destinationerna då? Hur ser du på utbudet? Tillför Norrköping någonting i stora, stora utbudet?
2: Ja, det gör de ju. Det kompletterar ju det vi har i Örebro också. Mm. Det är inte alltid samma resemål.
0: Mm, smidigt med liten flygplats tycker Eva där alltså, och ja, finns lite annat än vad det finns hemma hos henne i Örebro. Jonas Börjesson som snackar med henne. Nu är du ju i Linköping, men
1: ja,
0: du var på flygplatsen i Norrköping. Vad får du för intryck? Är det livat? Är den igång?
3: Ja, nej, men alltså, känslan är ju att det är en flygplats som inte är igång på det sättet. Det är ju inte många avgångar. Jag hade ju, nu var jag ju där, så att det var ju några som skulle åka precis då med ett flyg, ett charterflyg, men det finns ju inga reguljär avgångar, så det är ju liksom ingen trafik som går så att man får folk till Norrköping. Det är inte så många som chartrar från Grekland och Spanien och så, och för att åka och hälsa på Norrköping och turista här. Det är ju försvinnande liten vinning i det. Utan det man vill ha med flygplats, det är de här reguljärflygen, så att personal från olika företag kan ta sig fram och tillbaka och berika staden.
0: Mm. Ja, det här är ju en följetong vi lär följa, va? Norrköpings flygplats. Det här väcker ju lite frågan om vara eller inte vara när den här utredningen kom i alla fall. Att det inte blir någon beredskapsflygplats enligt utredningen i alla fall. Den ska ju på remiss och sådär. Det är ju inget beslut, eller hur? Nej.
3: Nej, precis. Det här var ju utredningens förslag som ska ut på remissrunda, och då har ju Norrköpings kommun och alla andra möjlighet att kommentera det här, den här utredningen, och komplettera med andra argument och så vidare. Och det är det som är remissrundan, så det är inget som är klubbat och beslutat än, men Norrköping är ju inte beredskapsflygplats, utan den är ju ändå en av de som inte valdes ut att bli det.
0: Mm.
3: Och, men ändå så är det väldigt mycket aktivitet på området. När jag var där så det flög ju åtminstone 3 Gripenplan över flygplatsen nu på förmiddagen och innan lunch.
0: Mm.
3: Alltså lågt vid flygplatsen, så det är aktivitet, det har varit militärövningar. Det har varit, man har ju den här drönarutbildning eller drönarforskning, man flyger saker till Gotland och så. Det händer mycket på flygplatsen, även om man inte har de här som jag vinner på med reguljärflygen som är så viktiga för en flygplats för att vara relevant.
0: Ja, men precis. Helt enkelt, fortsättning följer.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: P4 nästa finalisten, Mila Pino, I'm good. Och nu börjar dagarna knappa in. Det är inte många dagar kvar att rösta. 5 oktober idag tills den 8 oktober kan du rösta. Och vill du att Mila Pino ska in där och få sig sin plats, då röstar du på henne genom att smsa siffrorna 3402 till 72020. 3402 till 72020. Eller så ringer du in din röst på 099 134 02. Och är du liksom jag, svårt att haffa upp siffror bara så här när jag sitter och säger dem till dig, så kan du också hitta dem på P4 Östergötland Sveriges Radio app. Sök bara på P4 nästa stjärna Östergötland, så finns all info där.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Kylie Minogue med I Should Be So Lucky. Jonas Börjesson kanske är lucky just nu, för nu är det väldigt lä. För nyss var det inte det så i Linköping.
1: Alltså de här byvindar, kastvindar, men byvindar när det kommer så här bara precis plötsligt mycket vind, det är ju byvindar. Och det är precis vad som är över Linköping. Vi skulle ju gestalta det här i radio, men det blev inte så. Du är helt slä.
0: Vad bra det gick, men du, tur är väl i alla fall att vi har med meteorolog Fanny Sarela på SMHI som kanske kan instämma att den här sydvästliga vinden har varit rätt hård idag till och från.
2: Ja, det stämmer. Och det ska fortsätta vara blåsigt även framåt med upp på hårda vindbyar fortsatt. Ja, men egentligen in under natten, och att det är först imorgon bitti som det börjar lugna ner sig lite grann.
0: Då mojnar det lite. Men om vi håller kvar i här kvällen, det ser ut att bli mycket moln i de här blåstarna också då?
2: Ja, molnen de får ligga kvar här in till natten i alla fall. Då börjar det ändå att spricka upp, så jag tänker att imorgon bitti kommer vi vakna till en ganska så solig himmel i alla fall.
0: Ja, men det luktar krispigt väder, sol och sen lite svalare temperaturerna. Nu går det ner jämfört mot förra veckan i alla fall något.
2: Ja, precis. Förra veckan stack ju ändå ut och var ganska så varm, får man ändå säga. Nu kommer vi snarare ligga imorgon kring 15 grader, uppemot 15 grader, och senare under veckan till och med lite lägre. Mm. Men med solen här både tisdag och delvis under onsdagen som vi kommer ha, tänker jag att det kommer kännas som de där krispiga dagarna som du nämnde.
0: Ja, jag hoppas på det. Jag längtar efter krispet och lite svalare faktiskt. Men nederbörd och sånt där då, hösten brukar jag också bjuda på en hel del sånt. Hur ser det ut med det?
2: Nej, ja, det skulle vara nog väldigt litet regnstänk som passerar här under eftermiddagen och kvällen. Men annars ser det ut att vara uppehåll här i de kommande två dagarna. Det är först fram och torsdag det blir lite blötare.
0: Ja, men då ser vi lite vad som väntar där längre fram i veckan. Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Tusen tack!

0: Sjunger Charlie Puth och Meghan Trainor, Marvin Gaye. Klockan går mot 4. Simon Karlsson ger oss ekot.
1: Det är en man som misstänks ha skjutit ihjäl 2 personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår, häktas i 4 veckor, rapporterar norska medier. Den häktade mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet.
2: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Något som Expressen var först med att berätta. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.

Hela eftermiddagsprogrammet fortsätter göra dig sällskap här fram till ungefär 5:30. Med bättre meningsuppbyggnader följer, vågar jag lova.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Tova Julin på Trafikredaktionen, hur ser det ut?
1: Jag fortsätter ganska bra får jag säga. Eftermiddagstrafiken håller på att rulla igång här nu, så det blir ju väldigt mycket trafik ute såklart. Och det kan bli lite extra söket här nu då. Linköping, Riksväg 35 och Råbergaleden där det ju har dratt igång underhållsarbeten här idag mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen. Så här kan det bli lite mer köer då än vanligt såklart i det området. Annars tack och lov inga olyckor eller så åtminstone, men mycket trafik ute får man räkna med. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och inne i studion även han som har koll på nyheter idag, Alexander yeah. Stenfeldt. Du, ett knivhot, var det i Linköping?
2: Ja, eller något slags vast föremål i alla fall. Det är en man i 65-årsåldern som har gripits i Skäggetorp, stadsdelen där i Linköping, efter att då alltså ha hotat flera personer med något slags vast föremål enligt polisen. Och polisen larmades dit vid 20:03, om man är fortfarande på plats där för att prata med målsägare och även eventuella vittnen. Ingen har skadats så det är lugnt där, men brottsrubriceringen är fortfarande grovt brott mot knivlagen i nuläget.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. För knappt 3 veckor sedan så valde hon den här Norrköpingsfödde Paralympics-stjärnan och alpina guldmedaljören Ebba Årsjö att operera sitt ben för första gången. Och du är med oss nu från en bil, Ebba. Hej!
1: Hej!
0: Du har ju som många känner till en ovanlig muskelnedsättning i ditt högra ben och har ju varit väldigt öppen med det här på sociala medier. Men när du visade upp ditt nyopererade ben på sociala medier kom det väl ganska oväntade reaktioner från din sida. Vad var det som dök upp där i kommentarsfältet?
1: Ja, men jag har visat benet mycket skulle jag säga genom åren, men nu valde jag att lägga upp på TikTok för första gången. Och där var det, så, det är ju väldigt mycket, jag måste säga det, positiva kommentarer är det ju. Men det var ändå lite konstiga kommentarer där. Ja, så man gick på hur jag ser ut, hur benet ser ut på ett otrevligt sätt.
0: Ja, alltså det här var en mindre klick, som då fick du fick mycket pepp också förstår jag då, men då var det en liten skara som rent av hat.
1: Ja, det är ju väldigt mycket frågor, relevanta frågor eller reaktioner, det ser läskigt och ont ut och det är ju helt fint, men de här som säger typ att jag ser ut som en zombie eller ett lik och mögel och sådär, det är ju inte så kul.
0: Nej, alltså hur kändes det?
1: Nej, jag blev bara chockad. För jag är inte van vid att få hat eller vad man säger. Så jag är mer så här, oj, är det här, så här är jag här.
0: Mm. Ja, men för hur bemöter du sånt? Svarar du på de här kommentarerna? Alltså hur tar du emot det?
1: Man ska ju inte svara, utan det är ju post and ghosts. Är ju det bästa. Men jag svarade med någon video på ett skämtigt sätt. Men jag försöker inte alls göra det.
0: Mm. Ja, alltså jag hör ju att du liksom har lite skrattet i bakgrunden här hela tiden när vi pratar om det här. Alltså kan sådana här hatkommentarer alltså rent av göra att du får extra motivation eller?
1: Ja, det skulle jag säga. Det föder ju bara mer. Alltså jag skulle säga att jag tycker att ja, men då är det nog ännu viktigare att jag håller på och lägger upp så att, och motverkar det på det sättet.
0: Mm. Ja, för du, som du sa, du har ju varit mycket öppen med ditt ben här. Varför känner du att det är så viktigt att visa upp dig själv och så som du är?
1: Ja, jag vet inte. Det har bara blivit så i och med parasportkarriären och sådär. Att jag behövt visa upp det och prata om det. Och så har det fallit i det att jag får verkligen... Ja, men nu står jag för det och nu kör jag på det här. Jag mår bra av det och jag tror att det är bra att bryta flödet lite.
0: Mm. Och alltså som offentlig person så som du är, det kommer ju mycket kärlek såklart, men så finns det ju den här klicken som gärna vill peta på en. Alltså vad har varit din nyckel för att liksom, ja, men hantera det så bra som du faktiskt verkar göra här?
1: Det är nog att jag har byggt upp en bra självkänsla och vet vad jag står och vad jag tycker och att det biter ju inte då riktigt.
0: Mm.
1: Så för mig är det ingen fara. Mina närmsta sa det, så fort det börjar påverka dig då får du ta bort appen liksom. Det jag är rädd för att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
0: Mm. 3 veckor sedan alltså som du opererade ditt ben, hur mår du nu?
1: Bra.
0: Jag
1: har tränat på och är aktiv och sådär. Det är fortfarande lite ont och alltså det är svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
0: Mm. Vad är skillnaden nu när du har opererat det?
1: Ja, ingenting. Det är mina 2 stora vener från rumpa till knä är väldigt, de är sönderbrända, men jättevarm med en kateter gick man in med. Så skillnaden är väl att de är avstängda.
0: Mm-hmm.
1: Och förhoppningsvis så ska det bidra till, vi ska göra massa annat med benet, men att det ska stoppas det här jäkla flödet som är på utsidan av benet.
0: Mm. Jag hörde ju från dig nu precis under låten att du är iväg och ska fixa nya pjäxor. Hur ser det ut för dig sportsligt framöver?
1: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Så att, men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
0: Mm. Blir det något besök i Norrköping då?
1: Ah, nej. Inte på... Jo, det blir ju... Jag ska till Norrköping den 7-8 november där. Ska jag. Stadium Arena.
0: Ah, ja, men sådär. Så lite besök i hemmaorten. Ja. Du är ju alltid östgöt även om du har flyttat ifrån oss, Ebba Årsjö.
1: Ja.
0: Men du, stort tack för att jag fick ringa upp dig här en sväng. När du ser... Vart var det du var någonstans nu?
1: Nu är jag i Vemdalen. Vemdalen.
0: Just det, bra. Då ska du få ut och hitta bra pjäxor här nu. Så säger vi tusen tack och så hörs vi återigen senare, Ebba.
1: Ja, tack själv.

0: Vanessa Paradis med Jolle Taxi. En statlig utredning slog ju fast att Norrköpings flygplats inte behövs som beredskapsflygplats och att staten inte heller ska ta över ägandet från kommunen. Jesper Lowe, han är vd på Norrköpings flygplats.
1: Det känns ju inte som några jättestora steg framåt direkt. Men däremot så säger utredningen en massa annat spännande, att i framtiden tycker man att man ska göra om det här systemet och att även Norrköping ska komma in i inkubationen av statligt stöd. Staten behöver ju ta ansvar för sina regionala flygplatser också. Man vill fortsätta ha det här robusta nätverket.
0: Vdn för Norrköpings flygplats väljer alltså att se glaset som halvfullt och att Norrköpings flygplats trots allt i framtiden också ska bli en flygplats som får stöd av staten.
1: Skulle vi komma in i den stödprocessen så skulle det betyda jättemycket. Vi har ju inget stöd från staten idag, så många av våra grannflygplatser har ju dels kanske ett högre stöd från kommunen i sig, men sen också ett statligt stöd. Så vi ligger ju ett antal miljoner ifrån många grannflygplatser, och det är klart att det märks ju när man ska satsa på nya saker och jaga flyglinjer och allt vad det är. Så, men framförallt nu i de här beredskapstiderna vill jag lyfta, är det superviktigt att titta på totalförsvarsfrågan, och den tycker jag man fortfarande inte tagit hänsyn till. Men utredaren menar ju att det kan läggas på i framtiden. Men jag tycker ändå att vi är där försvaret också behöver inkluderas i vad som utgör en viktig infrastruktur. Och där är ju Norrköpings flygplats utpekat viktig.
0: Jesper Lowes tankar där alltså, vd på Norrköpings flygplats, om det här beskedet som kom idag. Han var med oss i förmiddagsprogrammet och Stefan tidigare. Men vad säger Norrköpingsborna om det här beskedet då? Det väcker ju också frågan om kommunens eller flygplatsens framtid och vara eller icke vara. Så Jonas Börjesson, reporter, han åkte till flygplatsen, träffade på Claes Kingbäck bland annat, Norrköpingsbo, som hade en hel del tankar om dagens besked.
2: Ja, i den statliga utredningen som presenteras så ska Norrköping inte bli en beredskapsflygplats. Vad tänker du om det?
3: Nej, men för det första tycker jag att det är ju tråkigt att man har tagit det. Det är ju inget beslut ännu, det är ett förslag. Och det är tråkigt i och för sig. Vi som är ett gäng här idag, vi gör ju det bästa för att flygplatsen ska finnas kvar. Vi åker till Gran Canaria och till Grekland och allting. Det finns ju många flygplatser runt omkring, jag menar Linköping, Örebro, överallt. Varför ska just Norrköping finnas kvar? Kanske en del tycker.
2: Och vad tycker du?
3: Ja, jag är ju lokalpatriot och håller ju på IFK Norrköping, så det är ju självklart att det ska finnas kvar här. Vi har ju en väldigt lång flygbana också, den kan ju ta de stora planerna. Så när de kommer med hästar ifrån Island till exempel, kan man ju ta ner dem här. Det är inte alla flygplatser som kan ta de här stora planerna. Så det är ju, ja.
2: Men i utredningen så ska heller inte staten ta över ägandet av flygplats. Vad skulle det betyda, tror du, om staten tog över ägandet istället?
3: Jag tror ju att det skulle underlätta för ledningen här ute och kanske också lättare få dit företag som kan köra härifrån. Idag har vi ju, vi kör ju bara till Grekland och till Gran Canaria här, va? Och det kanske får de här stora bolagen reda på att ekonomin är säkrad på ett annat sätt än vad den är idag, så kanske det är lättare att få dit dem hit också.
2: Ja, för som du är inne på, det finns ju inga reguljärflyg, utan det är ju bara charterresor härifrån. Och slår man ut då antal minus miljoner man går här på per charterbiljett, så är det ganska mycket subvention.
3: Nej, men jag vet ju, jag har ju själv jobbat en gång i tiden på Holmen, och då hade vi ju, fanns det ju flyg här. Jag tror att liksom 6 stycken tur och retur Köpenhamn till exempel. Vi hade flyg till både Helsingfors och till Baltiska staterna och till München. Nu finns det ju ingenting kvar. Och de här bolagen då som vill att det ska finnas kvar, typ Siemens och Holmen, de använder ju inte flygplatsen lika mycket som man gjorde förr, tyvärr.
2: Kloka tankar, vad heter du?
3: Claes Kingbäck heter jag.
2: Från Norrköping, men snart i Spanien.
3: Ja, nej, snart i Grekland.
2: I Grekland.
3: Pargav åker till.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

0: Lane med Jay Smith hör du i P4 Östergötland.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte inte Colin om.
0: Lyssningstips där, och på tal om annat man lyssnar på så kommer ju idag uppgifter att E-Type ska vara klar för Melodifestivalen nästa år. Det är uppgifter enligt Aftonbladet det här, men när vi ringde till Martin Eriksson, som han egentligen heter, så vill han inte bekräfta någonting om det här. Men om det skulle stämmas, då blir det tredje gången som E-Type är med i Melodifestivalen. 2008 har han varit, och så 2004 var första gången. Och om det blir så, ja, då kanske vi får lite mer E-Type här i spellistan, för de har ju en tendens att leta sig in här mellobidragen. Här kommer en som går väldigt varmt hos oss.

0: Mello-deltagare för 2026 är det vi hör Kimberly med Eternity i P4. När vi ska få lokala nyheter med Alexander Stenfeldt och du vill börja i Linköping.
1: Det har varit en polisinsats nu på eftermiddagen.
0: Och nu har klockan blivit 16:30.
1: En man i 65-årsåldern har gripits i Skäggetorp efter att ha hotat flera personer med något slags vasst föremål. Polisen larmades dit vid 3:20. Ingen har skadats och brottsrubriceringen är försök till mord eftersom den misstänkte gjort utfall mot personer. Och i samband med gripandet uttryckte även mannen hot och misstänks därför för hot mot tjänsteman. Och för knappt 3 veckor sedan valde Norrköpings födde paralympicsstjärnan och alpina guldmedaljören Ebba Årsjö att operera sitt ben för första gången. Men när hon valde att visa upp sitt nyopererade ben som hon har en funktionsnedsättning på sociala medier så kom oväntade reaktioner.
2: Ja, men jag har visat benet mycket skulle jag säga genom åren, men nu valde jag att lägga upp på TikTok för första gången. Och där var det, det är ju väldigt mycket, jag måste säga det. Positiva kommentarer är det ju. Men det var ändå lite konstiga kommentarer där. Ja, så man gick på hur jag ser ut, hur benet ser ut på ett otrevligt sätt. Det är ju väldigt mycket frågor, relevanta frågor eller reaktioner. Åh, det ser läskigt och ont ut och det är ju helt fint. Men de här som säger typ att jag ser ut som en zombie eller ett lik och mögel och sådär. Det är ju inte så kul. Nej, jag blev bara chockad. För jag är inte van vid att få hat eller vad man säger. Så jag är mer så här, oj, är det så här är jag här?
1: Där var det Emma Ödman som intervjuade. Och en familjehemspappa i Östergötland åtalas i Norrköpings tingsrätt för 7 grova våldtäkter mot barn och ett fall av sexuellt ofredande av en 17-årig flicka som bodde i familjehemmet. Flickan larmade om övergreppen i slutet av mars men tvingades att bo kvar i familjehemmet i 51 dagar av socialtjänsten och enligt åklagaren ska övergreppen ha skett systematiskt när kvinnan befann sig i en beroendeställning och familjehemspappan nekar till brotten. Och så om en kille från länet vars intresse för rymden tagit honom långt ut i världen.
3: Från Söderköping till rymden via Kiruna, ja, så kanske vägen ser ut för 24-årige studenten Liam Ratsman.
4: Jag pluggar just nu uppe i Kiruna med inriktning på civilingenjör inom rymdteknik.
3: Söderköpingskillen är nu på den internationella rymdkonferensen i Antalya, Turkiet, där han ska berätta om det projekt som hans team hållit på med i över ett år, nämligen att skicka upp en kärnborr i rymden för att ta ett prov från en asteroidsimulant.
4: Just nu så är det väldigt många företag och forskare som är intresserade av att kunna borra på asteroider eller att kunna utvinna mineraler från asteroider. Och därför så ville vi göra som en förundersökning bara för att se om det faktiskt är möjligt att använda kärnborrning som ett sätt att plocka mineraler från asteroider eller för att undersöka asteroider.
3: Konferensen har deltagare från över 100 länder och på plats finns även representanter från ledningen för NASA.
4: Jag har nog aldrig pratat inför så mycket folk som jag kommer prata inför där, så det kommer bli spännande.
5: För egen del då, har du liksom ambitioner av att själv hänga med någon gång och kanske borra där ute?
4: Skulle jag få chansen i framtiden så skulle jag absolut ta den. Ingen fråga om saken, men det lär nog vara en bra bit innan vi kommer dit i alla fall.
3: Stefan Lindeberg intervjuade. Anna Lindqvist, P4 Östergötland.
0: Och Alexander Stenfeldt var det som gav oss nyheterna. Och Tova Julin är det som ger oss koll på trafik. Du tar oss först till Linköping och Råbergaleden.
6: Ja, så är det ju. För det ska ju arbetas där, eller har ju arbetats där under dagen. Riksväg 35, Råbergaleden, Linköping. Och det är mellan Saabrondellen och Köpetorpsrondellen som det har dratt igång underhållsarbete som pågår en tid till här framöver. Vilket då innebär att det är större risk för köer där nu, särskilt den här tiden på eftermiddagen när mycket trafik ska passera. Så då får man ju vara beredd på det helt enkelt, att det kan vara lite extra stökigt där och en tid framöver. Tack och lov, jag har inte fått rapporter om olyckor eller så någonstans här i länet, utan det verkar som att det rullar på bra i övrigt. Eftermiddagsköer naturligtvis på sina håll, men inga olyckor som sagt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och det har varit blåsigt idag, inte för att jag vet om det, men Jonas Börjesson vet. Du, står du upp eller?
7: Jag gör det, men det är nätt och jämnt för att det blåser i hela Östergötland. över Linköping här så är det också mycket moln. Men de här molnen ska ju blåsa bort. Då kom det en gren.
0: Oj. Och det ska lyssnarna veta att blåsten hörs inte ofta så bra i radion. Så nu blåser det ordentligt.
7: Nej. Ja, det ska blåsa mycket för att det ska höras i radio. Mm. Och det gör det faktiskt. Och det är inte de här byvindarna utan nu är det mer en ihållande vind. I alla fall det jag är mellan Norrköping och Linköping. Jag står och blickar ut över ett fält. Men under kvällen så ska mycket av de här molnen då blåsa bort. För under morgondagen då ska molntäcket ha luckrats upp och det blir sol igen. Men vinden den får du dras med Emma i alla fall. 13-16 grader. Även ska ha friska vindbyar imorgon.
0: Det blir uppsatt hår imorgon känner jag för att slippa få käka hår till lunch.
7: Ja, bra tänkt.

0: Ja, men det är ju Orup och hans Stockholm. Om en timme här i P4, då är det kvällspasset. Vi kollar in nu vad som sker då.
1: Färgen på kyrkbänkarna i Bergs kommun vägrar att torka. I 6 år har tydligen linoljefärgen klibbat där i bänkraderna. Och med anledning av denna pikanta notis i rikspressen så undrar vi i kvällspasset vad du som lyssnar väntat oväntat länge på. Fick du till exempel vänta 40 år på din första kärlek? Tog du 38 försök innan körkortet var ditt? Eller skickade du ett vykort till Maldiverna 1973 som först i våras hittades mellan stolarna på ett gammalt postkontor? Du kanske har väntat oväntat länge på svar, på lön, på leverans, på maten eller för all del på en ny regeringsbildning. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20 och berätta. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20 alltså. Ring!

Nytt och fräscht med Taylor Swift, Patient Zero heter låten. När vi går till några andra grabbar som precis avslutat här sin comeback-turné som de haft under sommaren. Vi får njuta av Mello-låten från 2007.

0: Kind Mad The Ark. En låt som får igång en minst sagt. Nu ska vi få senaste nytt med Ekot.
1: Ekot kvart i fem. Kraftig reaktion från barnombudsmannen på att det saknas flera hundra barn i skolor efter sommarlovet. Nobelpriset till metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Sverigedemokraterna möblerar om och byter ut flera kända företrädare. Och ingen anledning till oro efter misstänkt lungpest i Ryssland enligt Folkhälsomyndigheten. I studion Katarina Boive. Ja, efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
3: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där två barn saknas.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
2: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
5: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår hur den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
6: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
5: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Från minne och inlärning till vår tankeverksamhet, till medfödda beteenden som att känna hunger, att behöva sova.
6: Starten för upptäckten var nyfikenhet kring en encellig alg och hur den kunde reagera så snabbt på ljus. Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, kallar det nyfikenhetsforskning och menar att det, när forskares egna frågor styr arbetet, är viktigt för vetenskapens utveckling.
5: Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll, där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
1: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer har satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
7: det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
8: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
7: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
8: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
7: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
8: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
7: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
9: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Enligt Magasin Ks uppgifter så ska stängningen ske i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet. Det var mediekanalen Riks först med att rapportera.
10: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
9: Reporter Erik Ridderstolpe. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. Tyskland riskerar att dras in i en våldsam konflikt med Ryssland när hybridattackerna därifrån ökar. Det sa chefen för den tyska underrättelsetjänsten BND idag.
11: Die Konfrontation, in der wir mit Russland stehen, hat eine neue, gefährlichere Qualität. Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
12: Konfrontationen med Ryssland har en ny och farligare karaktär, sa också chefen för den tyska underrättelsetjänsten Martin Jäger vid den årliga utfrågningen i förbundsdagen idag. Bland annat nämnde Jäger försöket till en attack mot Leipzig flygplats i augusti då en drönare lastad med sprängämnen upptäcktes, ett sabotageförsök som Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom. Men det är bara ett exempel, sa Jäger också.
11: Der Anschlagsversuch von Leipzig ist nur ein Beispiel dafür. Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus.
12: Inget annat land utgör för närvarande ett så direkt, omfattande och konkret hot mot Tyskland, sa Martin Jäger. Den tyska regeringen har investerat rekordstora summor i att återuppbygga sin militär för att avskräcka Ryssland och är en av de största bidragsgivarna till Ukraina i kriget. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz gjorde igår ett oannonserat besök i Kiev där han erbjöd ytterligare militärt stöd till Ukraina och lovade att fortsätta stödja landet för hela Europas bästa.
13: För de nästa månader braucht die Ukraine noch unsere Hilfe und ich werde nicht müde zu betonen, das ist nicht nur für die Ukraine gut, das ist richtig und notwendig für die gesamte politische Stabilität Europas und daran müssten wir Deutsche eigentlich das größte Interesse haben.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
9: Spanien går till val i slutet av november och allt pekar mot att det blir ett maktskifte där konservativa Partido Popular tillsammans med ytterhögern Vox bildar regering. Och ledarna för de två partierna var fyllda av segervittring när de kommenterade nyvalet idag.
14: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
15: Äntligen får spanjorerna säga vad de tycker och äntligen så är det majoriteten som får bestämma. Det sa konservativa Partido Populars partiledare Alberto Núñez Feijó när han idag kommenterade Pedro Sánchez beslut att avgå och utlysa nyval. Det passerar sällan en vecka i spansk politik utan att Feijó har krävt att Sánchez regering ska avgå. Det har skett när det handlat om Spaniens hållning i Irankriget och inte minst som en följd av korruptionsaffärerna i socialistpartiets översta maktskikt och sen på det sommarens migrantkris i den spanska exklaven Ceuta. Men för att få majoritet måste Partido Popular regera tillsammans med ytterhögern Vox vars opinionssiffror stigit rejält efter den pågående krisen i Ceuta. Och även deras ledare Santiago Abascal talar om att dagens besked är goda nyheter.
16: Hoy tenemos una buena noticia. Vamos a votar.
15: Vox-ledaren använder ord som maffiaregering och träsk för att beskriva Sánchez tid vid makten. Abascal misstänkliggör också Pedro Sánchez och säger att han skulle kunna manipulera valrörelsen. Sánchez är kapabel till vad som helst, säger Vox-ledaren Santiago Abascal.
16: Y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
15: Cecilia Blomberg, Paris.
9: I Brasilien blir det en andra presidentvalsomgång mellan sittande president Lula da Silva och högerns Flavio Bolsonaro. Det står klart efter valet igår. Men utöver presidentkandidater valde brasilianarna igår även en ny kongress som tros vilja förändra Brasilien i grunden.
17: Lula har oddsen emot sig. Sen Brasilien återdemokratiserades i slutet på 80-talet har den kandidat som kommer tvåa i första valomgången aldrig lyckats väljas till president. Och även om Brasiliens sittande president skulle lyckas bli omvald i den andra valomgången om 3 veckor så kommer han knappt kunna regera. Det står klart efter gårdagens val där högern vann stort i båda kongressens kammare. Ex-president Jair Bolsonaro sitter visserligen själv i husarrest dömd till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök, men nästan hela hans familj valdes. Hans fru Michelle kom in i kongressen, liksom hans bror, 2 av hans söner och en lång radda lojala allierade, många av dem med rekordmånga röster. Högerns erövring av framförallt senaten innebär att man nu kommer ges möjlighet att göra stora förändringar i Brasilien, i klimatfrågan, ekonomin och kriminalpolitiken. Bolsonaros allierade har nu tillräckligt många senatorer för att ändra grundlagen. De kan också skala bort befogenheter från högsta domstolen och ändra Brasiliens maktbalans. Domstolen har länge varit en nagel i ögat på högern, men av mitten och vänstern har den sett som en grindvakt för Brasiliens demokrati. Under valkampanjen har Flavio Bolsonaro lovat att han ska göra allt han kan för att avsätta och åtala domaren Alexandre de Moraes, som var den som dömde hans far till 27 års fängelse för statskuppsförsöket efter förra valet. Nu är Bolsonaro mycket nära sitt mål. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Ikväll och i natt halvklart till mulet väder. Götaland och Svealand får lokalt lätt regn som under natten följs av uppklarning västerifrån. Det regnar också i mellersta och norra Norrland och i norra fjällen kan det här regnet ha inslag av snö. Imorgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader. Producent för Ekot kvart i fem idag, det var Ola Henriksson.
18: Och med dig i P4 Östergötland den här eftermiddagen är ju jag, Emma Ödman och Jonas Börjesson, reporter som nu har bytt Linköping mot Norrköping, eller till Norrköping. Blåser det likadant även i Nörpan?
19: Ja, men det gör ju det. Det är blåst. Det handlar om blåst. Jag vet inte om du har sett den här filmen The American Beauty. Det är en scen där, inte gjort det. Nej, men det är en scen där grannpojken står, som hon blir kär i då, tjejen. Händer mycket annat i filmen också, men han står och filmar en sån här cirkel av löv som blåser runt.
18: Mm. Alltså, jag förstår precis vad du menar.
19: Hon faller lite för hans sätt att se fina saker och liksom lägga tid på. Men här skulle man kunna filma, för här är det löv som blåser runt i en ring och jagar varandra som hunden jagar sin svans.
18: Och det kanske är just det som fastnar hos dig. Gud vad vackert när löven blåser omkring så där. Snarare än att det blåser mycket, eller?
19: Ja, verkligen. För när man står där i vindfånget så är det inte så vackert. Det tycker jag ju inte egentligen. Men man får ju se saker som vinden gör. Och jag fascineras ju av kraften i naturen av alla årstider.
18: Fint. Vi kan alla lära oss något av det här. Jonas, tycker jag.

0: Sanna Nilsen med What Love Is. Alexander Stenfeldt, hej.
1: Hej.
0: Koll på nyheterna. Och jajamän, idag kom det ju lite så uppgifter om att E-Type ska vara klar för Melodifestivalen 2027. Det var uppgifter till Aftonbladet.
1: Jajamensan. E-Type, alltså den inflyttade östgöten som bor i Vadstena.
0: Precis.
1: Nu kommer uppgifter om att en riktig östgöte ska vara med i Melodifestivalen 2022. Det handlar om Theo Haraldsson, alltså tidigare Theos, är det säkert många som tänker på.
0: Mm.
1: Från Vikingstad utanför Linköping. Han är klar för Mello alltså 2027. Det skriver samma kvällstidning som hade E-Type-uppgifterna, Aftonbladet. Ja, mm. De verkar ju ha någon källa där inne på Melodifestivalen som läcker ut lite artister till dem. Theo har ju tidigare varit med i tävlingen, men då som Theos med Z på slutet. Namnet han lämnade bakom sig 2024.
0: Mm.
1: Men 2022 så kom han sjua med låten Som du vill. Året därpå 2023 så kom han femma med låten Mer av dig. Så det blir kanske tredje gången gilt då för Theo Haraldsson.
0: Det kanske blir det. Spännande. Vi får väl vänta ett tag. För egentligen så ska väl inte deltagarna presenteras för så där senare i år.
1: Det är november, december som skarven där som artisterna presenteras av SVT alltså. Mm. Så vi får väl vänta. Det här är uppgifter ska sägas.
0: Mm, precis.
1: Man vet ju inte.
0: Men kan vara klart.
1: Men Aftonbladet skriver också att Theo försökte komma med i Melodifestivalen i fjol 2000, eller alltså nu i årets Mello, men fick inte vara med. Men nu får han vara med.
0: Ja.
1: Så nu ska han vara glad och taggad och ska satsa på att vinna.
0: Ja, uppgifter som man som östgöte såklart hoppas på. Alexander, vi hör mer om dig om 24 minuter så går om till nu lokala nyheter. Vi får också koll på trafikläget. Jag hör att Tova Juline är med oss. Hur ser det ut?
2: Ja, men här i Östergötland så är det bra läge får jag väl ändå säga. Mitt i eftermiddagsrusningen är vi såklart. Så mycket trafik är det ju ute, det får man vara beredd på. Ett sånt ställe är ju i Linköping, Råberga leden, där det dessutom är underhållsarbeten igång där nu på Riksväg 35. Så där kan det vara lite extra stökigt såklart mellan Sabrondellen och Köpetorpsrondellen naturligtvis. Så det får man ju vara uppmärksam på och beredd på där såklart. Annars så verkar det som att det faktiskt rullar på som det brukar helt enkelt på eftermiddagarna. En del eftermiddagsköer här och var, men inga olyckor i alla fall. Och detsamma verkar gälla tågtrafiken faktiskt. Det verkar inte vara några större bekymmer, men det är några förseningar på några av Östgötapendlarna då förbi mellan Linköping och Norrköping där. Så man får kolla sina tågtider där upp mot någon kvart försenat verkar en del va. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Hans och Walter, Space 1996, är ju finalist i P4 Nästa stjärna Östergötland. Och vill du rösta på de här grabbarna så gör du det genom att smsa siffrorna 3403 till 72020. Eller så ringer du in din röst och då gör du det på 099 134 03. All info också. Hur du kan rösta och nummer till alla finalister finns i appen Sveriges Radio om du väljer lokalt.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu till något annat. En 20-årig kvinna som jobbade i ett laboratorium i Irkutsk i Ryssland misstänks ha dött i pest. Det här enligt flera ryska medier. Det är obekräftade uppgifter än så länge, men kvinnan ska ha tappat ett provrör som innehöll pestbakterier och på så sätt blivit smittad och därefter avlidit. Vi har med oss nu Karin Festin, biträdande smittskyddsläkare i Östergötland. Hej!
3: Hej!
0: Du, ska vi oroa oss för att pesten ska komma hit nu?
3: Absolut inte. Det är att behöver man inte oroa sig för ett dugg.
0: Inte ett dugg. Spelar det någon roll? Alltså, hur reagerar du när du såg den här uppgiften?
3: Det är jättesorgligt. Det är ju otroligt ledsamt när en person som arbetar med hälsovårdliga substanser behöver plikta med livet på grund av en olyckshändelse. Och såklart får det ju väldigt stora konsekvenser, tänker jag, för det labbet och den staden, området. För det var uppenbarligen rätt så många som man bedömde hade blivit exponerade för henne då. Så det är klart att det skapar oro, men inte för att vi ska få någon smitta i Sverige.
0: Nej, ja, men skönt att höra. Men som du är inne på, så enligt flera medier i Ryssland så är det minst 189 personer som kan ha haft kontakt med den här kvinnan och som lagts in på sjukhus för observation. För hur smittsam är den här sjukdomen egentligen?
3: Som då enligt de här obekräftade uppgifterna så verkar ju hon då ha antagligen andats in det här och då fått lungpest. Och lungpest är den presentation av pest som är den mest dödliga, men också den som är mest smittsam. Eller rättare sagt den som är egentligen den som är smittsam mellan människor. Och det orsakas ju alla de här tre sorterna som man kan drabbas av: lungpest, böldpest och blodförgiftning. Det orsakas ju av den här bakterien Yersinia pestis. Så det är samma bakterie, men det kan presentera sig lite olika. Och då lungpest är den mest allvarliga och den som smittar mellan människor.
0: Mm. Har vi haft lungpest i Sverige någon gång fall av?
3: Alltså man kan väl säga som så att får man in pest i samhället, så som ju var fallet då senast under 1700-talet när vi hade den senaste pestepidemin i Sverige, då är ju lungpest en av presentationerna av sjukdomen, men man kan ju också få böldpest eller blodpest lika gärna.
0: Mm. Och alltså, när man börjar rapportera om pest, det blir ju att man blir ingen rolig sjukdom alls ju, och den har ju fått mycket svåra konsekvenser tidigare. Jag tänker ju då minst digerdöden, medeltiden. Vad är den stora skillnaden nu? Alltså, nu är vi ändå i 2026 med den här sjukdomen.
3: Ja, för det första så vet vi om att det orsakas av en bakterie, så man kan ju sätta rätt smittskyddsåtgärder på plats. Men sen det stora såklart genombrottet var ju under början av 1900-talet när vi kunde börja producera penicillin. För antibiotika fungerar ju utmärkt att döda av den här bakterien så länge som man naturligtvis då misstänker det och sätter in det i tid.
0: Mm. Karin Festin, alltså biträdande smittskyddsläkare i Östergötland. Och nej, ingen oro behöver vi ha för att den ska ta sig hit till Sverigepesten. Eller hur? Det var en liten bekräftning jag ville ha, som vi inledde.
3: Det behöver vi inte oroa oss för.
0: Jättefint. Tusen tack för att du var med, Karin.
3: Ja, absolut. Tack.

0: Chic med Freak Out. Och så har ju Nobelveckan börjat. Missade du det så delades första Nobelpriset ut idag i fysiologi eller medicin. Och det är en trio som fick ta emot det här priset. Det är amerikanen Carl och tyskarna Peter och Georg som får alltså årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Och de prisas då, om du har missat det här under dagen, för sina upptäckter inom ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Vilket då är en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Det kan bland annat användas när man exempelvis sätter psykiatriska diagnoser eller återskapar syn hos blinda. Ni hör hur spännande forskning det här är, men också krångligt kan det vara att hänga med ibland. Men Per Svenningsson som är ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin säger i ett pressmeddelande att optogenetiken har gett oss möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare bara kunnat drömma om. Så man förstår ju hur stora grejer det här är. Och forskningen som belönas, den kan också bana vägen för nya behandlingar mot epilepsi, Parkinsons sjukdom och depression. Det säger professor emeritus Merab Kokaya till TT att det här är ett av de största genombrotten inom neurovetenskapen, bara det. Mer priser att vänta under veckan helt enkelt.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det, och det pågår ju en tävling, och nu är det inte många dagar kvar tills du kan rösta.
3: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 nästa stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och Popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter?
4: Vem är du som ligger här bredvid mig i natt? Vad heter du? Var bor du? Vad jobbar du som?
3: Finalist 2, Mila Pino med I'm good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996.

0: Köpingssonen Lars Winnerbäck ger oss hälsningar. Ola Jan-Åke Dunkers, han ger oss senaste nytt i Ekot på en minut.
1: Efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är otroligt allvarligt. Nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
1: Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och annan viktig infrastruktur mot ryska drönare, skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet enklare kan skjuta ner dem. En kvinna i 30-årsåldern har dömts för brott mot knivlagen och ringa skadegörelse efter att ha rivit ner SDs valaffischer i centrala Stockholm med en glasskrapa, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Kvinnan har sagt att hon upplevde affischerna som hotfulla. Straffet, det blir 42 000 kronor i dagsböter. Det var Ekot på en minut.
3: Ett överlag fortsatt ganska bra läge vad gäller vägarna. Eftermiddagstrafik såklart i full gång och en del eftermiddagsköer med det. Bland annat då på Riksväg 35 genom Linköping Råberga leden. Här kan det vara lite stökigare än vanligt då, eftersom det har dratt igång ett underhållsarbete där i morse mellan Sabrondellen och Köpetorpsrondellen, så kan det vara lite långsammare än vanligt där som sagt. Men i övrigt inga olyckor eller så, utan det verkar rulla på. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Paradise med Phil Collins. Klockan går mot 17:30. Det betyder att Alexander Stenfeldt ger oss senaste nytt från länet. Lokala nyheter kommer här.
1: En person har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en personbil i en rondell vid Lambohovsleden i Linköping. Personen var vaken och talbar när räddningstjänsten larmades dit vid 16:45. Och i Skäggetorp i Linköping har en man i 65-årsåldern gripits misstänkt för mordförsök efter att ha gjort utfall mot personen med ett vasst föremål. Nu om en skidåkare härifrån.
2: Alpinskidåkaren Ebba Årsjö som tog 3 guld och 1 brons i Paralympics i Cortina tidigare i år är på väg tillbaka efter att ha opererat sitt ben.
3: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
2: Ebba Årsjö, ursprungligen från Åby, har varit öppen med sin funktionsnedsättning och visat sitt ben på sociala medier. Mestadels har hon fått positiva kommentarer för sin öppenhet. Men när hon efter operationen visade upp benet på TikTok kom en del elaka kommentarer.
3: Det jag är rädd för är att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
2: Efter att ha varit borta länge från skidåkningen är hon snart tillbaka på snö igen.
3: Det är fortfarande lite ont och det är svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
2: Emma Ödman och Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Och Theo Haraldsson, tidigare Theos, artisten från Vikingstad utanför Linköping, är klar för Melodifestivalen 2027, det skriver Aftonbladet. Theo har tidigare varit med i tävlingen, men då som Theos, namnet han lämnade bakom sig 2024. 2022 då kom han 7:a, och året därpå då kom han 5:a. Ska du se fotbollen ikväll, Emma?
0: Fotbollen? Ja. Vad då för fotboll?
1: Rumänien möter Sverige i Nations League i fotboll. Och, alltså det kanske inte du visste.
0: Nej men gud, det måste jag titta på.
1: Det finns en östgöte som kan få spela. Aha. Som heter Ken Sema som är inkallad till truppen. Så vi får hoppas att han får några minuter. Det är fullt möjligt faktiskt.
0: Bra tips. Det ska jag komma med hemma där med sambon som är riktigt fotbollsintresserad. Kanske han blir glad och stolt över mig. Tack för det då, Alexander.
1: Bra, vi hörs.
0: Då blir det fotboll för mig ikväll. Nej men jag kan berätta för er andra som lyssnar också att moln kommer dominera här under kvällen. Men i natt så kommer det luckras upp det där molntäcket och det betyder att vi får en hel del sol i morgon. Kan blåsa också, det är en västlig vind vi har att vänta med friska vindbyar. Idag var det hårda så kanske inte riktigt fullt som idag. 13-16 grader annars. Där har vi tisdagsvädret.

0: Justin Timberlake med Mirrors när det är dags för kvällspasset att ta vid.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Vi går i väntans tider. Det är lite grann den allmänna känslan tycker jag. Framförallt så väntar ju vi svenska medborgare på en ny regering, som bekant. Men även i det lilla så finns ju exempel på väntande. Jag läste i morse om kyrkbänkarna i Bergs kommun som för 6 år sedan målades i en vacker grön linoljefärg. En färg som ännu inte har torkat 6 år senare då. Det är alltså väldigt många som har rapporterat om den här nyheten. Det är lite kul att torkande färg, eller bristen på tork, bristen på tork i det här fallet, får så mycket uppmärksamhet. Men ikväll så undrar vi därför, vi på kvällspasset alltså, vad du som lyssnar har väntat väldigt och kanske rent av oväntat länge på i ditt liv. För egen del så kommer jag tänka på ett filter till krypgrundsavfuktaren. Jag beställde ett sånt till vårt sommarhus i Värmland i våras. Jag tror det var i april eller något sånt. Och sen så satte det igång kan man väl säga då. En väntan. En evig väntan. Det var dagar som blev till veckor, som blev till månader utan ett ljud. Och sen då, mejlen som blev till telefonsamtal, bizarra telefonväxlare i utlandet, engelska tonvalsmenyer, please enter your order number, hissmusik, 2 timmars kö innan samtalet plötsligt bryts, upprepat tills öppettider var slut. Varpå då det här bolaget som man har beställt ifrån visar sig vara så kallat dropshipping, och de har tydligen en underleverantör som speditör, och underleverantörspeditören har visst egna underleverantörer som jag får ringa och be om en tidpunkt för leverans, eller åtminstone en ram inom vilken eventuell leverans eventuellt kan ske, men det går inte att ge då, får jag beskedet om. En dag så får jag ett mejl om att underleverantören till underleverantörspeditören har försökt att lämna mitt filter, men inte lyckats. Hur nu detta ens är möjligt. Men de ska tydligen göra ett nytt försök i alla fall. Hälsar de när? Det går inte att säga. Sommaren är och går sedan över till höst. Och när jag går där och vinterbonar huset så räknar jag till 12 arbetstimmar som jag då spenderat på detta filter till krypgrundsavfuktaren. Det är alltså en produkt som kostar 129 kronor. Och min vrede, den är lite grann som en bulldeg som står i solen en varm julidag och jäser. Jag jobbar liksom med förlåtelse och acceptans över det här, försöker glömma, ställer in den där bulldegen i kylskåpet tills i förra veckan. Då jag plötsligt får ett samtal från ett helt nytt bolag som tycks vara underleverantör till underleverantören till underleverantörspeditören. De har hittat ett filter till en krypgrundsavfuktare som de inte riktigt vet vad de ska göra med. Och i den där stunden så var den där bulldegen av vrede som hade jäst sedan i april. Ja, men den var ganska redo att bakas ut så att säga. Jag vill gärna skjutsa in den rätt in i ugnen. Men, nej. Det går väl också över, precis som allt annat fick jag upprepa för mig själv. Men det här är i alla fall då något som jag har väntat helt orimligt länge på. Som jag väl aldrig ens hade kunnat föreställa mig att jag någonsin skulle gå och vänta på i mitt liv. Ett filter till en krypgrundsavfuktare. Och någonstans så misstänker jag att ni som lyssnar har fullt av egna exempel på sånt som ni har gått och väntat väldigt, väldigt länge på. Alltså du kanske har kommit in på teaterlinjen, precis som 45-åring. Du kanske har väntat i 3 veckor på biljetter till en Star Wars-film, en av de där som tältade utanför biograferna. Du kanske har väntat på en njurtransplantation sen du var tonåring som äntligen ska bli av nu i höst. Det finns ju som bekant väldigt mycket som man kan vänta på. Man kan vänta på ett besked, man kan vänta på ett möte, en leverans som i mitt fall då. Eller kanske en första kärlek i livet. Har du precis träffat den, du som lyssnar? Det kan ju vara något litet såklart också. Du kanske sitter på restaurang och har väntat lite väl länge på din mat. Ring in och berätta om tillfället i ditt liv då du väntat, oväntat länge. 020 22 10 20 är numret. Alltså 020 22 10 20. När väntade du väldigt länge? På vad och varför? 020 22 10 20. Oj, passande låt.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på. Själv så har jag väntat på att få säga det förlösande ordet hej till kvällens första lyssnare. Och nu är det dags. Hej Marie!
1: Hallå där, tjena!
0: Hej, har du en uthärdlig måndag?
1: Ja, men du får lov att säga. Jag är på Agistri i Grekland och på väg mot en solnedgång.
0: Ursäkta! Det där hade jag inte väntat mig alltså. Herregud!
1: Jag brukar prata med er när jag är utomlands, så att det var väl meningen, antar jag. Ja.
0: Åh gud, jag hade behövt förbereda mig på det där svaret, känner jag. Nu känner jag, jag är så avundsjuk nu så att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
1: Nej, vi hade turen att kunna ta en höstresa, så vi ska vidare till Hydra imorgon.
0: Wow! Du är på väg mot solnedgången, den grekiska. Jag är glad för din skull, Marie. Fantastiskt.
1: Ja, vad fint.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne då? Sånt som du väntat väldigt länge på.
1: Ja, det var det första som kom upp i huvudet. Och det är ju att jag längtade efter en hund i hela mitt liv.
0: Jaha! Okej, då tar vi det från början. Hur får man fråga om din ålder när du säger hela ditt liv?
1: Ja, jag är 51 och ett halvt.
0: Okej.
1: Okay. Och jag längtar efter hund från det att jag kunde säga ordet hund, ungefär.
0: Så minst 45, 46, 47 år, något sånt?
1: Ja, någonting sånt.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Jag lånade en hund när jag var så där mellan 9 och 12 som jag passade dagligen. Lekte att jag var George i Femgänget och jag lovade mig själv att när jag får bestämma,
0: ja,
1: då ska jag ha en hund vid min sida.
0: Okej, men livet har liksom rullat på och det har inte blivit hund?
1: Nej, det blev inte hund. Vi hade väldigt aktiva barn.
0: Mm.
1: Så att vi ägnade oss åt dem väldigt, väldigt mycket med olika tävlingar och träningar och resor och allt sådant. Men sen kom det ju en pandemi.
0: Mm.
1: Det är inte helt ovanligt att folk skaffar hund då.
0: Nej, det var något jag förstod att väldigt många ägnade sig åt.
1: Ja, det var mina barn då. De var väl 16-18 års åldern som började så här peppa mig och påminna mig om min längtan efter hund.
0: Ja.
1: Och då började saker sakta falla på plats. Eller rättare sagt, det hände grejer som gjorde att vi fick en hund.
0: Ja.
1: Det var inte så lång planering.
0: Och vad var det för hund? Vad var det för hund ni fick?
1: Det är en minischnauzer.
0: En minischnauzer?
1: Och det är, ja, en liten Konrad.
0: En liten Konrad. Och har minischnauzern Konrad fått följa med till Grekland då, eller?
1: Ja, vi bilade till Kreta för förra sommaren.
0: Ja.
1: Och då hängde han med. Men då var det ju liksom på våren. Vi måste anpassa värmen lite.
0: Ja, det är klart.
1: Så att han klarar det. Men han har en fantastisk hundvakt, en tant på 78 år, någonting, som själv haft hund i hela sitt liv och hennes gick bort.
0: Jag fattar.
1: Och då kom Konrad och letade upp henne, kan man säga. Eller att någon tyckte att hon skulle lära känna oss.
0: Men
1: så
0: gud,
1: han har det gött hos henne nu.
0: Ja. Och så får ni en liten semester på egen hand.
1: Ja, men precis, fast man längtar ju.
0: Ja, det förstår jag. Men tänk, Marie, hela ditt liv gick du och längtade och plötsligt så fanns han där, Konrad.
1: Ja, men precis. Jag kunde inte skaffa en annan hund så jag var ju tvungen att vänta.
0: Ja, det är klart.
1: Eftersom det var honom vi skulle ha, liksom.
0: Ja, underbar start på programmet, må jag säga. Jag får en stark bild både av din solnedgång i Grekland och denna minischnauzer, Konrad.
1: Konrad,
0: ja.
1: Jajamän.
0: Sköt om det nu, ha en grym måndagkväll.
1: Det ska jag ha. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då var vi igång här. Vad säger du som lyssnar? Vad har du väntat väldigt, väldigt länge på? Fortsätt gärna höra av dig med egna exempel. Pensionen kanske, körkortet, studenten, semesterveckan då som vi fick här apropå Marie. Eller något helt annat. Ibland läser man ju om de här böckerna som återlämnas till bibliotek så där 30 år för sent. Kanske sitter du på en liknande anekdot från ditt eget liv, vad vet jag? Ring och berätta i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vad har du väntat? Oväntat länge på?

0: A Bar Song Shaboozy.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer, och nu ska vi ha med oss Linda, tror jag. Hej på dig!
3: Ja, hej!
0: Det är härligt att jag har fått en tidsangivelse i mitt öra här från kontrollrummet att vi har 6 minuter på oss innan du måste hämta dina barn.
3: Ja, men precis. De ska hämtas hem från träningen här. Så att jag...
0: Tro mig, jag vet exakt vad du liksom har att göra med. Den logistiken lever jag i för det mesta också.
3: Ja, det kan vara så. Vi är flera som lever den, tror jag.
0: Ja, men du, det passar ganska bra för att Radiosporten kommer komma in hos oss också ungefär då. Så att det blir nog en bra lagom tid, tror jag.
3: Vi hoppas det.
0: Det handlar ju om tid ikväll också. Det handlar ju om sånt som vi har väntat oväntat länge på. Vad kom du att tänka på då?
3: Då kom jag att tänka på när jag var liten så att jag...
0: Men gud, vilken cliffhanger. Nu försvann Linda här precis.
3: Ja.
0: Nej, men nu är du tillbaks.
3: Ja, nu är jag tillbaks.
0: Vi hörde följande, Linda. Det här utspelade sig när du var liten. Och vad hände då? Men gud, du försvann. Och ni är...
3: Nej,
0: men nu... Ja, men nu är du tillbaks igen.
3: Va?
0: Okej, vi provar tredje gången gilt här nu. Vad hände när du var liten, Linda?
3: Pappa hade varit ute och rest.
0: Ja.
3: Det gjorde han ganska mycket. Så hade han varit i London. Så hade han kommit hem och så fick hela familjen vykort utom jag. Jaha. Och jag har 2 äldre systrar och så en mamma. Och de fick varsitt vykort.
0: Ja.
3: Men inte jag.
0: Oj.
3: Så jag var jätteledsen och frågade pappa. Men varför fick inte jag något vykort? Vad hände med mitt?
0: Ja.
3: Och pappa stod ju där, nej men jag vet inte. Jag postade alla 4 vykort samtidigt. Jag hade valt ut noga vilket det skulle få.
0: Ja.
3: Jag skulle få ett med ior på.
0: Ja.
3: Alltså jag fortsatte vänta, eller Nasse var det till och med. Men jag fortsatte vänta och vänta varje dag till brevlådan. Vad kommer det för post? Det var början på 90-talet, så det var fortfarande ganska mycket vykort och sådär. Så satt där och väntade, men det kom inget vykort. Sen 3 år senare så kom det fram. Då hade det varit misskickat till Jamaica.
0: Ursäkta? Det här är ju enormt fascinerande. Vänta här nu. Din pappa åker till London, köper vykort med Nasse som motiv och så skickar hem till dig då, hem till Linda i Sverige. Och vykortet av någon anledning hamnar på Jamaica i 3 år.
3: Ja, det var uttaget i jorden runt. I alla fall vet jag att det var väldigt länge, väldigt lång tid det här var borta. Sen vet jag inte, för jag vet ju också att vi hade ju gett upp.
0: Ja,
3: jag vet
0: klart.
3: När det väl kom fram så var det så här, men vad är det här för vykort? Var kom det här ifrån? Och så kom det fram, aha, men det var det pappa skickade från London för länge sedan.
0: Har du
3: men
0: kvar det, vykortet än idag eller? Har det försvunnit?
3: Jag hade det länge, men det har rensats ut i någon flytt.
0: Alltså, det är sällan som jag känner så här att... Alltså jag brukar inte identifiera mig som journalist, även om jag har utbildat mig till det och sådär. Jag känner att jag är mer en gubbe som står här och pratar lite grann i kvällspasset. Men när jag hör den här historien, då känner jag att det här vill jag göra ett reportage om. Alltså. Jag vill följa det här vykort. Kan man liksom ta sig tillbaka? Kan man få hela vägen? Var tog det vägen egentligen?
3: Ja, man blir väldigt nyfiken på vad det har varit med om.
0: Ja.
3: Det kom ju fram, det kom ju fram och det var ju lite gulnat om jag minns rätt. Men det var inte någon vidare kantstött. Eller liksom så här någonstans så tänker man ju också att efter väldigt lång tid så kanske någon bara, nej men det här rensar vi ut.
0: Ja.
3: Det var inget speciellt, det var ett litet vykort där det stod en så här rolig hälsning, hej hej.
0: Ja. Men man har ju alltid hört det här om de som arbetar med postgången i olika led, att de är verkligen hyvens personer med extremt hög moral som vägrar ge upp hoppet på varenda leverans på något sätt.
3: Ja.
0: Och det här är ju ett bevis på att den myten stämmer och att den dessutom stämmer i stora delar av världen då, eftersom det här kortet tycks ha valsat runt en del.
3: Eller jag har fått åka både kanske båt och flygplan, vad vet vi.
0: Fantastiskt. Du, nu ser jag på klockan här att du ska hämta dina barn om exakt 1,5 minut. Så det kanske är lika bra att vi passar på att säga hej då.
3: Ja, men det låter bra. Tack så mycket.
0: Tack för att du var med, Linda. Ha en fantastisk måndagkväll.
3: Tack, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej, hej.
0: Ja, och du som lyssnar, fortsätt gärna höra av dig med egna exempel på sånt som du väntat väldigt länge på. Du kan ju ringa, precis som Linda, till nummer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Men du kan naturligtvis också skriva till oss om du vill. Då kan jag meddela att något vi har väntat väldigt länge på i det här programmet, det är faktiskt verklighet nu. För du måste inte längre gå in på någon av de stora bolagens sociala medietjänster för att höra av dig till vårt program längre. Nej, nu kan man faktiskt delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man behöver göra är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Alltså in i appen, hitta knappen. Det är väl inte så svårt. In i appen, hitta knappen. Ja, det är väl en bra väg. Här kan jag läsa upp en kommentar för att sätta igång hjärnan lite. Det är Kristin som skriver: kallelse till tandläkaren har jag väntat länge på. De skulle kalla vartannat år, men det blev någon miss. Och när jag sen flyttade glömdes jag tydligen bort. Så 10 år tog det mellan gångerna. Men de tyckte allt såg fint ut. Jag trodde de skulle ta fram högtryckstvätten eller något.

0: Here comes the rain again med Eurythmics här i kvällspasset. Vi är ju strax tillbaks. Då kommer vi fortsätta att prata om sånt som ni som lyssnar har väntat väldigt, väldigt länge på. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Sverige kan ikväll ta ett stort kliv mot gruppseger i fotbollens Nations League. Vinst borta mot jumbon Rumänien är troligt men inte säkert enligt expert Johan Elmander.
2: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt så kommer Sverige vinna den här matchen.
3: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
2: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra så att de ser starka ut.
1: Reporter Manuel Nasher, du hör matchen i kvällens Sportextra i P4. I ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin har hunnit bli 41 år gammal. Sporten, Jonas Enarsson.
4: Och först i Ekot att en länstrafikbuss med en dubbeldäckare välte ner i diket på riksväg 25 utanför Alvesta vid 16:30 i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Det är oklart hur många som skadats, men enligt polisen har flera personer förts till sjukhus med ambulans. Den man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår har häktats i 4 veckor, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. En polis i 30-årsåldern har åtalats för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppsala. Det ska ha inträffat i våras under en festkväll där flera poliser deltog, rapporterar P4 Uppland. Polisen som nekar till brott har åtalats för hets mot folkgrupp. Det var Ekot på en minut.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som ni väntat oväntat länge på. Jo, min sann, så är det. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel också. Vi hörde ju Marie där, vars minischnauzer Konrad var någon som hon väntat på i hela sitt liv. Och så Linda om vykortet med nassemotiv som åkt jorden runt i 3 år innan det slutligen kom fram. Det var hennes pappa som hade postat det från London och det hade bland annat besökt Jamaica på färden till Sverige. Ni är ju också många som hör av er i skriven form med. Jag tycker den här är härligt vardaglig på något sätt. Cecilia i kategorin bilkör vi minns, så skriver hon: för att ta något relevant, vänta 6-7 timmar i en bilkö bara för att få komma tillbaka till jobbet och hem den 9 november 2016 på riksväg 222 och lagt upp bilder också, Cecilia. Underbart på något sätt. Det där är verkligen vardande. Riksväg 222 den 9 november 2016. Sen har vi Kristina som skriver: det var en onödigt lång väntan på att försöka trockla sig igenom det nya systemet de har i England för att få tag på biljetter till dart-VM på Alexandra Palace. Det lottades ut men vi blev utan. Så är det någon som har 4 stycken över till någon av dagarna, säg till. Ja, konstigare saker har väl hänt, Kristina. Är det någon där ute bland er som lyssnar som också älskar pilkastning lika mycket som Kristina och kanske har 4 extra

räcker det som skäl till medverkan? 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20. Apropå sånt du väntat oväntat länge på.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset och nu säger jag hej Jimmy. Jimmy, hallå.
1: Tjena.
0: Hej, hur är läget?
1: Tjena. Ja, det är rena drömmen.
0: Det är rena drömmen.
1: Ja, ja, det är väl lika bra. Det är ingen idé att säga något annat.
0: Nej, det är sant alltså. Når vi dig före eller efter middagen?
1: Vad sa du?
0: Når vi dig före eller efter middagen?
1: Om ni når mig, eller ni når mig när ni vill, tänkte jag säga.
0: Nej, men jag menar bara var vi befinner oss nu. Alltså,
1: ja,
0: om du har
1: var vi
0: ätit
1: nu eller? Är jag i Ulricehamn. Mm. Ja, ja, nu är jag i Ulricehamn och jag är på väg hem.
0: Jag förstår. Och du, har du ätit eller ej? Det är det jag är nyfiken på.
1: Jag har ätit. Jag åt vid 3, kanske.
0: Okej. Okay. Alltså jag har aldrig varit med om att jag har vecklat in en så enkel fråga som vad blir det till middag?
1: Förut. Ja, det var det.
0: Otroligt intressant hur många följdfrågor jag fick ställa. Men du åt 3. Betyder det att du hoppar över middagen då när du tog så sen lunch?
1: Jajamän, då får det bli en kvällsmacka sen när jag kommer.
0: Ja, men det är väl gött det. Men ja. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Nej, jag kommer att tänka på när

0: När jag var mindre så hade ju mamma en sån här trädgårdstomte i trädgården. Och sen helt plötsligt så någon dag så var den borta. Och mamma frågade oss barn liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej, det var ju konstigt. Och då är det väl någon som har tagit den då. Och sen så gick ju vi och grubbla och tänkte, vad fan har den tagit vägen? Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år, och så helt plötsligt så står den där, men då står den med en annan tomte bredvid, och mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar vi kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
1: Men gud.
0: Lite småläskigt ändå, men ja. Så det var en jäkla häftig grej alltså.
1: Ja, så tomten togs av någon
0: Ja.
1: med till Chile och fick sen uppleva en hel del äventyr
0: Jajamän.
1: där. Ja.
0: Ja, här har ni min hustomte, och han är från Chile liksom. Och jag har
1: Men
0: varit och rest med honom i Chile på olika fina platser liksom.
1: när var det här, sa du, Jimmy?
0: Ja, det är nog, jag är 44 nu, så att jag var ju någonstans, ja, det är nog säkert 30 år sedan. Jag var nog 14 år tror jag.
1: Ja. Och vad har hänt med trädgårdstomten sen dess?
0: Jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten. Jag tror det. Och så var det lite andra grejer med också, med att ja, tomten önskade gärna att röka varje fredag, så då fick man sätta en cigarett i munnen på den chilen. Ja, det var så mycket saker som stod i det här brevet, så det var helt, det är så världsklass.
1: Men
0: Det är
1: gud,
0: så
1: det
0: världsklass.
1: här vill man ju verkligen, man vill ju ha alla de här detaljerna. Tror du att det går, alltså om man bara får drömma fritt här nu, att liksom kontakta din mamma och se om hon kan leta rätt på det där brevet så att man får liksom reda ut de här detaljerna?
0: Ja, det kan jag säkert göra. Och jag vet inte, hon har säkert kvar korten också någonstans.
1: Det här är
0: Det ska jag
1: väldigt
0: faktiskt
1: spännande.
0: fråga morsan.
1: Ja,
0: Ja.
1: gör det. Fråga om det där
0: Ja.
1: kortet med. För man vill ju
0: Så det var
1: gärna
0: en
1: lära
0: massa olika
1: känna
0: bilder.
1: både er tomte och även den chilenska tomten. Låter ju väldigt speciell,
0: Jajamän.
1: måste jag säga.
0: Ja.
1: En
0: Ja, det
1: del.
0: var lite småläskigt, men det var häftigt.
1: Ja.
0: Det var häftigt.
1: Ja, det må jag säga. Det må jag säga. Fantastiskt.
0: Ja.
1: Tack för det här, Jimmy. Tack för att du var med
0: Tack
1: och
0: själv.
1: hoppas att kvällsmackan ska smaka.
0: Det kommer den göra.
1: Okej. Okay. Vi hörs
0: Ja.
1: igen. Ha det bra.
0: Det gör vi. Ha det bäst.
1: Hej
0: Hej,
1: då.
0: hej, hej.
1: Vill du som lyssnar göra som Jimmy? Ringa in till oss och vara med i vårt program apropå sånt du väntat oväntat länge på. Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kanske har du också en sån här trädgårdstomte berättelse, vad vet jag?

0: Tattoo med Loreen här i kvällspasset. Vi ska över till våra kollegor i P4 Kronoberg nu. Det är nämligen så att en allvarlig bussolycka har inträffat på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö. Och vår kollega Hanna Bolander Hyttfors tror jag ska finnas med oss nu. Är du med oss, Hanna?
1: Jajamän, jag är med här. Jag står ju vid sidan av vägen och kan ha lite mer uppsikt över den här enorma kön som vi ser i riktning mot Alvesta. Och det är ju då efter den här olyckan med en dubbeldäckare som trafiken har stått helt still från 16:30 ungefär på måndags eftermiddagen.
0: Ja, för den som precis har slagit på radion här och inte förstår alls vad vi talar om, kan du förklara lite grann vad det är för något som har hänt?
1: Ja, det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många, det kan vara ännu fler som har skadats. Men det är också, som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här, så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Precis nu innan ni kopplade upp mig så kom det ännu en ambulans till olycksplatsen. Även om att ambulanshelikopter och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och lite oklart läge för resenärerna. Men det ska vara 30-tal som var ombord på den här bussen.
0: Mm. Finns det något man kan säga om de som befinner sig i trafiken just nu i närheten av den här olycksplatsen?
1: Ja, det är ju en ganska tryckt och orolig stämning i kön. Jag satt själv tidigare i den här kön och det är lite sådär, de flesta bilarna är avstängda, det är lite snack mellan bilarna. Det är lite så, ja, folk har börjat inse att man kommer vara fast här ett tag. Så att de står på rad, lugnt och sansat, men det är ju en tryckt stämning. Både såklart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta. Mm.
0: Tack för den rapporten, Hanna. Och ni fortsätter ju att rapportera naturligtvis om den här pågående räddningsinsatsen nere från P4 Kronoberg och även i våra riksnyheter framgent här under kvällen, misstänker jag.
1: Absolut.

0: One Call Away, Charlie Puth här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på, och vi får ett meddelande från Ulf Sörmlind som skriver: Hej! Jag hade väntat i cirka 50 år på att komma fram i Ring så spelar vi. Jag har åkt runt bland familjemedlemmar på den tiden man drog län och slutsiffror. Jag har verkligen kämpat med detta. Och för 4 år sedan så kom jag äntligen fram till Christer Lundberg och klarade dessutom frågan. Trägen vinner, hälsar Ulf. Ja, verkligen Ulf. Grattis till den bedriften, må jag säga. Nu ska vi ha med oss en Sivert här. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det var länge sedan som jag hörde namnet Sivert. Jag gillar det väldigt mycket.
1: Okej. Ja, jag har accepterat det. Jag tyckte inte om så jättemycket från början. Det är nog mina år. Det har blivit bättre och bättre kanske.
0: Ja, jag tycker verkligen att du ska omfamna Sivert.
1: Ja, okej.
0: Okay. men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Nej, det hände för 30 år sedan till våren. Mm. Då fanns det ju inte internet och sådana grejer egentligen. Vi var i Göteborg och köpte biljetter till Blåvitt Inter.
0: Okej.
1: Okay. Till Gamla Ullevi då. Och då hade jag en kompis som ställde sig i kön klockan 5-6. Och vi har ju 10 mil i Göteborg då. Sen kom det hit till klockan 8 och stod det till klockan 10 på morgonen då.
0: Oj.
1: Den började släppa på vid 9-tiden, men det var ju bara att rusa ur sovsäcken och hämta den sen. Så fall hoppas det var kvar.
0: Okej,
1: så alla bara rusade iväg då.
0: Jag tänkte först 8 på morgonen och så väntade ni till 10 på morgonen, 2 timmar.
1: Nej,
0: det var väl inte så farligt.
1: 8 men... på kvällen, 20 kom vi dit på kvällen okay. ungefär då.
0: Men
1: så
0: Gud.
1: Hela natten vi sov där utanför då.
0: Okay.
1: Sov, vidade eller sluvade, ja, precis.
0: Det här är ju fascinerande, Sivert, för vet du att jag har gjort exakt samma sak som du.
1: Jaha.
0: Det är inte ofta som man träffar på någon som också har sovit i sovsäck utanför Ullevi, Gamla Ullevi.
1: Nej, men det var rätt, vi var rätt många då i sig.
0: Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Jag gjorde ju det för att få bäst platser på AC/DC. Men,
1: okej. Var det inför konsertinsläppet då?
0: Ja,
1: eller?
0: Precis.
1: Ja, precis.
0: Men det visade sig att det hade jag verkligen inte behövt, för att den andra som kom till konserten kom exakt 35 minuter innan insläpp. Och du kan ju tänka dig att jag var ju ganska trött så att säga, så jag höll ju inte jämna steg med de som var där, utan jag hamnade i långt bak ändå.
1: Och du var kvar på hela konserten?
0: Jo, men det gjorde jag. Ändå. Men du, berätta om din upplevelse här nu, Sivert. Alltså Blåvitt Inter. Du sov utanför för att få tag på de här biljetterna. Och,
1: ja, vi var 3 stycken och fick ju bara köpa 2 eller 3 per person då ju.
0: Ja, men ni fick tag på biljetter ändå?
1: Jajamensan.
0: Och hur var matchen? För jag kommer inte riktigt ihåg det här. De var ju väldigt bra på den tiden.
1: De vann ju UEFA-cupen det året. Det var ju alltså kvartsfinalen. Sen spelade de ju mot Kaiser. Vi såg alla 3 matcherna då. Sen var det Kaiserslautern i semi och Hamburg i finalen då.
0: Oj. Mm-hmm. Är du en sån, vad ska man säga, fotbollsfanatiker?
1: Ja, det kan man säga. Jag försöker titta på rätt mycket och alltihopa. Tyvärr blir man lite för bekväm nu och sitter mycket tyvärr hemma i soffan. Men det ska ju uppleva slag egentligen.
0: Ja, det ska det ju. Men det blir ju lite
1: sen
0: långt.
1: Sen gjorde vi en annan kul grej samma dag då.
0: Mm-hmm.
1: Det var samma dag som Lisebergsbanan öppnade.
0: Va?
1: Så gick vi dit bort och ställs kö och sen åkte vi härifrån. Då tog vi den samma veva. Så var en kul dag.
0: Men vilken Göteborgs klassiker.
1: Ja, alltså, precis. Det var första gången nya bergbanan öppnade då.
0: Det här är något som P4 i Göteborg borde plocka upp, för att det här är väl det mest göteborgska man överhuvudtaget kan göra inom ett dygn. Alltså vi talar med en person som sover utanför Gamla Ullevi för att få tag på nya Ullevi för att få tag på biljetter till Blåvitt Inter och passar på att besöka Liseberg samma dag som bergbanan invigs.
1: Ja, precis. Det var en lördag då.
0: Nej, otroligt.
1: Så vi åkte dit efter, ställde sig kul. Nej, vi åker hem nu, sa vi.
0: Det är verkligen hatten av, Ulf. Det här var otroligt.
1: Precis.
0: Men jag misstänker att du inte kommer att bege dig mot Rumänien för att följa kvällens drabbning.
1: Nej,
0: då.
1: Det blev på tv. Precis. Ja.
0: Men du kommer se matchen ändå?
1: Ja, det kommer bli faktiskt. Precis. Ja, det blir nog, jag tror det blir en seger. Ska det bli en seger, för det känns så.
0: Det känns så. Sverige spelar ju mot Rumänien i Nations League lite senare. Och det kan man naturligtvis följa här på Radiosporten också.
1: Ja, det går ju bra det med. De är väldigt duktiga faktiskt.
0: Ja, det är de. Jag håller med.
1: Ja.
0: Duktig var du också, Sivert, som ringde in och gav oss den här fantastiska storyn. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, samma.
0: Hej då.
1: Tack och hej.
0: Alltså våra telefoner är ju öppna ett tag till. Så vill du som lyssnar vara med, då ringer du 020 22 10 20. Eller så dansar du lite till den här låten. Otrolig nostalgi, eller?

0: Bop, hands on, det här är kvällspasset. Jag har ju sagt att ni ska in i appen och hitta knappen för att delta i kvällens program med era kommentarer. Och en som har faktiskt gjort det, alltså gått in i appen och hittat den berömda knappen, det är ju Märit. Hon skriver så här: jag blev lovad en storstrut glass när jag hittade ett gammalt mynt under en utgrävning av en kyrka. Jag var nog 10-12 år, men de glömde bort. Han som lovade det påminde jag om detta när jag var 25. Och då kom han med en big pack glass. Ändå härligt. Tack för den, Märit. Nu har vi med oss Eva. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig, Eva?
1: Jo då, det är bra.
0: Skönt att höra. Vad kom du tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, jag kom att tänka på att jag har bott på många gruppbostäder både i Skåne och här på Gotland. Mm. Så att jag tänkte jag skulle ringa in och så ringde de och sa att jag skulle med. Då ringde ju upp mig och då blev jag så glad.
0: Ja, men för kvällens tema är ju, det här har jag väntat väldigt länge på. Och vad kom du att tänka på apropå ditt eget liv med det ämnet?
1: Jo, jag har ju bott på många gruppbostäder, både i Skåne och på Gotland. Och ja. Nu har jag äntligen hittat rätt i livet. Så att jag bor på ett superbra gruppboende på Terra Nova i Visby. Och jag har haft mycket otur och mycket oförståelse och mycket... Jag har fått flytta runt en hel del.
0: Mm-hmm.
1: Och nu så bor jag som ett paradis.
0: Men gud vad härligt att höra att du känner att det är nästan som ett paradis på ditt gruppboende. Kan inte du berätta för någon som aldrig har bott på ett gruppboende vad som utgör, alltså vad är anledningen till att det här gruppboendet är så bra tycker du?
1: Vi hittar på saker, vi har enskilda saker som vi gör och vi har gemensamma aktiviteter, utflykter, är med i olika föreningar, RBU, FUB och vi har jätteroligt. Vi har en underbar personalgrupp, vi har en underbar chef som är både chef och stödpedagog.
0: Alltså det där är något som väldigt många återkommer till tycker jag som man pratar med som trivs. Både i livet generellt och på boenden som de bor på. Det där att man har roligt och att det är kul och att man får skratta och att det finns humor i livet.
1: Oh ja, det gör vi mycket här.
0: Ja.
1: Och jag har ju haft otur både med mina dagliga verksamheter också. Jag har ju fått flytta runt en hel del på mina dagliga verksamheter också. Och nu har jag äntligen hittat rätt jobb också. Och det är helt nystartad daglig verksamhet i Visby och den har inte funnits innan.
0: Oh, men nu blir man ju nyfiken. Vad är det för någon verksamhet? Du har hittat rätt jobb och vad är det jobbet för något?
1: Den heter Paletten.
0: Ja.
1: Och vi pysslar jättemycket. Vi är ute och går och vi pysslar. Vi gör en månadstavla till varje månad.
0: Ja.
1: Och vi gör och vi jobbar med burkar till någonting som heter Schaustrekocken.
0: Jaha.
1: Så att vi gör jättemycket roligt.
0: Jag blir så glad av att höra det här, Eva. Jag vet inte, det är ofta tycker jag när det ska rapporteras som det här sektorn av samhället att man,
1: och
0: det
1: är väl,
0: negativt och det är väl bra det med att det lyfts fram, men det är lika viktigt att höra om de som har hittat helt rätt, precis som du, Eva. Så nu ska jag bär med mig dig och din historia här nu känner jag in i kvällen. Om jag har det lite dystert en dag, då ska jag tänka, nej men tänk på Eva, hon sitter där nere på Gotland, hon är på Paletten, hon pysslar, hon håller på med burkar och månadstavla och hon har det kanon.
1: Ja.
0: Skönt att höra.
1: Ja.
0: Tack för att du var med, Eva, och Hoppas
1: ja,
0: att din...
1: jättefin kväll.
0: Ja, du med. Ja, hej då.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hård rock i P4.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Tack! Och extra guldstjärna till er som gick in i appen och hittade knappen. Hoppas vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen. Nu fortsätter ju P4 här. Naturligtvis så kommer vi hålla er uppdaterade om vad som händer med bussolyckan på Riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö som vi har rapporterat om under eftermiddagen här. Och så blir det en hel del sport. Sveriges match mot Rumänien i fotbollens Nations League till exempel. Men allra först något för de yngre lyssnarna. Här är barnjuryn.
1: Lyssna på barnjuryn med mig Noel,
2: mig Lo
3: och mig Elin.
1: I senaste podden åker vi bakåt i tiden och kollar på gamla barnprogram. Första stoppet, 70-talet.
3: Starta tidsmaskinen.
2: Programmet vi ska se heter Vilse i pannkakan.
1: Oh. Vad tror ni ens den handlar om?
4: Jag drömde en gång att jag mötte en gubbe. Han var inte större än mitt pekfinger.
2: Han ser ut som Lilla Alfadji. Alltså ja. På riktigt.
1: Han ser ut som Magnus Uggla.
3: Ja, han ser ut som Magnus Uggla, exakt.
5: Nu är vi på 80-talet.
2: Och programmet vi ska se heter Björnes magasin.
1: I klippet får Björne besök av Eva Funk och de ska pyssla.
6: Jag kan inte klippa runt.
7: Det gör ingenting. Formen kan ju få avgöra vad det ska bli för någonting, va?
2: Jag älskade musiken i början. Ja, jag tycker den var jättenice.
3: Jag gillar ju att de gjorde introt tecknat.
2: Nu är vi på 00-talet!
1: Och nästa program heter Dr. Mugg!
5: Och avsnittet vi ska börja se på heter
2: Den magiska toaborsten.
8: Forskare har hittat en magisk toaborste som sitter fast i en gammal genvuxen toalett strax utanför Dasseborg.
3: Är det kul, äckligt eller båda?
1: Båda.
2: Båda, alltså båda. Det är så här, jag hade inte tittat på det så här. Vad ska jag titta på idag? Alltså,
1: Dr. Mugg blir kul.
2: Så här, fredag kväll, jag är ensam hemma. Vad säger jag? Dr. Mugg.
1: Nej, inte riktigt så, men ändå, det var ganska kul. Nu har vi rest genom flera årtionden av barnprogram.
5: Från Vilse i pannkakan.
2: Till Björnes magasin.
1: Till Suddtest med Rea.
5: Till en magisk toaborste med Dr. Mugg.
2: Och så grinet.
1: Nu är det dags för
9: betygsceremonin!
2: Och nu ska vi välja programmet vi helst skulle vilja fortsätta kolla på idag. Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn, lyssna på oss i Sveriges Radios app.
5: Då kan du höra vad vi i Barnjuryn tycker om bland annat Vilse i pannkakan, Björnes magasin, Rea, Dr. Mugg och Grynets show.
1: Och vill du också tycka till i Barnjuryn kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se. Tror ni det är meningen att man ska fatta?
2: Alltså jag har en teori. Barnen på 70-talet, de var mycket smartare än oss. Våra hjärnor är anpassade för I Just Want To Cool och så här Stranger Things.
3: Ja.
1: Men en annan teori är att de inte förstår någonting på 70-talet.
3: Ja, det är en annan teori.
10: Och nu, sagor i barnradion.

0: Pass. Mysterier. Hej alloj alla pigga igelkottar. Det här är Radioapan. Idag har jag samlat hela sagoskogen.
1: Hej hej!
2: Mjau!
1: Ho-ha!
2: Så stor uppslutning.
3: Ja, utomordentligt trevligt.
4: Vad ska vi göra egentligen, Radioapan?
0: Jo, idag är det en hemligt speciell dag. Det är nämligen städdag här i sagoskogen.
5: Städdag?
0: Just det, Skvimpi. Idag är det dagen då vi städar bort allt skräp som trillat ut från dörrarna i träden.
5: Jippi! Hurra! Åh, vad jag har längtat.
6: Jo, Radioapan.
0: Vad är det, Allan?
6: Jag har hittat en papperskorg borta i glesa gläntan. Är den skräp?
0: Nej, men bra hittat ändå. För den kan vi ju slänga skräpet i. Hörrni, när ni hittar något skräp så ger det till elefanten Allan. Så slänger han det.
7: Okej.
0: Nu börjar vi leta, tycker jag.
1: Jag går ner till floden.
2: Och jag slingrar västerut.
8: Jag tar en kik runt vår köttbullsbutik.
0: Och jag och Bubbel städar utanför min koja. Lycka till allihopa! Kolla! Ett gammalt paraply. Tar du det, Bubbel? Oj! Nu börjar det visst blåsa. Vad säger du, Bubbel? Kommer det en massa jättestora popcorn blåsande? Ja, det gör det. Hjälp! Fäll upp paraplyet så vi kan ta skydd, Bubbel. Vart kommer alla jättepopcorn ifrån? Det här var...
9: hemligt, apigt, klurigt.
0: Kom, så går vi mot vinden och ser varifrån popcornen kommer.
10: Som att försöka gå genom en mur.
9: Motvind.
10: Motvind. Stretigt och jobbigt. Jag blir nästan sur.
0: Kolla! Popcornen kommer från den här maskinen. Jag slår av den. Sådär, Bubbel. Nu slutade det blåsa. Men vilken märklig manik. Den ser ut som en blandning av en fläkt, ett förstoringsglas och en popcornmaskin. Och den stökar ner hela sagoskogen med jättepopcorn. Vem kan ha byggt den här? Åh! Det låter som att åskan går där borta. Gillar du inte åska, Bubbel? Vi går in i kojan. Där är det säkert.

0: Vad konstigt. Det regnar inte som det brukar göra när det åskar. Och himlen är blå. Titta, Bubbel. Det är inte åska. Det är en flygande dammsugare som mullrar. Men var den väsnas? Hur ska vi få tyst på den?
1: Jag kan hjälpa till om ni vill.
0: Hej alloj, Tassa! Vad bra att du kom! Jag gör gärna det! Nu klättrar Tassa upp i värsta högsta granen. Nu hoppar hon.
1: Mjau!
0: Och landar rakt på dammsugaren. Hur gick det, Tassa?
1: Oroa dig inte för mig. Jag landade okej.
0: Apigt! Men vad konstigt att dammsugaren flög omkring så där. Det måste vara en ny modell. Jo, Bubbel. Ibland gör man nya modeller av saker som redan finns. Så här.

0: Jag tror alltså att det här är en ny sorts dammsugare som flyger.
1: Bra gissat, Radioapen. Men det här handlar inte om nya modeller. Den här dammsugaren har fått propeller.
0: Ja, titta! Det ser ut som en blandning mellan en dammsugare och en helikopter. Precis som den här mystiska maskinen vi hittade som sprutar ut popcorn. Är det här dina uppfinningar, Tassa?
1: Nej, såna här knasiga grunker har jag inte gjort. Men jag anar vem som har. Kom fort!
0: Oj, vad hon fick bråttom. Kom, Bubbel, vi hänger på! Tassa sprang till Glesa gläntan. Här står elefanten Allan och tar emot skräp.
2: Ge mig allt ni hittar så slänger jag det i min finfina papperskorg.
3: Här är ett trasigt trompet som inte går att laga.
2: Tack, Emmot.
4: Och här kommer mitt smutsiga diskvatten. Ska jag hälla det här i tratten?
2: Gör det, Skvimpy.
4: Titta, nu kommer det ut något ur papperskorgen.
3: Åh, en såpbubbletrumpet! Så tjusig!
2: Jag fattar inte. Så fort man stoppar i saker här så kommer det ut en ny sak där. Det här är den konstigaste papperskorg jag har råkat på.
1: Det kan jag förstå.
0: Jag med.
2: Hej, Tassa. Och hej, Radioapan. Vad är det ni förstår?
0: Att det där inte är någon papperskorg, Allan. Det där är en sakmixare som vi byggde en gång.
3: Just det! Nu känner jag igen den.
2: Vad är en sakmixare?
0: Det är en maskin som mixar ihop flera saker så det blir en sak.
2: Jaha!
0: Då var det mysteriet löst. Det var sakmixaren som stökade till här i skogen. Den måste sätta ihop megapopcornsprutamaskinen.
1: Så festligt! Mjau! Och sen mixar den ihop en dammsugare som sög med en helikopter så att den flög.
5: Nämen!
0: Du har alltså inte slängt något, Allan. Bara gjort nya saker.
1: Mjau! Uppfinning genom återvinning. Klart smart.
2: Tänk att jag var så finurlig. Det visste jag inte.
0: Nu får det räcka med sakmixning för nu. För nu vill jag prova helikopterdamsugaren. Hej då, då alla apiga lyssnare.
6: Hej då!
7: Woho!

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det Nobelveckan.
2: Varje dag den här veckan kommer vi alla få reda på vem eller vilka som får de olika Nobelprisen 2026. Och idag fick vi reda på att tre män får dela på priset i fysiologi eller medicin.
3: Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel.
2: De här tre forskarna kommer från länderna USA och Tyskland. Det de upptäckt är ett sätt att förstå människors hjärnor bättre. Det gör det möjligt att undersöka hur minnen och känslor formas i hjärnan. Ekots reporter Sara Heyman berättar.
4: Men det är alltså en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna.
1: Den 10 december delas alla Nobelpriserna ut i Stockholm och det var Ekot som hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. En tidning i Ryssland skriver att en kvinna dött av sjukdomen lungpest där. En sjukdom som är mycket smittsam. Kvinnan jobbade på ett sjukhuslaboratorium när hon blev smittad. Nu håller sjukvården koll på nästan 200 personer som kan ha varit i kontakt med den här kvinnan. Björn Olsson, som är expert på infektionssjukdomar, tror inte att smittan kommer sprida sig till Sverige.
5: Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Ekot hade intervjuat. I år fyller FUB 70 år. FUB är en organisation för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. När FUB startade så behandlade man personer med IF annorlunda. Kristina Heilborn, som jobbar på FUB, berättar.
6: När FUB bildades så var det ju också en tid när barn med IF, intellektuell funktionsnedsättning, lämnades bort. Kanske blev tvingade att bo på institutioner.
1: Det här tyckte en grupp föräldrar var fel. De ville att deras barn skulle ha samma rättigheter som alla andra. Så de bestämde sig för att starta en förening för att stötta varandra. De ville också att deras barn skulle få det bättre. Det var början till FUB. Nu, 70 år senare, jobbar FUB fortfarande med samma sak.
6: Uppgiften är fortfarande densamma när det gäller att kämpa för bättre situation och att förverkliga rättigheter för både barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
1: FUB försöker berätta för politiker och andra som bestämmer om personer med IF och att de har samma rättigheter som alla andra. Kristina tror att FUB kommer finnas kvar även i framtiden om 70 år. Men hon hoppas att det hänt en del förändringar till dess.
6: Ja, jag hoppas att funktionsrättskonventionen är lag i Sverige då. Att man ser på mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än idag. Att man tycker att det är självklart att det gäller alla och att det ska finnas överallt i samhället.
1: Inre ringen är en del av FUB. Där är personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning med och påverkar.
7: Jag heter Elin Westerlund och är ordförande för Inre ringen Sverige.
1: Elin och de andra i Inre ringen jobbar också med frågor som rör deras boende, arbete, ekonomi, tillgänglighet till exempel.
7: Det betyder att vi krigar för rättigheter så att politikerna kan lyssna på våra frågor och svar.
1: Just nu jobbar Elin och de andra i styrelsen med en speciell fråga.
7: Just nu jobbar vi med krisberedskap. Om man har en krislåda hemma, vart man har skyddsrum i sin gruppbostad. Vad händer om kriget kommer eller någon översvämning och sådana grejer.
1: Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat fotboll. Trevlig kväll!

0: Hej, här kommer ett tjänstvilligt, spänstigt, optimistiskt och glatt sportextra som till stora delar ska tillbringa den här sköna måndagskvällen i Rumänien.
1: Där Potters pågar puttrar på. I ett britt sommarjummet Bukarest väntar nu Rumänien för andra gången på en dryg vecka. Ett Rumänien som står på 0 poäng och som förlorade mot Polen med hela 6-0 i fredags, Johan.
2: Men det kommer bli en tuff match ändå för Sverige det här. Att man förlorar med så stora siffror, det kommer vara lite revansch. Och nu på hemmaplan, man har inte tagit någon seger, så att Sverige måste stå emot de första 15-20 minuterna. Sen så kan Sverige ta över matchen.
1: Startelvan kommer om någon dryg halvtimme. Så där, det är bara de som heter Viktor som har startat alla tre matcher. Johansson, Lindelöf och Gyökeres. Vad har Potter för kaniner i hatten att trolla fram ikväll?
2: Ja, men Smith måste ju gå in som mittback. Då det blev skadad där senast. Och sen så skulle jag vilja se Lukas Bergvall inne på mittfältet. Frågan om Hugo Larsson får ta ett steg ut på bänken igen.
1: Ska Nations League-succén fortsätta? Svar ikväll.
0: Om lite mer än en och en halv timme så börjar matchen mellan Rumänien och Sverige. Fram till dess ska vi träffa förbundskapten Graham Potter och flera av de svenska spelarna i vår ambitiöst upplagda uppladdning.
3: Mycket fotboll under sportextrakvällen, men även ishockey träffar Montrealproffset Lina Ljungblom på väg mot kommande VM. Och så gläntar vi på porten till den senaste lyssningsvärda utgåvan av Radiosporten dokumentär där det handlar om plattan i rallymattan.
0: När det gäller de allra fräschaste sportnyheterna så har vi koll på dem också.
3: Ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong, den blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin är 41 år, har gjort flest mål i ligans historia och har spelat i Washington sedan 2005. Det blir inget VM i längd och alpint 2028. Sedan många år avgörs ju VM vartannat år och OS vart fjärde. Internationella skid- och snowboardförbundet planerar för VM varje år som det inte är OS då. Och tanken var att det skulle inledas 2028. Det hinns inte med, men kan bli verklighet från 2032. Tennisryssen Daniel Medvedev diskades i ATP-semifinalen i Peking. Anledningen var att han avsiktligt skickade ut ett hårt slag mot publiken och bollen träffade olyckligt på en åskådare. Och så bordtennis från stortävlingen China Smash där svenske världsfemman Truls Mörgård fick slita ordentligt för att ta sig till 16-delsfinal. Det blev till slut 3-2 i set mot Hongkongs Baldwin Chan. Även Anton Kjellberg och Christian Karlsson är vidare i turneringen.
0: Senaste nytt från Ekot kommer den här kvällen ur Ola Janåker Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och vi börjar med bussolyckan utanför Alvesta i Småland i eftermiddags. För en dubbeldäckare från länstrafiken med ett 30-tal

0: Jag pratar med P4 Kronoberg under kvällen här, så har det kommit väldigt mycket ambulanser och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och det är ju en tryckt stämning, både såklart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta.
1: Så P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Polisen i Vietnam har gripit 12 män misstänkta för att ha stulit nästan 2700 katter i Ho Chi Minh-staden. Katterna ska ha fångats nattetid och slaktats för att bli mat. Vid gripandena hittades bland annat fällor och avpälsningsmaskiner, rapporterar statliga medier.
2: Detta är Sport Extra i Sveriges Radio P4. Vi kommer med kvällens klo med start 20:45. Nations League i herrfotboll, Rumänien mot Sverige.

0: Ariana Grande svingar sig ut ur Sportextra. Hon var ju här med Hate That I Made You Love Me. Kvällens stora sak här i Sportextra i Sveriges Radio P4 är Sveriges match mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Det är avspark klockan 20.45, snart är det en och en halv timme till avspark med andra ord. Sverige mötte ju och besegrade Rumänien på hemmaplan för 10 dagar sedan, fast förbundskapten Graham Potter är inne på att det kommer att bli en helt annan match ikväll på rumänernas hemmaplan där i Bukarest.
1: Well, the environment's completely different, of course. We're going from our own comfortable surroundings that we know, and they'll have all their people here to support them and to get behind them. So that's a

0: think psychologically you have to deal with. It's part of the special thing around Inter's football. It's obviously, whenever you play football home and away, there's a difference with the crowd. So we have to manage that and then hopefully play our football and try to win.
1: Graham Potter, den svenska förbundskaptenen som snart har varit på sin post i ett år. Han pratar om the crowd och att det kommer bli helt annorlunda på den fantastiskt fina Arena Nationala där vi sitter, jag och Johan. Men någon crowd är det ju inte här. Vi har inte riktigt greppat om det. Någon fotbollsfeber i stan efter tre raka förluster i Nations League för rumänerna.
2: Nej, vi pratade om, vi åkte ju taxi hit och taxichauffören frågade om det var någon konsert inne på arenan och vi bara, nej, det är landskamp då. Ja, okej. Okay. Och är du intresserad av fotboll? Ja, jo, men det är jag. Men det hade jag ingen koll på. Men det är helt rätt det Graham Potter säger också. Det blir en annan match. Det kommer det att bli när man spelar mot på bortaplan. Det blir annorlunda. Men det var lite som jag var inne på innan att så reder man ut de första 15-20 minuterna så kommer det antagligen bli ett Sverige som tar över matchen mer och mer och kunna rulla boll inom laget så som man gjorde egentligen borta mot Bosnien.
1: De svenska spelarna är just nu inne och känner på gräset, det vill säga att de promenerar omkring lite i mittcirkeln och står i små grupper och diskuterar sinsemellan med varandra. Någon förbundskapten ser jag faktiskt inte till, ser du Potter, Johan?
2: Nej, jag har inte sett honom än.
1: Nej, han sitter väl och kanske drar de senaste taktiska ritningarna inne i omklädningsrummet. 55 000 åskådare tar den i alla fall, den här fina arenan som ju var en EM-arena 2021 när Rumänien själva inte var med, men det var en EM-arena då i alla fall. Ni kanske minns det där utspridda Europamästerskapet i fotboll under covid-perioden. Rumänien, Johan, alltså tre raka förluster, klara förluster. Senast de spelade här på Arena Nationala, då torskar de med 4-2 mot Bosnien.
2: Mm, ja, men det stämmer. Det är ett landslag som kanske inte är helt okej för stunden. Men sen får man ju säga också att Sverige vann bara med 2-1 på hemmaplan. Så att det är ett tekniskt spelskickligt lag. Även om det saknas lite spelare i deras startelva här från de senaste matcherna så kommer det... Ja, men Sverige måste ju göra sitt jobb för att kunna ta de här tre poängerna som jag tror att de kommer göra ikväll.
3: Johan Elmander i par med Andreas Mats, även bland våra sinnesintrycksinhämtare där i Bukarest ikväll, Emanuel Nashed. Matchen börjar 20.45 i den fjärde matchomgången av de sex som ska spelas i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien mot Sverige. Det blir mycket fotboll i Sportextra ikväll.
4: I vinter så avgörs VM i de nordiska skidgrenarna i Falun, alpint. Det blir det i Schweiz och Kramontana. Gillar du VM när det är skidor?
3: Och det är roligt. Inte minst alpina VM är en favorit för mig.
4: Vill du ha mer av det?
3: Ja, hur menar du?
4: Ska vi höra?
3: Ja.
5: Det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare, men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
6: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
5: Men intresset för att utreda frågan finns fortfarande, säger Lars Öberg, nyss hemkommen från Genève och möte med FIS.
6: Tanken med att ha ett VM varje år, grunden till det är ju att man ska vilja öka det kommersiella värdet för FIS sporter, liksom öka exponeringen. En högre intensitet i kontinuiteten med VM skulle innebära mer exponering för de sporter som har VM så pass ofta.
5: Och vad talar emot?
6: Det som talar emot är väl att det kan bli en inflation och att det finns en baksida av det om man kör VM för ofta. Vi vet ju att vissa idrotter, kanske hockeyn framför allt, där man ifrågasatt lite grann att man till och med har VM samma år som det har varit då. Så att det finns en viss gräns och går man över den så kanske det kan få motsatt resultat.
5: Vad har du fått för reaktioner bland de åkare du varit i kontakt med?
6: Många inom både Norge och Sverige är ganska tveksamma till det där initiativet, men vi har absolut inte sagt nej till det ändå, utan vi vill ju naturligtvis att man undersöker möjligheter, men som läget är nu är nog majoriteten ganska tveksam till om det där är en så god idé.
5: Men råder det någon slags oenighet mellan länderna? Är det några länder som är mer för tätare världsmästerskap?
6: Så långt har vi inte kommit, utan den där frågan kommer ju att utredas närmaste tiden. Och det är FIS som håller i det där och fattar det avgörande beslutet. Men naturligtvis kommer de ju ha dialoger med oss bland annat.
5: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
6: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap, så att det kan ju skilja mellan, komma att skilja mellan grenarna också.
4: Och vi har hört en del svenska utövare både på alpint och i längd uttala sig en viss tveksamhet mot att det ska vara VM varje år som det inte är OS. Vi får se hur det blir med den saken. Reporter var Linnensen.

0: Det är Bruno Mars som framför Treasure i Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Sportextra som rör sig målmedvetet mot kvällens höjdpunkt. Sveriges bortamatch mot Rumänien i fotbollsherrarnas Nations League.
2: Bästvård Sinelli, dags för Rumänien, sista matchen den här samlingen. Du var ju skadad första matchen mot Rumänien, nu fit for fight. Hur känns det inför det?
3: Nej, vi är taggade. Lite surt med resultatet sist, men nu är det en ny match och ja, vi är hungriga.
2: Vad har ni sagt om Rumänien som motstånd?
3: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda. Och här kommer det antagligen vara fullsatt. Och, ja, med 50 000 pers mot oss. Så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
2: Det känns som att vissa landslag är... Det är två helt olika motstånd beroende på om det är hemma eller borta. Är Rumänien lite i den kategorin eller hur skulle du beskriva dem?
3: Jo, men det skulle jag tro. Nu har jag inte sett så många hemmamatcher, men jag kan bara anta mig när det är 50 000 av deras egna på plan eller på arenan, så kommer de säkert med ett annat tryck och en annan självförtroende. Så jag förväntar mig en annan match än vad den var i Sverige.
2: Hur är din inställning till borta fans? Är det kul att spela mot dem eller kan det vara jobbigt någon gång? Hur tänker du?
3: Nej, jag tycker det är kul. Speciellt nu efter Bosnien också. Det var mycket, mycket om deras spelare. Men det är kul att möta den atmosfären. Skönt ifall man som lag eller som spelare själv lyckas göra mål och få tyst på dem. Så det hoppas jag att vi kan göra.
2: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag skulle jag säga? Det har ju blivit lite snackisen. Det känns som väldigt ganska mycket lugn och ro hos er ändå. Hur tänker du kring den hela cirkusen som varit?
3: Nej, men självklart. Alltså nu påverkar det kanske inte så mycket hos oss spelare. Utan det blir mer att alla vet vad Graham kräver. Alla är med på banan och förstår vad han vill att vi ska göra på planen. Så jag tror... Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt. Det är som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
4: Besfort Seneli till Emanuel Nashed. Besfort Seneli som har startat de två senaste Nations League-matcherna. 3-1-segern mot Polen och 1-1-matchen borta i Bosnien-Herzegovina. Johan, ska Seneli starta? Vi har ju inte fått någon startelva, så vi sitter och spekulerar egentligen. Men tycker du att han ska starta ikväll igen?
5: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt hans spel tillsammans med Nanasi och Gyökeres, det har funkat väldigt bra. Jag tycker han också lyser av självförtroende och han är så avig också i sina vändningar. Så att han kan ställa till väldigt mycket problem för Rumänien. Så ja, jag tycker han ska starta.
4: Men är han anfallare eller är han mittfältare eller vad är han?
5: Ja, men han har ju, sista matchen så stod han ju som anfallare, men han faller ju ner och blir nästan en liten falsk nummer 9, eller man säger lite bakom den här spetsen. Och sen så drog han ut lite på kanten, så att han rör sig i en fri position, så kan man säga. Även i det defensiva, då blev det liksom lite mer att han ramlade ner på högerkanten och hjälpte Bernhardsson lite där.
4: Det börjar fyllas på i alla fall lite grann nu på den här fantastiska Arena Nationala i Bukarest. Lite utkanter, möjligen Bukarest-Solna, ska vi kalla det för det?
5: Mm, kan man nog göra.
4: Väldigt nära ett stort shoppingcenter också, så det påminner en del om det vi har att uppleva.
5: Och förbundet ligger precis nära här också, så allting är detsamma.
4: Och de spelar i gult.
5: Ja.
4: Ja, det gäller att hålla isär saker och ting här under kvällen. Men det ska vi nog klara av. Sverige har ju haft ganska lätt för Rumänien. 4 segrar, bara en enda förlust. Det var 2018 i en vänskapsmatch. Så att, ja, vi är väl ändå lite sådär... Positiva, va?
5: Jag är jättepositiv. Det spelet som Sverige har visat upp det senaste, även om det varit sjukdomar och skador, så har man gjort det väldigt bra. Man har en ganska tydlig linje. Och det är likadant som Seneli var inne på, att Graham Potter, han har gett de instruktioner som är ganska lätta. Och plus också, man vet när man är med i landslaget vad man ska göra.
4: Och så ska ju Viktor Gyökeres göra mål på sina 40 landskamper. Har han gjort 24 mål. Det är ju annars en liten... tveksamhet i det svenska trupp som är här. Det är inte särskilt många som har gjort mål förutom Gyökeres. Det är Sebastian Anasi, det är Victor Nilsson Lindelöf och det är Ken Sema. Alla andra står på noll mål. Är det ett bekymmer?
5: Nej, det tycker jag absolut inte. Men förhoppningsvis så kanske de förändrar det här ikväll.
0: Sverige alltså i Nations Leagues B-grupp, leder den här gruppen och vinst idag och vägen mot gruppseger och avancemang till A-divisionen. Mm. Det allra finaste utav Nations League-tävlingar, den ligger ju öppen. För ett år sedan, det är ju inte längre sen än så, så spelade du Sverige i C-divisionen och tog sig då via seger där till VM och avancemang till B-gruppen. Men just i C-divisionen pågår match just nu i Nations League. Det är Cypern som tar emot Lettland. Överraskande? Ja, det kan man tycka att Lettland är i ledningen. Då är det 65 minuter spelat utav den matchen. Lettland har bara en poäng till Cypern slåss om att försöka ta sig uppåt i hierarkin mot B-gruppen.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Yeah. Klockan är 19.22. När klockan blir 20.45 så börjar matchen i herrarnas Nations League i fotboll där i Bukarest, Rumänien mot Sverige. Missa inte den nu.

0: Sportextra. Céline Dion, That's the way it is.
1: Det var ju osannolik rallydramatik igår, Christian.
0: Det var det, Jonas.
1: Ja. Oliver Solberg var på väg mot sitt första VM-guld.
0: Men slank av.
1: Ja, när det var bara sekunder kvar att köra. Som av en händelse så är det så att Radiosporten Dokumentär just den här veckan, vi kommer ju med ett nytt avsnitt varje vecka, handlar just om rally. Vi ska lyssna på ett utdrag ur det senaste avsnittet av just Radiosporten Dokumentär. Det handlar om rallystjärnan Colin McRae, som ju hade en svensk kartläsare i form av Tina Turner.
2: Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
3: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
2: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
3: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
2: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugor. Alltså sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär. Under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickar baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17 G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
3: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
2: Det är ju precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi ju upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor och allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting, och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom.
1: Ja, men det är ju dramatiskt. Vill du höra fortsättningen på Tina Turners rallydrama? Då är det appen Sveriges Radio som gäller. Och förresten, apropå Tina Turner.

0: Tina Turner i Sportextra, The Bitch is Back heter låten Sportextra som är väldigt mycket i Rumänien den här kvällen.
1: Inte så konstigt kanske när det svenska landslaget ska möta Rumänien borta i Bukaresten. Sisådär 19-20 grader i luften, en underbar kväll och en start. Elva har precis nått oss här på den stora Arena Nationala och Johan, vi tar väl utropstecknet med en gång. Felix Beijmo startar som högerback. Han står på noll landskamper, noll landslagsmål. Han har ju tidigare spelat i Bromma Pojkarna, Djurgården, Malmö FF, numera FC Köpenhamn.
2: Ja, nej, men det var en liten överraskning. Det trodde jag inte att han skulle gå in och få vara med och spela från start. Att han kanske skulle få ett inhopp, men roligt. Det är också Graham Potter. Han är inte rädd för att ge de spelarna som inte har spelat chansen. Och ytterligare ett bevis på att han vågar.
1: Ytterligare en av många högerbackar som har provats i Graham Potters olika konstellationer. Senast var det ju Hampus Skoglund, Hammarby högerbacken, som startade. Emil Holm gick ju sönder. Daniel Svensson har spelat där ute. Och nu alltså Felix Beijmo, 28 år gammal, i sin landslagsdebut. I övrigt då, i mål som tidigare denna Nations League-samling, Viktor Johansson, Stoke-målisen. Felix Beijmo till höger, centrala mittbackar är Erik Smith från tyska St. Pauli i Zweite Bundesliga. Och såklart Viktor Nilsson Lindelöf som har spelat varenda match. Och så Gabriel Gudmundsson ute till vänster, Leeds-spelaren. Bernardsson startar, Alexander Bernardsson startar ute till höger på mittfältet. Wolfsburg, Jesper Karlström hemmahörandes i Udinese tillsammans med Lukas Bergvall som kommer tillbaka i startelvan. Du var lite inne på det redan tidigare, att du trodde att det skulle bli på det sättet.
2: Ja, det känns lite som att de har rullat runt lite med spelarna på mittfältet och att man vill ha in Bergvall igen som är en hårt slitande mittfältare, så jag tror att han kommer passa bra i den här matchen.
1: Istället då för Hugo Larsson som startade borta mot Bosnien-Herzegovina, balansen dem emellan, vad styrkor, svagheter, vem av dem är egentligen bäst?
2: Ja, jag tycker just nu att Bergvall är lite bättre i det som jag har sett. Och sen säger du också att Hugo Larsson är lite mer lugnare. Han är lite mer, spelar lite enklare. Bergvall kan ju vara en sån som det finns ju bara en växel egentligen. Så han snurrar runt på mittfältet och går in i dueller hårt och sådär. Och han kanske är lite mer med in i motståndarens straffområde.
1: Sebastian Nanasi som håller på att bli en Graham Potter-favorit, Strasbourg-spelaren, startar ute till vänster på mittfältet längst fram. Vi hörde honom för en stund sedan i Sportextra P4. Besfort Seneli från Union Saint-Gilloas i den belgiska fotbollen. Och såklart Viktor Gyökeres som verkar orka spela hur mycket som helst. Fjärde matchen på en dryg vecka. Inga problem.
2: Nej, det ska bli intressant att se hur mycket han kommer att få spela i den här matchen också. Det kan ju vara så om det skulle springa iväg resultatet. Han kanske byts ut tidigare, men imponerande. Han är i bra fysisk form och sen så har han ju inte fått jättemånga minuter i Arsenal som gör att han behöver sina matcher också.
1: Mål i 6 raka Nations League-matcher. Ska han fylla på med 7?
2: Jag tror att det kommer komma ett idag, ja.
1: Där har ni den svenska startelvan. Det är nu snart bara en timme kvar tills det är avspark i Bukarest.
3: Och det märks också här utanför arenan, det bara väller in gulklätt folk och ja, till 99,9% så är det rumänska fans, inte helt ologiskt i och med att det är i Bukarest matchen spelas. Har jag hittat 2 svenska fans som vi ska få höra alldeles strax, men på stan tidigare idag, där har det varit väldigt mycket svenska fans som vi har stött på. Och vi i Sportextra, vi brukar ändå vara ganska trygga med att säga att vi ger er allt ni behöver veta inför en fotbollsmatch och en landskamp. Måste ändå säga att här ligger vi i lä. När vi checkade middag tidigare idag, jag, Andreas och Johan, då var rumänsk tv med 4 timmar kvar till matchstart redan igång med studion och analyser och intervjuer och stod vid sidlinjen och hade inslag. Så att ja, 4 timmar innan matchstart, där ligger vi lite efter det rumänska fotbolls förberedandet inför matcher. På tal om de svenska fansen, ja, jag stötte på 2 stycken här utanför som är redo för match och de heter
4: Kalle från Mönsterås.
5: Och Stefan från Trosa.
3: Hur var det nu? Vi pratade lite här inför. Är ni bröder eller är ni inte bröder?
4: Nej, det vet vi. Vi är lite look-alike, så är det ju.
3: Ja, ni är väldigt stiliga i ert silverfärgade skägg. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut under kepsen där, men inte så mycket hår till höger i alla fall. Och det var det inte heller till vänster när kompisen lyfte av kepsen. Vi fokuserar på fotbollen istället. Ja. Rumänien borta. Vad är det som gör att man vill och väljer att åka på den här resan?
4: Ja, men alltså, det känns ju ganska såklart att vi åker ner hit för en 3-poängare. Vi ska vinna gruppen. Alltså, vi kan inte ligga i B-ligan. Vi ska upp i A. Punkt.
5: Ja, jag håller med.
3: Det var inte mycket mer att fylla på där.
5: Nej, det är exakt det.
3: Då får du berätta lite om den svenska uppladdningen som varit i Bukarest. Hur har ni haft det? Jag gissar att ni har varit här ett litet tag i alla fall.
5: Ja, vi har varit här några timmar och det har varit fullt pådrag. Det har varit ett par enheter har slunkit ner och en del sång.
3: Stött på mycket svenska supportrar?
4: Ja, vi träffade ett par alltså, lite äldre människor som var tyvärr lite rädda för att vi stötte på polisen och de sa att vi inte skulle gå på den gatan som vi gick utan vi har gått en omväg har vi gjort för att komma hit och då tänker man så här, men på riktigt, det är fotboll vi spelar. Vad fan, man ska inte vara rädd.
5: Nej, det är eller hur? Kul.
4: Det är kul, ja. Fotboll är kul, ja. 3 poäng, kom igen nu. Sverige! För fan!
3: Helt enig med er. Kul ska det vara. Det har varit ganska kul den här samlingen får man ändå säga. Gått ganska bra. Vad har ni att säga om det Potters pågar har presterat?
4: De har gjort jättebra tycker jag faktiskt. Och sen är det ganska kul att man får möta på nya spelare som man aldrig har talat om. Så att, jag tycker det är... Han har gjort helt rätt. Hoppas att håller hela vägen nu faktiskt.
3: Ja, sluta i klassiskt såklart. Förlåt, nu avbröt jag det.
4: Nej, det behöver du inte göra. Bara kör.
3: Vad slutar det? Ikväll, här.
4: 4-0 till Sverige, självklart. Göker gör sig 3 och sen... vad heter målvakten? Ja, han kommer ha på upp en nick innan som Alisson gjorde i Liverpool. Han har varit 4-0.
5: Jag säger 3-1.
4: 3-1, ja men 4-0 tror jag också. Ja.
3: Men 3 mål på Viktor Gyökeres och 1 mål på Viktor Johansson, målvakten alltså.
4: Jajamensan!
3: Ja, det är tips.
4: Ja, det är det.
5: 3-1 så att rumänierna får lite att jubla på.
4: Ja.
5: Så det blir lite god stämning.
4: Ja, exakt.
3: Och ha en så himla trevlig kväll.
4: Ja, detsamma, tack så bra.
0: Svenska supportrar och Emanuel Nashed utanför arenan i Bukarest. Om 1 timme och 4 minuter, Rumänien mot Sverige.

0: Ja, nu ska jag säga att detta var The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Fast det har du ju redan gjort nu.
0: Just det, det har jag gjort. Ska jag berätta också att Sverige leder i U21 i fotboll?
1: Ja, gärna. Ja, det händer ju inte så ofta.
0: Nej, det händer ju inte så himla ofta. Sverige har ju ingen chans att gå vidare till slutspel. Europamästerskap på U21-nivå. Möter Nordmakedonien på hemmaplan idag i Falkenberg. Och i den andra halvleken så står det 2-0 till Sverige. 1-0, Viktor Svensson efter en kvart och några minuter in i den andra halvleken så gjorde Aliyu Njai mål för svensk del.
1: Sportextra elegantar sig vidare mot A-landslaget, Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll.
2: Erik Smith, sista matchen väntar i den här samlingen mot Rumänien och visar att du kanske kommer att få spela i med hur det ser ut skademässigt och att du kom in senast. Beskriv först hur det var förra matchen att så hastigt få komma in och hur upplevde du den matchen?
3: Ja, men det är såklart lite ovant när man hinner inte riktigt förbereda sig på samma sätt. Men det kändes det såklart roligt, kul att få spela.
2: Som anfallare kan jag tänka mig att man är lite mer redo att hoppa in i matcher. Det är oftast de positionerna som byts. Mittbackar är inte så vanligt att byta rent taktiskt utan de brukar ofta spela. Är man lite mindre förberedd som mittback att hoppa in drastiskt eller så än en anfallare, eller kommer du slå ner den här frågan helt och hållet nu?
3: Nej, jag förstår vad du menar, men man är väl alltid redo på att spela om man förbereder sig och försöker förbereda sig på samma sätt som att du ska starta matchen. Men sen är det klart att det är större chans att du hoppar in som en offensiv spelare, så det är man ju medveten om. Men förbereder sig på samma sätt skulle jag nog ändå säga att de flesta gör.
2: Du har ju fått lämna väldigt många skador återbud till landslaget. Nu hoppade du in istället. Hur kul är det att få liksom vara på en landslagssamling och spela och vara en del av det här svenska landslaget?
3: Ja, men det är väldigt roligt. Fått många fina kompisar också, så det är väldigt många fina människor som befinner sig i det här laget, så det är en miljö man verkligen trivs i och hoppas få vara i så mycket som möjligt.
2: Matchen mot Rumänien, vad tänker du? Du var ju inte med första matchen mot dem, så du har väl kanske bara sett den på tv eller video eller hur nu är. Vad tänker du inför det motståndet som väntar?
3: Nej, det blir en tuff match. Vi såg lite också när de mötte Polen såklart resultatet, men om man kollar innan de får sitt röda kort så tycker jag de är nästan det bättre laget. Så vi vet att det är från första matchen hemma också, som du sa, jag kollar på tv, så det är inget dåligt landslag. De har kvalitet, så det gäller att vi är beredda på att göra en ännu bättre match än vi gjorde förra veckan.
2: Hur sugna är ni på att hålla nollan efter de här matcherna i rad, 17 eller 18 eller vad det är nu? Ni har ju hört det för några gånger. Hur sugna är ni på att hålla nollan?
3: Nej, men det är vi väl väldigt sugna på att göra, så vi får hoppas att vi löser det.
1: Erik Smith i fotbollslandslaget till reporter Emanuel Nashed i en högekomiljö i Rumänien inför kvällens begivenhet. Rumänien mot Sverige i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen börjar 20:45. Det är mindre än en timme kvar nu.
4: Erik Smith, som ju var så himla skadedrabbad, var ofta kallad till landslagssamlingar och råkade han ut för olika skador i den tyska fotbollen. Nu när han inte är skadad så blev han först inte kallad, men blev sen kallad det. Alltså det måste ju vara en kämpe någonstans som liksom pallar allt detta.
5: Ja, nej, men verkligen. Men jag tycker han gjorde det bra när han kom in här senast också, där han stod för en stabilitet och ett lugnt också. En lugn, likadant som man hör på hans röst, så verkar han väldigt lugn. Och han säger något väldigt viktigt också i den här intervjun. Men man får inte glömma att Polen spelade länge i den matchen mot Rumänien. Man vann stort med en man mer. Och det gör ganska mycket i fotboll.
4: Det var ju den rumänske mittbacken Radu Dragosin som blev utvisad i den här matchen mot Polen och följaktligen Radu Dragosin avstängd i den här matchen. Det är ju dessutom även Gita också drog på sig ett gult kort där, för inte det är det ordinarie mittbacksparet, menar du, bäddar för Viktor Gyökeres att han kan ha lite kul kanske med de här väldigt orutinerade mittbackarna Ilie och Kubis som Rumänien ställer upp med.
5: Ja, alltså kul och kul, men jag tror säkert att han har ju övertag på nästan alla mittbackar som finns nu i världen, så att, men det är klart att det kan ju vara att det går lite lättare för honom, absolut, men jag tror att de kommer nog säkert gå ganska hårt emot honom som alla försvarsspelare gör emot honom, men då visar han att under matchen så växer han mer och mer och kommer in i det och så äter han upp dem nästan lite och tar för sig i straffområdet och gör sina mål.
4: Och på motsatta sidan ska alltså Erik Smith, hallänningen från början ju, St. Pauli nu, starta tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf i det svenska mittlåset framför Victor Johansson i mål. Och så debutanten Felix Beijmo ute till höger i backlinjen. Gabriel Gudmundsson som känns som en spelare som bara blir viktigare och viktigare för landslaget.
5: Mm, han är duktig där ute på kanten och komma upp och vara med i det anfalls... eller både i försvar och i anfall. Och nu när man såg den senaste matchen mot Bosnien, då var det ju väldigt mycket framförallt på vänsterkanten där man hade sina uppspel. Nanasi och Seneli, de försökte hitta varandra så mycket som möjligt, så försökte man hitta upp också en ganska rak boll upp till Gyökeres som skulle hålla i bollen. Och jag tror att vi kommer säkert se de första 15 minuterna. Det kommer det komma lite längre bollar direkt kanske upp till Gyökeres, för då vill man inte ställa sig själv i några problem. Så att jag, och sen så såg man också på Alexander Bernhardsson ute på högerkanten. Han föll nästan ner lite så att det blev en fembackslinje där. Han hjälpte högerbacken senast.
6: Skoglund.
5: Och det kommer han säkert göra med Beijmo här idag också.
4: Bernhardsson tillsammans med Jesper Karlström och Lukas Bergvall, och alltså Nanasi ute på vänstersidan. Balansen Bergvall-Karlström. Hur ser du på den centrala svenska mittfältet?
5: Bra, jag tycker det är bra balans. Karlström kanske är den som tar lite mer defensivt jobb än vad Bergvall gör. Men det tycker jag känns väldigt stabilt. Hela mittfältet känns väldigt bra. Du har Bernhardsson som jobbar otroligt mycket framförallt. Det såg man ju också till 1-0-målet som Gyökeres gjorde mot Bosnien. Det var ju han som satte pressen och som serverade Gyökeres som tog fart och dundrade in bollen i nättaket.
4: Gyökeres längst fram såklart i det svenska landslaget tillsammans med Besvort Seneli. En notering, vi ska inte dra hela den rumänska startelvan just nu, men vi har hört och vi har förstått här nere i Rumänien att legendarernas legendar i rumänsk fotboll, Gheorghe Hagi, som ju är förbundskapten igen i det rumänska landslaget, han petar sin egen son Giannis Hagi, och han har fått kritik för att han har spelat Giannis Hagi för mycket. Han lyssnar på kritiken ändå.
5: Ja, men det måste han kanske göra också. Ja, får man se hur det kommer att vara. Det kommer alltid vara, när det inte går så bra så kommer det alltid komma kritik på olika saker. Och då kanske inte alltid är det bästa att ha sin egna son i laget. Då är det lätt att gnälla på det, utan att jag vet och sett alla matcherna som han har spelat senast.
1: Johan Elmander, Andreas Mats på plats på Arena Nationala i Bukarest. Det är mindre än en timme kvar till avspark nu mellan Rumänien och Sverige. Hur är det på arenan, Andreas och Johan?
4: Ja, det börjar fyllas på. Det gick förbi precis ett gäng gulklädda som jag tänkte, här kommer svenska supportrar, men det var det inte, det var ju rumänska. Varför får vi vänja sig där nu?
5: Ja, nej, men verkligen, det är väldigt mycket gult och blått här på läktaren, och det är lite nice om man kollar över på andra sidan, då är det ju gult och blått som man ser, och då kan man låtsas att det är svenska supportrar.
4: Hoppas att de svenska spelarna låtsas det också.
5: Ja, verkligen.
1: Men hörni, hur är känslan? Kommer det att bli fullsatt?
4: Svårt att spara på. Vad vi lärde oss igår kväll möjligen var ju att rumäner är ett festglatt folk, så att de kanske festar lite innan de går in och sätter sig på arenan. Inte mer sagt om den saken.
1: Nej, jag tänkte just fråga, hur lärde ni er det igår kväll?
4: Vi såg det på avstånd.
1: Ja, Rumänien, Sverige i din radio, i din app. Klockan 20.45 började, nu är klockan 19.53. Det är inte långt till kvar nu, Jonas.
0: Nej, och det är ju en häftig fotbollskväll runt om i Europa. Det är inte bara Sverige som spelar på bortaplan mot Rumänien. I Sveriges grupp så är det också naturligtvis Bosnien och Polen som gör upp i en match. Där handlar ju om platserna närmast Sverige som leder gruppen. En match i Nations League är på väg inte alls att ta slut. Den är precis slut. Cypern mot Lettland. Och då är vi ju i C-divisionen. Där ledde ju Lettland, men Cypern vände och djupt in på tilläggstiden så avgjorde de ett 2-1 mål. Så att det blev cypriotisk seger. I A-gruppen i Nations League så är
1: högsta nivån.
0: Ja, högsta nivån. Där de allra förnämsta nationerna, när det handlar om fotbollsspelande, gör upp. Två stycken riktigt intressanta matcher denna kväll med starttid samtidigt som Sverige, 20.45. Frankrike mot Belgien, det är ju de två lagen som slåss om gruppsegern i grupp 1, A1 som den heter. Och sen är det Italien mot Turkiet också. Italien har ju på något sätt vaknat till lite grann.
1: Slog ju Turkiet på bortaplan.
0: Ja,
1: till exempel.
0: Nu har ju Turkiet 0 poäng, ganska svaga i VM, så oklart hur stor bra värdemätare det är. Men Italien vinner ju knappt några landskamper längre.
1: Fast nu möter de en motståndare med en italiensk förbundskapten.
0: Ja.
1: Det kanske är vägen framåt.
0: Ja, Så att, det är spännande. Så vi följer väl fotbollsutvecklingen här fram tills vi slutar sända vid 23-snåret. Vi ska ju få in lite svenska intervjuer och sådär också.
1: Härlig kväll med andra ord.
0: Det är en fotbollskväll i Sportextra. Mm.

0: Ketsai i Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är ju fotbollssportextra detta. Låten heter Animal.
1: Och den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter när det handlar om fotbollslandslaget på herrsidan. Match mot Rumänien ikväll, den sista av fyra matcher den här långa samlingen. I startelvan, en ny kille som du får ge debut i landslaget, Felix Beijmo, kommer in på ytterbacksposition. Beskriv tankarna bakom det.
2: Yeah, he's Felix is obviously close to the initial squad. We're aware of the, you know, good season he's been having and had last year as well. Hampus obviously did really well in the last game, but just to go again after making a debut, 2 days is a short recovery time, so just thought we'd freshen up in that position. And yeah, Felix is ready to go.
1: Är det lite så mentalt du tänker för Hampus att efter en sån stor kväll för honom?
2: Yeah.
1: Viktor Gyökeres startar återigen där uppe. Det var väl kanske inte så konstigt. Han orkar hur mycket som helst, eller hur ser det ut? Är han helt fit?
2: Yeah, he is. I mean, he's in great shape. Confident and feeling good. So, yeah, he obviously wants to start, wants to play, wants to score, which is great for us.
1: Sverige toppar gruppen, vann mot Rumänien i första matchen. Rumänien förlorade 6-0 mot Polen senast. Man kan tänka att Rumänien, det borde vi vinna ganska lätt. Vilka styrkor hos Rumänien behöver Sverige se upp med, har du analyserat?
2: Well, there's always a new game. There's always a new challenge. You have to earn the right to win football matches always. Whatever's happened in the past doesn't guarantee you anything. So we have to make sure that we're you know, good ourselves and focused, aware of what we need to do, and we play against a team that's playing in front of their own crowd for the first time in the campaign, so they'll be ready to give everything, I'm sure, so we have to match that, and then yeah, we all want to win the game obviously.
1: Nu har du hållit fyra sista minuter eller sista omklädningsrumssnack på ganska kort tid. Vad sa du idag för att motivera spelarna som allra mest?
2: Well, just that we want to win, of course. We know the importance of the game. We want to act well. We want to be a team out there on the pitch. I think that's really important for us. Regardless of who we're playing, we want to see the same things. So that's the challenge.
1: Tack så mycket, Graham.
2: Tack.
3: Något som förvånade Johan i det Graham säger?
4: Nej, jag förstår ju också att man vill ha en fräsch Beijmo ute på högerkanten då. Ja, men det är slitsamt att spela matcher, framförallt när man kommer direkt ifrån allsvenskan och spelar en landskamp. Det är, tempot är mycket högre och sådär. Så att, nej, jag tyckte att ändå så, det var väldigt rimligt det han sa.
3: Han låter alltid lite så här sammanbiten före matcher. Han är mera liksom, kanske mellan matcher och så, lite mer bjussig. Nu är han liksom...
4: Ja, men det kan man, tycker jag om också. Då är han koncentrerad och han in i sin matchmood också. Och så att... Det har jag inga problem med överhuvudtaget.
3: Han har ju ett fint facit på sina landskamper han har gjort under det knappa, snart hela året han har varit förbundskapten. 5 segrar, 4 oavgjorda, 4 förluster. Är det godkänt?
4: Ja, men det tycker jag. Då får man tänka också vilka förluster han har haft. Han har haft Frankrike i ett VM, det är Nederländerna i ett VM och så är det ju Schweiz, hans första efter bara några veckor på posten förlorar han, och sen så kommer jag inte ihåg den.
3: Träningsmatch mot Norge.
4: Norge,
3: den räknar vi inte.
4: Den räknar vi inte, nej, exakt. Norge var ju någon hype där, så att de hade en bra match också. Men så att det tycker jag absolut är godkänt.
0: Johan Elmander och Andreas Mats, apropå Emmanuel Naschets intervju med Graham Potter, den svenska förbundskaptenen för herrarnas fotbollslandslag, som om precis 45 minuter sparkar igång matchen i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Före resonemanget om Potters utsaga så sa ju Potter till Naschets Emmanuel att det här kommer att bli en helt annan match mot Rumänien än vad matchen på hemmaplan tidigare i den här samlingen för 10 dagar sedan blev, då Sverige vann med 2-1, hade ett 3-1 mål inne också. Och vann överhuvudtaget, som då blev underkänt, vann överhuvudtaget relativt behändigt. Nu är det deras hemmaplan. Nu är det viktigt att vi förstår att det här är en bortamatch. Och så frågade Emmanuel om Felix Beijmo som högerback istället för Hampus Skoglund, som gjorde det så bra i fredags borta mot Bosnien. Och då så sa han att det är viktigt att pulsera rätt, att inte belasta för hårt. Och då kom Emmanuel med följdfrågan: är det för att han gjorde en sån bra match där Hampus senast som han får vila här nu för att han ska landa på ett bra sätt? Och då svarade Potter:
3: Ja, det är naturligtvis en del av det, men framförallt att det blir hög belastning på honom, kom in sent i truppen, och att han vill ha en lagom belastning på spelarna. Därför väljer han Felix Beijmo nu istället.
0: En som däremot spelar hela tiden, startar varje match, är ju anfallaren Viktor Gyökeres. Han verkar orka hur mycket som helst, frågade Emanuel. Ja, han är utmärkt form. Han gillar att spela i landslaget. Han gör ju mål.
3: Han vill göra mål.
0: Han vill göra mål. Det var, och det gör han säkert idag igen. Och det får vi se om han gör det när matchen börjar om snart nu bara 43 minuter.
3: Eller höra.
0: Såklart.

0: Medina i Sportextra, viva l'amour!
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Du ska lämna min kille i fred och dö.
3: Han var ju en mega stjärna worldwide.
2: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
3: Så då frågade han, was it looking good?
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
2: Bara jag inte brinner upp.
0: Sportextra med senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Janåker Dunkers.
5: Där kan berätta att 10-12 personer skadades allvarligt när en dubbeldäckarbuss från länstrafiken välte ner i diket på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt regionen ska ett 40-tal passagerare ha varit ombord när olyckan skedde vid 16:30. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges ha försatt hundratals personer i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
6: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
7: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
6: Så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
5: Reporter, det var Annie Säv. USA har godkänt en vapenaffär med Förenade Arabemiraten värd motsvarande över 10 miljarder kronor, rapporterar AFP. Affären gäller upp till 10 000 precisionssystem för robotar. Enligt USAs utrikesdepartement ska affären stärka emiratens försvarsförmåga och USAs säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern.

0: Ja, men jag behöver inte säga vad den heter ens. Die Die. Ja, nu sa jag det i alla fall. Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Fotbolls-VM tänker jag på.
0: Ja, absolut, absolut. Upplevelsen från Nordamerika, USA, Mexiko och Kanada.
1: Och mycket fotboll tänker kvällens Sportextra också på. Nu är det 34 minuter kvar till avspark i herrarnas Nations League. Sverige i borta match mot Rumänien på Arena Nacional i Bukarest. Här är den svenska startelvan. I mål Victor Johansson. Fyrbackslinje från höger. Den stora överraskningen, Felix Beimo i högerback, innanför honom Erik Smith, Victor Nilsson Lindelöf och vänsterback Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Lukas Bergvall och Sebastian Nanasi. Framåt, Besfort Seneli och Victor Gyökeres. Om 33,5 börjar det.
0: Det är ju fotboll som är huvudnumret i kvällens Sportextra. Jag tänkte att vi bryter av med lite hockeysnack. Vi har ett par inslag som handlar om ishockey. Till exempel det här, för i början av december så startade den nordamerikanska proffsligan i ishockey, PWHL är den förkortad. Svenska landslagscentern Lina Ljungblom fick i våras som första svenska vara med och lyfta mästerskapsbucklan med sitt Montreal. Men innan det är dags för proffslivet på andra sidan Atlanten så väntar världsmästerskapet i ishockey i Köpenhamn. För svensk del blir det det första mästerskapet med nya förbundskaptenen Erika Holst. Och Lina Ljungblom tycker att Holst har spridit ett lugn i laget sedan hon tog över.
2: Jag tycker att det var bra. Sen så har vi inte haft jättemånga än, så det kan ju vara fortfarande lite smekmånad. Men det känns bra tycker jag. Hon kommer in med ny energi och gruppen i sig känns betydligt bättre skulle jag säga. Och det är väl alltid bra när det kommer in ny energi, men just lugnet som finns bland tjejerna. Vi sätter krav på oss själva, det så är det ju. Men just lugnet och det här att man vågar vara sig själv både på och utanför isen tror jag är väldigt viktigt för tjejerna i Tre Kronor Dam.
3: Är det någonting rent ishockeymässigt som Tre Kronor Dam nu gör lite annorlunda gentemot tidigare?
2: Nej, jag skulle väl kanske säga att det känns lite mer fritt. Det är klart man alltid har ett system, men att varje individ som är med i laget har sin grej och att de få chansen att göra det fullt ut tycker jag är väldigt bra och det kan vara en väldigt styrka för oss som lag, så att det är väl någonting som jag ändå skulle trycka på.
3: Ni har ju som lag under de senaste åren verkligen en utvecklingskurva som har gått uppåt även under förbundskapten Ulf Lundbergs ledning här och i flera års tid och var ju snubblande nära medalj på OS senast. Vad är nästa målsättning för er nu i framförallt då tänker jag VM som kommer i höst. Vad tror du ni kan uppnå?
2: Medalj. Och nu har vi ju varit med och fått spela om det och det är ju det vi den inställningen har väl jag alltid haft att man ska tävla om medaljer. Det känns verkligen som att alla är med på det spåret och vi kommer bli fruktansvärt besvikna om det inte blir medalj, så är det ju.
3: Nu i dagarna är Lina Ljungblom i Sverige tillsammans med den så kallade Walter Cup-pokalen, bucklan som hon blev historisk när hon tog hem tillsammans med sitt Montreal i våras, som första svensk att vinna den nordamerikanska proffsligan.
2: Ja, det är klart det var mäktigt. Sen så var det väl, man tänkte väl framförallt på att vi som lag som har slutat etta i serien i många år nu och velat ta pokalen liksom, så var ju det första liksom, att man har gjort det här tillsammans liksom. Och sen det är klart för en annan att man får vara med och vinna något sånt här stort, det är ju första gången. Och sen så det är klart det kommer att man är första svensk och skriva historia är ju, ja, alltså det är väl inte så tokigt, tänker jag. Men man hoppas ju att man är en av många svenskar som kommer göra det.
3: Du minns det tillbaka på dagarna?
2: Ja, det var extremt mycket som hände på de dagarna. Det var svårt att ta in och det var saker varje dag. Och det var ju en fantastisk tid. Det var ju lätt den bästa veckan som man har haft, skulle jag säga. Och just det här att bara få vara här och nu och få fira och inte känna den här pressen hela tiden eller träningen som alltid finns med en och sånt där, utan bara kunna njuta. Det var väldigt, väldigt skönt och kul.
3: En höjdpunkt i hockeykarriären hittills, misstänker jag.
2: Ja, absolut.
3: Hur är det att vara proffs? ishockeyspelare i hockeystaden Montreal.
2: Ja, det är ju lite speciellt. Jag menar, hockeyn, de lever ju och dör för hockeyn i Montreal, och så har det varit i många tider, och det smittar ju av sig på de som följer damhockeyn också. Så att pressen är ju, den är ju stor naturligtvis, och vi har ju Montreal Victoire, och det betyder ju liksom det vinnande laget i stort sett, så att bara det blir ju en press också. Men det är ju fantastiskt kul att fansen är så engagerade, och folket i staden generellt sett, något man inte har varit med om tidigare. Man har ju trott att man har varit det, men det här är ju liksom utöver det vanliga, skulle jag säga.
3: Livet som ishockeyproffs då i Nordamerika generellt, och det livet du har där som spelare i den ligan, relativt nystartade fortfarande, kontra ishockeyn i Sverige, hur stora skillnader är det?
2: Jo, men det är stora skillnaden. Det är liksom både med allt runt omkring, långa resor, all media och alla som följer hockeyn liksom, så är det ju, det är ju väldigt stor skillnad, och rent hockeymässigt så är det ju också stor skillnad.
3: Och den bucklan som ni tog med er när ni vann i våras, den har du ju alltså nu med dig då till Sverige för att visa upp, förutom till oss på radion och kanske andra mediebolag. Vilka ska du visa upp bucklan för, har du tänkt hinna med?
2: Nej, men det är väl familj och vänner hemma i Skövde. Naturligtvis de som står mig närmast och har följt min resa och sådär. Det är ju det det är ju de man vill ska se den liksom, och allt annat är ju bara plus i kanten. Och att Walter också får se Billingehov där allt började, det ska bli kul det med.
3: Blir det en extra njutning, en extra stolthet över det ni åstadkommit när den fysiska bucklan, när du konkar runt på den här och ska till Skövde med den?
2: Jo, men det är klart, det är ju speciellt att den kommer hit, och det är ju lite overkligt att den som har varit med där borta, att den är här på hemmaplan, och att folk, när man går med den, att de får se vad det är, och förhoppningsvis så är det väl det som är själva tanken, i alla fall från min del, att det ska nå ut till så många som möjligt, att ligan finns och hur stort det är liksom, att det ska så sina frön i Sverige.
3: För att fler unga tjejer kanske ska få sina möjligheter att skapa ishockeydrömmar och målsättningar och kunna gå i dina fotspår.
2: Ja, men precis. Det är någonting man saknade när man var själv var liten. Så att förhoppningsvis så kanske det ger någon morot till någon tjej där ute. Liksom, förhoppningsvis fler naturligtvis. Men det är klart att man vill ju att alla de tjejer som där man själv har varit, att de ser att det går, och att våga drömma.
0: Reporter Sigge Sanner.
4: Han har gjort flest mål någonsin i NHL. Nu gör Alexander Ovechkin sin sista säsong i den nordamerikanska hockeyligan.
5: This is going to be my last year. For me is for my family, it's very important to you guys to know first. And it's sad. Let's enjoy it and let's do some special thing this year, right?
4: Det är sorgligt, men låt oss njuta av det och göra något speciellt den här säsongen, säger Ovechkin när han berättar för sina lagkamrater i Washington Capitals om beslutet. Den 41-årige ryssen har spelat för Capitals sedan 2005. Han ledde laget till Stanley Cup-titeln 2018, och så den 6 april 2025 passerade Ovechkin Wayne Gretzkys målrekord i NHL med sitt 895:e mål. En siffra som nu är uppe i 929.
1: Berättade Astrid Einarsson om 25 minuter avspark i Bukarest, Rumänien mot Sverige.

0: Det är ju Alex Warren, Fever Dream, musik i Sporttexta i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:22. Det betyder att det är 23 minuter kvar till avspark där i Bukarest i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien, Sverige.
1: B-divisionen här som utlovat en titt på hur det egentligen har gått på den allra högsta nivån när det handlar om fotbollens Nations League.
2: Superstjärnan i Portugal som brådstörtat försvann och aldrig kom tillbaka. 7-0 i en match mellan två stora lag. Och trögt för en av världens största tränarprofiler. Det är något av allt som hänt i matcherna där de allra största europeiska fotbollsländerna agerat under de Nations League-dagar som vi har bakom oss. Störst rabalder har det varit runt storstjärnan Cristiano Ronaldo som stegade ut ur Portugals träningsbas i onsdags. Bara timmar efter att hans förbundskapten Jorge Jesus hade sagt att 41-åringen inte skulle få starta i matchen mot Danmark. Ronaldo hade då redan hållits kvar på bänken hela den föregående matchen trots att han själv tyckte sig ha fått löfte om speltid då. Han själv sa att han i sinom tid ska ge sin version av varför han försvann, men ingen kommentar har än så länge synts till. Idag måndag kom beskedet från Portugal att Cristiano Ronaldo ändå är hjärtligt välkommen tillbaka till landslaget om han så önskar. Förbundsbasen Pedro Proença säger till portugisiska tv-kanalen RTP att Ronaldo ju är den största spelaren genom alla tider. Vad som hände var ett missförstånd som vi reder ut internt inom kort. Slutcitat. Portugals grupp är färdigspelad för den här samlingen med maxpoäng 12 för portugiserna före tvåan Danmark. Norge med 3 förluster på 4 matcher ligger sist. Maxpoäng på 3 matcher har Spanien som ju vann VM-guld i somras och som nu bland annat slagit England borta. Imorgon kväll tar spanjorerna emot ett brutalt stukat Kroatien. Deras 0-7 hemma mot England senast är Nations League höstens största resultatmässiga utropstecken. Klopp-euforin har avlösts av tvivel i Tyskland. 4 matcher har bara gett en seger och en tredje plats i gruppen efter Nederländerna och det Grekland som ju bland annat gjorde att Jürgen Klopp kammade 0 i sin hemmapremiär som förbundskapten. I Augsburg i tyska Bayern vann grekerna med 1-0. Klopp själv är relativt tillfreds med läget ändå och har sett de första matcherna till stor del som en bred inventering. Han tog ju ut 2 olika trupper på vardera 22 spelare som fick lira 2 matcher var. Ett annat supernamn i ny roll som förbundskapten för sitt hemland är ju Zinedine Zidane. För det är Frankrike som med bland annat 1-0 segrar mot både Turkiet och Belgien borta dessutom toppar sin grupp. 1-1 hemma mot Italien har det också blivit. I kväll med avspark 20:45 vill fransmännen se coach Zizou jubla över sin första seger inför hemmapublik. Frågan är, kommer den nu hemma mot Belgien?
3: Frankrike som spelar just ikväll då mot Belgien och man slickar sig alltid om munnen när man ser Frankrikes laguppställning. Trots att ingen Mbappé, ingen Cherki så är det ju... Ah,
0: de har en del andra.
3: Ah, det är så himla läckert att titta på. Ska vi säga att det var Bengt Skött som var reporter?
0: Ja, och hur är det i Bukarest just nu?
4: Ja, det handlar ju om divisionen under de här stora fantomerna, nämligen Nations Leagues division B där Sverige ska möta Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Det är väl inte så himla långt kvar, 17-18 minuter tills dess att den azeriske domaren Masiev ska starta tillställningen här och det fylls på bra med folk även om det fortfarande är enormt många tomma stolar. Vi är lite nyfikna på hur det kommer bli med det där. Det börjar även komma en del svenska supportrar hit. Det är ju Nations Leagues B-division. Det finns tre saker att hålla reda på. Innan så kommer man upp i den här A-divisionen och får dansa med de stora elefanterna i Nations League. Det är väl kanske inte det allra viktigaste. Det kanske allra viktigaste är att komma ett eller två, för då hamnar man i sidningsgrupp två när EM-kvalet ska lottas. Och kommer man etta, det är den tredje varianten här, så har man ju en chans att ta den här småslingriga bakvägen till Europamästerskapet. Samma slingriga bakväg som Sverige tog till VM senast. Så det är en del att hålla reda på, Johan. Vilket ser du som det, liksom det viktigaste delen av Nations Leagues äventyret?
5: Just nu är det att Sverige ska få ordning på sitt spel och att de fortsätter så som de har haft det nu. Att man verkligen har en grund och att man kan spela ihop ett lag, det tycker jag är det viktigaste. Men självklart också att vinna gruppen och få självförtroende i det. Det är ju någonting som är otroligt viktigt också.
4: Och det ser ju väldigt bra ut. Sverige leder gruppen på 7 poäng. Bosnien-Herzegovina är 2 med 5 poäng. Polen är 3 med 4 poäng. Och Rumänien är sist med 0 poäng. Georgia Hadjis gäng, alltså de måste ju skärpa till sig nu, annars kommer det att bli till ett åtlöje i det här landet.
5: Ja, men så är det verkligen. Men sen ska man inte luras heller. De är ett okej landslag. Jag tycker att Sverige är bättre. Så att det här kommer bli en tuff match också. Jag trodde inte inför det här kvalet att de skulle stå på 0 poäng efter så många matcher. Men förhoppningsvis så fortsätter de det efter kvällen också.
4: Rumänien som är rankade på 52 plats i världen. Sverige på 37, så himla mycket skiljer inte däremellan. De har ju ett fint förflutet, framförallt på 90-talet. Då var de rankade 3 i världen en gång i tiden. Men det var ju när Georgia Hadji, numera förbundskapten, när han var som bäst.
5: Ja, men då var han en fröjd att se med sin teknik och sin... Ja, men han kunde ju skjuta från halva plan, gjorde han ju mål och sådär. Så att det hände allting. Och jag har ju har träffat honom några gånger. Han är ju en gammal legend i Galatasaray, så han har ju varit där. Och då har jag fått nöjet att träffa honom.
4: Hur var han då?
5: Väldigt trevlig och en lugn farbror, om man får kalla det.
4: Så himla gammal är han inte.
5: I sina bästa år.
4: 63 tror jag, om jag inte har helt fel för mig. Georgia Hadji, som ju är en nationalklenod i Rumänien, spelade i Steva Bukarest när de hade sin storhetsperiod på 80-talet. Han var i Real Madrid, han var i Barcelona och han var i Galatasaray.
5: Ja, jag tror att han var 61 år.
4: Han var 61?
5: Ja.
4: Ja, då är jag ju till och med yngre än jag är. Mm. Ja, tack för det.
5: Ja, det är lugnt.
3: Kvarten kvar till avspark. U21-landslaget har vunnit.
4: Wow!
3: Ja, 2-0 mot Nordmakedonien.

0: I love to love, but my baby loves to dance. Tina Charles i Sportextra, klockan är 20:33 i det närmaste. Det är alltså 12 minuter kvar till avspark i Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Den svenske lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är lagkapten idag igen, och möjligtvis i en speciell situation nu när det på sistone handlat så mycket om skadade och sjukdomsfrånvarande spelare i landslaget.
1: Jag försöker ju alltid gå in med samma typ av ansvar inför varje samling. Men det är klart att när det blir mycket rullians i truppen och sådär, så får man kanske försöka dra ett litet extra lass och se till att alla har det bra, men samtidigt också att alla vet vad de ska göra där ute på planen. Så att det är inte mycket som ändras, utan det är mest som sagt att man ska försöka kanske påminna om olika saker.
2: Senast efter matchen mot Bosnien rusade iväg från mixade zonen rätt snabbt. Vi såg att du var besviken. Beskriv känslorna direkt efter matchen där, som vi har förstått ni var väldigt besvikna efter 1-1 mot Bosnien på bortaplan.
1: Ja, det tycker jag man ska vara. Man vill ju alltid vinna fotbollsmatcher, och jag tycker att vi förtjänade att vinna matchen. Men jag var inne lite på det också tidigare. Graham var inne på det på presskonferensen här, att det är nästa steg också att kunna stänga matcher på ett annat sätt. Kanske få in andra målet eller självklart inte släppa in ett mål. Så det var en frustration där att vi inte fick med oss 3 poäng. Och då, ibland blir man så. Man blir lite arg. Så att det var säkert bra att jag inte stannade.
2: Den frisparken som leder till deras 1-1-mål. Kanske inte den tydligaste i hela din karriär som ni har fått emot er. Var det någon frustration som låg där i?
1: Absolut, det var en kombination av en del saker. Domare och beslut, och självklart att inte få med sig 3 poäng. Det kändes som att det var typ 3 ganska så här konstiga beslut i rad. Det var ett inkast som vi skulle ha, och sen blev det frispark där. Och sen frispark i hörnet som jag tyckte var helt fel. Och jag tycker om man ska döma på den nivån så måste man också kunna kontrollera matcher, även om det är fans som skriker på läktaren.
2: Ja, det var ju väldigt mycket bosniska fans. Det var ju Edin Džekos avtackningsmatch. Du som är lagkapten, du har ju dialog med domaren under matchen. Hur upplevde du den i det mötet?
1: Ja, den dialogen var också ganska speciell. Men jag försökte prata med honom så mycket som möjligt, men det var inte någon dialog som kommer gå till världshistorien som något bra. Det var så kommunicerat. Jag tyckte att han inte lyssnade och inte ville ha en konversation. Så att, det var en tuff uppgift, men jag försökte i alla fall.
2: Monolog kanske det blev då, snarare än dialog.
1: Exakt.
2: Rumänien väntar imorgon. Ni har redan spelat mot dem en gång och ni har redan vunnit mot dem en gång. Då var det hemmaplan. Vad tänker du inför matchen som väntar här i Bukarest och den härliga arenan som vi står i katakomberna till?
1: Verkligen. Jag spelade här några gånger förut. Så det är en bra arena. De kommer ha... Jag tror det ska vara fullsatt imorgon, så att det kommer vara bra tryck, och de kommer säkert komma in med en rejäl inställning att kunna, eller vilja, ska man säga, ställa saker till rätta efter de första matcherna de har haft, och speciellt efter senaste resultatet också. Så att det gäller att vi är redo för dem. Jag tror att de kommer försöka göra det väldigt svårt för oss.
3: Viktor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, till reporter Emanuel Nasser. Men jag undrar, Johan, om Viktor Nilsson Lindelöf har koll på biljettförsäljningen i Bukarest. Det är halvfullt på det här.
4: Ja, nej. Men jag är hellre att han har koll på försvarsspelet än vilka som kommer in på arenan. Så han är förlåten där.
3: För att det är väldigt många tomma stolar på den fenomenala arena Nationala, där det bara är 7 minuter kvar till avspark. Han pratade om dialogen med domaren. Idag ska han ha en dialog med Elchin Masiev från Azerbaijan som dömer, och du ser lite kanske bekymrad ut.
4: Det kommer förhoppningsvis gå mycket bättre. Men det var inför Ukraina, eller matchen mot Bosnien, när den ukrainska domaren, hade med en diskussion också om att det kan bli lite svårt. Man vill ha ganska rutinerade domare som klarar av trycket när det är så pass viktiga matcher. Återstår att se idag om vår kära domare från Azerbaijan, om han kommer klara av det. Men det tror jag. Det måste man alltid utgå ifrån att de har en bra nivå.
3: Med lite sund kommer spelarna marschera ut på den fina gräsmattan. Viktor Johansson står i mål i det svenska landslaget. Felix Bejmo, FC Köpenhamn, spelar högerback i sin allra första landskamp. Erik Smith och Viktor Nilsson Lindelöf är mittbackar och Gabriel Gudmundsson som vanligt leadspelaren vänsterback. Till höger Alexander Bernardsson från Wolfsburg, Jesper Karlström Udinese, Lukas Bergvall Tottenham och Sebastian Anassi Strasbourg är mittfältspelare. Desfort Cheneli, Union Saint-Gilloise i Belgien tillsammans med såklart Viktor Gyökeres Arsenal. Det är den svenska elvan. Den rumänska elvan ser ut så här. Otto Hindrich, ung målvakt, blott sin fjärde landskamp. Han spelar i Legia Warszawa. Han släppte in 6 baljer mot Polen, men får förnyat förtroende. Det var inte han som stod i mål senast mot Sverige.
4: Nej, och sen så får man också säga att Polen spelar med en man mer när Rumänien fick en utvisad, och jag har sett målen. Jag tycker ändå så att han hade inte så mycket att göra på dem liksom, så han fick chansen igen.
3: Andrei Racho från Rayo Vallecano i Spanien spelar högerback. Andrei Kubiš från Lincoln City i Championship spelar mittback tillsammans med Matej Ilje Kasimpasa. De här killarna har inte gjort särskilt många landskamper, 6 respektive 3. Och Nicoșur Banco, däremot betydligt mer rutinerad vänsterback från rumänska Craiova. Nicolae Stanciu, också mycket rutinerad, spelar i kinesiska Dalian numera, Anderlecht Sparta Prag tidigare. Razvan Marin från AIK Aten och Vlad Dragomir från Paphos är mittfältspelare. Så längst fram Dennis Mann, han som gjorde mål mot Sverige senast. Darius Olaru från samma lag som Desfort Cheneli, Union Saint-Gilloise. Och så allra längst fram Florin Tanase från cypriotiska Omonia. Det är den startelva som legendaren Giorgi Hagi ställer på benen här på hemmaplan. Där någonstans Rumänien måste återupprätta ett förtroende hos hemmapubliken.
4: Ja, men de måste verkligen ge allting, och det kommer de göra inledningsvis också för just få med sig publiken. Sen så hoppas vi att Sverige kan reda ut det första.
3: Det är ett hundratal, i alla fall svenska supportrar på plats. De ska nu få lyssna på nationalsångerna på Arena Nacional. Det är dags för det, och alldeles strax också alltså dags för avspark.

0: En röststark tenor ledde den rumänska nationalsången här på Arena Nationala i Bukarest, där det nu fylls på faktiskt. Johan, vi ska inte sitta och dissa publiksiffran för mycket kanske. Det är fortfarande inte fullsatt, men det är betydligt mer än vad det var för 10 minuter sedan. Sverige mot Rumänien, eller om ni så räknar, Rumänien mot Sverige, Nations League. Den fjärde matchen på oerhört kort tid. Du som har varit med och lirat på den här nivån, Johan, hur är det att spela så många matcher på så kort tid?
1: Ja, men det har ju aldrig gjort riktigt i landslagssammanhang om det inte varit i stora mästerskaperna. Då går man ju in i sin egna lilla bubbla där när det är ett VM eller EM. Så det är något nytt och jag vet inte riktigt om jag hade tyckt om det. Det är ganska skönt att ha de här 10 dagarna som man är med landslaget och sen så komma tillbaka till klubblaget. För då får man lite avbrott också i den vardagen man har i klubblaget. Så jag kanske inte är helt för att man spelar så otroligt mycket matcher så kort tid.
0: Nej, de normala, om vi säger så, landslagsuppehållen har det varit 2 matcher och sen så är det tillbaka till ligaspel, 2 matcher, ligaspel och 2 matcher. Nu 4 och sen ett uppehåll och sen 2.
1: Ja, det hade varit bättre nästan om man hade kört 3 och 3 för att kunna få det. Men det ska vara bättre för spelarna. Har någon kommit under full med så ja, då kanske det är så.
0: Sett till antalet skador, framförallt i det svenska landslaget under den här samlingen, så kan man väl kanske ha olika åsikter om det. Fjärde matchen är i alla fall Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Sen avslutas ju samlingen i mitten av november med Sverige-Bosnien. Bosnien på hemmaplan den 14 november. Sen den allra sista, då ska Nations Leagues B-division där Sverige befinner sig avgöras bortamatch mot Polen den 17. Och Sverige har ju alla förutsättningar i världen att ta hem gruppen. Det har ju blivit 2 vinster och en oavgjort på de matcher som hittills spelats. Och nu ska de alltså möta Rumänien som har 0 poäng. Det har ju varit ett oerhört olyckligt Nations League-spel för detta Bosnien. 2-1-förlust mot detta Rumänien. 2-1-förlust borta mot Sverige. 4-2-förlust här hemma mot Bosnien-Herzegovina och så 6-0 torsk borta mot Polen.
1: Ja, nej, men det är klart att de inte är nöjda med hur resultaten har varit. Men det speglar inte riktigt, tycker jag, hur detta laget är och hur de spelar, utan att det är ändå så ett tekniskt lag som vill framåt.
0: Nu matchen igång. I Stockholm var det ju Viktor Gyökeres och Alexander Isak som gjorde de 2 svenska målen. Det var Dennis Mann, PSV Eindhoven-spelaren, han är på plan, se upp för honom, som gjorde det rumänska målet. Och matchen är igång. Rumänien helt klädd i gult med lite blått och rött runt midjorna. Och Sverige helt klätt i blått. Det gäller att hålla reda på det här nu, Johan. Det är Sverige blått och Rumänien gult.
1: Ja, nej, men det är verkligen. Vi pratade om det förut, att det är väldigt mycket blått och gult på läktaren. Och det är bra. Då kan man ta med sig det stödet och låtsas att det är ens egna supportrar.
0: Det är Rumänien som börjar med att bolla runt lite i den något orutinerade mittbackslinjen med Kobisch och Ilje, som alltså får ersätta de avstängda spelarna Dragosin och Rita som inte får vara med här, och det är ju såklart ett jätteavbräck att vara med båda sina ordinarie. Sverige i alla fall en ordinarie, Victor Nilsson Lindelöf. Det har ju varit ett manfall även på den posten för svensk del. Ingen i den svenska startelvan riskerar för övrigt avstängning mot Bosnien-Herzegovina. Den enda som dras med ett sånt hot hängande över sig är Daniel Svensson, men han är ju i alla fall inte på plan än så länge. Sverige slarvar ut en boll till ett rumänskt inkast på svensk planhalva. Den kastas ner på den rumänska sidan. Det är en match som börjar i ett relativt makligt tempo. Banco, den vänsterbreddaren i Rumänien, får bollen men väljer att spela hem till de här mittbackarna Ilje och Kobisch igen.
1: Jag tycker att Sverige också går upp och pressar ganska högt. Utan att gå i en tokpress så går man upp och ställer sig så att inte de ska kunna spela och hitta in på mittfältet Rumänien, att de är tvungna till att slå en lite längre boll.
0: Vi hade ju trott att Rumänien skulle börja ett blixtrade tempo just för den här återupprättade hedern som de jagar efter, men det är ganska såsigt än så länge i alla fall. Och bollen fortfarande nere på rumänsk planhalva där Sverige vinner ett inkast i offensiv del. Jag är med straffområdet. Seneli och Nanasi bollar bollen till varandra. Lite grann blir av med bollen för en kort sekund, men Seneli vinner tillbaka och så skickas den ner till Viktor Johansson i det svenska målet, och då åker Nilsson Lindelöf på en liten ful eftersläng närmast och får med sig en frispark i kamp med Tanase.
1: Jag tror det var mer också att han kom in i hans löpväg så han råkade trampa honom på foten. Det gör ont och det är frispark och det har Lindelöf fått nu.
0: Och den bollar han hem till Victor Johansson, så då återtar vi spelet där det var för några korta sekunder sedan. Victor Johansson i en hel rosa målvaktsdress samspelar med Jesper Karlström, såg lite farligt ut för en kort sekund. Det slutar med att Victor Johansson får skicka ut bollen längre hela vägen ner till den rumänska planhalvan, till det rumänska mittlåset igen med Ilie, och så får Otto Hindrich, den unge målvakten, blott 24 år gammal, i sin fjärde landskamp bara. Det är han som står i mål i Rumänien helt klätt i grönt. Och då vaknar den rumänska publiken och tycker kom igen nu. Men då vinner ju Sverige boll igen i offensiv riktning. Gyökeres i offensiv straffområde. Ryggen mot mål, spelar till Sinelli. Nanasi på avslutsläget. Får inte alls träff på bollen. Får inte ens nästan träff på bollen. Utan bara ut till en inspark 7 meter utanför.
1: Ja, han halkade till där i skottögonblicket. Precis när han skulle dra till så halkar han, som gör att han inte får iväg någon träff. Det här är bra läge. Bra spelat utav Sverige när man vinner bollen högt upp. Och bra passning utav Sinelli ut, och ja, han trasslar ihop sig lite där med benen.
0: Kunde ha dragit till med riktig mörsar upp där, men ja, halkar och inspark för Rumänien, så sätter igång spelet. Blir omedelbart av bollen till det svenska centrala mittfältet med Karlström och Bergvall, och så är Bernhardsson och Gyökeres inte riktigt överens. Den ska ta hand om nästa boll, och då är det gult kort till Banco, den vänsterbacken i Rumänien. Och det var ju inte populärt bland åskådarna i Bukarest på långa vägar. Och var det Bernhardsson som fick den där, ja, smällen? Eller?
1: Stämpling där han är lite sen in i situationen och trampar på honom i hälsenan ser det ut att vara. Eller uppe på toppen av foten där, men Bernhardsson är uppe på benen igen.
0: Haltar lite Alexander Bernhardsson, men ser helt okej ut. Vill ju inte ha fler svenska skador, sjukdomar och annat otyg i den här sargade truppen där det inte finns så mycket kvar att kasta in. Det var det Sebastian Larsson som sa att du skulle vara tillgänglig här.
1: Ja, nej, det var nog mer på skämt tror jag. Men jag tycker även... Det har ju varit väldigt mycket skador och sjukdomar, men de spelarna som är i den här truppen och de som har kallats in, de är otroligt duktiga och gör ett väldigt fint jobb. Även om man kommer in sent så vet man sin plats och man vet precis vad man ska göra. Och det är tack vare att man har en ledare som är väldigt tydlig och vet vad han vill och gör att det är lätt för spelarna att komma in i gruppen.
0: I Graham Potter då. Nu är Victor Johansson satt under viss press i det svenska målet. Han har bollen vid fötterna. Han får till slut ut den till Victor Nilsson Lindelöf när rumänerna sätter högre press. Men klarar inte av att sno bollen av den svenska lagkaptenen, utan blir ett svenskt inkast ner i höjd med eget straffområde. Det var väldigt vad tid det tog med Victor Johansson där innan han fick ut bollen.
1: Han försökte hitta in till någon centralt, men Rumänien gjorde bra och stängde igen alla de passningsalternativen.
0: Här gör Gyökeres jättebra när han tar ner det där inkastet, sätter upp bollen på Bernhardsson som försöker hitta in till Sinelli, misslyckas med det, och bollen ner till den rumänske målvakten Otto Hindrich, och då är det 6 minuter spelat av 0-0.
1: Man hade nästan tyckt att det var Sinelli som skulle haft bollen och drivit den framåt. Både Gyöken och Bernhardsson har stuckit i djupet. De är mycket bättre på det. Bernhardsson är en hårt arbetande spelare, men att kanske inte ha just den där känslan i sista platsen.
0: Här är rumänerna som försöker skapa något med Stancho och Tanase. De misslyckas helt och hållet med det. Bollen ner till Victor Johansson som den här gången är snabb ut med bollen. Kastar ut den på vänstersidan. Karlström och Gudmundsson försöker ta sig framåt i banan. Ger ingenting. Hamnar hos rumäner på mittfältet i mittcirkeln. Ner till mittbacken Ilie som står precis på egen planhalva. Försöker titta upp efter spelvägen. Man väljer högersidans Rato och Stancho. Och så ut med bollen till ett rumänskt inkast precis på mittlinjen. Ute till höger med rumänska ögonsätt, och nu är det nog baske med i princip fullsatt förutom den svenska sektionen som är alldeles för väl tilltagen, kanske också av säkerhetsskäl. Där är det många tomma stolar, men de rumänska platserna är nog upptagna nu. Mm. Kommer de på högersidan, Rumänien, pass på nu. In mot straffområdet kommer bollen, den är långt slagen. Skottläge möjligen utkanter av straffområdet. Bollen stannar upp lite hos den nyligen varnade Banco som skjuter rakt på Lukas Bergvall. Och bollen ut ur straffområdet och ner på rumänsk planhalv. Första lilla farligheten från de gulklädda.
1: Ja, men lite av slarv av Sverige där också, där Rumänien kommer runt på högerkanten. Men bra också att man kommer upp och täcker skott när det finns chanser för det.
0: Är det Rumänien som har bollen i eget straffområde? Svenskar som Jöker och Sananasi försöker sätta lite press. Klarar inte ut det, utan rumänerna promenerar upp med bollen på vänstersidan. Med Ili i mittbacken, han har haft enormt mycket boll i inledningen. Lämnar över en till mer spelfördelande Marin, centrala mittfältaren. Ut till Banco, han som blev varnad, sätter in den centralt. För Stancho, ut med bollen på högersidan. Nu spelar rumänerna fin fotboll. Byter sida ut på högerkanten, närmar sig straffområdet. Nanasi försöker ta det defensiva jobbet mot Racu, lyckas halvbra med det. Bollen fortfarande i rumänsk ego, halvvägs in på offensiv planhalva. Och så får Stancho sig en rejäl tryckare mitt på offensiv planhalva. Och rumänsk frispark i ett halvgiftigt läge.
1: Här ser vi lite hur skickliga de är med boll, och framförallt också hur de vill vända från den ena sidan till den andra. Och gå på ganska snabba inläggsförsök. Sen så tycker jag att man ser också att plan är väldigt halig. Många spelare som halkar faktiskt.
0: Det är lite konstigt, för det är inte särskilt fuktigt i luften. Det är varmt och skönt ens läge. Men frispark ska det bli. Precis mitt på den svenska planhalvan. Rakt framför mål. Nikolaj Stancho ser väldigt sugen ut. Där finns även Marin. Det är de två mest rutinerade spelarna det i detta rumänska landslag. Det är Marin som sätter ut det på vänsterkanten. Det var ganska dåligt slagen. Banco, han som varnades, snubblar eller halkar. Här kommer bollen in i det svenska straffområdet. Bra bortnickat i första läget. Nickas tillbaka och så resolut undan. Bort med den bara av Felix Beijmo. Debuterande högerback i det svenska herrlandslaget i fotboll. 28 år har han hunnit bli, Beijmo. Han hade ju en fin karriär i Brommapojkarna, i Djurgården, i Malmö FF. Sen försvann han till Tyskland, var han varit. Han har varit i Danmark och numera i FC Köpenhamn. Rumänerna fortsätter sin anfallsjakt. De har satt upp tempot nu. Här kommer de med bra fart på högerkantet. Bollen in i svenska straffområdet. Det här är bra slaget. Viktor Johansson kommer ut och tar den framför framstormande rumäner. Och applåder från hemmapubliken för ett bra rumänskt anfall. Snabbt ut med bollen till Viktor Gyökeres på offensiv riktning. Han är helt ensam svensk på den offensiva planhalvan, men vet vad han kan hitta på. Här kommer Gyökeres in mot målet. Han får inte med sig bollen. Den tas bort av rumäner. Besvort Cineli hinner inte dit och fylla på, utan rumänerna kan lugna ner det igen.
1: Ja, bra gjort av Smith där, som får bort bollen, för annars hade det nog stått 1-0 till Rumänien. Och så vänder det snabbt där. Vi ser att Gyökeres, han är otroligt duktig på, det spelar ingen roll om det är 2-3 försvarare mot honom. Han har det här målet, eller siktet inställt på målet, och då springer han bara rakt fram.
0: Men riktig farlighet för rumänerna innan. Jag tror att det var Tanase som kastade sig fram. Här kommer nästa rumänska boll i offensiv riktning mot det svenska straffområdet. Det är två svenska spelare som försöker ta bort bollen. Det är Felix Beijmo som lyckas ut på mittplanen igen innan den till slut hamnar hos Lukas Bergvall. Han är djupt nere på egen plan. Han spelar farligt hem till Viktor Johansson. Det funkar, det går. Johansson rensar upp den på offensiv planhalva. Men där är det bara rumäner, och nu har svenskarna väldigt svårt att få fast bollen och hitta något slags passningsspel och inte bara långbollar.
1: Rumänien har in i en bra period nu där de spelar ganska, vet du, bra fotboll, hur de rör bollen, och de försöker, tycker jag framförallt, komma runt lite mer på vänsterkanten, även om det har varit farliga inläggen har kommit på höger, att man överbelastar lite, och sen så kommer den här långa bollen över.
0: Marin sätter upp bollen på Banco på vänsterkanten. Just här kommer han igen, Banco. Då är Bernardsson där och hjälper till i defensiven. Banco tar tillbaka bollen, vill ha med sig en hörna. Ska väl inte ha det? Nej. Spark Sverige, pekar domare Masijev från Azerbaijan stenhårt på. Det är 0-0 efter snart 12 minuters spel.
1: Viktigt att Bernardsson hjälper Beijmo där på högerkanten och faller ner och gör att det blir lättare också försvara, att man kan väl hålla backlinjen på ett bra sätt.
0: Viktor Johansson rullar igång liret på högerkanten i hyfsat sakta mak för Erik Smith, som ställs under lite hög press nu. Nu är det hårdare tempo från rumänerna, nu sätter de högre press. Sverige skickar upp det på offensiv planhalva, Gyökeres jagar, men han är långt från bollen. Den hamnar till slut hos Otto Hindrich, rumänske målvakten, och så lugnar de ner det. Men piggast start från hemmalaget Rumänien.
1: Så är det. Vi pratar ju om de här första 15-20 minuterna. Det var likadant i Bosnien där Sverige kanske inte hade lika mycket boll. Och sen så fick man tag i bollen och kunde rulla. Och och göra att de pressade ner motståndarlaget mer och mer emot deras mål, och så skapar man lite halvchanser.
0: Nanasi tar på sig en frispark på offensiv planhalva. Petas passas igång av Razvan Marin, som är spelaren som har slagit de fina crossbollarna. AIK Aten-spelaren. Det är han och Stancho som ska dirigera, men nu blir de av med bollen, för Besvart Soneli snor bollen tillsammans med Lukas Bergvall ut till Bernhardsson på högersidan. Bernhardsson med inlägget, det är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi, och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, bra byte av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson på den bakre stolpen. Nanasi kommer, träffar. Han ska ju slå tillbaka den, men den träffar stolpen. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
0: Han står helt fri där och bara väntar in den. Tror du inte att han alls försökte göra mål? Du tror att han försökte passa alltså?
1: Ja, men det kan nog säkert vara att han försökte att skjuta på mål. Vi får se reprisbilderna här nu. Men bra, Bernhardsson hittar den bortre stolpen. Jo, självklart försöker han skjuta på mål. Den träffar i stolpen och så är det som en magnet att bollen drar sig till hans fot. Men vilken viktig brytning utav Bergvall på mittplan. Det är ju det som leder fram till det här 1-0-målet för Sverige.
0: I en match som pågått i 13 minuter och som Rumänien har i princip ägt, en riktig svensk chans dyker upp. Och då är Viktor Gyökeres där och petar in sitt 25:e mål i sin 41:a landskamp. Det är ett otroligt, otroligt målsnitt han har. 25 mål i landslaget. Han är på väg högt upp i den där listan över svenska landslagsmålskyttar. Han har ju passerat dig sedan ett tag till exempel.
1: Ja, det gjorde han de första par landskamperna, så det var inte så svårt. Vad är det, hans 7:e eller 8:e raka mål i Nations League?
0: 7:e, va?
1: 7:e, ja.
0: Det är helt ofattbart vad det här svenska laget står och lutar sig mot fantomen från Aspudden, som alltid är på rätt plats i straffområdet när bollen kommer dit. Viktor Gyökeres har gjort 1-0 för Sverige. Nu kommer Rumänien, nu måste de svara. De måste in i matchen. Inlägget kommer från höger mot det svenska straffområdet. Och så kommer bollen ut och så studsar den utanför precis när Johansson missar en utboxning.
1: Ja, han boxar ju en på egen försvarare. Jag tror det är Smith. Johansson, målvakten, kommer ut och helt rätt boxar bort det. Men han boxar den rätt i ansiktet på Smith som kommer och springer emot honom. Och det är så tur att den bollen smiter utanför Viktor Johanssons högra stolpe.
0: Det är galet nära ett svenskt självmål direkt efter det svenska ledningsmålet. Och Sverige har minst sagt lite flyt i Budapest.
1: Ja,
0: Budapest,
1: verkligen. Jag skulle säga att det var vänsterstolpen, inte höger.
0: 1-0 till Sverige, hörna för Rumänien efter Erik Smiths rensning, kan vi väl kalla den för att vara snälla. Bollen hamnar i svenska straffområdet, lyfts ner mot mål, bollen studsar fram och tillbaka och så rensas det bort till slut. Och det är farligt, farligt, farligt när bollen hamnar där, för rumänerna har flyttat upp hur många spelare som helst. Men även den här gången så fredas det svenska målet från rumänsk påhälsning. Jösses, vilket självmål det höll på att bli.
1: Det var verkligen en lite tur för Sverige i den situationen.
0: Rumänskt inkast på offensiv del halvvägs in på den svenska planen ute till höger. Nu spelar de fin fotboll där ute till höger med kortpassningsspel in mot Stancho. Här kommer de in i det svenska straffområdet igen. Här kommer nästa inlägg från höger. Pass på nu Sverige, det är högt slaget. Det är väldigt högt slaget. Bernhardsson nickar bort det. Det fylls på med rumäner. Banko sätter nästa inlägg. Och så kommer nicken till slut och så kommer nästa avslut och så är bollen löst. Och så hamnar den över.
1: Offside.
0: Men det är oerhört nära hela tiden när bollen hamnar i det svenska straffområdet. Det ser lite vimmigt ut, eller?
1: Ja, nej, men jag håller med dig. Men det är Rumänien som gör det bra. De fyller på med mycket folk i straffområdet. Och sen så, ja, jag håller med också att Sverige, man tappar lite markeringen just i denna situationen.
0: Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf får jobba stenhårt där inne tillsammans med Beijmo och Gudmundsson, för att det verkligen mycket folk de flyttar upp. Och det måste de göra med tanke på förlusterna hittills i Nations League. De måste chansa lite, måste gambla lite, Jorre Hadjis mannar, för att inte åka på ytterligare en snöplig förlust, inte minst på hemmaplan. Det är ju Sverige som leder 17 minuter in i första halvlek med 1-0. Viktor Gyökeres har gjort det igen. Det är ofattbart, Viktor Gyökeres, vad han gör mål i det svenska landslaget. Det är rumänerna igen på höger sidan som försöker ta sig fram. Sverige vinner boll, Gudmundsson går omkull, får med sig frispark väl. Ja, det får han. Det är mittlinjen ungefär ute till vänster som Jesper Karlström ska ta hand om. Skicka ner den till Victor Nilsson Lindelö. Vad är de svenska spelarna? Vad finns passningsalternativen just nu i den 18:e spelminuten? Beimo finns till höger. Spelar säkert, safe lite första landskampen. Det är klart att det finns lite pirr och annat i den där 28-åriga magen. Nu får han bollen igen där i ögerbacken. Felix Beimo, nu tittar han framåt, men han väljer ändå att spela in den till Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf igen.
1: Men bra ut i Sverige också att hålla lite i bollen. Nu var det ett tag sedan man fick hålla fast i den och bara kunna rulla runt och få andas lite. För rumänerna, de gör det bra som går upp i pressen och gör så att det blir svårt för Sverige att spela fram. Nu är det bättre att hålla den lite i backlinjen och så när man har chansen så går man för det.
0: Och det gör han nu, Felix Beimo, för att han har fått bollen från Lukas Bergvall, men han stannar upp på mittlinjen, spelar tillbaka till Bergvall som tittar vad finns det för allt. Nanasi tog en diagonal löpning framåt, han får inte bollen, istället Karlström som sätts under viss press. Men Sverige behåller bollen på mittplan nu i den 19:e minuten i ledning 1-0 i Nations League. Och just nu tre nya Nations League-poäng in på kontot, men det är långt kvar för Graham Potters pågar i Bukarest den här kvällen. Rumänerna försöker sätta press på svenska, lyckas inte sno bollen. Bergvall har den på egen planhalva. Snurrar runt lite, sätter in den till Nanasi i mittcirkeln. Där spelar Sverige bra. Karlström kan hitta ut på vänstersidan. Där finns spelalternativ framåt. Här spelar Sverige fint in på vänster.

0: ganska snabbt. Direkt bakom blir det ett hål där. Då kan man hitta in den där. Och det var Nanasi som var där. Och då vände han framåt. Och så går man då. Man slog bort nästan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stycken spelare.
1: Och då kunde Gyökeres få bollen där ute på högerkanten. Till slut. Mm. Men den längre svenska, absolut längsta svenska spelsekvensen hittills i den första halvleken som är 20 minuter gammal. Men, Sverige leder med 1-0. Det är det viktigaste just nu att ta med sig från Bukarest. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten efter en stolpretur från Nanasi helt ren. Nu sätter både Nanasi och Gyökeres lite press på den rumänska backlinjen som får skicka ner bollen till Hindrich som inte har något annat alternativ än att skicka ut den till ett svenskt inkast. En bit upp på offensiv planhalva. Gudmundsson kastar ner den till Viktor Nilsson Lindelöf och det kanske är lite bekymrade miner nu hos Gheorghe Hagi och hans rumänska tränarstab vad de ska hitta på, för nu spelar Sverige plötsligt väldigt mycket säkrare och elegantare passningsfotboll. Viktor Johansson har den till exempel rosa målvaktskläder, skickar ut den på Felix Beimo som tittar upp lite grann. Nej, Smith är det. Smith tillbaka till Johansson, var han för alternativ den här gången. Viktor Nilsson Lindelöf. Nu står de svenska mittbackarna med en bra bit emellan sig och så har man Viktor Johansson emellan, så kan de spela bollen runt lite grann och få tiden att gå och trivas i den ljumma sensommarkvällen, eller brittsommarkvällen som det är i Bukarest. Jag tog av mig kavajen, märkte du det?
0: Ja, jag märkte det.
1: Det är varmt liksom.
0: Ja, jag har suttit i min piqué här nu hela tiden och det är jätteskönt.
1: Karlström då med bollen 21 minuten och 1-0 till Sverige. Sverige har inte lämnat ifrån sig bollen på väldigt länge nu. Bergvall vinner den igen när rumänerna plötsligt tar den. Och så var det väl en hands på rumänsk spelare så Sverige får en frispark. På egen plan var snabbt framrullat till Bergvall som hittar in Seneli i mittcirkeln. Seneli får två rumäner på sig. Det reder han inte riktigt ut. Det var Marin den ene. Skicklige rumänske mittfältare. Nu har Rumänien bollen och nu kommer de på högerkanten med Racho. Högerbacken som kombinerar mot det svenska. Han är snabb ner mot det svenska straffområdet. Bollen ut till ett inkast ända nere vid hörnfraggan. Där nere ut till höger med rumänska anfallsögon sett. Han har bra steg, Racho. Rayo Vallecano, högerbacken. Får tillbaka bollen, siktar inlägg i första läget, slår sen inlägget rakt på Gabriel Gudmundsson för ett nytt inkast. Kastar bollen tillbaka i plan den här gången och så får rumänerna börja om på mitt plan. Marin sätter ut den på vänstersidans Banko, den offensiva vänsterbanken. Banko ner mot tillbaka till mittbackarna efter bra press, bra försvarsspel av Beimo som inte tillät Banko att ta sig längre fram i planen. Nu är det rumäner som spelar runt bollen på mittplan. Där finns Marin, där finns Stancho som vanligt. Och så vinner Karlström väl bollen. Nej, det gör han inte. Utan rumänerna tar omedelbart tillbaka den. Fortsatt spel på mittplan. Halva första halvlek spelat 1-0 Sverige.
0: Sverige ska låta Rumänien spela bollen in centralt på mittfältet. För där är Sverige så nära på, då är det tredje, fjärde gången vinna bollen och kunna sätta en kontring. Och då är de inte organiserade. Det var så 1-0-målet gick till också, där man vinner en ganska enkel boll egentligen där. När rumänerna inte är tillräckligt skickliga inne på mittfältet.
1: Där Bergvall och Karlström än så länge har ett fysiskt övertag. Bergvall med en tjusig yttersida ut på Gudmundsson på vänsterkanten. Han sätter inte full fart framåt den här gången. Han spelar upp bollen till Gyökeres halvvägs in på offensiv planhalva långt ut till vänster. Gyökeres med den patenterade löpningen, men den här gången så förlorar han kampen faktiskt. För en gångs skull närmast. Blir av med bollen när han är på vägen i straffområdet och i nästa läge drar Besfort Seneli på sig en frispark på rumänsk planhalva.
0: Det är två lag i alla fall som vill få igång bollen, att man vill ha ett bra tempo i spelet, så att så fort det blir en frispark så försöker man slå den ganska snabbt.
1: Rumänerna är ju tvungna. Banko nu då på vänstersidan. Här kommer inlägget rakt på Erik Smith som sätter bollen högt upp i luften. Vidare till Bergvall som förlänger den ytterligare ner till ett rumänskt inkast precis framför den egna avbytarbänken. Banko får springa dit. Han får springa överallt. Vänsterbacken. 34-åringen Craiova i den rumänska ligan hör han hemma i. Han är dessutom dragit på sig en varning i den här matchen, så han har varit inblandad mycket. Fint positionsbyte av Rumänien från vänster till höger. Racho sätter upp bollen på högersidan. Där finns även Stancho. Racho stannar upp lite grann. Bollen in mer centralt på den svenska planhalvan. Stannar upp lite grann när Nanasi sätter lite press tillsammans med Seneli. Nu kommer det där inlägget igen. Försvaras det bra den här gången? Ja, det gör det. Bollen hela vägen över det svenska straffområdet ut till Bernardsson. Så snabbt sätter upp bollen till Gyökeres som har hittat en yta upp på mittplan.

0: Gyökeres håller bort den rumänska försvarande mittfältaren Marin och så lugnar han ner det med att spela bollen hem till den egna backlinjen. Och han är så fin på att hålla i bollen. En gång lyckades de snor det där, men annars går det nästan inte att ta det.
1: Nej, och han blir bara bättre och bättre och starkare på att göra det emellanåt. När, så, kanske lite i Arsenal så såg man att han självförtroendet kanske inte var riktigt där och han tappade bollen lite för lätt. Nu så är det som en bara sugs till honom och så håller han i den hela tiden. Det är viktigt för Sverige för då får man upp spelet och då kan man komma på anfallshåll.
0: Fin spelvändning, sen är det till Gudmundsson. Gudmundsson full fart mot offensiva straffområdet. Där kommer in spelet och där finns nästan 2-0 när Bernardsson dyker upp i den bortre stolpen. Men han skjuter utanför, han är hårt trängd och det är dålig vinkel. Men det är ett jättefint svenskt anfall från höger till vänster. Gudmundsson full fart och in med bollen i straffområdet.
1: Ja, jag trodde nästan att Gyökeres skulle få en fot på den också. Han dyker på första stolpen, den är lite för hård, missar den. Då kommer Bernardsson på bakre stolpen. Men den är lite för hård för honom också. Där är Sverige ett halvsteg bakom att kunna göra något riktigt bra utav den fina passningen som det var också utav Gabriel Gudmundsson.
0: Och den fina passningen för Seneli till Gudmundsson.
1: Jättefin också. Och han, det är det man tycker om med Gudmundsson. Han tar ju fart. När han får bollen då driver han upp. Det är ju nästan så att han är ensam på den kanten och kan sköta den själv. För det blir ju också när han ser ju lite mer inåt i plan.
0: Leeds-spelaren Gabriel Gudmundsson som har bollen just nu på mittplan i relativt lugn och ro, 26 minuter in, första halvlek. Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien med 1-0. Viktor Gyökeres, vem annars har gjort det svenska målet? Det är bara han och Nanasi och Nilsson Lindelöf på plan i det svenska laget som har gjort mål överhuvudtaget i det svenska landslaget någonsin i sina karriärer. Så det är inte så konstigt att det är Gyökeres som har gjort målet. Här kommer Rumänien på högerkanten, stannar upp lite när Gabriel Gudmundsson försvarar fint. Tvingar tillbaka dem att börja om vid mittlinjen, en bit in på egen planhalva. Matej Ilje, Kasim Pasa i Turkiet, mittback med en fin boll tänkte jag säga. Den var inte alls fint slagen för Felix Beijmo, bryter ju den dunder enkelt och var dessutom avvinkat för offside, så det var absolut ingen fin boll.
1: Rumänien springer otroligt mycket offside tycker jag. Framförallt också i lägen där man inte ska kunna göra det.
0: Så är det vilja och ambition och liksom tryck från hemmapubliken och hela den biten?
1: Jag tror att det är lite det som är grejen, att man vill så himla mycket så då startar man löpningen lite för tidigt och sen ska det vara också att passningen inte riktigt kommer i rätt tid för man vågar inte riktigt slå den.
0: 27 drygt minuter spelade och än så länge relativt lugn och ro. Viktor Johansson ställer till den, han dribblar eget straffområde. Han reder ut det. Oj, oj, oj, oj, oj. Där var han nära att ställa till det, Stoke Viktor. Men han fixade och här kommer istället Sverige i en omställning omedelbart efter det. Gyökeres får inte med sig bollen. Gyökeres går omkull. Gyökeres får ont. Gyökeres ligger kvar. Aj, aj, aj. Hur gick det där för Viktor Gyökeres? Det är en kollision med en rumänsk spelare. Han reser nog på sig, va?
1: Ja, det är ingen fara överhuvudtaget.
0: Du har legat sådär många gånger kanske.
1: Ja, en liten smäll. Men det är ju inte tillräckligt.
0: Här då, Bensfortunelli in i straffområdet. Har massvis med rumänska spelare emot sig. Han får ryggen mot målet. Han kommer ut i straffområdet igen. Bra försvarsspel. Svenskt inlägg mot den bortre stolpen. Där finns Nanasi Rikard rakt upp i luften. Då ska väl Hindrich med vissa bekymmer ta hand om den. Och så dräller han ut den till en svensk hörna.
1: Vad hände där?
0: Vad är det för konstigheter?
1: Ja, det är tvål på den bollen. För att det är en ganska enkel boll att kunna plocka ner som han på något konstigt missbedömer. Och så att han får den i bröstet och sen den studsar ut.
0: Och det är en rumänsk spelare som ligger kvar i det svenska straffområdet efter Viktor Johanssons märkliga dribblingsförsök som kunde ha slutat oerhört illa för svensk del. Nu fixade han det ju Viktor, men det finns ibland tendenser hos Viktor Johansson att han, ja, hittar på saker.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Vi har sett några gånger där han har varit ute och ja, men flygt när bollen kommer högt, att han varit ute och boxade bollen och missat den och så är lite tveksamma ingripande och det här också ligger, ja, men det har legat och pyrt lite att det skulle hända någonting. Jag hoppas att han tar lite lärdom och spelar bollen lite tidigare nästa gång.
0: Det var Florin Tanase, den centrala anfallaren i Rumänien som fick ont i den kampen. Nu har Tanasi rest sig, men han har fått medicinsk hjälp så han får gå ut från plan en stund. Och då ska ju Sverige passa på att slå den här hörnan som kommer efter en halvtimme spel i Bukarest, den stora huvudstaden i Rumänien med drygt 2 miljoner invånare. Där Arena Nationala är i princip fullsatt förutom den svenska sektionen. Hörnan ska komma från höger, slås här med vänsterdojan in mot det första stoppen. Det är bra slag, nicka över! Victor Nilsson Lindelöf, det är oerhört nära att han får den bollen under ribban, men den hamnar över.
1: Det är två svenskar som är helt fria på den första ytan, både Smith och Lindelöf. Lindelöf är den som får pannan på den. Synd att han får nästan för bra träff. Jag vet, det låter konstigt, men han, det är, oftast är det de där lite halvträffarna som går in. Och ser vi ur prisbilden också, så får han ganska mycket uppe på huvudet. Man vill
0: kanske
1: ha den på pannan.
0: Kanske lite störd av att Erik Smith hoppade upp precis framför honom också.
1: Ja, nej, men det var nästan så att de störde varandra där.
0: Bollen i spel efter nicken över. Bollen ner hos Victor Johansson. Ska vi se om du får din vilja igenom att han lärde sig något av det där för en stund sedan. Han har ju också boxat bollen rakt i huvudet på Erik Smith i den här halvleken som höll på att resultera i ett svenskt självmål. Så att han, ja, stjärnorna har stått rätt hittills för Victor Johansson den här kvällen i Bukarest. Sverige har bollen på mittplan med Sebastian Nanasi. Med Victor Nilsson Lindelöf som spelar in den i mittcirkeln. Där finns Lukas Bergvall som har gjort en bra första halvlek. Tillsammans med Jesper Karlström som nu har bollen. Vänder ut åt vänstersidan. Där finns spelare att passa i form av Gabriel Gudmundsson. Där finns också Sebastian Nanasi. Gudmundsson passar bollen tillbaka till Nilsson Lindelöf. Till Bergvall igen. Bergvall med några kliv i offensiv riktning på offensiv planhalva. Ut till Gudmundsson som stannar upp. Halvvägs in på offensiv planhalva. Bergvall med de patenterande vändningarna framåt. Tillbaka, titta hit, titta fram, titta bak, titta överallt, titta ner till Victor Nilsson Lindelöf där han sätter bollen och Sverige spelar runt den i backlinjen. Felix Beijmo sätter en rak boll upp på Viktor Gyökeres som tar emot bollen fint. Karlström fram mot Seneli till Bernhardsson. Bernhardsson sätter full fart, ska väl ha med sig en hörna där, va?
1: Mm. Stämmer. Bra spel i Sverige.
0: Fint svenskt spel alltså.
1: Ja, man spelar också emellan de olika lagdelarna i Rumänien som inte riktigt kommer åt. Och det är bra rörelser också. Så ser man vad fina fötter både Seneli och Nanasi har och Bergvall. Men, och sen så har man Bernhardsson och Gyökeres som springer på allt där framme. Så det är enkelt att lägga upp den i djupet också.
0: Bernhardsson ska ta hand om hörnan själv i sin 18:e landskamp. Även den där från höger, det blev farligt förra gången när Victor Nilsson Lindelöf nickade några decimeter över. Här kommer nästa försök, det blir en kortare variant. Sebastian Nanasi tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka till Nanasi, ska de få in bollen i straffområdet också. Väljer ännu längre ut för Bergvall. Bergvall tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Karlström ner mot kortlinjen. Vad ska Karlström hitta på från det där läget? Han får in bollen i straffområdet i alla fall. Möts av Victor Nilsson Lindelöf som sätter upp den och så kan Smith spela in till. Det måste ju vara mål i det läget. Det är en jättemiss från Gudmundsson som bara ska nicka ner bollen över huvudet på Gudmundsson och sen så får Sverige börja om. Eller var det Gyökeres till och med?
1: Ja, det är Gyökeres var det.
0: Hur kan han missa den?
1: Jag vet, såg inte riktigt vad som hände, om det var att han blev förvånad att den kom till honom. Vi får se det prisbilderna här nu och...
0: Det var ju, han ska ju bara nicka ner den i öppet mål i princip. Vi ser reprisen och så kommer bollen in och så, ja, obegripligt.
1: Han kommer bara helt fel till bollen.
0: Inlägget från Erik Smith är ju perfekt och ja. Det är ingen större bevakning på Victor Gyökeres eller. Ja.
1: Det får inte vara för lätt, det måste vara lite svårt för honom. Det är det som är grejen.
0: Då har Rumänien bollen istället i form av Stancho i mittcirkeln. 33 minuter in i matchen. 1-0 till Sverige på bortaplan i Bukarest. Rumänien som alltså har förlorat alla matcher hittills i denna Nations League-omgång. Ligger under med 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Kommer på vänstersidan nu med Ilje, mittbacken som är jättehögt upp. Det finns massa ytor om Sverige kan sno bollen. När Ilje används som en extra mittfältare så kommer bollen in i svenska straffområdet. Skott kommer. Bra täckt Erik Smith. Erik Smith, St. Pauli, täcker det skottet i ett jättefint läge för de rumänska spelarna som fyller på. Kommer igen med Tanase. Tanases inlägg över allt och alla. Ut bort mot högersidan där Racho fångar upp bollen i kamp med Sebastian Nanasi. Nästan ända nere vid hörnflaggan. Här kommer nästa inlägg från rumänerna som hamnar en bit utanför straffområdet. Här kommer inlägget istället. Bortnickat av Jesper Karlström ut ur straffområdet. Nu är det jättehög press. Hård press. Bra rumänskt spel i det här skedet. Banko med bollen vinner en hörna för Rumänien.
1: Nej, blindspark.
0: Vad fel än jag som tyckte att det skulle vara.
1: Ja, exakt. Men både linjedomaren och domaren var ganska klara på att det skulle vara insparkade läge. Det som ledde fram till det här trycket för Rumänien, det var Sinelli som försökte med en liten klack ute vid kanten. Istället för att låta bollen gå ut över sidlinjen och Sverige hade kunnat få ett inkast, så försöker han göra en liten halvsnygg grej som inte lyckas. Och då kan Rumänien återöverera över att ta bollen igen.
0: Ja, det var väldigt mycket där med Olaru och Stancho och Tanase som hade kunnat sluta illa. Men även den här gången redde Sverige ut ett rumänskt spelövertag. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek är 1-0 för Sverige på bortaplan i Bukarest. Sverige med ett inkast i höjden med offensivt straffområde på vänstersidan. Nanasi kan inte spela bollen tillbaka till Gudmundsson, men Sverige återtar bollen. Karlström en klack fram till Nanasi, snyggt. Gudmundsson då stannar upp halvvägs in ute på sin vänstersida. Samspelar med Seneli som blir av med bollen. Nu bryter rumänerna, pass på nu, nu kan det komma en ny rumänsk kontring. Bra där av Felix Beimo som tar några kliv framåt och vinner bollen för Sverige. Nanasi med den på vänstersidan. Fint svenskt fysiskt spel i det läget. Nanasi stannar upp halvvägs in på offensiv del. Spelar bollen tillbaks till Karlström som förlänger vidare ner till Nilsson Lindelöf. Oh, Gudmundsson med en jättefin fint kommer fram på vänstersidan. Gudmundsson in med bollen i straffområdet. Där finns Gyökeres. Gudmundsson får tillbaka bollen. Tittar upp. Tittar mot den bortre stolpen. Där finns Bernardsson. Bernardsson nickar ner den. Tänkt för Seneli. Rumänen emellan. Bernardsson försöker ta tillbaka den. Och rumänerna pressas hårt i eget straffområde. Och Sverige tar om väl hand om bollen på mittplan med Seneli och Beimo. Men Olaru bryter för Rumänien som kommer fram nu på högersidan med Dennis Mann. Han som gjorde det första målet mot Sverige. Dennis Mann ner mot det svenska straffområdet, stannar upp lite grann. Spelar in bollen till Stancho. Stancho låtsas skjuta, gör inte det. Skjuter där rakt i magen på Erik Smith och ut till rumänsk hörna. Den här gången blir det hörna.
1: Ja, men jag tycker ändå att Sverige försvarar på ett bra sätt. Bra utav Smith att komma tillbaka i det läget och han står helt rätt och nickar bort bollen. Så nu sitter han på huk och återhämtar sig lite. Men fint spel också, Gudmundsson. Han är så otroligt snabb när han kommer runt på sin kant. Han lurar skjortan av sin, ja, sin försvarare.
0: Lite kroppsfint där.
1: Ja, så enkelt.
0: Vackert att se. Det är Rumäniens andra hörna nu i alla fall. Det ska komma från höger. Man diskuterar där nere vid hörnflaggan om Sebastian Nanasi står lite för nära för situationen. Rumänerna viftar och gestikulerar för att Nanasi ska backa lite. Men han står ju vid det där strecket som finns på kortsidan där man ska stå. Ja, nu backar han lite till. Får tillsägelse av domare Masiev och här kommer hörnan in i det svenska straffområdet. Den är mot den bortre delen, går överallt och alla. Rumänerna skriker efter straff för en rumänsk spelare är omkull i det svenska straffområdet. Än så länge inga åtgärder. Här kommer det längre inlägg till bra slaget. Fick Johansson fånga det.
1: De är inte ofarliga rumänerna när de kommer.
0: Verkligen inte.
1: Nej.
0: Det är mycket inlägg.
1: Ja, väldigt mycket inlägg där Sverige. Jag tycker att man tappar lite i markering. Det ser lite virrigt ut emellanåt. Men än så länge så har man klarat sig bra.
0: Bessfort Seneli springer ut till Graham Potter och får lite instruktioner samtidigt som Victor Johansson sätter igång spelet igen efter ytterligare en rumänsk farlighet. 38 minuter spelat, 1-0 Sverige. Victor Gyökeres som hade ett superläge att göra 2-0 men fick inte alls skallen på bollen efter inlägget från Erik Smith. Blev nog förvånad som du sa. Oj, kommer bollen liksom.
1: Ja, nej, men det såg jättekonstigt ut. Det var nästan så han drog bort huvudet så där. Man är rädd för att man ska bli träffad i huvudet. Det var en lite underlig situation.
0: Här är bra svenskt spel på offensiv del skulle jag säga. Men då är bollen över sidlinjen innan den fina passningen kommer till Bessfort Seneli. Och istället ett svenskt inkast där ute på vänstersidan hos Gabriel Gudmundsson. Leeds jätten på den svenska vänstersidan. Som verkar kunna springa precis hur mycket som helst. Nu har han bollen igen, samarbetar med Jesper Karlström. Karlström spelar bollen på en rumän. Men Victor Nilsson Lindelöf finns som vanligt alltid på rätt ställe. Fångar upp den bollen. Skickar ner den till Victor Johansson som snabbt sätter igång den till Erik Smith. Smith under viss press sätter ut den på högersidan till Felix Beimo. Sverige spelar boll på egen planhalva. Smith med en längre boll. Tänk för Victor Gyökeres och sätter den där Gyökeres farten. Han är långt från bollen men han sätter ändå press och gör att den rumänska rensningen i första läget hamnar hos svenskar och i andra läget hamnar hos rumäner i form av en frispark för Darius Olaru, Bessfort Senelis lagkamrat där i belgiska Union Saint-Gilloise. Ett 1-0 Sverige, drygt 5 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek i Bukarest mot Rumänien. Ett Rumänien som kämpar och strider för att återupprätta sin fotbollsheder inför hemmapubliken som ändå än så länge liksom hejar på i alla fall. Inga buandens tendenser och annat hittills i alla fall i den första halvleken. Gabriel Gudmundsson, nu springer han igen på den här vänsterkanten. Här kommer ångloket från Leeds, sätter in bollen, tänkt för Nanasi, får med sig ett inkast.
1: Ja, Sveriges bästa spelare tycker jag än så länge.
0: Han får inte alls med sitt inkast. Okej, men han är Sveriges bästa spelare i alla fall kanske.
1: Ja, jag tycker han är väldigt... han vill ha boll och man ser, det var någon gång när Nasi stoppade upp lite som Malmö gör det där spelet där de ska rulla bollen i all evighet som Nasi är uppvuxen med, jag tänkte säga. Och då vill han, men vi ska framåt. Jag tycker om det på ett sätt.
0: Nu stiger jublet, för här kommer Rumänien på vänsterkanten med Banko. Banko tar sig in på svensk planhalva, spelar in bollen centralt. Totalt tvärusel passning rakt på Alexander Bernhardsson som lugnar ner det tillsammans med Lukas Bergvall. Och ibland blir man lite förvånad över enkla passningsmissar från de helt gulklädda från det transylvanska landet vid Svarta havet. Stund spelar väldigt ojämnt. Ibland spelar de hur bra som helst. Ja. Och så plötsligt spelar de helt huvudet under armen. Liksom.
1: Ja, nej, men den här passningen den var väldigt konstig.
0: Det var ingen press eller någonting.
1: Nej.
0: Sverige har bollen i form av Nanasi och Gudmundsson ute på den här populära vänsterkanten. Längre boll upp mot Nanasi, hinner inte dit. Rumäner är mellan mittplansspel. Rumänerna väldigt framåtlutade, framåtriktade. Vill väldigt gärna ha in en kvitteringsboll innan visslan ljuder för den första halvleken. Tills dess är det 4 minuter när Sverige leder med 1-0 och rumänerna rullar runt bollen på det gulklädda mittfältet. Med Stancho som haft oerhört mycket boll, central mittfältare. Här kommer han fram mot det svenska straffområdet. Spelar vägg, det var tänkt, och så bryter Bergvall. Men passningen hemåt mot Victor Johansson är lite lös. Men Victor Johansson hinner ut, skickar upp det på mittplan. Omedelbart tillbaka till rumänskt bollinnehav ute på högerkanten för Racho. Stiger jublet igen, Racho spelar in bollen. Tänkt i första läget för Dennis Mann. Dennis Mann med inlägget mot den bortre stolpen. Och där finns ju ingen alls.
1: Nej, det var dåligt. Ja, det var ett dåligt inlägg. Det var 3 stycken rumänska spelare inne i bättre straffområdet, men ingen var så långt bak.
0: Och lite lugn och ro då igen i det svenska laget som har varit rätt tillbakatryckta sett till ganska stora delar i alla fall av den första halvleken. Men har ju det här kontringsspelet i sig. Sverige är mycket rakare när de anfaller.
1: Ja.
0: Rumänerna är mycket mer omständiga.
1: Ja, nej, men det håller jag med om. Men någonstans så tycker jag också att Graham Potter har liksom vaggat in ett lugn i Sverige, att det är inte stressigt ändå även om motståndarna har mycket boll. Det känns som att man har ganska bra kontroll på det ändå. Det är visst någon gång där man inte kanske plockar upp markeringarna på rätt sätt så som man kanske önskar, men det får man ju inte glömma heller. Det är många som har kommit in sent i den här truppen och som inte liksom har varit med hela resan.
0: Erik Smiths 4:e landskamp bara, Beimos debut till exempel. Där finns inte oerhört mycket landslagsrutin. Nu möter de detta rumänska lag som gillar att anfalla på högersidan. Gör det fint med Dennis Mann och med Racho. Racho tar sig in centralt. Spelar in bollen till Stancho 10-20 meter utav straffområdet. Stancho skjuter via svensk fot. Johansson räddar bollen från att gå till en rumänsk hörna.
1: Ja, bra gjort utav Johansson där.
0: Snabbt rullar han igång det till Karlström som sätts under viss press, men det är helt iskall med 2 rumäner på sig. Spelar enkelt ut bollen till Beimo. Beimo tillbaka till Victor Johansson. Johansson med den längre bollen till ingen alls, utan till ett rumänskt inkast vid mittlinjen och mindre än 2 minuter kvar ordinarie tid. Första halvlek, 1-0 Sverige. I Bukarest i Rumänien. Där de just nu är satta under en oerhört stor fotbollspress. Till och med Jorge Hagi, nationalikonen, nationalklenoden, ifrågasatt som förbundskapten. Tog ju över i våras efter Lukescu som plötsligt avled 80 år gammal på sin förbundskaptens post. Här kommer Gyökeres. Gyökeres är offside, säger Johan. Nanasi får bollen. Nanasi nibblar och skjuter. Målvakten räddar. Och fortfarande ingen flagga.
1: Nej, då var det att han inte var offside.
0: Du har ju alltid rätt på offside. Du världsmästare på det.
1: Ja, fast det hade jag fel.
0: Det var ju ett jätteläge.
1: Ja, det var ett jättebra läge. Och framförallt såg det ut också när försvararen tar ett steg upp och anfallaren springer åt andra hållet. Det är då ser det ut som att det är en jätteoffside. Men oftast möts de precis i mitten av den aktionen som gör att, att det inte är offside.
0: Och Nanasi skott lite löst och räddat av Otto Hindrich i det rumänska målet. Här blir Sverige av med bollen på mittplan. Pass på nu, det är farligt. Mann, Dennis Mann har bollen utanför det svenska straffområdet. Skjuter över! Gick mot krysset, gick över.
1: Ja, nej, men det är bra försvarsspel måste man säga utav Victor Lindelöf också. Att han vet att han är vänsterfotad, att han vill driva in i planen. Han vill inte gå ut och komma på utsidan. Och då får man trycka liksom honom in i slottet lite så att han får hjälp också med att täcka skottet.
0: Dennis Mann, han som gjorde Rumäniens mål i Solna på nationalarenan. Nu är det bara sekunder kvar innan tilläggstiden offentliggörs. Det är en minuts tilläggstid från och med nu i den första halvleken. Sverige leder 1-0. Viktor Gyökeres målskytt i den 13:e minuten. Sverige har frispark, 11 meter in på offensiv planhalva. Sebastian Nanasi tar en jättelöpning från sin vänstersida till högersidan där frisparken ska slås. Får lite tillsägelse, får lite instruktioner av Andreas Georgsson. Han som är den som har hand om de fasta situationerna i Sverige. Georgsson och Nanasi står och pratar lite grann, eller står och skriker till varandra. Går inte att småprata i den här ljudvolymen. Ska Nanasi sätta frisparken mot straffområdet, gör det där. Där finns svenskar som nickar ner bollen, men utanför ganska mycket så också. Nickat var det Smith som var uppe och nickade igen. Och inspark Rumänien. Det gick ju nästan hela tilläggsminuten när Georgsson och Nanasi stod och snackade.
1: Jättebra. Gå in med 1-0 här. Det är en bra första 45 minuter utav det svenska landslaget också. Att man har haft kontroll egentligen i stort sett hela tiden, känns det.
0: Ja, den första veckan är slut, Johan. Ett helhetsintryck.
1: Ett Sverige som gör en bra insats. Man har en del chanser till att göra ett mål till, men självklart är man supernöjd med att leda med 1-0.
0: Gyökeres har haft jättelägen, Nanasi har haft två lägen. Du var inne på Gabriel Gudmundsson, bäste svensk.
1: Ja, nej, men det vill jag nog säga att jag tycker att han har varit väldigt pigg på sin kant. Sen så är det ju också, jag tycker att både Bergvall och Karlström inne på mittfältet gör det bra tillsammans med Nanasi och Zeneli. Alltså, jag tycker helheten med kollektivet funkar väldigt bra och det är roligt att se hur Sverige bygger spel och hur man försvarar tillsammans.
0: En fin svensk första halvlek i Bukarest är slut. Sverige leder 1-0 och Victor Gyökeres har gjort mål igen i Nations League.
2: Och det är Andreas Mats och Johan Ellemander som har gett oss showen i den första halvleken direkt från Arena Nationala i Bukarest. Rumänien 0, Sverige 1. Och det där målet, ja.
0: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här. Jag vill höra, vem skulle du vilja prisa? Och jag snackar inte om matchens lirare, jag pratar om Nobelpriset. Nobelveckan startade ju idag, så om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför? Din bästa vän, största supporter eller kanske bästa korvgrillare? Ja, ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter sporten. 020 22 10 30.
2: Sporten som är extra lång den här måndagskvällen eftersom det är match i herrarnas Nations League i fotboll. Där är det paus mellan Rumänien och Sverige. Sverige leder med 1-0 i 13 minuten. Viktor Gyökeres målskytt.
4: Samtidigt Bosnien-Polen oavgjort 0-0. Det här är ju två drömresultat för Sverige.

0: Sven-Ingvars i Sportextra, röda trådens slut. Sportextra som håller på längre än vanligt här i Sveriges Radio P4. Normalt sett så går vi i mål om lite drygt 2 minuter klockan 21.40 och så börjar Karlavagnen då. Nu är det ju Nations League i fotboll som håller på. Rumänien-Sverige 0-1. Sverige leder i paus. Gissa vem som har gjort mål. Precis.
1: Får jag gissa?
0: Ja.
1: Ja, Viktor Gyökeres.
0: Ja, det är rätt. Ja. Han gjorde det igen.
1: Ja, verkligen.
0: 7:e raka matchen i Nations League.
1: Det är ju
0: otroligt
1: snabbt. Ja, det är häftigt. Det är häftigt.
0: Rumänien 0, Sverige 1 om ungefär 9 minuter dags för den andra halvleken. Och den vill vi ju följa till dess att den tar slut. Och vi tackar Karlavagnen så väldigt mycket för att vi får göra det här i P4. Och när matchen är slut, någonstans strax efter 11, så är det dags för Karlavagnen här i P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
2: Och då kan jag berätta att en man i 18-årsåldern dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Ett 10-tal personer vårdas för allvarliga skador och polisen utreder om något brott har begåtts, enligt Filip Amnas som är presstalesperson i polisregion Syd.
3: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning.
4: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
3: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men inget jag kan kommunicera i nuläget.
2: Reporter Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag har utfärdat arresteringsordrar mot 2 ministrar i talibanstyret i Afghanistan. De anklagas för brott mot mänskligheten kopplat till förtrycket av kvinnor och flickor. Talibanerna fördömer beslutet och säger att Afghanistan inte erkänner internationella domstolar. Falbygdens ost ska läggas ner, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Arla, som äger företaget, har verksamheten som inte har egen osttillverkning under lång tid haft problem med lönsamheten. Totalt är det 60 tjänster som kommer att försvinna, de flesta baserade i Falköping.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
6: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Jag har faktiskt varit på konsert med UB40.
1: Är det sant? Berätta
0: en
1: mycket.
0: En av de sämsta upplevelser jag har varit med om.
1: Åh nej.
0: Jo,
1: alla kategorier.
0: Så himla tråkigt. Oh. De gör det inte på någonting extra.
1: Men körde de Red Red Wine?
0: Ja.
1: Det gjorde de ju här
0: ja.
1: Nu också.
0: Ja, precis. Ja,
1: det kan
0: ja.
1: Man lita på ändå.
0: Ja, det kan man göra.
1: Ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.43. Det är alltså sport här istället för Karlavagnen som börjar senare idag eftersom vi också ska följa andra halvlek i herrarnas Nations League i fotboll. Rumänien-Sverige i paus. Ledning för Sverige 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Karlavagnen kommer efter 11 här i Sveriges Radio P4. Temat ikväll, vem vill du ge Nobelpriset? Det är temat i Karlavagnen. Ring gärna redan nu och berätta det för Slussen 020. Jag jobbar ju med Karlavagnen, borde du känna till numret.
0: Jag tror att du har gjort det några år också, Christian.
1: Ja, 12. Ja. 020 22 10 30. Fast det är aldrig på måndagar, det kan vara det. Ja. 020 22 10 30. Ring Karlavagnen och berätta vem som ska ha Nobelpriset enligt din mening.
0: Får man då välja kategorier själv?
1: Det är ju en del i finessen här, eller hur?
0: Ja.
1: Man kan ha fotboll till exempel som en kategori, målskyttar.
0: Ja, målskyttar, Viktor Gyökeres.
1: Har gjort mål för Sverige. Har vi andra målskyttar?
0: Inte så himla många, men jag kan berätta om de vi har i alla fall.
1: Gör det.
0: Det görs inte. Det spelas ju några Nations League-matcher till denna afton. Ska vi börja i Sveriges grupp då? Det är ju hyperintressant hur det går mellan Bosnien och Polen. Det är 0-0 i paus. Skulle de här resultaten stå sig? Sveriges seger, kryss mellan Bosnien och Polen. Då har Sverige ett försprång på 4 poäng till tvåan i gruppen med bara 2 matcher kvar. Vilket guldläge för ett lag och ett landslag som var helt uträknat för ett år sedan.
1: Och det laget som är tvåa i gruppen i så fall, det är ju Bosnien.
0: Ja.
1: Och de möter Sverige på hemmaplan i nästa samling i mitten av november.
0: Ja.
1: Det ser ju väldigt bra ut.
0: Ja, det är nästan overkligt.
1: Just nu.
0: Ja, men just det där kan ju ändras. Det kan ju vara helt annorlunda. Sverige kan ligga tvåa när matcherna är slut.
1: Ja.
0: Så att det vet vi inte. När det gäller A-gruppen då, den lite finare nivån, så spelar Frankrike mot Belgien. Vet du det? Att de i alla sina många landskamper är helt jämna, 30 segrar var. Det har det varit. Och Frankrike då, som ju glänste och gladde många i sommarens VM, även om det så småningom inte blev någon guldmedalj, är ju stora favoriter. Men det är ett lite brandskattat franskt landslag. Det är många stjärnor som saknas, till exempel bara 7 utespelare på bänken. Där finns Olise där finns Rabiot, där finns Doué. Alltså det finns ju namnkunnigt folk ändå på bänken. Men det är Belgien som leder faktiskt. Målet i den första halvleken, det var väldigt vackert.
1: Luke Bacchio.
0: Ja, Benfica-spelare.
1: 1-0 har Belgien.
0: Ja, precis. 1-0 till Belgien efter den första halvleken. Och Italien verkar vara på väg att vinna igen. Ja, det är faktiskt sant. De leder med 1-0 i paus mot Turkiet på hemmaplan. Gianluca Scamacca, Atalanta till vardags, är det som har gjort målet för Gliazzurri.
1: Scamacca.
0: Visst är det vackert italienska namn.
1: I övrigt inga mål?
0: Nej, det är ju i B-gruppen där, Nordirland mot Georgien och Ukraina mot Ungern. Där är det mållöst.
1: Bologna, pizza, pasta. Du är svag för italienska.
0: Jag kan ingen italienska, men det är ju som musik i öronen bara att höra dem prata. Ja. Det är vackert.
1: Det är himla vackert. Ja. Hur är det då i Rumänien just nu? Jo tack, det är ganska bra för Sverige leder med 1-0 mot detta Rumänien. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i första halvlek. Hur har ni det, Andreas och Johan?
2: Vi har det hur bra som helst. Man kan inte ha det mycket bättre. Det är en ljum kväll fortfarande. Lokal tid är klockan 10:11 här snart. Men det märks inte alls på temperaturen. Och extra bra är det förstås att vara svensk i Bukarest hittills den här kvällen. För att Sverige ju leder efter det där Viktor Gyökeres målet i den första halvleken. Och nu ska alldeles strax den andra halvleken starta. Inga svenska byten, däremot ett rumänskt, Nico Șurbanco, han som drog på sig en varning väldigt tidigt i matchen. Vänsterbacken som ändå var väldigt delaktig i offensiven, utbytt mot Lisav Eysat från Bristol City i Championship. sjätte landskampen blott. Mycket mindre rutinerad än Banco. Vi får väl se vad Isat ska sätta i fart med på den där vänsterkanten. Där ju Rumänien tyckte mycket om att anfalla båda kanterna. Mycket inläggsspel från rumänerna i den första halvleken. Vi påminner om det. Rumänien på noll poäng. Måste bevisa något för hemmapubliken här ikväll. Annars kommer det bli liv i luckan. Och Georgia Hagi kommer ifrågasättas ännu mer som rumänsk förbundskapten. Vill du se några förändringar i det svenska spelet?
3: Nej, jag tycker Sverige spelade stabilt i de första 45 minuterna. Man hade en bra variation också på när man gick upp och satte en hög press och när man ramlade ner lite och ställde sig i det låga försvarsspelet. Så att, nej, det tycker jag inte. Det var ju också de här, ja, men Victor Johansson, det var någon gång där han höll bollen lite för länge. Han kanske hade målvakten spela bort bollen lite snabbare. Men annars tycker jag att det ser väldigt bra ut.
2: Det var den där boxningen i huvudet på Erik Smith också som var halvnära ett svenskt självmål.
3: Ja, exakt. Men annars så tycker jag att alla svenska spelarna har fått fullt godkänt i första halvlek.
2: Och här kommer han som du tyckte var allra bäst, nämligen Gabriel Gudmundsson i full fart in på offensiv planhalva på den där vänsterkanten som är hans. Där spelar han nu tillsammans med Jesper Karlström. Bollen längre tillbaka i det svenska spelet. Den andra halvleken är 1,5 minut gammal och Sverige har bollen på vänsterkanten med Jesper Karlström. Karlström och Gudmundsson, nu sätter han näsan framåt i den riktningen som vanligt, hittar fram till Viktor Gyökeres en bit utanför offensivt straffområde ner mot kortlinjen på vänstersidan. Gyökeres in i straffområdet, ingen vågar riktigt gå på storstjärnan i Sverige, storstjärnan i Arsenal som har gjort ett mål i matchen, sjunde raka matchen i Nations League som Gyökeres nätar i. Här kommer Gabriel Gudmundsson igen, här kommer Gabriel Gudmundsson in i straffområdet, går omkull precis på straffområdeslinjen. Det är oerhört nära svensk straff, det blir en svensk frispark och rumänsk varning.
3: Ja, det var väldigt fikt gjort av Gudmundsson som bara traskade runt sina försvarare. Men det var synd att han fick den lilla knuffen, för att hade han inte fått knuffen då hade han kunnat spela in den till en helt fristående Gyökeres vid straffpunkten där. Men helt rätt när det blev frispark, så gula kortet kanske är lite hårt.
2: Han är så initiativrik, idérik. Han gör alltid något med bollen och alltid något i offensiv riktning.
3: Ja, men verkligen. Och han har så pass fart i när han kommer i löpningen så det är svårt att stoppa honom. Sen så måste man också säga att han får ju en väldig frihet för att det är en så pass bra balans på mittfältet. Att Karlström, han täcker upp lite för honom i det defensiva när han väl sticker iväg.
2: Det är Razvan Marin i Rumänien som får det där gula kortet. Innebär att han inte får vara med när Rumänien spelar mot Polen i nästa Nations League-omgång. Nu springer Viktor Johansson ut till sidlinjen på den svenska sidan. Ah, han ska dirigera muren. Han ska dirigera den svenska muren som ställs bredvid den rumänska muren. Det var något vi såg i VM. Det är Viktor Gyökeres som ska ta hand om frisparken. Han slår till där, rakt i huvudet på den svenska muren. Aj då!
3: Ja, men den svenska muren sprang iväg och ställde sig framför den rumänska muren, så att den hade nog inte kunnat gå på mål. Men det var en ganska dålig frispark faktiskt.
2: Jag vet inte vad tanken egentligen var. Det brukar ju ofta att man slår den i motståndarnas mur, men här slog han alltså den i den egna muren. Då anfaller Rumänien istället och det är Dennis Mann alldeles för klängig på Victor Nilsson Lindelöf. Så att Sverige får en frispark och just nu är domaren Elchin Masiev från Azerbaijan inte världens mest populära människa i Bukarest. Två gula kort till rumänerna och frisparkar till Sverige, och vi sa till varandra i halvlek, han är ju bra den här Masiev från Azerbaijan, domaren. Men det kanske för att han har varit lite svenskvänlig eller möjligen inte hemmadomare kanske, ska vi säga.
3: Ja, men så kan man säga. Och ja, han var ute också på den rumänska bänken. Var det någon som fick ett gult kort som var upp och var väldigt irriterad på att det blev en frispark emot Rumänien där.
2: Var det självaste Hagi kanske?
3: Ja, jag tror inte att det var det. Jag såg det var någon i en träningsoverall. Och det har inte Hagi. Han har ju en t-shirt och kostym.
2: Så är det. Det blir i alla fall en svensk hörna efter den här svenska frisparken. Den ska komma från höger. Två hörner i den första halvleken. En blev riktigt farlig. Victor Nilsson Lindelöf nickade över i fint läge. Det är Alexander Bernhardsson som tar hand om dessa hörnor från höger med sin vänsterdoja. Han slår till den där mot den första stolpen. Nickas ner mot mål och det är väldigt, väldigt nära att det tar sig in i mål också. Den tar sig ut ur straffområdet. Bollen, alltså Lukas Bergvall, ser till att det blir inkast för Sverige i höjd med det offensiva straffområdet på den andra sidan, på den svenska vänstersidan. Det var väldigt nära att den där bollen damp ner. Fina hörnor av Alexander Bernhardsson från högersidan, definitivt. 1-0 Sverige, det är 50 minuter spelat i Bukarest och det ska bli ett långt inkast från Lukas Bergvall in i det rumänska straffområdet. Nickas rakt upp i luften av rumänska spelare som sedan förlänger den utanför straffområdet. Svenskarna bör ta hand om den igen, gör det också med Felix Beimo som skickar dagens längsta passning ner hela vägen till egen målvakt Victor Johansson som olvart skickar den tillbaka upp på den rumänska sidan. Gyökeres är så stark i närkamperna men inte riktigt lika stark i nästa läge. Jesper Karlström och rumänerna tar hand om bollen.
3: Ser ut som att Sverige kommer att göra ett byte. Jag tror det är Daniel Svensson som sprang till den här permen som man brukar ha när man kollar på de fasta situationerna, vad man ska göra på de defensiva och offensiva hörner och frisparkar.
2: Vem tror du de tar ut då?
3: Ja, det är en bra fråga om de vill stärka upp lite på det. Ja, ska jag vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte, för Daniel Svensson är en sån. Han kan ju spela vänsterback, ja. Han kan spela högerback, han kan spela in i mittfältare har han gjort. Så han har ju spelat överallt. Det enda jag vet och tror att han kommer inte in som forward eller vad?
2: Som en sån här kniv från Schweiz som man kan använda till allting. Han är ju vänsterback egentligen. Det är ju hans primära position, inte minst i Dortmund. Här kommer Rumänien. Nu är det en farlig omställning på gång på den rumänska vänstersidan. Har inte hänt så mycket än. Nu satt Isat, tar bollen i alla fall där ute. Dribblar ner mot kortlinjen, får jubel. Här kommer inspelet. Inlägget är på nytt, alldeles för högt slaget. Handlar på andra sidan. Hos Ratsu, Rumänien, så tar sig in i straffområdet. Ratsu lägger bollen tillbaka. Skott kommer. Bra bit utanför via svensk spelare på rumänsk hörna.
3: Frågan är om Gudmundsson, om han har sprungit sig trött, för han har lite svårt att komma tillbaks till sina defensiva position här i den här omställningen från Rumänien.
2: Han har i alla fall sprungit mycket. Minst sagt, kan bli en kort hörna. Stancho, rumänska spelarpläggaren, tycker det. Det är Stancho som trycker in bollen. Nickas undan av Victor Nilsson Lindelöf utav straffområdet. Fångar rumäner upp bollen ut på vänsterkanten. Bra press av Besford Ceneli. Gör att de inte närmar sig straffområdet i första läget. Nästa inspel kommer från Stancho. Det är bra slaget. Instätt inåt bakåt och så förlängs bollen ut över det svenska målet. Bredvid av Marin och svensk inspark. Ser även Hugo Larsson ut att vara på väg in, va?
3: Stämmer.
2: Tidiga byten i den andra halvleken annonseras från den svenska lagledningen med Graham Potter i spetsen. Hugo Larsson och Daniel Svensson alltså på väg in. Och frågan är vilka positioner de ska ta. Hugo Larsson är ju central mittfältare och där behöver Sverige kanske hjälp just nu. Där är det alldeles för tufft spel. Är det Felix Beimo som drar på sig en varning i sin första landskamp när han trycker till en rumän där ute på sin högersida försvarandes. Beimo slår ut med armarna lite och då annonseras byterna. Ut med Jesper Karlström, in med Hugo Larsson. Centralt mittfältsbyte i Sverige alltså, således.
4: 16, Jesper Karlström. Player seed, number 8, Daniel Svensson, and number 20, Hugo Larsson.
2: Och mycket riktigt,
3: Gudmundsson, va? Stämmer. Jag tycker bägge de som blir utbytta nu, både Karlström och Gudmundsson, har gjort en fin landskamp. Sen som jag tänker på också, det har varit mycket matcher, så att det sliter på kropparna också. Så att det kan vara en anledning att det kommer de här tidigare byten, och man vill ju inte att det är mer spelare ska skada sig.
2: Hugo Larsson, Fulham numera. Oj, vad gör Rumänien? Slår sin frispark rakt på Victor Gyökeres som står på mittlinjen och bara fångar upp den. Nytt sånt där bottennapp i det rumänska passningsspelet. En frispark rakt i närmsta motståndare.
3: Ja, jag missade faktiskt den. Jag satt och skrev.
2: Okej, då berättar jag det för dig. De slog en frispark rakt på närmsta motståndare. Så var Victor Gyökeres. Så där kan Sverige vända spelet. Alexander Bernhardsson in mot offensiva straffområdet. Hinner han upp bollen? En svensk spelare som Gyökeres ligger ner i offensivt straffområde efter denna räd från Alexander Bernhardsson. Domare Masiev springer dit för att kolla läget med Gyökeres som nästan gör sin målgest. Han tar sig nämligen åt munnen och har fått någon slags
4: smäll dit åt. Ingen såg det eftersom Bernardsson hade bollen en 20 meter därifrån. Det är kommunikation från Masiev och varrummet. Det är eventuell vargranskning av detta. Det hör ni vad publiken tycker om i den 55:e minuten. Nu kommer en repris. Då ska vi se vad det är som händer med Gyökeres. Han får en arm, en hand upp mot munnen mycket riktigt. Men inte straffa.
3: Nej, jag tycker inte. Nej. Jag tycker inte det. Även om det är en kontakt med armen, handen upp i ansiktet, så är det mer att försvararen försöker känna lite var någonstans är han. Inte att han slänger upp den och vårdslös på något sätt.
4: Nu är bollen i spel igen. 56 minuter, Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien i Nations League. Sverige just nu uppe på 10 poäng i denna grupp som Sverige leder. Vi hörde från studion i Göteborg att det var 0-0 i paus mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är ju drömresultat det, om de snor en poäng av varandra. Och så berättar Christian Olsson i våra öron att det är fortfarande 0-0. Vilket innebär att den där svenska ledningen i gruppen cementeras ytterligare, men det är massor med fotboll kvar att spela. 35 minuter minst någonting när Sverige har frispark på egen planhalva. Debutanten Felix Beijmo, hur har han varit? Beijmo, tycker du?
3: Ja, men stabil. Alla högerbackarna som har varit med under den här samlingen har gjort det väldigt bra. Jag tycker helheten, hur man gör det som ett lag, och man tar chansen också, framförallt de här spelarna som kommer in och får sin första match. Det är bara med Wålemark och Beijmo och Skoglund och allt vad de heter. Liksom. Det är så klara och tydliga.
4: Jättefint svensk spel. Här kommer Seneli, han går omkull också i straffområdet. Ingen åtgärd från domare Masiev. Kunde kanske ha varit det efter. Jättefint svenskt passningsspel strax utanför det offensiva straffområdet. Väggspel, finheter, snyggheter, vackra saker från Gyökeres och de andra. Nu kommer istället nästa attack. Det är inte mycket mittfältspel i den här matchen. Båda lagen anfaller och anfaller. Det ska gå snabbt och riktningen ska vara riktad framåt.
3: Ja, och framförallt också Rumänien har blivit lite mer raka. Sverige var ju väldigt raka i första halvlek. Då kanske Rumänien inte var... Ja, men de höll bollen lite mer. Nu vill de framåt snabbare. Så det är klart att de känner att nu måste de få in en boll snart så att de kan försöka gå för 3 poäng.
4: Den nyinsatte Eisa tar sig lätt förbi Alexander Bernardsson, närmar sig det svenska straffområdet. Skott kommer utifrån, räddning, retur. Victor Johansson, han fixar det. Och det är oerhört, oerhört nära att tennisman kommer åt returen. Men Victor Johansson lyckas vända på sig och fånga upp bollen innan man kommer dit.
3: Ja, ett lurigt skott med... Jag vill se det prisbilden. Jag tycker ändå så att han är så pass långt ute så att han ska kunna göra någonting. Han är inte skymd heller. Men han räddar upp situationen när han lämnar en liten farlig retur.
4: Nu är han igång med bollen igen. Victor Johansson spelar ute till Bergvall. Lite satt under press. Det är ju ingenting som Victor Johansson bryr sig så mycket om. Han är iskall när han är satt under press. Ibland kanske lite för iskall. Till och med Sverige spelar bollen på mittlinjen. Victor Gyökeres har den. Spelar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. De två konstanterna tillsammans med Victor Johansson. Det är de tre Viktorna. Viktorna, säger man så? En Victor, flera Victor. Rer, not. Det är de tre Victor i alla fall som har spelat samtliga Nations League-matcher för Sverige. Den här samlingen. Det var bra om fler spelare hette Viktor som inte blir skadad eller sjuka eller något. Kan man tänka på. 59 minuten. 1-0 Sverige i Bukarest mot Rumänien. Publiken kan röra sig om kanske 30-40 000 någonting. Gör vad de kan för att få bättre fart på sina hemmafavoriter. Tanasa har bollen i mittcirkeln. Han gör det bra. Han tar sig förbi en svensk. Han tar sig förbi två svenskar. Spelar jättebra plötsligt. Fram med bollen till Dennis Mann. 10-20 meter utanför straffområdet. Ut på högersidan så är Racho. Högerbacken ständigt lika offensiv. Bollen längre tillbaka i plan hos Razvan Marin. Som bryter ut bollen på vänstersidan. Och timmen spelad. Nyheter om ni vill ha det. Då får ni byta kanal till P1. Här fortsätter Nations League-mötet mot Rumänien som står 1-0 till Sverige. Efter en timmes spel. Och det är väldigt fint försvarsspel just nu av Sverige. För rumänerna kommer ingenstans.
3: Nej, man ligger bra i sina olika block. Och framförallt också jobbar man tillsammans. När någon går in i press och direkt så kommer någon annan.
4: Här kommer den rumänsk felpassning igen. Den hamnar hos Victor Gyökeres. Han har med sig Bernardsson ute till höger. Bernardsson in i
2: straffområdet. Sätt tillbaka lite tillbaka till Jökeres som inte hinner dit utan rumänerna rensar undan
3: det. Ja, det var synd. Det var Sinelli som kom med Jökeres där.
2: Här kommer nästa läge. Bergvall in i straffområdet, stannar upp. Gör lite Bergvall-finter fram och tillbaka. Bollen tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Hugo Larsson. Sverige lugnar ner det med Beimo, stannar upp. Och så lugnar man ner det ännu mer ner i mittcirkeln hos Viktor. Viktor Smith, tänker man att han har spelat alla matcher. Erik Smith heter han.
3: Men Sverige gör det så bra. Man går in i press och man stressar fram de här misstagen ifrån Rumänien som ledde fram till 1-0-målet, som har lett fram till många farliga lägen för Sverige.
2: Det har varit några riktiga felpassningspastejer från de rumänska spelarna hela matchen egentligen. Då slår de till med helt obegripliga passningar. Nu har Sverige ett inkast. Daniel Svensson kastar den dock till närmsta rumän. Hugo Larsson fyller på snobollen, försöker nicka bollen framåt. Sverige och Seneli vill vinna. Den gör också det tillsammans med Hugo Larsson. Fint gjort. Då byter man kant ut på högersidan. Där finns Felix Beimo som sätter fart framåt tillsammans med Alexander Bernhardsson. Bernhardsson har med sig Beimo. Beimo får inte tillbaka bollen. Bernhardsson tar sig inåt. Blir av med bollen i ett inte särskilt bra läge. Rumänien kan vända, men det är bara två rumäner mot fyra svenskar. Och då kommer Bergvall dit och vinner bollen och får med sig en frispark. Och han har väl... han har ett gult kort igen, Masiev.
3: Ja, jag tror att det är Bernhardsson som faktiskt får det gula kortet för hur han slet och sparkade ner en
2: rumän. Retroaktivt sådär, ja.
3: Men vilken brytning utav Bergvall. Otroligt viktig brytning. Men jag tycker också Bernhardsson, där i det läget, då måste du släppa bollen tidigare. Du har en Beimo som springer så fint på kanten. Det var lätt att kunna bara slänga ut den till honom och så kan han ha öppen gata där.
2: Och höll på att bli en riktigt farlig spelvändning från rumänerna. Men Lukas Bergvall redde ut det på ett förträffligt sätt. Och får dessutom med sig en frispark på egen planhalva. Det diskuteras lite lagkaptenerna emellan. Vad kommer de fram till då? Det var ett kort i alla fall på Alexander Bernhardsson. Och spelet sätter igång igen med en lång boll upp på Viktor Gyökeres som hamnar nere vid den högra hörnflaggan. Han håller i bollen. Han får inte hjälpen av Seneli som han skulle vilja ha. Då kommer istället rumänerna in på den svenska offensiva planhalvan. Då stiger jublet.

0: Sverige har tappat boll två gånger. Hörnan är kortslagen. Där skickas den in i det svenska straffområdet. Hamnar hos Lukas Bergvall som skickar bort den bara långt bort efter Marins inlägg. Och Isat, han som kom in i efter paus precis, får börja om det rumänska spelet.
1: Ja, vi ser också att de svenska spelarna värmer upp väldigt intensivt nu, så att det är säkert på gång att det kommer komma något mer byte. Och sen så får vi också kolla på högerkanten, både Bernhardsson och Beijmo har de gula korterna, och ska det fortsätta så här så kanske det blir att man får se upp lite där.
0: Finns ju Hampus Skoglund till exempel att sätta in. Han är ju närmast rutinerad nu, har gjort en landskamp i alla fall jämfört med Felix Beijmo. Men nu är det bra svensk försvarsspel av Daniel Svensson som gör att rumänerna inte kommer in på den offensiva delen. 64 minuter in i matchen och 1-0 till Sverige mot Rumänien på bortaplan i Bukarest. Men just nu mycket rumäner. Här kommer nästa boll in mot det svenska straffområdet. Nilsson Lindelöf nickar bort den. Bollen hamnar hos Daniel Svensson som ser lite förvirrad ut och tag i eget straffområde. Får bara rensa undan den, och det blir en jättebra undanrensning som så när hamnar hos Besfort Seneli. Men Seneli orkar inte riktigt springa på den utan stannar liksom upp. Är han också sliten nu eller?
1: Ja, det ser så ut. Frågan är om det är Hugo Bolin som sprang till bänken där. Vi sitter ju lite längre upp så det är så svårt att se skillnaden på spelarna när de inte har nummer på ryggen.
0: Racu fixar nästa rumänska hörna, och det är just nu 65 minuter in i matchen. En ganska jobbig svensk period efter de där fina lägena strax innan. Nej, det blir faktiskt inspark. Okej. Ja. Tackar vi för. Mycket diskussioner nere vid den svenska bänken. Potter gestikulerar lite, tittar lite. Vad är det för fysisk status just nu på de svenska spelarna? Trötta, det är den fjärde landskampen på väldigt kort tid. Viktor Johansson har bollen, ställer sig på den lite grann innan han sätter igång spelet på höger sidan. Gyökeres ensam på offensiv planhalva, försöker ta ner uppspelet från Viktor Johansson. Misslyckas med det, väldigt uppfaktad av rumänska försvarare. Och det är 65 minuter. Det går tiden så där oändligt långsamt plötsligt i Bukarest. Oändligt långsamt. Lukas Bergvall orkar springa fortfarande. Sätter lite press på de rumänska spelarna som har bollen på egen planhalva. Skickar ner den hela vägen till Otto Hindrich. Otto Hindrich är rumänsk målvakt. Hemmahörandes i den polska ligan i Legia Warszawa. Han har släppt in ett mål i matchen. Viktor Johansson håller den där nollan som ju Potter så hett eftertraktar. Har inte lyckats genomföra någon landskamp än med hållen nolla. Daniel Svensson skickar ner bollen till Victor Nilsson Lindelöf som är satt under press. Klarar ut det. Dennis Mann sätter nästa press på Victor Johansson. Den rosa klädde svenska målvakten som skickar ut den till ingen alls. Gjort till rumäner. Och nu har Sverige inte bollen. Det var länge sedan Sverige hade något etablerat passningsspel. Det är bara Rumänien just nu 66 minuter in i matchen. Högersidan använder de sig av nu när de tar sig framåt i plan. Hamnar centralt på offensiv del med Marin och som vanligt som styr och ställer tillsammans med Stancho. Stancho stannar upp lite grann, spelar bollen tillbaka till Marin i mittcirkeln. Tittar, söker rumänska passningsvägar. Kortpassningsspel på svensk planhalva men inte särskilt långt in på den. Där kommer den fina breddningen ut till Isat, vänsterbreddaren som tar ner bollen halvvägs in på offensiv svensk planhalva. Eller offensiv rumänsk planhalva. Men nu har Sverige backat hem rejält och rumänerna kommer i princip ingenstans. Alla svenska spelare på den egna halvan av den egna planhalvan. När Dennis Mann får skicka bollen tillbaks på vänstersidan, de kommer inte någonstans nu rumänerna.
1: Nej, Sverige spelar jättebra försvarsspel. De står väldigt fint i sina block och täcker upp för varandra och gör det svårt för rumänerna att hitta på någonting överhuvudtaget.
0: Det är nästan en svensk fembackslinje, Bernhardsson som extra högerback. Då kommer bollen in så ska väl Hugo Larsson kunna bryta den. Han gör den. Gyökeres hade all yta i hela världen och så får han inte bollen av Seneli. Och han skriker ut, han är jättearg. Han skulle ha fått bollen i första läget. Han hade hela Rumäniens planhalva att sticka på. Ja, men alltså, Seneli får inte iväg passningen.
1: Ja, men jag tror inte han gnäller på Seneli utan han gnäller på domaren för att den tar på en rumänsk hand. Och hade inte tagit på handen så hade han varit helt fri. Seneli försöker, men jag håller helt med dig att han skulle ha försökt att slå den i första läget, då hade det varit mycket bättre alternativ än att vänta som man gjorde.
0: 68 minuter och ett trippelbyte är på gång i det i rumänska laget. Det var jag på väg att säga svenska bara för att vara gulklädda. Det är ju

0: Gulklädda rumänska spelare på väg in.
1: Det kommer ett dubbelbyte från Sverige, ser det ut som.
0: Du ser det, ja. Bollen är i alla fall nere hos Victor Johansson som på nytt försöker skicka den långt ut. Men då är det bara rumäner igen som vinner alla andra bollar just nu. Där är Victor Nilsson Lindelöf i alla fall nickar bort ett inlägg som kunde ha blivit farligt. Och så är det ett svenskt kortpassningsspel strax utanför eget straffområde. Nanasi vill ha lite mer offensiv ambition i laget, sätter upp bollen. Men når den inte och ut till ett rumänskt inkast och då ska det bli rumänska byten. Tre stycken. Nicola Stanciu ut. Och Krasvan Marin, det är de två speluppläggarna det i...
2: Hadji kommer in också på plan, alltså inte tränaren utan sonen.
0: Yannis Hadji. Han har kritiserats hårt under inledningen här av Nations League. Man plockade även in Valentin Mihaila, anfallare. Ännu mer offensiv spets alltså. Och in också med mittfältaren Alexandru Chicaldao.
2: Om jag såg rätt på domarens lilla tavla där nere när de håller på och förbereder byten, de svenska byterna, så det ser ut som att det var en sjua med det. Men det skulle kunna vara Gyökeres eller Lukas Bergvall som är på väg av planen.
0: Mm, du tjuvkikade lite på den. Det är i alla fall Hugo Bolin som är på väg in för Sverige som har bollen i eget straffområde. Victor Johansson med den fjärde, femte, sjätte långbollen upp mot Gyökeres som springer och springer ensam in på offensiv planhalva. Stoppas upp i första läget av rumänen. Han får ändå med sig bollen, han får ju nästan alltid det. Och så kan Sverige äntligen lugna ner spelet med lite triangelspel på mittplan. Och i evigheter sedan har varit en lång rumänsk press. Det är 20 minuter kvar av ordinarie tid och Sverige leder på bortaplan mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Victor Gyökeres i den 13:e minuten i den första halvleken. Sverige spelar runt, blir satta under press. Hugo Larsson är hela vägen ner i eget straffområde. Fint spelat av Hugo ut till Felix Beimo som har lite yta. Framåt ska det bli lite mer offensiv då. Desford Cinelli tar hand om bollen på mittplanen tillsammans med Lukas Bergvall som kan spela till Hugo Larsson som springer lite till sig en yta. Fint spel ut på vänstersidan. Bra Sverige. Hitta ytorna nu när rumänerna precis har bytt och kanske inte är helt säkra exakt på hur man ska spela och vilka man spelar emot. Här kommer Hugo Larsson. Han har gjort ett fint inhopp ut på vänstersidan. Daniel Svensson. Svensson med en kortare boll till Nanasi utanför straffområdet. Jättefin brytning av rumänsk back. Snor bollen med en glidtackling. Får med sig bollen framåt också. Racho högerbacken. Tar den en bit uppåt i banan. Spelar sedan ner den till den nyinsatt Sicalda. Och så har Rumänien bollen igen. Hugo Bolin. Han har bara gjort två landskamper tidigare, är på väg in i det svenska laget, liksom Hampus Skoglund. Då kan det nog vara ett högersidesbyte, gissar
2: jag. Mm. Ja, det kan nog stämma faktiskt. Vi var inne på det lite tidigare här med varningarna som finns där på den kanten.
0: Här kommer Valentin Mihaila. Han har precis kommit in. Han har mycket spring i benen. Han är utanför det svenska straffområdet. Han siktar på ett kortpassningsspel där. Här kan skottläget komma. Skott kommer! Och Victor Johansson räddar den. Chicalda skjuter Victor Johansson helt rätt placerad. Snyggt gjort. Fångar bollen. Inga retur släpp den här gången. Så lugnar han ner det lite i den 73:e minuten. Han får räkning på sig. Får inte hålla i bollen för länge. Han lägger ner den på backen. Så trycker han till den. Upp mot vem då? Mot Daniel Svensson på mittplan som tar ner den fint. Får rumän på sig. Kan snabbt spela in den till Hugo Larsson. Hugo Larsson till Nanasi. Malmö FF samarbete kompisarna emellan på svenska vänstersidan. Och det är en väldigt hög rumänsk press nu. Svenska spelarna är lite stressade känns det som.
2: Ja, fast jag tycker ändå så att man har ganska bra koll på det.
0: Säger du samtidigt som Senele blir av med bollen?
2: Ja, men jag tycker ändå så att man står bra i det defensiva. Man börjar se trött ut, så att de här dubbelbytena behöver man göra ganska snart. Men det har gått långa perioder nu, det har inte blivit någon frispark eller någonting. Så att de spelarna som står där på kanten, de står ganska länge nu. Så det är jobbigt. Det är framförallt när man som fotspelare i den här 70:e minuten, det är då man börjar känna mjölksyran. Det är då det börjar gå in i en annan fas och man känner i kroppen att det gör ont innan man kommer in i den så kallade andra andningen där man orkar köra på lite till.
0: Och det är ofta, väldigt ofta till och med, mål i slutskedet av matcherna. Så det gäller nu orka att kämpa hela vägen in. 74 minuten, Sverige leder 1-0. Mycket rumänskt sidledsspel just nu på mittplan. Hittar inte riktigt in i det svenska straffområdet. Möjligen gör man det här. Nej, då kan väl Sverige bryta och Bernhardsson rensar ute på mittplan.
2: Ser ut som att även att det blir ett tredje byte nu. Nej, man byter...
0: Skoglund fick gå och sätta sig igen.
2: Ja, det ser ut som det. Han fick ta på sig en väst och gå ut i kanten. Det var kanske någon av spelarna där ute som är lite trött eller har någon känning. Så då var man tvungen att ta ett snabbt beslut.
0: Samuel Dahl istället som står där nere tillsammans med Hugo Bolin som har stått där en halv evighet och ser Rumänien anfalla. Alexander Mann har bollen långt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer bra undan nickat av Bernhardsson men bara till rumäner utanför det svenska straffområdet som samlar upp. Det är press nu, det är bara Rumänien. Det är bara Rumänien, det är fortsatt 1-0 till Sverige men det är kämpigt och svettigt. Och ganska eländigt spelmässigt just nu i Bukarest. Här kommer bollen in i svenska straffområdet igen. Skott utifrån, rakt på täckande Hugo Larsson från Hadji Junior. In med bollen igen. Det här är farligt. Det är en svensk spelare som går omkull. Det är en rumänsk spelare som går omkull. Det är Sverige som får frispark. Och det är jättetrötta svenska spelare som stretchar, som har kramp, som ligger ner. Ah, vad jobbigt det är att spela fotboll just nu.
2: Ja, det är Nanasi som är otroligt trött så han sätter sig ner.
0: Och även Beimo stretchar rejält och då ska det bli byten. Bytesdax i det svenska laget. Hugo Bolin ska in ut.
2: Seneli,
0: han har sett jättetrött ut.
2: Ja, och har lite blivit att han har sprungit i det tomma hålet och inte fått rört så mycket boll. Han ska ju vara en spelare som har mycket boll. Och sen så står det... Är det 19 står det på tavlan va? Så det är Nanasi som ska ut också. Men han sitter ju där på planen och får behandling.
0: Samuel Dahl och Hugo Bolin. Det är ju inte oerhört många landskamper de har i bältet. Samuel Dahl, det är hans tredje Benfica-spelaren. Tre landskamper. Hugo Bolin, hans tredje landskamp. Ja.
2: Men det som är också roligt att det är många spelare som är liksom så nära landslaget när det är skador eller avstängningar eller vad än det är liksom, så att man är med där och det känns som också det är många unga nya spelare som är med.
0: Och skillnaden visade sig sen inte vara så himla stor.
2: Nej, verkligen inte. Men sen så måste vi hylla Graham Potter igen. Liksom, vad han har gjort med det här svenska landslaget och hur han har fått dem att dra åt samma håll. Talangen har funnits där hela tiden, men det här är också hur viktig en tränare är i ett lag. Hur han sätter taktiken, hur han liksom ingjuter mod i killarna. Och sen är det inte bara han, det är ju hela ledarstaben också. Men jag tycker att man har fått upp ett hopp för det svenska landslaget igen som såg väldigt nattsvart under många månader ett tag där.
0: Det är inget spel just nu i Bukarest. Nanasi har blivit omhändertagen och går väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långsamt ut från plan tillsammans med svensk medicinskt team och in alltså istället med Samuel Dahl. Och då har ju Sverige två vänsterbackar i form av Daniel Svensson och Samuel Dahl som tillsammans nu kommer fram till att det är Samuel Dahl som ska vara back och Daniel Svensson lite mer åt mittfältshållet. Det innebär också att de två varnade högerkantspelarna Beimo och Bernhardsson BB där ute till höger, de får vara kvar. Mm. Vilket ju såklart är en viss risk. Sverige har bara ett byte kvar att göra dess utom när det är spel i den 78:e minuten. Och det här med skadan på Nanasi kommer ju förstås innebära tilläggstid. Men nu är spelet igång igen i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Erik Smith håller på att ställa till alldeles väldigt och ge bollen till Dennis Mann men han lyckas samtidigt som han ramlar få ner bollen till Victor Johansson och det gick ett sånt där genom Bukarest-publiken. Sverige nu med två nya spelare på plan alltså i form av Hugo Bolin som har mycket spring i benen i form av Samuel Dahl vänsterback och Bolin boråsaren som slog igenom i Malmö FF numera i Borussia Mönchengladbach ska väl spela någon slags släpande anfallare då bakom Gyökeres, som uppenbarligen kan springa hur länge, alltså det är Almgren-klass nästan på Gyökeres, hur mycket han orkar.
2: Ja, fast han har sett väldigt trött ut den senaste tiden här också, så att, men man vill ju inte ta av en sån spelare och sätta honom på bänken, för man vet det, får vi en chans till då är det han som dyker upp där och gör ett mål om det skulle behövas.
0: Den här skadan på Nanasi kom ju olyckligt för Nanasi såklart, men kanske lyckligt för Sverige som fick väldigt mycket tid att prata igenom och framförallt komma ur det här rumänska trycket som ju var precis innan den skadan, där de verkligen utmanade det svenska försvaret och hade väldigt mycket boll och tryckte ner Sverige djupt ner på den egna planen. Här kommer en boll upp på Gyökeres, han tar ner den på mittlinje, blir av med den, men Sverige och Gyökeres tar tillbaka den med viss hjälp av Bergvall, men då blir Bergvall av med den. Pass på nu Sverige, nu kommer många rumäner framåt. Då jobbar Hugo Bolin bra bakåt, får hjälp av den andra Hugo Larsson nämligen, och tvingar tillbaka rumänerna lite grann. Vad skulle du säga, Johan? Förlåt.
2: Vänta lite, får vi se här bara.
0: Vad Racho hittar på, för Racho har bollen för Rumänien. Bollen in i det svenska straffområdet. Skott direkt av Mihaila, men utanför.
2: Men, som jag sa, ja, jag tycker inte Rumänien har skapat de här farliga chanserna. Det har varit några skott utifrån och det har varit liksom, men inte de här jättestora, farliga tillfällena som man brukar få när man trycker ner ett motståndarlag så ganska mycket.
0: Farligaste läget för Rumänien är fortfarande när Viktor Johansson nickade, eller boxade bollen i huvudet på Erik Smith i den första halvleken och bollen smet precis utanför stolpen. Sen har det varit några skott och den här returen var väl lite halvfarlig som Dennis Mann var framme på, men annars, nej, ingen större fara på torpet. Men det är mycket tid kvar att spela på, det är 10 minuter ordinarie tid. Och säkert 4-5 minuter efter det långa skadeavbrottet på Sebastian Nanasi. När Lukas Bergvall har bollen driver upp den lite grann tillsammans med Hugo Bolin, som förstås är full av ambitioner när han kommer in i sin tredje landskamp. Han och Samuel Dahl var ju absolut inte med i den första Nations League-truppen då när det hela började mot Rumänien. De har ju kommit in i efterhand när spelare har blivit skadade och sjuka. Det där kan ni. Gyökeres med bollen görs ner, får med sig frispark på mittplan. Och han är så nyttig.
2: Ja, han tar de här viktiga frisparkarna, håller i bollen, får en liten spark på baksidan och man tycker att han, ja men, han får mycket stryk och det ser man också. Han har fläskläpp och allting efter den där handen han fick i ansiktet.
0: Här kommer Samuel Dahl och är på väg att tunnla sig in i offensivt straffområde. Vinner tillbaka bollen, på tal om inhoppare med ambitioner. Gör det jättebra tillsammans med Daniel Svensson på vänstersidan. Vinner tillbaka bollen och rullar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. Nilsson Lindelöf till Bergvall som fortfarande har lite spring i de 20-åriga benen. Kommer in centralt, kommer väldigt långt och så är insticket till Gyökeres bara lite för hårt. Och Gyökeres når den inte, utan den hamnar hos Otto Hindrich, den rumänske målvakten.
2: Jag tycker Hugo Larsson har gjort ett fantastiskt inhopp. Han har varit otroligt viktig i hur han ligger och balanserar mittfältet och ett lugn också med bollen när Sverige verkligen behöver hålla i bollen. Då är han hela tiden passningsbar och ligger helt rätt.
0: Hugo Larsson och Lukas Bergvall var ju ett sånt där mittfältspar som för en 3-4 år sedan man såg framför sig att det är de här två som kommer spela centralt på det svenska mittfältet tillsammans med Yasin Ayari då. Det är väl de tre stora mittfältstalangerna, om man fortfarande kan räkna dem som det. De börjar ändå komma upp några år över 20.
2: Nej, men det...
0: Inte Bergvall då som är 20, men de andra. Oj, vad var det där då? Vad gör Mihaila? Han bara kör över. Vem är det som ligger kvar? Det är Bejmo, va? Ja. Mihaila, alltså bollen är inte i närheten. Victor Johansson har bollen. Mihaila springer bara.
2: Han tyckte att Bejmo stod i vägen, så han putte till honom först en gång och sen så drar han honom i armen. Men Bejmo, han är ju lite med också och ser vad som händer.
0: Mihaila får ett gult kort i alla fall för det där. Risenspor-spelaren. Nu gör det mänskliga byten. Man tar ut Tanase, centrala anfallaren. Tar in... Var det Sirjan som kom in? Jag tror det var Katalin Sirjan.
2: Nummer 19.
0: Ja. Hemmaspelare i Dynamo Bukarest, därav jublet. Tittar vi på klockan, ja, det har snart gått 83 minuter. Och sedan den där avbrottet på Nanasi har det inte hänt mycket fotbollsmässigt på Arena Nationale i Bukarest, lite i utkanten av centrum av den här pulserande storstan i södra Europa. Inte så himla långt från Svarta havet, där rumänerna nu i alla fall tar sig in på offensiv del och får ner bollen mot det svenska straffområdet. Inspelet kommer, blockeras ut till rumänsk hörna, fjärde i den andra halvleken.
2: Har du någonsin varit med om att det är så mycket folk som går i trappan precis där vi sitter, så täcker halva sikten för oss? Jag har nog aldrig varit med om det.
0: Struntar i fotboll kanske. Kommer en nick mot mål från rumänerna, men den är ju enkelt fångat för Victor Johansson. Nej, det är ett himla spring. De hämtar dryck, tror jag.
2: Ja, många av dem. Och en del som vill hem tidigt också. Det är ändå så sent och det är skola för barn imorgon.
0: Ja, men det är ju 10 minuters fotboll minst kvar. Vill man väl inte missa. Här kommer Sverige. Det är ett jätteläge. Hugo Bolin på högersidan. Tar sig in mot straffområdet. Blir stoppad av rumänsk försvarare. Och får inte med sig en frispark utan får frispark emot sig. Fanns det lite pigghet kvar i den rumänska backlinjen? Det var ju synd, för Bolin hade mycket, mycket yta att ta sig fram. För nu lyfter de ju upp hela laget. De lämnar hela den egna halvplanen, egna sidan av den mest hela tiden för att försöka trycka in ett mål på Sverige. Det har de nämligen inte gjort efter 85 minuter. Sverige och Viktor Gyökeres har gjort 1. Och fortsatt 1-0 mellan, eller 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Polen i den andra matchen i den här gruppen just nu. Kalas resultat! Kalas i Bukarest. Men det är mycket kvar. 5 minuter ordinarie tid. Gissa på 4-5 minuters tilläggstid också. Och rumänerna trillar boll på mittplan. Det får de ju jättegärna hålla på med länge som helst. Får Bejmo med sitt inkast där ute också. Det får han ju. Lite stretching från Erik Smith, mittbacken. Han har gjort en bra match, tycker
2: jag. Ja, det håller jag helt med. Han och Lindelöf kompletterar varandra bra där som innebackar. Och, men jag tycker Smith har den som kanske varit lite bättre och vunnit mycket dueller.
0: Han är stor, han är stark. Han spelar i Hamburglaget St. Pauli numera i andra Bundesliga. I ett lite jojo-lag det där St. Pauli som åker upp och ner i Bundesliga och andra Bundesliga. Nu är det Rumänien och Racho, högerbacken, som nog också börjar bli lite trött. För han har inte fullt sån ohygglig speed framåt. Han får dessutom inkastet emot sig, det tackar vi för. Bra försvarsspel av Samuel Dahl tillsammans med Daniel Svensson på den där helt nykomponerade svenska vänstersidan. Där Gabriel Gudmundsson var kung i den första halvleken men sprang sig trött. Sverige har bollen, Victor Nilsson Lindelöf hem till Victor Johansson. Då måste bollen ut och så är det en rumän. Så går de kull i kamp med Erik Smith i svenska straffområdet. Publiken skriker efter straff. Det är han Mihaila. Och så är det Sverige som anfaller istället. Hugo Bolin in i straffområdet. Nästan hittar han fram till Gyökeres. Bollen precis framför Gyökeres. Som ändå fångar upp bollen vid den vänstra hörnflaggan. Gyökeres kikar och tittar. Vem hittar han? Han hittar Hugo Larsson. Gyökeres får tillbaka bollen. Fortsatt in i straffområdet. Tvingas ut ur den. Hugo Bolin försöker med en liten vriktning ta sig framåt. Misslyckas med det. Victor Nilsson Lindelöf tar hand om bollen när rumänerna skickar ut den. Och Sverige tar hand om den igen. Bra. Bättre att spela på den där planen. Daniel Svensson lugnar ner det hela. Fint. Hugo Larsson lugnar ner det lite till tillsammans med Lukas Bergvall som lugnar ner det ytterligare med Victor Nilsson Lindelöf. Och så får Erik Smith bollen till slut. Och det här är ju bra att Sverige kan rulla runt bollen när det spelar i den 87:e minuten. Nu tiden går lite fortare. Då har Bosnien, grupp 2, antagit ledningen mot Polen genom Basic på en straff. Då är det jubel i Sarajevo igen, där man älskar sitt bosniska landslag något alldeles oerhört. Och Bosnien befäster därmed sin andra position. Och nu står det lite för många framför oss för att vi ska se riktigt bra. Och ställer vi oss också upp, Johan, för att se att det egentligen inte händer någonting i matchen. Rumänerna kommer ingenstans.
2: Nej, de gör inte det. Men det är ju för att Sverige gör det bra. Och plus att de kanske har sprungit lite trötta också.
0: Och nu har Hampus Skoglund ställt sig vid mittlinjen igen för att kanske få komma in den här gången. Han fick ju inte det förra gången, Hammarby backen. Då är det väl misstänkligtvis Felix Bejmo som ska in. Sa jag att det jublades i Sarajevo, det gör det ju också. Men matchen spelas ju i Polen. Men det är klart att man jublar ändå i Sarajevo när Bosnien är så går vidare och gör mål.
2: Men nej, Bosnien spelar nog faktiskt i Bosnien, är de inte det? Jag tror att de spelar på hemmaplan.
0: Jaha, så jag hade rätt.
2: Du hade helt rätt från början.
0: Dumt att rätta sig när man har rätt. Ja.
2: Vi hade ju det när jag och Christian Olsson var i Bosnien där, så träffade vi några spelare som vi satt och pratade med, och de var så glada över att de skulle få vara kvar i sin huvudstad och inte behöva ut och resa mer.
0: Och matchen spelas då i Senica där ni ju var och såg 1-1 mötet i den förra omgången. Det har ju varit så mycket matcher så man kan nästan inte hålla reda på dem. Nu är det fel faktiskt i den 89:e minuten och Sverige leder fortfarande mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Och den här rumänska pressen har helt kommit av sig och Sverige kan vinna boll på högersidan. Jättefint instick till Viktor Gyökeres i sista formet. Vad ska han hitta på nu då, skyttekungen? Han får med sig en hörna i samspel där med Hugo Bolin. Bra spel Sverige igen. Sa jag att Hampus Skoglund kom in istället för Alexander Bernhardsson, eller sa jag inte det?
2: Nej.
0: Nej, men det gjorde han.
2: Och vi såg på den där straffsituationen när rumänerna blev lite irriterade. Det var absolut ingenting.
0: Valentin Mihaila som drog på sig ett gult kort när han körde över Erik Smith. Försökte alltså filma till sig en straff. Det fick han ju verkligen inte. Jag tror inte ens VAR tittade på det. Istället kan man nu titta på en svensk kort variant av hörna med Skoglund och med Daniel Svensson som skickar ner bollen till Felix Beimo som fortfarande spelar. Trots den här varningen, chip framåt från Beimo rensas ut av rumäner. Det är 30 sekunder lite drygt kvar tills vi får reda på hur mycket tilläggstid det är på Arena Nationala i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Sverige inte riktigt får till passningsspelet på offensiv planhalva utan rumäner kan bryta. Nu är vi snart inne i den där jobbiga tilläggstidsskedet där så mycket kan hända. Rumän går omkull, Sverige vinner boll på mittplan. Gyökeres springer och jobbar och springer och jobbar. Han har med sig Daniel Svensson där ute till vänster. Nu handlar det mer om att hålla i bollen så att tiden ska gå och försvinna ut i den rumänska natten. Och det är precis det Sverige gör också med Victor Nilsson Lindelöf med Samuel Dahl på mittplan. Dahl helt utan press. Bra spelat till Lukas Bergvall som hittar till Hugo Larsson. Och så kan inte rumänerna ta bollen. Och 5 minuters tilläggstid har börjat räknas ner.
2: Men Sverige spelar så bra. Man har så många spelare som är så bolltrygga och man vågar spela på spelare som är markerade.
0: Och så finns ju alltid Viktor Gyökeres som tar emot bollen på offensiv planhalva. Stormar diagonalt framåt, tar med sig flera lagkamrater. Vad gör Viktor Gyökeres den här gången? Han spelar ett bollet till Daniel Svensson som inte skjuter i första läget. Men i andra läget i stolpen och returen utanför. Nej, nej, nej, nej, vad nära. Och vad fint Sverige spelar och vad ohyggligt nära det är 2-0. Stolpskott Daniel Svensson.
2: Ja, och Gyökeres, han fortsätter och springer och gör en sån där snygg, släpper bara mellan benen och så blir det målvakt, eller som backen inte är med på, så vänder han åt andra hållet. Men var nära att det är 2-0 till Sverige här.
0: En av 5 tilläggsminuter spelat när Daniel Svensson med fel fot med högerdojan prickar stolpen. Och det är ohyggligt nära 2-0 och då hade det ju varit klart. Det är det inte än. Det är det verkligen inte än, även om den här rumänska tokoffensiven inte har synts till alls faktiskt. Sen de här byterna när Hagi Junior och Mihaila och Cicaldo och Sirian kom in. Det har inte hänt särskilt mycket, det har hänt mer egentligen med svenska ögon sett framåt än vad rumänerna har kunnat titta på. Och nu försöker publiken i Bukarest klappa igång det sina. Hagi vankar fram och tillbaka, rumänsk national klenod, han gestikulerar, han skriker och tjoar, nej tjoar gör han inte, skriker och ryter.
2: Han är redigt arg där ute och håller på och fäktar och det är väldigt mycket känslor. Han fick ju frågan också här på presskonferensen, om du förlorar mot Sverige, kommer du sitta kvar då? Jag hoppas jag, men jag vet inte.
0: En redigt arg Hagi ser sitt rumänska landslag helt klädda i gult försöka spela sig framåt, men det är svenskar som bryter. Det är långbollen från Bergvall tänkt för Gyökeres. Den stoppas av rumänsk back i mittcirkeln. Det är 2 minuter och 15 sekunder, snart halva tilläggstiden. Förlupen för rumänerna att hitta fram till en rumänsk kvittering. Men de har bollen i höjd med svenska straffområdet, men väldigt långt ute till vänster och tvingas spela bollen tillbaka. Hela det svenska laget på den egna planhalvan. Gyökeres är med i defensiven. Gyökeres jobbar och sliter. Vilka ben han har. Han orkar springa. Här kommer det rumänska inlägget. Det är bra. Bra utslaget. Det är ännu bättre bortnickat av Erik Smith. Och så får Gyökeres en rejäl tryckare i ryggen. Det blir ingen frispark för Sverige av bollen med Hugo Bolin och med han på Skoglund ute på höger. Bra gjort av Bolin, håller i bollen. Lämnar över till Skoglund som kan vända hemåt och lugna ner. Skoglund måste ju få en frispark med sig när en rumän bara tar tag i tröjan på honom. Så får man inte göra. Och det är ytterligare gula kort till rumänska spelare. Och dåligt humör och bra gjort av Bolin och Skoglund. Perfekt med en svensk frispark på mitt plan i det här läget när det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ja. 1-0 Sverige.
2: Känns som Rumänien inte riktigt kommer åt dem och att Sverige spelar med ett lugnt och ganska rutinerat spel även fast det är många spelare som inte har så många landskamper på planen.
0: Beimo skickar upp bollen på giganten Gyökeres som nickar ner den till Skoglund som får med sig bollen. Snyggt gjort tillsammans med Hugo Bolin. Så skickar han in den till Gyökeres som tar sig ner mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåtspelet. Kommer, nickas rakt upp i luften och rumänska försvarare. Nickas ut ur det rumänska straffområdet. Tas ner av Lukas Bergvall som söker sig ner mot hörnflaggan. Rutinerad 20-åring. Klackar bollen till Hampus Skoglund. Så blir det lite fotbollsgodis ungdomarna emellan. Fint, Sverige håller bollen utanför det rumänska straffområdet. Tiden går, klockan slår. Det är bara en minut kvar tilläggstiden. Sverige går mot 3 nya poäng i Nations League-succén 2026, för det får man verkligen utnämna den till nu. Och Harry Potter, Graham Potter, trollar fram ytterligare svenska stordåd på fotbollsplanen och nya svenska frisparkar. Och nu är det bara 45 sekunder kvar.
2: Ja, nej, men det var länge som man såg ett svenskt landslag spela med sån självsäkerhet och verkligen sånt. Ja, men det lyser om dem och det man verkligen man känner att nej, men det här kommer de inte förlora. Nu ska jag inte säga för mycket för det är fortfarande 20 sekunder kvar, men det har känts tryggt hela tiden. Det är egentligen när Sverige har slarvat, det är då det har känts lite sådär.
0: Slarvar inte hälften så mycket som rumänerna som blir av med bollen igen. Och Viktor Gyökeres får den utanför straffområdet. Ska han göra sitt andra? Här kommer Gyökeres. Han vill gärna skjuta. Han gör det inte i första läget. Sverige fyller på. Hugo Larsson lämnar över bollen till Daniel Svensson. Ut i Samuel Dahl på vänstersidan. Sverige har bollen djupt ner på offensiv planhalva. 5 minuter har passerat. Domaren ska strax blåsa av. Och Graham Potters första nolla är ett faktum. Sverige vinner och ni hör buanen från Bukarest. När Rumänien har förlorat mot Sverige i Nations League. Sverige tar ytterligare 3 poäng. Sverige vinner med 1-0. Johan Elmander, varför är det här landslaget så himla bra?
2: Först och främst, man har en fantastisk tränare. Man har en målskytt i världsklass. Man har ett lugn. Man har en trygghet. Man har en spelidé. Man har en helhet som gör att man vinner de här matcherna. De vinner välförtjänt här ikväll. Jag tycker att de skulle kunna vunnit med några mer mål. Rumänien, visst, de har några halvchanser. Jag tycker mer att det är när Sverige slarvar som de får lite farliga lägen. Men roligt, 10 poäng på de här 4 matcherna. Det är en kanonstart på Nations League.
0: Det är inte riktigt klart än att gruppsegern är i hamn. Men det är ju mycket som i alla fall tyder på att det kommer bli första eller andra plats. Vilket är jätteviktigt för det här EM-kvalet som ska lottas i december. Sverige möter ju Bosnien. Det kommer kanske bli en ren gruppfinal det, den 14 november och sen Polen på bortaplan. Spelare, vilken spelare har imponerat mest på dig ikväll?
2: Jag tycker om man kollar på han som har spelat mesta minuten. Alltså du kan ju göka det, sig ju fantastisk är han ju.
0: Det går inte att komma ifrån.
2: Men jag tycker Lukas Bergvall, otroligt hur han är en pådrivare på mittfältet. Jag blir också väldigt imponerad över Hugo Larsson. Jag tycker han gör en av sina bättre landskamper när han kommer in. Gudmundsson också duktig. Erik Smith var en gigant i försvaret. Så att det är svårt att bara lyfta in för att det är helheten som gör det.
0: Graham Potter lyckas äntligen med att få sitt landslag att hålla nollan. Sverige besegrar på bortaplan Rumänien med 1-0.
3: Och i den parallella matchen i den svenska gruppen så är det ännu minuter kvar att spela av tilläggstiden mellan Bosnien-Herzegovina och Polen. Det är, så vitt vi kan se härifrån, 2 minuter kvar av de 7 minuterna i tillägg som matchen är behäftad med. Och det är alltjämt 1-0 till Bosnien, målet på straff i den 84:e minuten av innermittfältaren Ivan Basic. Pang upp i krysset, otagbart för målvakten i Polen. 1-0 till Bosnien-Herzegovina mot Polen, där ännu inte klart. Sverige har, som vi hörde, nyss nyss besegrat Rumänien med 1-0. Tack så mycket Andreas Mats och Johan Elmander för referatet. Om en liten stund är vi åter för uppföljande nedsnack med Elmander. Vi väntar på Emanuel Nasheds intervjuer och vi tänker oss förstås också koll på de andra matcherna i Nations League här i Sportextra som är i sina sista andetag. Men det är ganska många andetag kvar ändå. Klockan är 20:11 nu. Vi sänder tills strax efter 11. Och det betyder att Karlavagnen börjar först då. Tack så mycket Karlavagnen för att vi får hålla på. Idag handlar det i Karlavagnen om vem du vill dela ut ett Nobelpris till. Det är ämnet Nobelpris. Till vem då? Kanske Graham Potter i fotbollskunskap? Kanske. Ring i så fall 020 22 10 30 och dela ut Nobelpris. Fram till Karlavagnen så snackar vi ner Sveriges 1-0-seger mot Rumänien och kollar på de andra målen.
4: Absolut. Vi har fått se en mäktig vändning från fransk del mot Belgien 0-1 fram till den 77:e minuten. Det slutade 4-1 i Frankrike och Christian, vi var inne på Frankrikes bänk. Inte så bred. Det var inte
3: men ganska
4: spelare.
3: Bra.
4: Ganska vass. Doué kom in. Han gjorde 1-1. Cherki anlände planen. Han gjorde 2-1 och Olysee. Han spelade ju dels fram till mål men så gjorde han 2 också i 88:e och en tilläggsminut, så att 4-1 i Frankrike mot Belgien. Och Italien får vinna 3-1 mot Turkiet. Scamacca, Calafiori och Esposito, målskyttar för Italien. Simsir gjorde 1-1. Där var Turkiet med, men Italien svarade omgående nästan.
3: Fler mål, fler matcher?
4: Ja, det kan vi absolut plocka fram. Vi har sedan tidigare sagt i C-gruppen att Cypern besegrade Lettland. Också i C-gruppen, dessa nivån under, där Sverige spelade så sent som förra säsongen, så blev det 0-0 mellan Montenegro och Armenien. Hur var det då på samma nivå som Sverige spelade, det vill säga B-divisionen? Jo, Ungern borta besegrade Ukraina med 2-1. Nordirland, Georgien, nationerna med snarlika flaggor. Nej, inte riktigt, men de är rödvita i alla fall. Det blir 0-0.
3: Och när det gäller matchen Bosnien-Herzegovina mot Polen i den svenska gruppen så tog den slut i detta nu.
4: Ja, i detta nu, ja.
3: Det blev 1-0 till Bosnien-Herzegovina. Målet på straff i slutet av ordinarie matchtid. 1-0 till Bosnien och 1-0 till Sverige. Sverige toppar gruppen 10 poäng. Bosnien 2 på 8 poäng. Polen har 4. Rumänien har 0 när 2 omgångar återstår att spela i den här gruppen innan den går i mål, vilket då sker om lite drygt en månad i mitten av november. Om en liten stund intervjuer och Elmander och annat efter Sveriges 1-0-seger borta mot Rumänien. Vi är på väg mot senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Jan och Dunkers med de senaste nyheterna.
5: Ja, och den stora nyheten ikväll, det var den allvarliga bussolyckan mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Tidigare ikväll meddelade polisen att en ung man omkommit i den här olyckan. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
6: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan och hans anhöriga är underrättade.
7: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
6: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
7: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett 10-tal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge.
5: En reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Och mer om den här bussolyckan, det hör du i vår 23-sändning och i appen Sveriges Radio.
3: Sportextra är med dig ytterligare minuter här i Sveriges Radio P4. Beroende på det härliga faktumet att Sverige besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen gick nyss i mål, den som ingick i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas. Matchen i Bukarest på Arena Nacionala. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten.
4: Och ska jag säga det, det är ju 2 matcher som återstår. Först utav dem på hemmaplan för svensk del mot Bosnien kan ju bli direkt avgörande. För gruppsegern, avslutningen Polen borta för svensk del de här matcherna 14 och 17 november.
3: Sverige vann alltså med 1-0 och han gjorde det ju igen, Viktor Gyökeres.
0: Bernhardsson med inlägget, är bra slaget mot den bortre stolpen och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
2: Ja, bra byte av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
3: Och det hände sig i den 13:e minuten där i Bukarest, och fler mål blev det inte mellan Rumänien och Sverige. Sverige vann med 1-0 och Johan Elmander och Sunna Vittne på plats. Det blev ju ännu en härlig kväll för fotbollslandslaget.
2: Ja, det är underbart att se det svenska landslaget, hur de spelar fotboll och framförallt också att de gör mål och vinner matcherna.
3: Och precis som senast mot Bosnien i fredags och i många andra matcher så växer de in i matchen och tar över i kraft av ett allt bättre passningsspel, tänker jag.
2: Ja, och framförallt en rörelse. Många tekniska spelare som är inte rädda för att få in bollen på fötterna på små ytor, som gör att både att man vågar spela bollen för man litar på sin kompis att inte den ska tappa bollen i en farlig omställning. Men också, vi måste ju, alltså, det är ju hur många spelare som är borta, det måste vi också lyfta. Och att de spelarna som kommer in gör det så bra, det imponerar på mig också. Och det betyder ju att det är ganska tydligt hur man spelar. En enkelhet som är väldigt svår, men som en lärare verkar vara väldigt duktig på att lära ut. Och tänka på Graham Potter då, som har kommit med sin fotbollsfilosofi.
3: Och inte minst verkar han ju vara väldigt bra på att lära ut dels positionsspel, tänker jag. Spelarna vet nästan alltid var de ska vara. Laget verkar välpositionerat. Och att lära ut passningsspelet. För det blir ju vassare och vassare för varje gång de visar sig.
2: Ja, men sen så tror jag också passningsspelet, det är nog mer, det tränar man ju i klubblaget, det finns där alltid. Och den här generationen, de spelar ju uppvuxna på konstgräs, så att de är vana vid att spela snabbt och enkelt, även om många av dem spelar på gräs ute i Europa. Så det är passningsskickliga spelare.
3: Bland glada saker att notera för blågult här är ju att Sverige höll nollan. Första nollan på 487 dagar. De hade spelat 18 matcher i rad med insläppta mål. Nu gjorde de inte det.
2: Nej, det skulle de haft egentligen i förra matchen då de hade lite otur med frisparkar och sådär mot Bosnien. Men nu så kom den här och det är ju jätteroligt, framförallt för målvakten Victor Johansson och backlinjen, att man kan hålla nollan. Och det ger ett självförtroende också vidare i de här två sista matcherna man har i Nations League och vidare fram i ett EM-kval.
3: Nu går det väl att konstatera att det var med ganska liten marginal den här nollan hölls vid några tillfällen. Victor Johansson, målvakten som stått alla fyra matcher i den här Nations League-samlingen. Han ger ju inte alltid ett genomsolitt intryck, tänker jag. Hur tycker du att han har klarat sig?
2: Ja, nej, men det kan bjudas på lite saker emellanåt där han har ett stort självförtroende. Jag tänker framförallt på det här när han skulle dribbla eller försöka passa en medspelare, men det blev lite för tajt. Och det är ju också att han har gott självförtroende i att han kan spela fotboll liksom, med fötterna, inte bara med händerna. Och sen så valade det där lite när han boxade, men det går så snabbt när han boxar bollen rätt i huvudet på Smith som kommer och springer åt andra hållet, så att ja, men det blandas och ges lite.
8: Graham Potter, förbundskaptenen som tog över efter Jon Dahl Tomasson, har på bara ett år, inte ens ett år, lyckats få ett förlorande landslag helt desillusionerat till att bli en lagmaskin som dessutom lyfter fram de individuella spelarnas styrkor. Hur i hela friden har han lyckats med det här?
2: Att han är en duktig ledare och framförallt en duktig person som tar hand om spelarna och gruppen och får dem att må bra. Och fotbollsspelare, mår de bra, då kan de leverera någonting fantastiskt ute på plan. Det vet man själv när man har en tränare som ser en och förstår en och gör det ganska enkelt. Då är inte fotboll så komplicerat. Och jag tror att det kan vara en av grunderna till även hårt arbete emellan och på samlingar när man kollar på spelare och man sätter sin spelidé.
3: Han klistrar och knåpar och får ihop en startelva som presterar bra trots mängder med skador och sjukdomsfrånvaro i laget. Nu var det senaste försöket som högerback idag, Felix Beijmo. Inte många hade gissat på det för några veckor sedan. Hur har landslaget det där egentligen på högerbackspositionen?
1: Ja, bra nu. Nu har vi två spelare som har gjort det bra i två matcher. Så det finns ju ingenting att klaga på överhuvudtaget. Så då hoppas vi att de får fortsätta och att de håller den höga nivån som de har visat.
3: Men är de tillräckligt bra, tänker du?
1: Ja, alltså, så här måste vi se också. Sverige kommer ju fortfarande få lite tufft emot nationer som är en nivå högre. Jag tänker på Frankrike, Nederländerna och Spanien och allt vad de heter. Men Sverige har ju börjat bygga på någonting att man har en högre nivå. Så där kanske så räcker inte Sverige till riktigt. Men får man fortsätta att bygga upp ett självförtroende och bygga upp ett spel, då kanske vi kan vara där och nosa och kanske skrälla någon gång.
8: Efter matchen mot Polen, Bosnien och Rumänien, kan du ändå göra en bedömning av om Sverige har utvecklats sedan VM, där det var precis som du sa, att det var tufft mot de vassare nationerna?
1: Ja, men jag tycker ju att Sverige har ju utvecklat, för varje match som man spelar så tycker jag att man ser nyanser som blir bara bättre och bättre, framförallt försvarsspelet. Vi kommer ihåg ett försvarsspel som hade en hur hög backlinje som helst, och det var ju bara för motståndarna att springa in bakom. Nu har man fallit ner lite längre och man står bra. Jag tycker att det ser väldigt bra ut också när man spelar en 4-4-2. Det känns som på något sätt det passar den här gruppen på ett bra sätt också, och framförallt backlinjen. Man får en trygghet, man har ju lite mer tydlighet vad man ska göra, även om emellanåt i den här matchen och likadant Bosnien så faller man ner i en fembackslinje lite då och då. Men jag tycker att man ser hela tiden att det går framåt och likadant. Det är ju otroligt tacksamt att ha den forwarden som gör mål hela tiden, man bara lossar upp bollen. Och då får vi inte glömma att en Alexander Isak inte är med. Där har du ytterligare en världsstjärna till forward.
3: Viktor Gyökeres, stjärnanfallaren som du är inne på, gör ju mål hela tiden nu mot Bosnien, Polen och Rumänien. Han får betalt för sin styrka mot de här motståndarna. Ser inte klumpig ut som han bitvis gjorde i VM och som han bitvis gör i sitt klubblag. Värdera honom lite grann utifrån det, tänker jag be dig om, alltså beroende på vilka han möter.
1: Jag tror nog det handlar om ett självförtroende att ha han hela tiden, men det har vi varit inne på innan, att han kommer till landslaget, han vet han är en startspelare, han behöver inte fokusera på att han måste kämpa stenhårt på träningarna, han kan göra sitt liksom sina grejer för att vara redo till matchen, och när matchen kommer då är det han ska leverera. Jag tror att han möter bra motståndare, och jag tror i den formen som han är, då hade han nog kunnat skrälla och göra en del mål mot bättre motståndare också. Men han trivs ju i den här matcherna också, där han får böka lite och får en del chanser, och när han väl får de chanserna så sätter han dem.
8: Vi väntar på intervjuer efter Sveriges seger i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Emanuel Nasel står redo med mikrofonen så fort de svenska spelarna kommer. Så länge pratar vi med expert Johan Elmander. Ja, det är ju många nya namn på landslagsnivå. Vi återkommer till det, för nu tyckte jag att jag hörde att Emanuel har en intervju på gång. Varsågod, Emanuel.
9: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern, Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
10: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League, så bra överlag. Sen att vi
3: Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare Emanuel istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
8: Ja, vi hoppas det nu. Att detta, för det kan ju vara,
3: det här går ju inte att höra helt enkelt.
8: Nej, och det kan ju vara så att vår kommunikation med Emanuel också inte helt säkert att den går fram när det är.
3: Nej, vi knyter också tummarna nu. Ja. Vi återvänder till Elmander med konstaterandet. Hej där Johan, du är väl kvar tekniskt i alla fall, va?
1: Jajamän, det jag kan springa ner med mina grejer till Emanuel annars.
3: Ja, vi vet graden av tjänstvillighet som kommer ur dig, den är underbar. Låt oss bara foka på tabellen i den svenska gruppen i Nations League. Sverige vann idag, Bosnien vann idag. Sverige har 10 poäng, Bosnien har 8, Polen 4, Rumänien 0 efter 4 spelade omgångar av de 6 som ska genomföras. I nästa omgång i Solna, Sverige mot Bosnien. Det betyder att vinner Sverige den matchen så har vunnit gruppen.
8: Ja, och kvalificerar sig för A-divisionen, får en extra chans att ta sig till EM om kvalet skulle misslyckas, och dessutom en fördelaktigare lottningsposition. Om man blir etta eller tvåa är ju det, när det handlar om vilka lag man ska möta i Europamästerskapskvalet. Det vill säga att hamnar du i en högre nivå så är det större lag, bättre lag, du slipper möta än om du ligger på en lägre nivå.
3: Det är bra grejer det här, Johan.
1: Jättebra grejer, och framförallt också att man har allting i egna händer. Man möter Bosnien på hemmaplan och där kan man göra, alltså får man ett kryss där så är det ju superbra också, men självklart så kommer man ju gå för 3 poäng.
3: Och i matchen därefter några dagar senare så väntar ju Polen på bortaplan i den sista matchen för svensk del i gruppen. Det är ju inte en lika kanske behaglig uppgift på pappret, tänker
8: men,
3: jag.
8: Men det kan ju vara ett Polen som inte har något att spela för.
3: Det kan det vara. Men de kan också ha att spela för.
8: Väldigt mycket.
3: Faktiskt, eftersom de kanske har slagit Rumänien i matchen före. Vi spekulerar och konstaterar att det blir viktigt där i mitten på november.
1: Mm, det blir väldigt viktigt. Och jag hoppas ju att den där matchen emot Polen inte ska påverka Sverige, att de har redan vunnit gruppen där då.
3: Jonas, jag tänker att vi är ju väldigt transparenta här inför lyssnarna. Kan inte du skriva till Emmen?
8: Jag ska skriva det. Jag är bara nyfiken på Johan Elmanders tankar kring att Sverige, vilket lyft, alltså C-divisionen för ett år sedan, och det kan om en månad vara A-divisionen.
1: Ja, det svänger snabbt, och nu ser vi här när vi står uppe på läktarna att det är en Graham Potter som går fram till supportrarna och klappar och sjunger tillsammans med dem där. Och för bara ett år sedan då var det inte samma grejer, då var supportrarna lite förbannad på förbundskaptenen och inte ville fira. Så att det ändras väldigt, väldigt snabbt, men som sagt, det går inte att sluta och hylla den tränaren, vad han har gjort med det svenska landslaget, och vi är lyckligt lottade som att han var ledig för att kunna ta det här jobbet som förbundskapten och verkligen vill förlänga.
0: Det är bara vi och de svenska supportrarna och Graham Potter som är kvar här inne. Det är helt tomt för övrigt, och Potter står fortfarande och applåderar och kärleksutbyter känslor med den svenska. Han går tillbaka en gång till. Han gick därifrån, men han backar tillbaka och knallar dit en gång till faktiskt. Så mycket njuter han av supportrarnas kärlek. Fint!
1: Ja, jättefint. Men han ska ha all den kärleken också, för han har gjort något otroligt bra med det svenska landslaget.
0: Du har en gång en ramsa också.
3: Han är härlig. Vi hoppas ju att bland de som finns kvar på arenan att vi även har vår intervjureporter Emanuel Nashed där inne i katakomber och sådant, och att han återkommer med intervjuer i rappet. Klockan är 22.58. Vi sänder några minuter till. Vi väntar på röster från Bukarest. En röst kommer från Johan Elmander. Den svarar nu på frågan: vad är det som inte är så där himla jättebra med landslaget då just nu?
1: Just nu så finns det ingenting. Det är att folk blir sjuka och att det är lite skador. Annars så är det svårt att klaga någonting på hur Sverige spelar, och framförallt också man tagit 10 poäng på de här första 4 matcherna, så att jag tycker inte det finns någon anledning att gräva efter något negativt, och jag kommer inte på någonting heller.
3: Finns det någonting de kan förbättra då, om man formulerar sig så?
1: Man kan alltid förbättra allting. Alltså, du kan sätta ett spel, du kan få ett bättre tempo i ditt spel, och du kan förhoppningsvis ha alla friska som man kan få plocka från den översta hyllan. Men det verkar som att det spelar ingen roll om man är nere på andra och tredje hyllan, för just nu så mår svensk landslagsfotboll på herrarna väldigt bra.
8: Det skulle egentligen varit nyheter här i P4 om bara 30 sekunder. Det är ju allvarliga saker som händer i Sverige. En bussolycka i Småland. En person har omkommit. P1 och P3, där är det nyheter. Och också appen Sveriges Radio kan man följa det som händer.
3: Och vi sänder fram till 23.07. Sen är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4.
8: Och jag håller utkik efter intervjuer från Bukarest.
3: Samtidigt noterar vi att det är färdigspelat mellan Rumänien och Sverige. Sen en tid tillbaka alltså i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige vann med 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Parallellt med den matchen i samma grupp. Bosnien-Herzegovina mot Polen också 1-0-seger för det laget som är högt uppplacerat i tabellen, Bosnien. De vann med 1-0 och med två omgångar kvar att spela så har Sverige i grupptopp 10 poäng. Bosnien på andra plats har 8, Polen på tredje plats har 4 och Rumänien på fjärde och sista plats har 0 poäng i nästa omgång. Det är, nu vill man ju egentligen ha lite mer Nations League-fotboll, för ja, det har ju varit så härligt.
8: Det har ju nästan inte varit
3: då. Nej, det har ju varit så mycket matcher som helst på 10 dagar. Men ge oss mer, för det går ju så bra.
8: Ja.
3: Men nu får vi ändå vänta drygt en månad till mitten av november innan det är dags igen. Och då i den första matchen i den samlingen som innehåller 2 matcher för lagen i gruppen som möter Sverige, Bosnien på hemmaplan. Då kan de säkra gruppsegen. Går det inte då så kanske det går några dagar senare i bortamatchen mot Polen. Ja, vad tänker du på? Du kollar på de andra siffrorna där, Jonas. Vi kanske ska repetera dem i Nations League.
8: Ska vara helt ärligt sitta och titta om det droppar in någon intervju. Men vi kan väl nämna igen att i Paris så var det häftig uppvisning utav inhopparna i det sagolikt härliga franska landslaget. Doué, Cherki och Olise kom in och gjorde tillsammans 4 mål, vände 0-1 underläge mot Belgien och vann med 4-1. Och Italien fick vinna igen och är nu 2 i gruppen. Kan vara på väg att ta sig till slutspel i Nations League efter alla bedrövelser som Italien har haft. 3-1 hemma mot Turkiet.
3: Hur är det övrigt där i grupperna då?
8: Ja, det var i A-divisionen som vi pratade där. Ska vi titta ner i B-grupperna så har det förutom i Sveriges grupp, där vi vet att Sverige slog Rumänien med 1-0 och Bosnien besegrade Polen med samma siffror. Nordirland mot Georgien, den slutade mållöst, och Ukraina mot Ungern, där blev det ungersk seger med 2-1. Vill du ha C-divisionen också?
3: Ja då.
8: Ja.
3: Såklart.
8: Montenegro har spelat hemma mot Armenien trots en montenegrinsk utvisning. 0-0 klarade de där. Och Cypern vände sent och vann mot Lettland. Sen har jag inga mer nuffror när det gäller fotbollen.
3: Nej. Vi har
8: och inga intervjuer heller tyvärr.
3: Nej. Då kan vi ju i alla fall tipsa om det här.
11: Radiosporten, dokumentär.
12: Du ska lämna min kille i fred och dö.
13: Han var ju en mega stjärna worldwide.
12: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
13: Så då frågade han, was it looking good?
14: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
12: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
13: Och det där tyckte du inte Colin om.
12: Bara jag inte brinner upp.
3: Missa inte det, Radiosportens dokumentär om Colin McRae, en av de mer händelserika bilförarna genom rallyhistorien, kanske man kan uttrycka det.
8: Ja, och tragiskt slut, ja. Omkom i en helikopterolycka. Hade svensk kartläsare då i Tina Turner.
3: Sverige har besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Det är därför det fortfarande är sport här i P4. Det är det i ytterligare 3 minuter och ungefär en halv minut därtill. Sen är det dags för Karlavagnen på temat Vem vill du ge Nobelpriset? Du kan ju börja fundera på det och kanske slå en signal redan nu till 020 22 10 30. Vem ska ha Nobelpriset? Johan Elmander och Andreas Mats på plats där i Bukarest vid Sveriges 1-0-seger mot Rumänien. Nobelpriset i fotbollsträneri kanske en viss Graham Potter ligger bra till för, tänker ni, eller?
0: Man tycker ju det. Hela hans persona, just hur han, bara en sån sak som att han gick till klacken och drog igång kanna på. Jag har aldrig sett en förbundskapten göra det förut.
1: Nej, men det är lätt också att göra det när det går bra. Det har vi sett andra förbundskaptener som har varit runt och gjort olika saker. Men det är underbart att han bjuder på sig själv och att han verkligen har fått kärleken ifrån
2: de svenska fansen.
0: Men det finns ju ytterligare en dimension som du har varit inne på. Hans enorma erfarenhet jämfört med andra förbundskaptener. Han har varit på den allra, allra högsta fotbollsnivån. Det är inte så många andra svenska förbundskaptener som har varit i Chelsea och West Ham och allting.
2: Nej, jag kan inte komma på någon annan. Vi var ju satt och pratade lite här vid lunch om det är ju Sven-Göran Eriksson som var den som egentligen har varit på den här nivån. Annars har vi inte riktigt haft det.
0: Men han blev ju aldrig svensk förbundskapten.
2: Nej, men han blev ju aldrig det. Exakt, han blev ju Englands förbundskapten.
3: Vi körde ju ganska många intervjuer i regi Emanuel Nasher inför matchen. En av de saker som jag fastnade tydligast för där var det som Erik Smith sa, den ganska nya mittbacken ändå i Graham Potters landslag. Han sa att det är härligt att få lov att vara med här, för man, det är så många fina människor, man får så många nya kompisar i fotbollslandslaget. Det är en sån sak som man nästan aldrig har hört, så har det såklart varit tidigare, men det är roligt att höra folk lyfta fram en sån sak, tänker jag.
2: Ja, jo, ja, absolut. Men oftast i landslaget så trivs man ganska bra med varandra. Men det är roligt.

0: Andreas Mats och Johan Elmander och hälsa Emanuel och hans intervjuer så gott där på Arena Nacional i Bukarest.
1: Ja, de dyker ju upp i appen Sveriges Radio.
0: Ja, de gör ju det. Att... det är bara att hålla ögon och andra sinnen öppna där, så kommer ni att hitta dem i appen och också i så småningom Radiosportens morgonsändningar av nyhetskaraktär om några timmar. Tack så mycket Andreas, Johan och Emanuel där i Bukarest. Jonas, vad minns vi mest från dagen i övrigt?
2: Att det inte kommer att bli ett VM i längd och alpint varje år redan 2028, utan möjligen från 2032. Vi minns också att Alexander Ovechkin gör sin sista säsong som ishockeyspelare i NHL.
0: Och nu tackar Sportextra måndagsvarianten för sig. Gustav Renkeskog, Astrid Einarsson och Nike Bolmgren i Digipatrullen. Rolf Hilton, Oskar Lindholm var tekniker. Och Jonas Enarsson och Christian Olsson. Tack så mycket för närvaron och lämna nu över till Karlavagnen. Ha det bra, hej då!
3: I studion. Och det är ju Nobelveckan och ikväll har du chansen att dela ut ditt alldeles eget pris. Vem vill du hylla och varför? Kanske en person som alltid ställer upp, någon som har förändrat ditt liv eller helt enkelt någon som gör din vardag lite bättre. Om det fanns ett Nobelpris i tålamod, vem skulle du ge det till? Finns det någon som alltid finns där, ställer upp gång på gång och orkar även när det är kämpigt? Eller vilken hemmagjord uppfinning borde prisas, tycker du? En uppfinning som nästan är värd ett Nobelpris i vardagslösningar? Eller varför inte dela ut Nobelpriset i skratt? Vem får det alltid att skratta och varför? Jag ring in och berätta, vem ska få ditt Nobelpris? Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på våra sociala medier. Och också delta i appen Sveriges Radio. Men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen fram till midnatt. 020-22-10-30 numret. Jag sa att Jakob Palkintosi myös suomeksi. Du kan såklart dela ut ditt pris på finska, för det är ju måndag. Jag tänään voi puhua suomea Karlavagnenissa. Vem vill du prisa? Ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, har startat Karlavagnen här ikväll. Lite senare start än vanligt. Men det var ju en positiv, rätt så positiv fotbollsmatch. Så vad gör det? Och snacket har varit igång på sociala medier redan några timmar. Och det är många som kommenterar och nominerar olika personer till olika Nobelpris. Petra är en av många som tänker på vårdpersonalen. Hon skriver just nu faktiskt 4-åringens läkare med kollegor på USÖ. Feber drygt 2,5 vecka trots penicillin. Ingen förstod riktigt varför febern inte gav sig. Nu har provet på torsdag, men det går åt rätt håll. Ja, det där låter väldigt jobbigt, Petra, med ett sjukt barn om man inte riktigt vet varför. Det har blivit som en skönt att 4-åringen verkar krya på sig. Sofia skriver: jag skulle ge Nobelpriset till min stora syster. När vår mamma gick bort tog hon även på sig en mammaroll för mig. Trots att hon själv kämpar med sin hälsa och har 3 små barn finns hon alltid där. Hon är inte bara min syster utan också min bästa vän. Vi brukar ses rätt ofta. Jag brukar sova över hos henne och då gör hon frukost på sängen åt en. Precis som mamma alltid gjorde. Åh. Vilken fin motivering, Sofia. Det låter verkligen som en syster som är värd att hyllas och prisas. Och också Patrik vill prisa sina nära och kära som i lördags förgyllde hans och hans frus bröllopsdagsfest där de också firade fruns 60-årsdag. Patrik skriver också att festen hade Karlavagnen-tema. Det vet jag inte om jag någonsin hört tidigare. Han skriver: det var mammas 2 bröder och svägerskor som satte upp en telefonsluss dit man fick ringa in när man ville hålla tal. En svägerska var programledare. Den andra hade hand om så kallade sociala medier som i detta fall var gula post-it-lappar som man fick skriva sina meddelanden på och lämna in till redaktionen där mammas bröder satt i slussen. Vi hade så roligt. Ja, det låter väldigt roligt och väldigt kreativt. Vilken rolig idé. Kanske jag ska härma er, Patrik, någon gång. Men du som lyssnar, vill du prisa någon som styrt upp en riktigt bra fest? Eller någon annan nära och kära? Ja, ring in 020-22-10-30. Vem skulle få Nobelpriset i fester om du fick bestämma? Eller i något annat? Nu kvällens första samtal. Hej Ingela Magnusson i Linköping.
1: Hej.
0: Hur mår du ikväll?
1: Jag mår bara bra.
0: Vad härligt.
1: Och du då?
0: Ja, men jag mår också bara.
1: Jo,
0: men det är jag faktiskt. Jag har ändå haft en fartfylld helg med mycket tid ute och en hel del träning och sådär. Men jag är ändå, eller kanske just därför är jag pigg idag. Vad vet jag?
1: Det låter härligt.
0: Ja. Om du skulle dela ut ett Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför?
1: Jag skulle vilja dela ut ett Nobelpris till den bästa sjuksköterskan och chefen som jag har stött på i alla mina år inom vården. Och hon heter Annika Jonsson och bor i Uppsala just nu.
0: Ja, när jobbade ni tillsammans och var?
1: Vi började jobba tillsammans 1995 när det var ett nytt vårdboende här i Linköping som öppnade. Och då jobbade hon som chef och sjuksköterska där.
0: Okej. Okay. Och vad var det för typ av vårdboende? Vad innebär det för er? Vad jobbade ni med?
1: Det var sjukhemsboende och demensboende.
0: Mm.
1: Det var olika avdelningar där.
0: Okej. Okay. Och hur var Annika att jobba med då?
1: Annika var en underbar person. Hon var så duktig i sitt arbete som sjuksköterska och chef. Hon var till och med duktigare än läkare som kom ut. Hon hade mer kunskap än dem ibland. Hon såg till all personal, alla boende. Hon lärde upp mig när jag började jobba där. Mm. Och hon sa även till mig att nu, Ingela, ska du läsa till undersköterska. Oh. Så det gjorde jag.
0: Men,
1: och jag har, Jag har aldrig jobbat på ett bättre boende där hon var sjuksköterska, för allting var så i ordning ställt och det var ordning och reda på allting.
0: Ja. Men du nämnde ju många fina saker där. Men vad gjorde hon i vardagen som gjorde att du kände dig sedd på jobbet?
1: Hon tog med mig, för hon såg att jag var intresserad av att lära mig. Så jag fick gå med henne och lära mig olika saker i vården. Mm. Så då fick man gå bredvid henne och hon lärde ut. Och hon behandlade alla likadant. Det var ingen hierarki som det är på många andra ställen, sjukhus med mera, med läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Utan hon såg varje person som jobbade där och hon såg varje boende som bodde där.
0: Mm. Jaha. Men det låter som en helt underbar chef. Var hon aldrig sur eller irriterad eller hade dåliga dagar?
1: Nej, det var hon inte. Man kunde komma till henne med precis allting. Alla problem. Och hon lyssnade och gav goda råd om man var osäker.
0: Det låter som att du lärde dig också väldigt mycket nytt på det jobbet.
1: Ja, det gjorde jag. Absolut. Jag lärde mig från grunden där, gjorde jag. Innan jag började utbilda mig själv till undersköterska.
0: Ja. Vilket också var då tack vare den här Annika mycket.
1: Ja, precis. Ja. Det var hon som sa till mig att du måste göra det här, Ingela.
0: Och jag kan tänka mig att på ett sånt här jobb att det var både tårar och skratt. När skrattade ni på jobbet?
1: Det är så här att när man jobbar inom vården så måste man ha lite humor även i sorgliga stunder. För att annars så är det så psykiskt påfrestande arbete med att jobba inom vården. Så att man måste faktiskt ha lite humor där och kunna skämta ibland även om det är väldigt tunga stunder. Och även med anhöriga när det är tunga stunder för att lätta på trycket.
0: Mm. Ja, men så är det ju. När man har nära till, alltså, om man har nära till tårarna så har man ofta nära till skratt i samma stund. Det känns som att när känslorna är... Uppe på skinnet så är de verkligen där.
1: Ja. För att det är ju så här att när man jobbar i vården då får man ju uppleva både glädje och sorg. Mm. Och andra människors sorg. Och en viktig lärdom utav det är ju att anhörigas sorg är inte min sorg. Man måste bearbeta det och gå vidare.
0: Ja. Tog det lång tid för dig att lära dig det?
1: Nej, det gjorde faktiskt inte det. Jag kommer ifrån landet ifrån första början. Jag har varit med om mycket sorgliga saker. Jag vet att djur måste dö när de plågas och sådana saker. Så jag hade mycket med mig i bagaget när jag började jobba inom vården. Mm. Jag hade mycket... många släktingar som hade gått bort. Jag hade en kusin som gick bort när hon var 7 år. I hjärntumör. Så att jag hade mycket sånt med mig redan när jag började inom vården.
0: Och det kanske gjorde då att du också kunde sätta dig in i situationen men också gå vidare som du beskrev så fint.
1: Ja, precis. Ja. Empati är fruktansvärt viktigt att ha när man jobbar inom vården.
0: Ja. Det är jätteintressant att få prata med dig, Ingela, och det var väldigt fint att höra om Annika som du skulle vilja hylla. Det låter också som att hon kanske var en av de personerna som skapade den här kulturen, att det var okej att både skratta och gråta på jobbet.
1: Ja, precis. Och hon vill jag ge Nobelpriset för sjuksköterska, för hon är fortfarande den bästa sjuksköterska jag någonsin har träffat på i vården.
0: Fina ord, hoppas Annika hör det och blir glad. Tack så mycket, Ingela. att du var med.
1: Tack.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Du med. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, i kväll pratar vi om vem du skulle ge ett Nobelpris om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Stort som litet. Och Mona har ett väldigt roligt förslag på priskategori. Hon skriver på Facebook: den som kan göra en lönespecifikation som går att begripa. Ja, vilken stark priskategori. Dock låter det som att Mona ännu inte hittat någon pristagare. Men vem vet, det kanske kommer. Nu har vi med oss Per Herbertsson från Falun. Hej!
1: Hallå där, hallå där!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är lugnt och skönt.
0: Så det lät så bra när du bara, det är bra.
1: Ja.
0: Vi pratade här med att prisa människor om att dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Vem tänker du på då?
1: Ozzy Osbourne.
0: Ja, artisten.
1: Ja, jajamän.
0: Ja, hur har han blivit så viktig för dig?
1: Han har ju följt med mig ända sedan början på 80-talet. Ja, sen 1980, då åkte jag ju dit rejält på han. För han är en fantastisk människa. Och han är ju väldigt mån om sina, eller var väldigt mån om sina fans och alltihop. Han var väldigt mån om människan. Och sen, hans låttexter, de är ju, ja, de är så bra.
0: Ja. Men du började du bara lyssna på honom, eller var det någon kompis som tipsade om honom, eller hur upptäckte du hans musik?
1: Nej, det var en kompis som jag umgicks med väldigt mycket nu i min ungdom, som var iväg och köpte en skiva med honom. Bark at the Moon hette skivan, och men jag åkte ju dit direkt. Det var, och sen var jag tvungen att gå igenom det här med Black Sabbath och alltihop det här. Så, nej, han, nej. Och sen just det här att han har så väldigt bra texter. Just den, han har ju en låt nu då som heter Killer of Giants. Ja. Där han sjunger om det här om vi inte tycker om krig, varför ska vi då tillverka vapen? Mm. Då kan man ju börja på att fundera. Det skulle ju Putin ha hört, tycker jag.
0: Mm. Vad är det med hans sätt att skriva texter som tilltalar dig?
1: Ja, men de är ju rätt fram och ärliga på något vis. Och, ja, men det blir nog väldigt speciellt. Jag fick till och med hustrun och jag tvingade henne att börja på att lyssna på det här också nu. Och hon begriper inte, men hur kan du höra texterna? Hur kan du göra det? Så nu har jag lyckats få fram texter, så nu får hon läsa dem där samtidigt som han sjunger. Och då har ju hon också halkat in lite på det här spåret.
0: Och det kanske har ändrat lite hennes bild av Ozzy Osbourne då?
1: Ja, jo, nej, men hon har ju tyckt att han har varit fantastisk hela tiden, eller bra. Hon har ju tyckt att han har varit en bra artist och så här, men hon har liksom inte förstått hur jag kunde se han som, men som en gud nästan. Så han är ju ett riktigt helgon.
0: Men du nämnde ju där som den här låten Killer of Giants, där du kände att det fanns ett någonting om samhället. Men har du hittat något som har tilltalat också dig i din vardag, i ditt liv?
1: Ja, men det är ju den här låten Paranoid då, som jag skulle kunna tänka mig. Och likadant har han en låt som heter Mama I'm Coming Home.
0: Ja.
1: Och det är ju, det finns, jag kan räkna upp hur många låtar som helst.
0: Men i vilka stunder har de betytt mycket för dig?
1: Just nu, som vi säger, det senaste året, då, för det är ju drygt ett år sedan, då fick jag ju en MS-diagnos. Mm. Och vart ju nedslagen på backen riktigt ordentligt. Mm. Så då har det varit mycket Ozzy Osbourne och så här. Och han har liksom hjälpt mig uppåt på något vis med. För jag tänkte, har han levt det livet han har levt och klarat sig så pass länge, då var det väl fan om inte jag skulle klara av det här.
0: Vad häftigt.
1: Ja. Han har ju levt ett hårt liv, om man säger så. Han var ju 76 år ändå.
0: Ja, det var väl förra året han avled, tror jag. Det var 2025, ja. Mm.
1: Ja, så då, var, då hade jag en egen begravning för han. Så jag satt med tavla och alltihop. Och, ja.
0: Och det hade du? Oj, beskriv, hur såg det ut? Eller vart var du?
1: Nej, vi har ju en liten stuga då. Så jag tog ju med mig en tavla dit och lite ljus och grejer. Och sen drack ju han 3 flaskor Hennessy som dagen. Så jag hade en sån flaska med sig, men jag fick då inte i mig mer än en kanske. Inte en, utan ett litet glas.
0: Oh.
1: För så gott var det inte. Men då satt jag där och var med på hans begravning, alldeles för mig själv.
0: Vilken hyllning, Per.
1: Ja.
0: Och häftigt
1: då,
0: att...
1: Ja, då hade jag en liten ossiafton där för mig själv och var med på begravning och alltihop. Så, det, ja, men det, ja, men så han skulle jag vilja ge ett Nobelpris, för klara han av att leva som han har gjort och klara alla av att leva vidare.
0: Väldigt cool motivering och häftigt. Jag hoppas att det känns bättre nu med MS-diagnosen och att du kämpar på bra med allt det här.
1: Mm. Jag har inget annat val, det är bara att bita ihop och kämpa på.
0: Du låter så positiv, och så att det är härligt att höra, Per.
1: Ja, man måste vara positiv, annars blir livet ett elände.
0: Mm. Nej, så jag får väl säga som du sa till oss, alltså att du kände en tacksamhet för honom. Så tack själv att du var med och spred lite positivitet.
1: Ja, tack själv, tack.
0: Ha det bra, hej då.
1: Detsamma, hej hej.

Då har vi riksväg 55 mellan Norrköping och Katrineholm mellan Graversfors och Djupsund, riktning Katrineholm. Där är det träd över ena vägbanan, se upp för det. Riksväg 55 alltså, Norrköping till Katrineholm mellan Graversfors och Djupsund. Ligger träd över ena vägbanan här alltså i riktning Katrineholm.

0: Westlife, Fool Again. Ja, det är många vänner, grannar, undersköterskor, hemtjänstpersonal och andra som hyllas och prisas på våra sociala medier. Ja, men framförallt på Facebook där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Anna-Karin skriver, Nobelpriset går till Lars Lerin. Det finns ingen som han. Han är en person som tänker på andra mer än sig själv. Så Gustav skriver istället, jag skulle ge pris sätter min bästa vän Alva för att hon är världens bästa vän man kan få. Hon är den snällaste och roligaste som finns. Och de har känt varandra sedan gymnasiet. Så fint att läsa alla hyllningar till olika personer som på ett eller annat sätt gjort gott. Nu har vi med oss Ulf Stenberg från Sundsvall. Hej Ulf!
1: God afton.
0: God afton. Är läget bra i Sundsvall?
1: Det är ju liksom 4 grader.
0: 4 grader? Ja.
1: 4 grader, mörkt.
0: Mörkt, ja.
1: Snart kommer vintern, solen, snön.
0: Ja, det gör ju det. Är det, är det. Det, här...
1: det bor ju lite längre söderut.
0: Ja, jag är på Gotland och här, det är ju fortfarande varmt, men nu börjar det bli ganska mycket gula och orangea löv överallt.
1: Här är hela alltet orangea.
0: Ja, vi har ännu grönska kvar, så men det är häftigt hur olika det kan vara.
1: Ja, det är 100 mil emellan.
0: Ja, det är ju det. Sverige är ett långt land.
1: Ja, det är ett långt land. Och vi ville prata om vilken man ville välja till.
0: Ja, precis.
1: Till min dotter.
0: Mm-hmm.
1: Som jobbar inom vården.
0: Vad heter hon?
1: Sofia.
0: Sofia. Och vad gör hon?
1: Hon är där man byter ben och armar. Vad heter det? Kardiologen. Nej, ortopeden. Ortopeden heter det. Där är hon.
0: Aha.
1: Och det är varenda dag. Fält som dag. Natt som dag. Få hjälpa till. Oftast är det gamlingar. Ja, nu är det yngre också. Men de är förbannade, ursäkta uttrycket, sparkcyklarna.
0: Ja, de bär elsparkcyklarna.
1: Elcyklarna, ja, de är ju livsfarliga för fan. Ursäkta uttrycket i Sveriges Radio. På det sättet.
0: Mm.
1: Men hon jobbar häcken också. Mm. För att hjälpa då de äldre först. Mm. Sen är det jävla ungdomarna som åker på de där för fan. Vänta lite grann.
0: Men märkte du redan tidigt att hon hade sån arbetsmoral och ville alltid hjälpa till?
1: Ja, enormt.
0: Hur märktes det när hon var barn?
1: Hon gick efter pappa sin. Utan att skryta. Jag har också jobbat jättehårt i 44 år i mitt liv.
0: Ja. Vad har du jobbat med?
1: Jag har hållit på beklädd och inredning.
0: Mm.
1: Så att jag vet hur jag har jobbat på den sidan. Jag har ju varit pensionär i 14 år nu.
0: Ja.
1: Så att jag vet hur det var.
0: Ja.
1: Men idag är ju sjukvården lika ansträngt som då jag jobbade.
0: Ja.
1: Om man nu säger så.
0: Mm.
1: Det är ju. Men hon gör ett kanonjobb.
0: Mm.
1: Jag har ju bara henne. Så att, det är därför jag älskar min dotter överallt på jorden.
0: Det förstår jag. Vad brukar ni göra när ni träffas?
1: Ja, jag gör matrådrottan.
0: Vad sa du?
1: Ja, jag har inget annat att göra. Jag är 77 år gammal. Ja. Jag hjälper henne. Hon jobbar mycket. Och så åker jag bort någon fiken någonstans.
0: Ja.
1: Hon är också solo. Jag har ju varit gift en gång i tiden. Men det är länge sedan.
0: Ja.
1: Men vi åker bort och trevligt och ute och äter. Och, ja. Mm. Så man gör en mamma och pappa.
0: Ja.
1: Eller mamma, pappadotter, normalt sett.
0: Vad kul, Ulf, och vad roligt att höra att du är så stolt över din dotter. Tack för att du var med.
1: Jag är jättestolt. Tack så mycket. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Pontus och amerikanerna, min bror och jag. Och i Karlavagnen är det många vardagshjältar som får Nobelpriset ikväll när ni som lyssnar får bestämma vem ska få ett Nobelpris och varför. Torbjörn har mejlat och vill ge Nobelpris till sin gruppbostad och de som jobbar där för att de tar den tid de gör med honom och alla andra som bor där och att personalen som finns där och dygnet runt. Och Eva May vill hylla sin mammas granne i Köping som hjälper till så mycket, för Eva May bor ju ett par timmar därifrån, men Annika är en granne som hjälper till och tar med mamma på shopping och lite utflykter och ser till att hon mår bra och även hjälper andra grannarna. Och Roger skriver: hej Karlavagnen, jag skulle dela ut priset till min avlidna frus sedan 2 år, kusin Bitte. Hon ställde alltid upp under den svåra tiden som då var. Ring Bitte och be henne komma hit. Så lät det då när det var som värst och hon kom flera gånger. Oh, så fint, och just det här med att vad det kan betyda att man finns där i glädje och i sorg och i vardagen, oavsett om det handlar om att man bor tillsammans eller att man tar en mamma på shoppingrunda. Och jag säger hej till Lena Davidsson i Tierp i Karlholms bruk, närmare sagt.
1: Ja, stämmer.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Ja.
1: Toppen, det blåser ute men det är varmt.
0: Ja, ah, skönt.
1: Ja.
0: Vem skulle du vilja hylla eller prisa om du fick dela ut ett Nobelpris i någon kategori?
1: Min man för sin tålamod.
0: Oh, här har vi den. För bästa tålamod som jag efterlyste tidigare. Jaha, varför då?
1: Han har tålamod för 1000.
0: Aha.
1: Jag hade 2 barn innan vi träffades. Ja, vi har varit ihop i 40 år nu. Mm. Och så fick vi 3 barn. Och så fick äldsta jäntan 3 barn som är typ lika gamla. Och jag var hemma med mina barn och det innebar ju att jag fick ta hand om hennes barn också när hon jobbade.
0: Mm.
1: Ja. Så då var det ju 6 ungar.
0: Oh.
1: Och plus kompisar. Och så kunde han sitta och skruva på en klocka eller skruva på en bil eller någonting. Och kunde ha hela ligan runt sig.
0: Oh.
1: Och bara tålamod att bara, ja men man gör så här och man gör så här. Och då vet jag, jag höll ju på med galen. Och sen det här i skolan med historia är det ingen unge som älskar.
0: Jag gjorde faktiskt det som barn.
1: Ja,
0: förlåt, jag var tvungen att motbevisa dig. Men förlåt, berätta din historia.
1: Men han satt ju sig ner och läste. Så till slut sa våra barn, de älskar ju historia. Så nej, bara tålamod och bara ge tid. Och titta på det här, se, läs det här, se det här. Och bara tålamod och håll på. Sen började han köra lastbil, långtradare med såna brelast och grejer.
0: Mm.
1: Och kom jag och skulle lossa ibland och så kom det någon som, åh nej, det här törs inte jag, nej det törs inte. Och jag sa det, ja men då har det kommit till precis rätt person om jag var med. För han har tålamod, han kommer att hjälpa dig så att du aldrig kommer att göra något fel någon gång. Och han bara har tålamod och ibland blir jag så irriterad på den tålamoden.
0: Vadå, vill du att det ska hända, saker ska ske lite fortare eller?
1: Nej, men just att den bara liksom kan vara lugn och bara tålamod. Tänk att ha 10 unga, vet du, småbarn som springer runt och beter sig.
0: Oh.
1: Och så bara lugnt och sansat förklara, så här gör man.
0: jag är så här idrottsledare eller ledare för några barn i olika sporter så jag, på min fritid. Så jag förstår hur mycket det kan, eller jag kan tänka mig hur mycket det let och hur många frågor han fick.
1: Ja,
0: mitt
1: precis.
0: I olika saker. Alltså, varför är det så här? Varför ska det dit? Varför gör du så?
1: Ja precis. Precis.
0: Ja.
1: Och i timmar alltså. Utan att tappa ett minsta tålamod.
0: Det är häftigt. Det är... Men märkte du det tidigt när ni blev ihop att det här, är en karl med tålamod
1: ja,
0: och lugn.
1: Ja, jo, det gjorde jag.
0: Hur märktes det?
1: Jo, men det märkte jag eftersom jag hade två barn före då. Då märkte jag att han engagerade sig helt i dem och tålamod i dem. Och de fick rida runt och han sprang på fyra ben. Och
0: Det låter fantastiskt och det låter också som att ni har varit ett bra team. Eller hur är du om du jämför dig med honom? Är du då den som inte har så mycket tålamod kanske? Eller?
1: Ja, jag har väl mindre tålamod. Men jag är ju samtidigt den som är mamma till alla barn jag ser. Mm. Alla barn.
0: Vad tror du att det kommer ifrån? För hos er båda, att ni tar er an barnen och finns där och hjälper.
1: Ja, men det är nog uppväxten, måste det vara. Båda har vi haft våran trygga uppväxt. Inga problem och bara trygghet. Mm. Så det lär väl vara därifrån.
0: Ja. Det är härligt att låta det goda gå vidare.
1: Ja, precis. Mm. Och barnen, alla barn och barnbarn. Ja, nu har vi ju barnbarnsbarn också. Och alla är så underbara. Mm. Inga problem med någon. Och inga, de är helt underbara allihopa.
0: Mm. Ja, och vad gör din man ikväll? Hur ska han fira, tror du, det här priset i bästa tålamod?
1: Jag har inte talat om för än att jag ringde.
0: Nej. Oh.
1: Jag gick ut till husvagnen.
0: Nej, tror du att han lyssnar?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad han gör.
0: Det får gå så att, för sen programmet kommer som podd efter en stund,
1: precis.
0: Så du får,
1: ja,
0: sen när vi har hunnit få ut poddversionen, då får du gå in på den i Sveriges Radios app och vara så här. Men du, ska vi
1: lyssna på det här? Du är nominerad till Nobelpris. Ja, precis.
0: Jättekul, Lena. Hoppas han blir glad.
1: Ja, det blir han.
0: Ha en fin kväll och hälsa honom grattis sen när du avslöjar detta.
1: Ja då, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hej, ni med låten Pomona, och vi hinner med ett samtal till i Karlavagnen ikväll. Kent Almqvist i Trollhättan. Hej!
1: Hej, hej!
0: Vem skulle du vilja lyfta fram i det här sammanhanget?
1: Ja, dela ut något fredspris eller något Nobelpris. För vi är ett antal svenska FN-soldater som redan har fått Nobels fredspris. Alla som har tjänstgjort inom FN-tjänst mellan 56 till 88, som var Sveriges FN-tider, har ju fått Nobels fredspris.
0: Ja! Du, berätta, hur fick du reda på det här när det delades ut?
1: Ja, du, jag minns inte hur jag fick reda på det, för jag vet, jag jobbade och då hade vi... Det var väl ingen som trodde att det skulle bli någon sån medaljutdelning, men det var ju som vilken prisutdelning som helst. Jag får säga att det tilldelas ju FN, så det var alla som hade tjänstgjort inom FN fram till 1988 och fick ju priset, och vi är ju bara i Sverige, det är säkert flera tusen. Jag har inte uppgifter om hur många det är, men på Cypern är det över 25 000 svenskar som har tjänstgjort, och sen har vi ju varit på många andra ställen i världen.
0: Ja, men fick du, jag har för mig att de skickade ut till och med sådana där pris till, fick du ett eget personligt pris då på något sätt?
1: Ja, vi försvarsministern, som ju var Röde Börje kallas han, jag kommer inte ihåg vad han heter mer än Börje Karlsson eller vad heter han. Han skickade ut ett diplom till alla svenska FN-soldater, och sen har vi haft möjligheter att köpa en FN-medalj som vi, den fick vi bekosta själva. Och sen hade vi ju då i regel fått en medalj, och vi hade gjort 90 dagars FN-tjänst på något ställe i världen. Mm. Själv så var jag på Cypern och Sinai, och så jag har gjort två gånger på Cypern, en gång i Sinai, öknen mellan Israel och Egypten.
0: Vilka är dina starkaste minnen från din tid i FN:s fredsbevarande styrkor?
1: Ja, det var ju 1974 när jag var nere och tjänstgjorde på Cypern, och man störtade Makarios och ön blev delad. Så det är ju som det är idag, att det är en turksida och en greksida. Mm. Det glömmer man ju inte i första taget.
0: Hur var det där på plats?
1: Ja, det var väl inte så allvarligt, vet jag. Vi tyckte, jag var 22 år gammal då. Då var det ju, man var väl lite ung och så där, tog livet med en klackspark, kan man väl säga. Mm. Men vi var ju mer eller mindre instängda på våran kamp under 3-4 månader som vi kunde inte komma ut. I första tiden var vi ju mer eller mindre semesterbataljon, och sen när detta inträffade så var vi instängda. Vi var där vi var, och vi hade ju många killar som låg ute på observationsposter, som några var ju mer eller mindre i, de var inte i krig, men de blev ju beskjutna av antingen turkar eller greker, och de hade det säkert inte så roligt. Jag själv var inne på våran huvudkamp och var skrivmaskin. Så jag hade det ganska bra, kan jag säga.
0: Ja. Men tänker du ofta på det här nu även så där nästan 50 år senare, eller över 50 år senare?
1: Ja, alltså på något vis så blir det ju mer och mer man tänker på det. 24 oktober är ju FN-dagen, och då är vi i regel ett gäng som träffas och pratar och berättar om minnen och vad vi har upplevt och så vidare. Så att jag tror det är något som kommer med åren mer och mer.
0: Och vad betyder den där gemenskapen för dig, att ni träffas och pratar om det?
1: Det är väl ett sätt att man säger debriefing som vi får uppleva. När jag kom hem då 1974 så var det ju ingen som brydde sig om hur vi mådde eller någonting, för då var inte Sverige så förberedda på detta, utan vi kom hem och vi fick åka hem, och sen är det säkert många som har mått dåligt. Och just det här att vi träffas och pratar, det är ju ett sätt att hantera upplevelserna vi har varit med om.
0: Och... ja. Och det är fint att höra att ni har den gemenskapen. Det, jag behöver tyvärr avrunda för att klockan slår ju midnatt snart.
1: Jag förstår men, det.
0: Men fint att höra om dina erfarenheter och vännerna där. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack så mycket själv och grattis till alla FN-soldater.
0: Grattis där från Kent. Nu ska vi snart från nyheter från Ekot med Marcus Landén. Jag, Hanna Silman, tackar för mig. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling. Tack och godnatt.
2: Ekonyheter. En ung man är död och 10 personer vårdas på sjukhus efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta under dagen. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte. P4 Kronoberg var på plats när hon kom ut från vårdcentralen och träffade sin mamma Anita.
3: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne.
4: Du får en kram här av mamma.
3: Ja, det känns bra.
4: Berätta, beskriv vad som hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan, slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Reporter Lars Peter Hille, P4 Kronoberg. Det har hörts explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen, rapporterar AFP. Hot i rebellerna i Yemen säger sig ha attackerat bland annat den internationella flygplatsen och oljeraffinaderier, men det har inte bekräftats från saudiskt håll. Striderna har trappats upp de senaste dagarna. I helgen inledde regeringsstyrkorna i Yemen en större offensiv mot houthierna och saudierna säger sig också ha genomfört attacker under kvällen. Sist fotboll. Sverige tog under kvällen sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och det var första gången sedan i juni förra året som Sverige lyckades hålla nollan. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det avslutar Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: Och då sätter vi igång Vaken med P3 och P4. Det är ett direktsänd radioprogram från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvicke som finns med dig. Känns det bra?
6: Ja, men det känns bra. Kul att Sverige vann igen.
5: Ja, får man väl vara glad åt. Mm.
6: Potter var ju fram och drog igång klacken att de skulle sjunga den här kanna på också, hörde jag.
5: Jaha. Den är inte familjär med.
6: Är det inte?
5: Nej.
6: Men vart var du under VM i somras?
5: Jag jobbade väldigt tidigt. Ja. Så att jag såg typ en halv match.
6: Ja, det känns svårt att missa kanna på, men det är ju typ kanna på. Alltså en ganska simpel, inte jätterolig ramsa. Mm. Men som skrålades mycket under VM.
5: Mm. Och då vill han ha tillbaka den känslan och därför ja. Vill han att de skulle kanna på nu också.
6: Ja, för jag hörde på Radiosporten och de tyckte det var så kul att han bjöd på sig själv. Det är ändå väldigt låg ribba för att bjuda på sig själv i sportsevenemang.
5: Mana fans att dra igång en hejaramsa.
6: Ja, oj vad han bjuder på sig själv.
5: Men han är populär nu, Potter.
6: Det är han verkligen.
5: Gud vad de hyllar honom.
6: Ja, med all rätt får man ändå säga.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag står och är lite ofokuserad just nu.
1: Mm, varför?
0: För att jag möttes precis av ett tråkigt besked innan vi började sända. Och då började jag så här, jag graviterar alltid till begravningsscenen i Fyra bröllop och en begravning. Mm. Där jag känner att jag är sorgsen över någonting. Och du vet, den här Funeral Blues. Ja. Kommer du ihåg den eller?
1: Nej, plocka är ner den i Fyra bröllop
0: ja,
1: och en begravning?
0: Ja, jag kan inte recitera det, men det är typ han står ju där och säger plocka ner, släck alla stjärnorna, plocka ner månen, töm havet på vattnet. För ingenting kan någonsin bli bra igen, för ingenting spelar längre någon roll eller sånt där. För jag såg att de ska lägga ner veganska ostbågar. Jag blir så jävla ledsen.
1: Robert, jag blir orolig. Vad är det som har hänt? Är det hunden eller har Luleå Hockey förlorat igen? Vad är det? Tänkte de allra värsta scenarierna.
0: Men vi pratat lite om att jag lever ett liv i uppförsbacke. Sötebrödsdagarna för att vara vegan är liksom passé nu.
1: Ja.
0: Det började ju med att vara ett väldigt hårt liv var det på 90-talet eftersom det inte fanns någonting vegan som man kunde äta. Och sen kom ju då hela den här vågen av att det var liksom okej att vara vegan.
1: Ja.
0: Och alla restauranger hade veganska alternativ och det fanns började göras liksom en massa choklad som aldrig hade existerat tidigare. Mm. I veganska tappningar. Och så kommer då en av mina absoluta favoriter, ostbågar, som är veganska.
1: Men du har ju också sagt att det har varit lite för lätt ett tag att vara vegan.
0: Ja, jag vet.
1: Att du vill ju vara liksom en kämpe och motvals. Och plötsligt när det blir så accepterat att vara vegan, då är det inte lika kul.
0: Men det är som att det går lite för bra. Det får inte gå så där bra.
1: Nej.
0: Det här är ju en livsstil jag vande mig med för så många år sedan. Mm. Och då var det liksom en livsstil i lite motvals.
1: Mm.
0: Och då helt plötsligt bara var så lätt allting, så kändes det så fel på något sätt. Och så därför har jag ju ändå varit lite glad över att saker och ting har börjat försvinna. Men det, nu börjar kännas.
1: Det blir för starkt backlash.
0: Det blir för starkt när jag börjar gå på mina ostbågar.
1: Jag beklagar, jag är hemskt ledsen.
0: Ja, så det är lite den känslan jag har i kroppen nu bara.
1: Ja,
0: men jag ska inte låta det sota ner den här sändningen.
1: Nej, jag är i alla fall glad. Det är kul att jag är det.
0: För fotbollen?
1: Ja, för fotbollen. Jag tycker det är kul att Sverige vann igen i Nations League. De går ju mot gruppvinst. Och det är ändå otroligt. Det har varit många hårda år för svenska herrarna, fotbollslandslaget.
0: Det var lite vad som har varit vegan på 90-talet.
1: Ja, exakt. Så har de haft det. Och nu plötsligt så finns det cornfärs. Det är en jämförelse man kan göra. De vann mot Rumänien med 1-0 under kvällen. Det var Viktor Gyökeres som gjorde målet. Och efteråt så skulle Radiosporten intervjua honom, men det gick sig så där.
2: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra.
0: Oj.
3: På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen vi
4: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad. I bandspelare, hoppas jag.
5: Ja, vi hoppas det nu.
0: Vilket långt S han hade, Christian Olsson.
1: Så himla långt S. Ja, men det var ju något det höll på att brytas. Man hör ju nästan ingenting. De fick inte många ord från Gyökeres.
0: Det kommer också så mycket såna, alltså, vad heter det nu? Arbetstermer också. Bandare.
1: Bandspelare. Fick bryta in. Men jag klippte ändå ihop det här vi fick av Gyökeres till slut. Jag tycker det låter verkligen som en vanlig intervju med

0: Ja, det känns bra. Bra överlag.
1: Alltså det är ju, de har ju det de behöver. Jag menar, Gyökeres är inte känd för att liksom måla ut svaren mycket. Och han låter ju alltid, ja, men ganska likgiltig. Mm. Ja, det känns bra. Bra överlag.
2: Bra överlag.
1: Vi behöver inte mer än så.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, det är skönt att rensa ut saker.
1: Jätteskönt.
0: Packa skit i stora lådor och bara köra rätt ner i återvinningen.
1: Ja, jag körde till mina föräldrars vind, men absolut.
0: Okej. Okay. Det är bara liksom, du bara, fast du, det där är ju det jobbet, för jag har ju också lite den där tendensen. Nu är det ju väldigt långt till Luleå, men ibland så packar jag med lite grejer och säger så här, men här lägger jag i lådor hemma hos min pappa istället. Men jag skjuter ju bara problemet framför mig.
1: Jag vet.
0: För fuller det senare måste ju det där brinna.
1: Ja, verkligen. Nej, men och det har börjat suckas över det. Nu kom min mamma, för jag var hos dem och lämnade ett lass förra veckan. Och framförallt och grejer från vår båt. Alltså herregud vad mycket saker man har i en båt.
0: Men har man flytväst och kobbe?
1: Ja, men och så här dinor och sånt som inte kan vara med i båten sen uppe på land.
0: Vad heter kobbe heter det inte? Men vad heter
1: kobbe här? Är ju typ en ö. Ja. Vad tänker du på?
0: För de här som man sätter på sidorna så att det inte ska stöta in i bryggan.
1: Jaha, fender
0: heter det.
1: Ja. Bra.
0: Som gitarren.
1: Precis, så kan man komma ihåg det. Men och då så lämnade jag också min trombon till exempel, någon gammal matta och lite sånt. Mm. Men då fick jag utbyte från mamma. Alltså 5 plastfickor fullproppade med information under från min dagstid. Alltså att det bara var så veckans blad. På fredagen fick barnen rita månadsgubbar och vi sjöng på samlingen. Så att nu har hon ju bett ge tillbaka det där. Och det är ju, det känner jag också är lite elakt nästan. Jag menar, jag vill kanske inte spara alla de där. Så nej. Hon sparat dem i alla år, men nu har ju jag svårt att slänga det.
0: Ja, just det.
1: Det går ju bara från hoarder till hoarder.
0: Liksom. Ja, det är lite föräldrarnas uppgift att spara de där grejerna. Men har det varit något, har det pratats om det där på någon nyhetsmorgon eller någonting? För jag fick ju exakt samma sak av min mamma. Aha. I somras.
1: Det kan inte vara nyhetsmorgon, för det vet inte min mamma vad det är. Hon okay. Har aldrig kollat på TV4 i hela sitt liv. När jag kollade på nyhetsmorgon en gång så sa hon, vad är det här för program? Så det kan inte vara det. Men kanske är morgonstudien SVT.
0: Ja, så, det kan det vara. Det är nog det som står på hemma hos min, eller hemma hos mamma också. Ja. Eftersom hon tycker så mycket reklam på de andra. Ja. Men i alla fall, så, och då, jag fick också en sån, och det var så utklipp också från så här, typ när jag var liten och så här, internet hade kommit till Hemmingsskolan. Här sitter Robert och brevväxlar med Heather i Portland. En bild på mig i lugg.
1: Men ja, det måste vara någon trend då.
0: Ja, någonting är det. Mm. I alla fall så kan man ibland göra fynd bland de här sakerna som man har förvarat i en massa år.
1: Ja.
0: Auktionssajten Tradera, de har listat några saker som man kanske ska tänka igenom kring innan man gör sig av med dem. Bland annat så har en gammal IKEA-katalog från 1951 som någon hade hittat när de röjde hemma. Den har sålts för 25 000 kronor.
1: Oh, wow!
0: Så det är inte illa, 1951. Det är inte ens länge sedan.
1: Nej.
0: Och annars kan det vara värt då att slänga ett getöga på om man hittar det när man rensar gamla sport- och konsertbiljetter. Mm-hmm. En VM-biljett till finalen i fotboll mellan Frankrike och Paraguay som spelades på Idrottsparken i Norrköping i juni 1958 gick för 13 000 kronor.
1: Oj.
0: Och sen också, det här kan ju vara grejer som vi har, eller i alla fall jag hade mycket affischer hemma på rummet. Gamla filmaffischer och affischer från typ olika konserter eller på olika band och sånt där kan också vara någonting. För då kanske framförallt filmsamlare men också inredningsintresserade. En affisch för filmen Hajen, alltså Jaws då, från 1975, den såldes för 6 750 kronor. Och en affisch för Snövit och de sju dvärgarna gick för 7 000 spänn. Mm-hmm.
1: Men jag har nog mest affischer från KP. Och då är det typ en panda och så är det 2 hål från häftstiften i mitten. Den typen av affischer tror jag att jag har många.
0: Ja, jo, men jag har också mycket Dagfinn och Shaboom. Och så är det så här fettfläckar i varje hörn där det har varit sån häftmassa.
1: Ja. Men vem vet?
0: Ja, vem vet?
1: Det kanske kan gå för lite pengar det med.
0: Reklamskyltar också en het potatis. Speciellt om de är i plåt. En champis-skylt landade på 22 055 kronor. Mm-hmm. När auktionen var över. Och även gamla fiskerullar tydligen heter.
1: Oj, det var märkligt.
0: Med sånt till. Så kanske ta en tur till förrådet eller upp på vinden och kolla igenom vad ni har där hemma innan ni kastar det.
1: Jag gör det.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4, Robert och Frida, hela vägen fram till klockan 6. Brukar du kränga grejer på andrahandsmarknaden?
1: Ja, men det händer. Nu ska vi tänka vad jag senast krängde. Någon gammal väska, tror jag.
0: Jaha.
1: Och ett par skor. Jo, men absolut. Det gör jag.
0: Jag är så dålig på det där eftersom det känns som att... Det här låter dumt, men det känns som att jag vill ha så höga summor för att det ska kännas värt att börja göra det där.
1: Ja, jag är tvärtom.
0: Du vet att det är så här, ja, men det här kommer jag få en hundring för. Och då känns det helt värdelöst att jag ska börja lägga det jobbet på att fota och lägga upp det och sådana saker.
1: Ja.
0: Och så ska jag ha, framförallt, att jag måste möta upp någon och prata
1: ja,
0: med
1: kreativitet. Men skänker du bort det istället då?
0: Ja, alltså, jo, men jag är ganska duktig på att skänka, men jag kastar också en hel del.
1: Mm.
0: Men vissa så uppenbara bra grejer som ändå så här går, alltså är användbara längre. Alltså du vet, om jag har någon gammal dator eller någonting, det skänker jag ju bort.
1: Ja.
0: Det kastar jag ju inte.
1: Men
0: skor och såna här grejer, alltså som ändå funkar, helt värdelöst, det slänger jag.
1: Men det kan man ju också sälja utan att behöva träffa någon. Alltså det finns ju massa sajter nu för tiden, man kan göra det. Men jag är ju tvärtom, att jag tycker det är så jobbigt att ta betalt. Jag skäms ihjäl. Tänk om det är något dåligt jag säljer. Det minns jag ju nu var det senaste. Det var ju faktiskt en cykel jag sålde. Och så tänkte jag, men jag säljer den för 200 kronor kanske. Men så kollade jag lite, men vad ligger cyklarna på i Stockholm? Där det säkert är dyrare än andra platser.
0: Mm.
1: Och då kostade ju, det var ju många som kostade flera tusen. Jag kände, nej men jag går absolut inte över 1000 kronor.
0: Mm.
1: Men då var det väl, jag tror jag la ut den för 500 och fick ju liksom 30 svar direkt. Och sen så tänkte jag, men jag kan, han kan ju få pruta. Alltså han kan ju få ner det ett par hundra. Men sen försökte han inte ens pruta. Och då hade jag bara så himla dåligt samvete när jag gick därifrån. Så jag tycker det är jättejobbigt att...
0: Men ångrar du det? Du ångrar inte det då att vara så här, gud, jag borde lagt upp den för 850 i alla fall?
1: Eller? Nej, jag menar att den cykeln, den har bara hängt på en krok i cykelförrådet i år.
0: Mm.
1: Så jag menar, vad ska den göra där? Jag är bara glad om någon har användning av den. Gud, jag låter som en god samarit. Men kanske är på vissa sätt.
0: Men mycket kan ju vara, alltså, vet, möbler och sånt där, det har jag skänkt bort. Men det är också bara för att jag tycker det är jobbigt att bära ner det till bilen och åka iväg med det.
1: Ja.
0: Så då är det ju så här att jag lägger ut det här gratis ifall ni hämtar det.
1: Mm.
0: För då blir jag bara glad att någon kommer och hämtar skiten.
1: Ja, då blir det ju verkligen win-win.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, men så har jag också gjort mycket.
0: Vi kan väl, jag tycker det luktar gallup om det här.
1: Absolut.
0: Brukar du sälja begagnade grejer på nätet? Hör av dig och berätta. Vakenet, sverigesradio.se, eller så ringer du in på 020 99 55 00.

0: Jesse Ware med låten Please här i baken med Petra och P4. Katte Magnusson från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Det ska handla om finska politiker som fått oväntat besök.
1: Ja, precis. Det var ju redan i slutet av förra veckan som talmannen i Finlands riksdag sa att ett betydande antal finska riksdagsledamöter haft intrång i sina hem. Och nu har det kommit ut fler detaljer och det visar sig att det handlar om mer än 20 tillfällen. Det är alltså någon som ska ha gått in i deras hem och de här oönskade gästerna, de har inte tagit saker, de har inte förstört något. Men de har lämnat tydliga spår och så här berättar vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
2: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola.
0: Det låter inte jättetrevligt det där.
1: Nej, inte alls så trevliga spår. Och man vet ju inte heller vem som ligger bakom det här.
0: Men man tror att det är en och samma person på alla de här.
1: Det vet man inte. Den finska statsministern har sagt att man inte utesluter att det kan vara en främmande makt. Och att det är ett välbekant tillvägagångssätt till exempel från den ryska underrättelsetjänsten. Och enligt Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys och som har pratat med Svenska Dagbladet så är just det här en metod som användes av Sovjetunionen under kalla kriget. Då var själva syftet att skrämmas, skapa osäkerhet genom att just visa tydligt att man har varit där. Det användes också under kalla kriget till exempel mot västerländska ambassader i Moskva. Och Agrell säger att den makt som systematiskt sysslat med det här på senare tid är just Ryssland. Men det vet vi ju ännu inte. Men enligt vår korrespondent Felicia Hassan så har det här väckt stor oro och obehag bland de finska parlamentarikerna. Och Wilhelm Agrell, då, professor i underrättelseanalys, han säger lite till Svenska Dagbladet att det här är lite som den här scenen med ett avhugget hästhuvud, om ni har sett filmen Gudfadern, att det ligger i sängen, att det är lite den effekten.
0: Mm. Just det, fast här är det då att man har flyttat något skåp bara, och sådana saker.
3: Ja,
0: det är nästan lite obehagligt för att det är som små subtila grejer. Alltså det är inte subtila grejer, men det är konstiga grejer.
3: Ja, det är att nästan så att man kan kanske inte lägga märke till det.
0: Nej, direkt. Precis. Är det jag eller?
3: Ja,
1: men de verkar ändå vara övertygade om att någonting har hänt, men lite oklart.
0: Vad är det som händer nu då?
1: Ja, men de här intrången, de utreds av polis och riksdagens säkerhetsgrupp ska också diskutera händelserna. Och Finlands president Alexander Stubb, han har sagt, citat, att en attack på en riksdagsledamot är en attack på demokratin. Och han säger också att det ska inte tillåtas eller accepteras. Men sen om man då tittar på ett lite större mönster, nu vet man ju inte vem som ligger bakom, även om vissa spår då kanske har pekat mot Ryssland. Men om man tittar på den större bilden så har det ju kommit en rad varningar på sistone om risken för en rysk militär eskalering mot länder i Europa. Men där är Finlands president Alexander Stubb en av de som sagt att man egentligen ska tona ner den här skrämselretoriken. Han säger till Fox News att han som överbefälhavare i Finland egentligen inte ser några belägg för en nära förestående rysk attack. Och istället så föreslår han en välbeprövad finsk lösning.
4: So, the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
1: Ja, ta det lugnt och ta en bastu, alltså Finlands presidents råd.
0: Ja, goda råd.

0: Kygo och Khalid och Griffin med låten Save My Love. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Harkla upp dig och berätta sen.
1: Jag harklar upp mig och men jag börjar väl i den änden som man måste en sån här dag med den här tragiska bussolyckan. Det ska inte bli långrandig om den, vi har ju hört mycket om den i nyheterna, men för trafikmässigt i alla fall så kan jag säga att det är omledning via Ör och Moheda, och att prognosen är att man i först imorgon klockan 7 kommer att kanske eventuellt kunna öppna den här bussen. Så det är väl en sån avstängning.
0: Det är helt stängt där på den vägen.
1: Ja, precis. Så det är omledning via Ör och Moheda och mot Växjö, så leds trafiken via Jämla. Det är det fokuset som vi brukar ha på trafiken. Trafikredaktionen då, ska jag säga. Sen Strömsundsbron i Strömsund, det är gammal också långkörare, nu avstängd. Där är även nu omledningsvägen då som går via Ulriksfors. Där en liten delvis grusväg. Där är det också en bärgning som pågår nu under natten och kommer att pågå ungefär en timme till. Så lite av ett olycksdrabbat område där. Det är alltså då en lastbil som har vält och ska bärgas. Så den vägen gör man bäst att undvika nu under natten i den mån som det går. Mm. Annars har det varit en dag som präglats mycket av nedblåsta träd och över lite vägar och sånt där som vi har rapporterat om, att mycket blåst på sina håll.
0: Och 0209 99 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Stämmer.

0: Patti Smith, Because the Night. Jag höll på att säga att det var veckans artist, men det är det ju inte.
1: Nej, det är Joni Mitchell.
0: Ja, men hon var det för 2 veckor sedan. Mm. Patti Smith låg färskt i bakhuvudet.
1: Ja, det förstår jag.
0: Skit i det, hur går det för en gallup?
1: Jo, men det går inte så bra faktiskt. Vi har fått ett meddelande här från Tord. Det handlar ju om huruvida man brukar sälja grejer på nätet. Tord skriver, för att slippa känna dåligt samvete, rädd att ta överpris, brukar jag alltid säga, om du hittar några fel så hör av dig, så swishar jag tillbaka pengarna. Hittills alltid funkat utan att behöva återbetala något och slipper dåligt samvete.
0: Det är ju smart också, för då är man inte lika rädd när man ska köpa. Alltså, om någon har den inställningen, om man är rädd för att bli blåst, som om jag då har köpt teknik och sånt där begagnat, så är man ju alltid rädd att jag köper något som inte kommer funka när jag väl får hem det och sådär, så kommer det bli en massa stök för att få tillbaka pengar och sånt. Ja. Men om någon skriver sådär är man ju mycket mer benägen på att testa.
1: Absolut, och litar man också på att det funkar på något sätt.
0: Verkligen.
1: Men svara gärna, brukar du sälja saker, gamla grejer?
0: Begagnat.
1: Ja, så berätta om det.
0: Makenetsverigesradio.se.
1: Du, något helt annat. Simhoppskarriären.
0: Ja, går det för dig?
1: Jo, det går framåt faktiskt. Jag måste säga att i torsdags när jag var där så hade jag min bästa träning på säsongen. Och jag tror att det grundade sig i... För problemet är att jag är så feg. Jag vågar inte göra någonting. Jag vet inte vad jag är rädd för. Men jag var i alla fall väldigt rädd. Men så i torsdags, jag hade ångest hela dagen som vanligt inför att jag skulle dit. Men sen när jag gick ner i cykelförrådet och skulle hämta min cykel så blev jag på så fruktansvärt dåligt humör. För någon hade kissat utanför cykelförrådet så att det bara luktade ammoniak i hela förrådet. Så att då var jag så sur. Så att jag kom in på träningen på väldigt dåligt humör. Och det första vi skulle göra var bakåtkullerbyttor. Jag har ju inte vågat göra det. Jag har alltid behövt ta fram osten, som den heter. En speciell madrass som lutar.
0: Just det.
1: Och så har jag fått göra kullerbyttor på den istället. Då kände jag bara, men jag orkar inte den här särbehandlingen. Nej, men nu gör jag det bara. Så att jag började ju träningen med att faktiskt göra bakåtkullerbyttor. Sen var huvudet i vägen så jag kom ju aldrig riktigt runt. Men jag försökte i alla fall. Och så skulle vi falla bakåt på en madrass från typ 30 cm upp i luften. Det har jag inte heller vågat innan. Utan då har jag gått och ställt mig, och kan jag falla på den här madrassen istället som är lite högre.
0: Ja.
1: Men nu kände jag bara, nej. Jag gör det bara. Vad är det värsta som kan hända? Att jag bryter nacken? Ja, skitsamma. Det luktar ändå kiss i hela huset. Jag var liksom... Jag brydde mig inte längre.
0: Nej.
1: Och sen när vi kom ut i bassängen, då vågade jag falla från en meter bakåt.
0: Ja.
1: Och du minns ju hur det såg ut för några veckor sedan.
0: Ja, du låg på flytbrädan där.
1: Ja, jag vågade inte. Så jag fick skjutsas ner av vår 18-åriga tränare. Men nu vågade jag.
0: Är det sant?
1: Ja, och det finns film på Instagram.
0: Ska genast
1: vaken med P3 och P4. Jag har också lagt upp en film som är liksom målbilden. Det som är poängen är att vi ska lära oss dyka ordentligt.
0: Okej, okay, här är målbilden. Här är 2 stycken som hoppar synkroniserat i ett väldigt fint dyk. Här kommer du, Frida. Åh, du faller. Oj!
1: Ja.
0: Det är ju bra det där.
1: Tycker du?
0: Det är ju lite lårplask. Men
1: ja, kroppen sträcker inte riktigt ut sig.
0: Det är ju ändå stor... Oj, förlåt nu.
1: Och nu ber du ut och skrolla här. Det kan du väl göra vid ett annat tillfälle.
0: Men vet du vad det är, Frida? Det är den här tummen som har passerat en mandolin.
1: Ja, just det.
0: Det där plåstret gör att touchen på telefonen inte funkar.
1: Nej,
0: jag försökte febrilt trycka tillbaka, men det funkade inte.
1: Nej.
0: Det var därför. Men jag tycker du är jätteduktig, Frida. Vad kul att se en sån utveckling från förra gången du fick skjutsas ner på den där brädan.
1: Ja, exakt. Och sen kanske man tänker, men hur stor utveckling är det här? För det här har ni ju sett mig göra tidigare. Det här gjorde jag ju redan på prova på-kursen. Men sen har jag ju på något sätt blivit ännu räddare efter det. Så att den här säsongen har jag ju inte vågat.
0: Nej.
1: Så att det kändes skönt. Och så var det var också kul, första gången jag vågade falla bakåt så var jag ju jättenöjd och mallig. Men man vill ju inte se för nöjd ut. Så jag kom upp där i vattnet. Ah, hur såg det ut då? Och sen så stod min kompis Filip bakom hopptornet och bara låg och gjorde tummen upp och var så, ja. Det jag spelade fint. Cool. Det där var väl ingenting.
0: Nej.
1: Men så att nu går det faktiskt framåt.
0: Det ger och tar verkligen den här kursen.
1: Ja, det gör den. Det är psykiskt påfrestande. Men jag kämpar på.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om här i Sveriges Radio. Du, Frida, nu ska du få gissa lite grann. I fredags var det Smile-dagen, eller World Smile Day.
1: Mm.
0: Och i samband med det så har organisationen Operation Smile gjort en undersökning på vem som har Sveriges härligaste leende. 3277 personer fick svara. Har du någon idé på vem som kan toppa listan?
1: Oj, oj, oj.
0: Det finns två män på listan, alltså på topp 10-listan. Så finns det två män. Ingen av dem toppar, men den ligger ganska nära till. Men vill du gissa på några män istället då?
1: Ja, men den här kommer ju inte vara med. Den enda jag kommer på som har ett härligt leende, det är ju han som precis kom in i Gift vid första ögonkastet, Excel.
0: Urban.
1: Nej, snickaren.
0: Ja, just det.
1: Men det här var smalt.
0: Ja, det var väldigt smalt. Han är inte med.
1: Men kan tyvärr. Du säga bara en kategori?
0: För jo, men det är väldigt folkliga människor det här, får du tänka.
1: Tommy Körberg.
0: GV har man ju aldrig sett le, men han skulle ju kunna vara med på den här listan.
1: Ja, han är alltid med. Vem vill ha som granne? GV. Men, eller har Tommy Körberg ett härligt leende? Mm. Thomas Ledin har väl ett ganska härligt leende?
0: Ja, men det är två ganska, eller ett ganska självklart namn. Det andra namnet blev jag ändå lite förvånad över.
1: Zlatan.
0: Och han ligger ändå på andra plats, och det
1: Zlatan,
0: är Zlatan Ibrahimovic. Ja.
1: Nej, men han är ju ett jättehärligt leende. Alltså det är ju något, en stor mun bidrar ju till ett härligt leende, för att då spricker hela ansiktet upp.
0: Mm.
1: Och det har ju Zlatan.
0: Han har ju mycket, det är ju en bild, jag sitter och stirrar på en bild här på när han ler. Han har mycket sådana, vad heter det, smilgropar. Ja. Eller, och det är också väldigt effektivt.
1: Men han sa du, det var inte den självklara enligt dig.
0: Nej, det tycker jag inte, utan den som är då, den andra mannen som finns med på topp 10-listan som ligger på plats 7 är Mark Levengood. Och han känns som extremt självklart.
1: Absolut.
0: Han är ett väldigt varmt leende.
1: Ja.
0: Sen är det då kvinnor på alla andra platser. Jag kan säga att på plats nummer 9 så finns Tilde Paula, Kattis Salström på plats 8, Sara Larsson på plats 6, diskuskastaren Vanessa på plats 5,
1: ja.
0: Då tv-kocken Tina Nordström på 4.
1: Ja. Det finns en så... Det var så kul en gång när hon log, när hon var med i Let's Dance. Där glömmer jag aldrig. Så var det någon sån intervju efter, och så log hon så mycket. Så sa hon det, eller så mycket så läppen fastna. Då fastnade hennes överläpp så där ovanför tänderna, för hon blev så torr i munnen av att hon log så mycket.
0: Ja.
1: Otrolig bild.
0: Ja. Artisten Pernilla Wahlgren är också med där då.
1: Ja, men hon är ett härligt leende.
0: Artisten, behövde jag precisera det? Det är världens mest kända människa.
1: Det ingen annan det preciserar.
0: På plats nummer 1 är kronprinsessan Victoria.
1: Mm. Ja, men hon har ett fint leende. Mm.
0: Men det känns ganska självklart.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag blev glad av den där listan, kände jag.
1: Ja.
0: På plats 10 så finns skidstjärnan Charlotte Kalla och Fredrik Birging på P4 Västernorrland. Han pratade med henne om det. Vi kan lyssna på det lätt.
2: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger. Dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv.
3: Du, hur gör du då för att få andra att le?
2: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man.
3: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör? För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
2: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket?
0: Vi pratade om impulskontroll igår. Jag kan säga, det där är svårt för mig. Om jag du vet, är sur över någon Luleå hockey, något bakmål i Luleå hockey.
1: Mm.
0: Och så det, ser jag någon sitta och le på läktaren av motståndarlagets fans.
1: Ja.
0: Brinner jag ju.
1: Ja, men det där tror jag är svårt för Charlotte Kalla också. Det är lätt att säga nu efter karriären. Men jag menar, jag håller med, Charlotte Kalla har ett jättehärligt leende. Också där att hon har ju en stor mun, då får man ett härligt leende.
0: Ja.
1: Men hon är ju också den i Sverige som kan se surast ut. Hon är den som kan ha tommast blick av alla.
0: Aha.
1: Så att hon är ett väldigt känsloregister i sin ansiktsuttryck. Men, och jag menar, vi som följer vintersport, när man har sett intervjuer med Charlotte Kalla efter att hon har förlorat. Nej, alltså, jag har svårt att se att hon skulle le några minuter senare. Det händer inte efter konstruktion.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några tekniska fel på dubbeldäckaren. Den senaste besiktningen var utan anmärkningar. I Göteborg har ett mopedbud stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit ofredade av en person på moped. En av dem är Jasmin Ria Rosenlund.
3: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
4: Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
3: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
4: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Erik Lindhamn, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
5: Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
2: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Och polisen säger att man fått in 6 anmälningar men att det är oklart om det varit samma mopedist. I Frankrike har ännu ett museum blivit utsatt för en stöld. Den här gången har en värdefull bok som surrealisten Salvador Dalí designat stulits från ett mindre konstmuseum i centrala Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren i staden Issoire beskriver boken som ovärderlig och säger att ägaren är helt bedrövad. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
6: Vaken med Petro och P4 är det som står på. Vi håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen. Let's go.

0: Miley med Bass Persuades, tror man säger. I vaken med Peter och P4. Du, att ha tråkigt, det kan göra oss mer känsliga för smärta, och humor kan göra oss mer smärttåliga.
1: Okej.
0: Det här tyder i alla fall forskning från Linnéuniversitetet på. Det är testpersoner då som fick se en video som skulle vara riktigt tråkig. Det var en långsamt berättad instruktion om plöjning. Och sen använde man en apparat då som utsatte de här, eller som utsatte delar av kroppens muskler för ökat tryck. Mm. Och efter att ha sett den här extremt tråkiga videon, då märkte man en minskad smärttröskel hos deltagarna. Tvärtom blev det för de som fick se en rolig video med ståuppkomiker, de tålde mer tryck mot musklerna.
1: Okej, ja, men det kan man ju ändå tänka sig.
0: Varför?
1: Ja, men jag tänker, när man har kul, fokuserar på annat, så gör det inte lika ont. Alltså jag menar, har man tråkigt och det enda som händer är att det är ont någonstans, då är det lätt att fokusera på det.
0: Just det, för att allt, man har ingenting att

0: smärta och att i förlängningen då att man skulle kunna använda det så småningom kanske i någon typ av behandling då.
1: Ja, men hur kan man egentligen mer använda sig av detta om man har ont, tänker du?
0: I nuläget är det här gjort på friska personer. Så att vi vet ju inte hur det ser ut hos personer med kronisk smärta. Så i nuläget är det ju inte användbart på det sättet. Utan vi såg ju att är man frisk, man är smärtfri, så reagerar man ändå med att smärttröskeln sänks när man ser på en tråkig film helt enkelt.
1: Lisa Bratt, P4 Kronoberg.
2: Just det, Lisa Bratt är helt enkelt. Jag blir inte så mycket klokare på vad hon sa det, men ska vara ärlig. Men kanske då ifall man, det kanske är användbart om man ska göra en tatuering.
3: Ja, exakt.
2: I smärta som är ganska långsam. Alltså, du vet,
3: dra på ett avsnitt Seinfeld typ.
2: Titta på lite South Park samtidigt. Ja. Det kanske går mycket lättare.
3: Men det är också så, det är så långa processer i forskning. Att det är ändå ganska simpelt att kollar man på något kul så gör det mindre ont. Hur ska ni använda det? Det vet vi inte i nuläget. Nej. Så det är bara då att kolla på något kul.
2: Ja.
3: Men det känns ändå på något sätt som enkelt.
2: Ja, men det är första biten i ett pussel i alla fall som är lagt.
3: Ja.
2: Så får vi se vad det leder till.

0: Lionel Richie med All Night Long i Sveriges Radio. Vi har ställt frågan, vad är ditt bästa begagnade köp på vår Facebook-sida? Det har trillat in en hel del kommentarer. Ni får gärna vara med och svara här i eten också. vaken@sverigesradio.se, mailadressen, och delta, eller delta som du kallar det.
1: Ja.
0: I appen, Sveriges Radio-appen, när du är inne och lyssnar på oss där, då finns det en liten delta-symbol. Kan du skriva in där också?
1: Superenkelt och
0: verkligen.
1: Smidigt.
0: Det var många som använde igår. Ja, det gjorde det mig glad ända in i benmärgen.
1: Ja, det kom också ett meddelande där som inte ens var svar på vår fråga. Det var bara en hyllning till Delta.
0: Jaha. Mm. Alltså någon som tyckte det var bra, ja, ett bra sätt att kontakta oss på.
1: Precis, det var. Jag kan leta upp det här, för det är ett så smidigt system. Man kan hitta gamla. Det var Kent här. Mycket bra tips detta med Delta. Hade ingen aning om denna funktion. Brukar skicka in när ämnen etc. brukar passa mig till olika P4-program.
0: Ja, ja, men det är ju fler som använder detta. Slipper man också hålla på att skriva mailadresser och sms-nummer och såna här saker. Och jag kan ju säga det också, ifall det är så att man inte har en smartphone eller en app, så kan man också via Sveriges Radios hemsida trycka på delta-knappen där. Den finns där också.
1: Det är också ett bra sätt om man vill vara anonym. För ibland så får vi ett mejl och så ser man ju namnet. Och sen står det underst anonym.
0: Just det.
1: Och då är det ju, då kan ju vi råka säga namnet. Mm.
0: Ibland kan det också vara att man märker att någon skriver ett meddelande. Det sker ganska ofta under låtönskningarna, tycker jag. Och så står det så här, hej, jag heter Lisa, jag bla bla. Och så är mejladressen olle@hotmail.com.
1: Precis.
0: Då förstår man också.
1: Men i delta så är det bara att hitta på ett namn. Vilket som helst, ta ditt eget eller någon annans, det spelar ingen roll.
0: Ni behöver inte ens skriva mejladressen där, nej, ifall ni inte vill.
1: Det är så bra.
0: Och inte telefonnumret heller. Men som sagt, vi vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Jag är ju så dålig på att köpa begagnade grejer, så jag letar febrilt i hjärnan. Min dator är begagnad och jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Men det är, historien tar tyvärr slut där.
1: Ja. Jag gillar att köpa begagnat. Jag kan inte komma på mitt bästa.
0: Jo, men vet du vad mitt bästa är?
1: Okej, vad är det?
0: Jag köpte ju en, nu höll jag på att säga märket här, men en spelkonsol, tv-spelskonsol, begagnad. För en 500.
1: Ja.
0: Och spelar ju extremt mycket tv. Jag har ju blivit en gamer. Okay. Jag har alltid velat vara en gamer. Fast jag är ju inte en regelrätt gamer. Men du vet, jag kan ändå slå ihjäl några timmar på, framför
1: den
0: där.
1: Jag har försökt bli gamer många gånger. Jag köpte också en begagnad konsol för ett år sedan ungefär.
0: Den... Så du fick med en strumpa i den, kom ihåg?
1: Nej, det var när jag köpte under corona. Ja, okay. Fick jag kontrollen i en strumpa. Kände jag bara, vad är det här för tonåring som har packat ner sitt gamla PlayStation? Men jag har tyvärr inte blivit en gamer, trots att jag har köpt begagnade konsoler vid två tillfällen. Men porslin gillar jag att köpa begagnat, inredning och sånt.
0: Just det.
1: Då känner jag också... Det blir
0: så att du
1: något...
0: svor här igår för att du inte lyckades lägga vantarna på en lampa som du...
1: Ja, var väldigt besviken. Men jag känner mig också lite som en bra människa, som att jag räddar världen när jag köper begagnat.
0: Ja.
1: Så långt kanske man inte ska dra det, det är fortfarande konsumtion. Men det känns bra ändå. Ja. Och kläder gillar jag att köpa begagnat, för då vet man att det här tål ju att tvättas.
0: Just det
1: har redan tvättats massa gånger.
0: Man behöver inte vara orolig att passformen ska bli dålig.
1: Nej,
0: eftersom
1: precis,
0: man har kört den här jävla 40 grader.
1: Det är annars orolig när jag har köpt nya kläder. Så då är det jättepraktiskt med begagnat.
0: Det är nästan att man inte vill tvätta det. Framförallt om det är en tröja som man är väldigt nöjd med.
1: Ja.
0: Men vi tvättar den här, för den kommer ju sitta skit efteråt.
1: Ja, man vet ju det. Den kommer förstöras.
0: Sen luktar man gamer efter det istället.
1: Ja.
0: Som sagt, vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 020-99-55-00 är också ett sätt att kontakta oss på. Det är telefonsvararen. Man kan tala in där vad som är ditt bästa begagnade köp, eller in och kontakta oss via delta i Sveriges Radio-appen.
1: Gärna.

Ella Tiritiello med Vad är det med dig här i Sveriges Radio. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Begagnade köp är det som vi ska prata om nu den kommande tiden här. Vad är ditt bästa begagnade köp? Vaken@sverigesradio.se. Maila dit 020-995500 eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen. Delta klickar man på i spelaren. Det kan ju vara en kaffekvarn från 60-talet som låter så mycket så den väcker hela huset men gör ett magnifikt kaffe. En ful fåtölj som du köpte för kanske 200 spänn som din partner hatar men katten i huset älskar. Eller bara typ en loppisgryta som gör helt fantastisk mat. Björn har på vår Facebook-sida skrivit John Lennons smoking kavaj från 1963, så han publicerat två bilder på den också. Vi är inte illa det.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Cleo Soul, Let Me Cry, innan det också Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i Sveriges Radios Vakan. Vi har med oss Katja Magnusson i studion och det ska handla om smärta.
1: Ja, och till och med om hur smärta upplevs och hur det upplevs av män och kvinnor. Och man ska inte ignorera smärta när det gör ont någonstans, för det är så att smärta är den främsta orsaken till funktionsnedsättning i hela världen. Och nu har det då publicerats en ny stor forskningsstudie i tidskriften Nature Medicine, och det bygger på data från mer än 6 miljoner människor i olika åldrar i över 100 länder över hela världen. Och de här data har samlats in mellan år 1990 och 2025, så det är en stor studie.
0: Och vad visar den?
1: Ja, men då har både kvinnor och män fått rapportera var de har ont någonstans och alltså hur de upplever smärta. Och till exempel så visade det sig att kvinnor upplever mer smärta än män i en rad kroppsdelar. Och nu kommer jag räkna upp många: i huvudet, ansiktet, nacken, axeln, foten, vristen, handen, handleden, armbåge, bröstkorg, rygg, mage, buk, höft och knä. Alla de här platserna upplever kvinnor mer smärta. Men en av de vanligaste smärtorna som alla då hade var ryggproblem, som 40% av deltagarna berättade att de hade. Och sen har de också tittat på till exempel i vilka åldrar man upplever mest smärta. Och då var högintensiv smärta som vanligast runt 50-årsåldern, medan mer allmän, lite spridd, generaliserad smärta var vanligast i 70-årsåldern. Och sen visade det sig också att till exempel rökning, fetma och låga inkomster också kan bidra till smärta.
0: Och vad kan den här forskningen få för betydelse?
1: Ja, en brittisk forskare, professor Andrew Horn, som arbetar vid University of Edinburgh i Storbritannien, han säger till tidningen The Guardian att en viktig sak i den här studien är just att den visar så stor skillnad mellan hur män och kvinnor upplever smärta. Han säger att man ser också att kvinnors smärta ökar som mest före 55 års ålder, alltså under de åren då de ofta är yrkesverksamma och föder barn. Han säger att det finns något som han kallar en smärtklyfta mellan män och kvinnor. Men han tycker att det ändå ofta är så att kvinnors smärta avfärdas, att den inte forskas på i samma utsträckning som mäns smärta och inte behandlas tillräckligt. Och tidningen The Guardian har också pratat med Rebecca Slater, som är professor vid Oxford universitetet. Hon tycker också att det är en sorts paradox där kvinnorna upplever mer smärta samtidigt som deras smärta kanske ibland avfärdas och att de riskerar att bli diagnostiserade sent. Sen ska man komma ihåg att det här är en studie och att den bygger dels på hur människor själva har beskrivit sin smärta. Det är klart att om du och jag skulle beskriva vad vi hade ont, så kanske vi inte skulle beskriva det på exakt samma sätt. Så det får man ju tänka på när man läser den.
0: Katja Magnusson från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

Det går gånggången. Ebba Gröns 800 grader här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om begagnade köp. Vi efterlyst om att få höra era bästa begagnade köp. Susanne skriver: min första klarinett som mina föräldrar köpte för 1300 kronor runt 1998. Vårt bästa begagnade köp. Riktigt bra ljud och gillar den även om jag sällan spelar på den numera. Jag har köpt andra i både plast och trä och greppet sitter lite tätare på min äldsta och inte det är det bästa att kombinera med sättet att spela på. Men en fin träklarinett som ligger mig lite extra kärt. Lagad en gång då den sprack längs hela undersidan när jag tappade den från min cykel. Lars har konstaterat 4 stycken Quad 2 rörförstärkare som han fick för 500 spänn. Peter skriver om en Cadillac Devil Cabriolet, säger man så, årsmodell 1970. Ägde den drygt i 2 månader innan jag sålde den vidare för 30 000 kronor mer än vad jag gav för den. Och därmed att sälja vidare, det verkar vara fler som har gjort. Görel skriver också en guldfärgad tamburmajor som jag köpte för 40 kronor på en loppis. Sen sålde den för 800 kronor. Hade den haft en plakett på sig, då hade den varit värd cirka 1400 spänn. Man har tjänat en liten smarrig peng där. Och Sofia, hon skriver att hennes bästa begagnade köp var en Dramaten i kamelfärgat skinn och ombyggd med trippelhjul så den kunde gå i trappor. Gav 65 kronor för den.

Bells och Dolly Parton, Sons of Jolene. Martina skriver, mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans första ägare trodde att han var en hona. När det visade sig att han var en hane, då fick namnet hänga kvar. Han var 7 eller 8 år när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna. Tycker fler borde köpa begagnade katter.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: bästa vi har.
1: Då, mina kära nattradio-lyssnare, har blivit dags för natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Lyckas du med det har du ju chansen att få sticka ner handen i prispotten och där dra upp antingen en sovmask från vaken, en tygpåse från vaken eller en låtönskan. Den här veckan så är det nattjakter signerade av er lyssnare och denna natt så är en gjord av Lukas. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Nationalteatern med barn av vår tid. Första ledtråden i nattens nattjakten. Vill du redan nu skicka in ett förslag på rätt svar? Tveka inte. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se eller gå in i Sveriges Radio-appen och kontakta oss där i spelaren via Delta. Namn, telefonnummer, givetvis rätt svar också, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

J. Smith med Fastlane. Så två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Leon Bridge med Watch You Dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Finland har det kommit nya detaljer om de mystiska intrången som drabbat flera riksdagsledamöter i landet.
3: Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen Jussi Halla-aho kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett.
4: Joihin edustajat eivät välttämättä.
3: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza. Det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, när skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
5: I Vaken så håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett